I've been through, cause it's very ironic, but hey.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Më thuash përshëndetje. Është
2: pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjithë si emër?
1: Ju përshëndes, po patjetër që e
0: njoj. Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, nuk do e merrja për sipërse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 25 shtator 2026, dita e 268 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:26 minuta dhe prëndon orën 18:43 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 8 deri në 18 gradë Celsius. Në zonat e ulta 11 deri në 24 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 17 deri në 21 gradë Celsius.

Në vitin 1513, Vasco Nunes de Balboa arrin oqeanin që më vonë do të njihet si Oqeani Paqësor. 1846, forcat amerikane të udhëhequra nga Zachary Taylor pushtojnë qytetin meksikan Monterey. 1912 u themelua Columbia University Graduate School of Journalism në New York City. 1955 u themeluan forcat ajrore mbretërore të Jordanit. 1959 Solomon Bandaranaike, kryeministri i Sri Lankës, lëndohet lehtë nga prifti budist Taldwey Somarama ditën tjetër ndoron jetë. 1962 Algjeria formalisht shpall pavarësinë, Ferhat Abbas zgjidhet president. 1970 ndërrohet Erik Maria Remarque, letrar gjerman. 1976 themelohet grupi i rockut U2. 2003 dridhet Oka me intensitet 8 ball të shkallës Richter afër qytetit Hokkaido, Japoni. 2005 piloti spanjoll Fernando Alonso bëhet kampioni më i ri botëror në Formula 1. 2005 u themelua shoqëria stomatologjike shqiptare. 2006 shfaqet premiera e serialit televiziv Heroes.

Në vitin 1599 lindi Francesco Baromini, arkitekt zviceran-italian. 1624 lindi Ole Rømer, astronom danez. 1896 lindi Sandro Pertini, gazetar dhe politikan italian, president i shtati Italisë. 1897 lindi William Faulkner, shkrimtar amerikan fitues i çmimit Nobel. 1906 lindi Dmitri Shostakovich, pianist dhe kompozitor rus. 1925 lindi Silvana Pampanini, aktore dhe regjisore italiane. 1929 lindi Barbara Walters, gazetare dhe personalitet televiziv amerikan. 1930 lindi Nino Cerutti, dizajner italian i modës. 1932 lindi Alfonso Suarez, politikan spanjoll. 1944 lindi Michael Douglas, aktor dhe regjisor amerikan. 1952 lindi Christopher Reeve, aktor dhe regjisor amerikan. 1955 lindi Karl-Heinz Rummenigge, futbollist gjerman. 1968 lindi Will Smith, aktor dhe rapper amerikan. 1969 lindi aktoria famshme britanike Kathy

of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është treni, trenia, gjinia femërore, marrëzi, tërbim.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.2 lek dhe shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 80 lek, ndërsa shitet me 81 lek. Poundi britanik blihet me 105.9 dhe shitet me 106.9 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 96.6 lek dhe shitet me 97.6 lek.

se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio.

0: duke vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: 25 shtatori të sjell një ritëm më të qetë, por kjo nuk do të thotë se duhet të ndalosh të vepruari. Në punë mund të dalë një çështje që kërkon vendim të shpejtë, ndërsa në dashuri një bisedë e sinqertë mund të sqarojë një keqkuptim të mbetur pezull. Mos u përpiq të bësh të gjitha me njëherë. Një hap i menduar mirë do të vlejë më shumë se sa disa veprime të nxituara.
1: Demi.
2: Kjo ditë orienton drejt stabilitetit dhe sigurisë. Mund të ndihesh më i qartë për atë që dëshiron, veçanërisht në çështjet financiare dhe profesionale. Në marrëdhënie dikush i afërt mund të kërkojë më shumë vëmendjen tënde. Jepi rëndësi gjesteve të vogla, sepse sot ato mund të flasin më shumë se fjalët.
1: Binjakët.
2: Mendja jote do të jetë veçanërisht aktive dhe komunikimi do të jetë pika jote më e fortë. Një telefonat, mesazh ose takim mund të sjellë një mundësi interesante. Në dashuri, shmang interpretimet e nxituara dhe thuaj qartë atë që mendon. Nëse ke një zgjedhje për të bërë, mos u shpërqendro nga shumë alternativa. Përqendrohu tek ajo që të duket më e qëndrueshme.
1: Gaforia.
2: 25 shtatori të fton të kujdesesh më shumë për veten dhe për njerëzit që kanë rëndësi për ty. Mund të rikthehet në mendje një çështje së kaluarës, por këtë herë do ta shohësh nga një kënd vështrim më i pjekur. Në punë durimi do të ndihmojë të shmangësh tensionet e panevojshme. Në dashuri, sinqeriteti dhe ngrohtësia mund të afrojnë më shumë dy njerëz.
1: Luani.
2: Jeni një moment ku dëshira për të ecur përpara është e fortë dhe mund të marrësh iniciativë në një çështje të rëndësishme. Në karrierë përpjekjet e bëra më herët mund të fillojnë të japin rezultate. Në marrëdhënie, megjithatë, mos kërkoj që gjithçka të bëhet sipas mënyrës tënde. Dëgjimi i tjetrit do të jetë po aq i rëndësishëm sa shpreha mendimit tënd.
1: Virgjëresha.
2: Kjo ditë favorizon organizimin, planifikimin dhe vendimet praktike. Mund të kuptosh se një situatë që të ka shqetësuar nuk është aq e ndërlikuar sa dukej. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do të të ndihmojë të shmangësh një gabim. Në dashuri, përpiqu të mos analizosh çdo fjalë apo gjest. Ndonjëherë gjërat janë më të thjeshta nga sa mendon.
1: Peshorja.
2: Marrëdhëniet me të tjerët marrin një rëndësi të veçantë më 25 shtator. Mund të kesh një bisedë që të ndihmon të kuptosh më mirë pozicionin e dikujt të afërt në aspektin profesional. Bashkëpunimi do të jetë më produktiv sesa përpjekja për të zgjidhur gjërat i vetëm. Në dashuri, një gjest i papritur mund të sjellë më shumë afërsi dhe ngrohtësi.
1: Akrepi.
2: Dita të shtynë të përqendrohesh tek gjërat që kanë vërtet rëndësi. Mund të ndjesh nevojën për të mbyllur një kapitull ose për të vendosur kufi më të qartë me dikë. Në punë mos nxito të tregosh çdo plan para se të jetë gati. Në dashuri, intensiteti yt emocional mund të jetë i fortë, ndaj përpiqu ta shprehësh atë në mënyrë të qartë dhe jo përmes heshtjes.
1: Shigjetari.
2: 25 shtatori sjell dëshirë për ndryshim, lëvizje dhe eksperienca të reja. Një ide që ke pasur prej kohësh mund të fillojë të duket më e realizueshme. Në punë ose studime, mos e humb fokusin vetëm sepse të shfaqet një mundësi tjetër. Në dashuri, një bisedë spontane mund të krijojë një atmosferë shumë të bukur me te dhe personet që të intereson.
1: Britsjapi.
2: Për ty kjo është një ditë për të menduar seriozisht për hapat e ardhshëm. Mund të jesh duke vlerësuar një ndryshim në punë, financa ose në një marrëdhënie të rëndësishme. Mos merr vendime vetëm nga presioni i momentit. Në dashuri dikush mund të presë prej teje më shumë hapje emocionale. Të tregosh atë që ndjen nuk të bën më pak të fortë.
1: Ujori.
2: Mendimet e tua mund të shkojnë përtej rutinës dhe të lind një ide që ja blen të zhvillohet. Në aspektin profesional, një kontakt ose bashkëpunim mund të hap një drejtim të ri. Në dashuri ke nevojë për hapësirë, por kjo nuk do të thotë distancë emocionale. Nëse je në një lidhje, shpjegon nevojat e tua pa e lënë tjetrin të hamendsojë.
1: Peshqit.
2: Intuita dhe ndjeshmëria do të jenë të theksuara më 25 shtator. Mund të kuptosh më shpejt se zakonisht se çfarë fshihet pas një situate ose një bisede. Në punë mos lejo që emocionet e të tjerëve të ndikojnë në vendimet e tua. Në dashuri, dita është e përshtatshme për afërsi, mirëkuptim dhe një bisedë që mund të sjellë më shumë qartësi në marrëdhënie.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
1: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
2: Jo, ajo është e martuar, si që dhe fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 25 shtator 2026, dita e 268 e vitit si pas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:26 minuta dhe përëndon orën 18:43 minuta. Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 8 deri në 18 gradë Celsius. Në zonat e ulta 11 deri në 24 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 17 deri në 21 gradë Celsius.

Në vitin 1513, Vasco Nunes de Balboa arrin oqeanin që më vonë do të njihet si Oqeani Pajsor. 1846, forcat amerikane të udhëhequra nga Zachary Taylor pushtojnë qytetin meksikan Monterey. 1912 u themelua Columbia University Graduate School of Journalism në New York City. 1955 u themeluan forcat ajrore mbretërore të Jordanit. 1959 Solomon Bandaranaike, kryeministri i Sri Lankës, lëndohet lehtë nga prifti budist Taldwey Somarama ditën tjetër ndoron jetë. 1962 Algjeria formalisht shpall pavarësinë, Ferhat Abbas zgjidhet president. 1970 ndërrohet Erik Maria Remarque, letrar gjerman. 1976 themelohet grupi i rockut U2. 2003 dridhet Oka me intensitet 8 ball të shkallës Richter afër qytetit Hokkaido, Japoni. 2005 piloti spanjoll Fernando Alonso bëhet kampion i më i ri botëror në Formula 1. 2005 u themelua shoqëria stomatologjike shqiptare. 2006 shfaqet premiera e serialit televiziv Heroes.

Në vitin 1599, lindi Francesco Baromini, arkitekt zviceran-italian. 1624, lindi Ole Romer, astronom danez. 1896, lindi Sandro Pertini, gazetar dhe politikan italian, president i shtati Italis. 1897, lindi William Faulkner, shkrimtar amerikan fitues i çmimit Nobel. 1906, lindi Dmitri Shostakovich, pianist dhe kompozitor rus. 1925, lindi Silvana Pampanini, aktore dhe regjisore italiane. 1929, lindi Barbara Walters, gazetare dhe personalitet televiziv amerikan. 1930, lindi Nino Cerutti, designer italian i modës. 1932, lindi Alfonso Suarez, politikan spanjoll. 1944, lindi Michael Douglas, aktor dhe regjisor amerikan. 1952, lindi Christopher Reeve, aktor dhe regjisor amerikan. 1955, lindi Karl-Heinz Rummenigge, futbolist gjerman. 1968, lindi Will Smith, aktor dhe rapper amerikan. 1969, lindi aktoria famshme britanike Catherine Zeta-Jones.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është treni, trenia, gjinia femërore, marrëzi, turbim.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.2 lek dhe shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 80 lek, ndërsa shitet me 81 lek. Poundi britanik blihet me 105.9 dhe shitet me 106.9 lek. Sa I përket frankës zvicrane, blihet me 96.6 lek dhe shitet me 97.6 lek.

0: topi në Top Albania Radio. Dashi, 25 shtatori të sjell një ritëm më të qetë, por kjo nuk do të thotë se duhet të ndalosh së vepruari. Në punë mund të dalë një çështje që kërkon vendim të shpejtë, ndërsa në dashuri një bisedë e sinqertë mund të sqarojë një keqkuptim të mbetur pezull. Mos u përpiq të bësh të gjitha me një herë. Një hap i menduar mirë do të vlejë më shumë se sa disa veprime të nxituara.
1: Demi,
0: kjo ditë orienton drejt stabilitetit dhe sigurisë. Mund të ndihesh më i qartë për atë që dëshiron, veçanërisht në çështjet financiare dhe profesionale. Në marrëdhënie dikush i afërt mund të kërkojë më shumë vëmendjen tënde. I jepi rëndësi gjesteve të vogla, sepse sot ato mund të flasin më shumë se fjalët.
1: Binjakët.
0: Mendja jote do të jetë veçanërisht aktive dhe komunikimi do të jetë pika jote më e fortë. Një telefonat, mesazh ose takim mund të sjellë një mundësi interesante. Në dashuri shmang interpretimet e nxituara dhe thuaj qartë atë që mendon. Nëse ke një zgjedhje për të bërë, mos u shpërqendro nga shumë alternativa. Përqendrohu tek ajo që të duket më e qëndrueshme.
1: Gaforia.
0: 25 shtatori të fton të kujdesesh më shumë për veten dhe për njerëzit që kanë rëndësi për ty. Mund të rikthehet në mendje një çështje së kaluarës, por këtë herë do ta shohësh nga një kënd vështrim më i pjekur. Në punë durimi do të ndihmojë të shmangësh tensionet e panevojshme. Në dashuri sinqeriteti dhe ngrohtësia mund të afrojnë më shumë dy njerëz.
1: Luani.
0: Je në një moment ku dëshira për të ecur përpara është e fortë dhe mund të marrësh iniciativën në një çështje të rëndësishme. Në karrierë përpjekjet e bëra më herët mund të fillojnë të japin rezultate. Në marrëdhënie megjithatë mos kërkoj që gjithçka të bëhet sipas mënyrës tënde. Dëgjimi i tjetrit do të jetë paqë rëndësishëm sa shpreha mendimin tënd.
1: Virgjëresha.
0: Kjo ditë favorizon organizimin, planifikimin dhe vendimet praktike. Mund të kuptosh se një situatë që të ka shqetësuar nuk është aq e ndërlikuar sa dukej. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do të të ndihmojë të shmangësh një gabim. Në dashuri përpiqu të mos analizosh çdo fjalë apo gjest. Ndonjëherë gjërat janë më të thjeshta nga sa mendon.
1: Peshorja.
0: Marrëdhëniet me të tjerët marrin një rëndësi të veçantë më 25 shtator. Mund të kesh një bisedë që të ndihmon të kuptosh më mirë pozicionin e dikujt të afërt në aspektin profesional. Bashkëpunimi do të jetë më produktiv sesa përpjekja për të zgjidhur gjërat i vetëm. Në dashuri, një gjest i papritur mund të sjellë më shumë afërsi dhe ngrohtësi.
1: Akrepi.
0: Dita të shtynë të përqendrohesh tek gjërat që kanë vërtet rëndësi. Mund të ndjesh nevojën për të mbyllur një kapitull ose për të vendosur kufi më të qartë me dikë. Në punë mos nxito të tregosh çdo plan para se të jetë gati. Në dashuri intensiteti yt emocional mund të jetë i fortë, dhe i përpiqu ta shprehësh atë në mënyrë të qartë dhe jo përmes heshtjes.
1: Shigjetari.
0: 25 shtatori sjell dëshirë për ndryshim, lëvizje dhe eksperjenca të reja. Një ide që ke pasur prej kohësh mund të fillojë të duket më e realizueshme. Në punë ose studime, mos e humb fokusin vetëm sepse të shfaqet një mundësi tjetër. Në dashuri, një bisedë spontane mund të krijojë një atmosferë shumë të bukur me te dhe personet që të intereson.
1: Britsjapi.
0: Për ty kjo është një ditë për të menduar seriozisht për hapat e ardhshëm. Mund të jesh duke vlerësuar një ndryshim në punë, financa ose në një marrëdhënie të rëndësishme. Mos merr vendime vetëm nga presioni i momentit. Në dashuri dikush mund të presë prej teje më shumë hapje emocionale. Të tregosh atë që ndjen nuk të bën më pak të fortë.
1: Ujori.
0: Mendimet e tua mund të shkojnë përtej rutinës dhe të lind një ide që ja blen të zhvillohet. Në aspektin profesional, një kontakt ose bashkëpunim mund të hap një drejtim të ri. Në dashuri ke nevojë për hapësirë, por kjo nuk do të thotë distancë emocionale. Nëse je në një lidhje, shpjegon nevojat e tua pa e lënë tjetrin të hamendsojë.
1: Peshqit.
0: Intuita dhe ndjeshmëria do të jenë të theksuara më 25 shtator. Mund të kuptosh më shpejt se zakonisht se çfarë fshihet pas një situate ose një bisede. Në punë mos lejo që emocionet e të tjerëve të ndikojnë në vendimet e tua. Në dashuri, dita është e përshtatshme për afërsi, mirëkuptim dhe një bisedë që mund të sjellë më shumë qartësi në marrëdhënie.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohet shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
3: Ua, me vërte, të vëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përral, është realitet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është... Shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami? Ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
5: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Prap nuk fjeta mbrëmun.
2: Se më prap të gjonde të pëlbanja një komëshiu jo?
1: Jo më burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: Mirëmëngjesi. Hi, si jeni?
1: Mirëmëngjesi.
0: Tani po flas për herë të parë sot, domethënë kam folur për shumë pak. Edhe më duket sikur jam pak i ngjyrë, ju duket apo?
1: Çik, jo, po. Sa të dëgjoj veten të ti.
0: Jo, ndoshta jam veshët, mos i kam pak të.
1: Koha dashur miq, po na.
0: Mirëmëngjesi Edhe Mahiaj, mirëmëngjesi Nikol Projko.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjesi Blendi Salaj. Si jeni jer?
2: Mirë, ishim përgatitur sot për ditën më të ftohtë të vitit, pa. Nuk e di pse besova.
0: Dita më e ftohtë e vitit në shtator.
2: Kështu më tha një mikesha ime, nuk është burimi besueshëm, duhet ta dija.
0: Dhe
2: u përgatita sot thash cilin pellush, palto, Giacovento.
1: Do vesh.
0: Dhe
2: pash që nuk ishte një ditë kaq e papërballueshme.
0: Më di thosh, po, diën do të ishte pak më
1: ftohtë. Po, është. Mendoj këtu brenda në studio ne kemi shumë më ngrohtë sot, krahasim me dje gjithsesi, jemi ne.
0: Në zemrat tona që ngrohen, po.
1: Mendoj se ndoshta shiu që do na bashkohet pak më vonë gjatë ditës.
0: Do na bashkohet shiu?
1: Do na bashkohet.
0: Zoti shiu na bashkohet në studio. Më tha me shoqe që sot do të bjerë shi, po me sa pash tani, deri tani nuk pash në një shenjë shumë të, me gjithë se këtej nga...
2: Do bjeri do qaj për situatat që pëndodhin Shqipëritan dhe qjellin. Do qaj.
0: Ata ishin lotemi.
1: Lotemi.
0: Nëjse, sot është e premë të goza, kështu që gëzoni, sepse është e premë.

0: mëngjesi. Shiko, kjo është e mira që një në 7 ditë vjen gjithmonë e premtja dhe çfarëdo që të ndodhi, kemi gjithmonë premten për të kapur, për të mbështetur tek ajo e të gjitha këto gjëra
1: të tjera. Për të lind, po. Është fundi i tunelit ai.
0: Ajo shpreha se kam thënë herë tjetër është pse janë Tiranë si të depresuar. Se drita në fund të tunelit është Elbasani. Dhe në basti patë kësit librashti frenjësi ose po t'ikësht këtejt.
1: Nuk është një drita keqe në fund të tunelit Elbasani.
0: Ke
1: balokume.
0: Unë kam njerës, kam familjar në Elbasan, kam i Dufort, janë shumë mirë. Kanë kriju dhe një shumë i band. Jo, janë merë me gjërat mirë, dhe një parukeri, jo gjërë.
1: Me trajët, sopat mirë.
0: Pa, gjërë, po. E nejse. Shiko, ne kemi shumë muzikë për transmituar sot, kemi lojra, kuitse, durata, gjëra, kam ardhur, me thënë drejten, i frimzuar. Sepse, kur këthejmë në shpidje, goca ime, tha, babi tha, ka dalë sing dyshi. Babi tha, shumë sing dyshi në kemi parë për 2-3 vjetëve bashkë, po, e kështë harruar. E ke parasysh sing njëshin, ta më, po. Sing dyshin, pasau kujtua, po, e kemi parë, tha. Po, treshe kur të dali. Po, kështu që vendosëm, hapëm digitalbin, ne kemi kështu me OTT, OTT qëtë, po. Që i ke dhe gjitha të video librari në digitalbit atje, dhe ishte sing dyshi, me siguri. Kështu që e vumë, edhe ka muzikë shumë të mirë. Se ka këngë nga YouTube, nuk e di, do më në gjithë Lermi Whitney Houston, këto gjërat, ka kavera, dhe i kanë kënduar shumë bukur, si të sing njëshi, si të sing dyshi, që është edhe më kështu që kërë erdam, give me a higher love, isha shumë kështu që pam singun, dje.
1: Asa më bukur.
0: Jam plot me muzikë, në hap gojën e mdel muzikë nga veshët. Atere, fillojmë?
1: Fillojmë.
0: Ky është Kokra e Renacakut. Kështu do të përkthehej shqip titulli i këngës që do të dëgjojmë tani, Liar nga Jelly Roll. Mirëmëngjesi juve, kudo që jeni, 7:04 minuta. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: Roll a Liar, ose ndryshe kokra e Renacakos, siç u referuam pak më parë.
1: Ai është.
2: Ai.
0: Qëngër ka, po mirë, të paktën e ka planuar vetë dhe nuk kemi pse t'ia
1: dëgjojmë.
0: Ka ardhur momenti për pyetjen e ditës, ju kemi pyetur, pyesim veten, hera herës e mendojmë, themi çfarë më bën, ose më saktë çfarë ju bën të humbisni më një herë respektin për dikë. Ta nxjerrim këtu një listë gjatë.
1: 069 442 873 069 442 873. Nicole, çfarë të bën ty ta humbësh më një herë respektin?
3: Mendoj se kthehet mbrapsht gjitha tek vetvetja, fillimisht se sa ti e respekton veten dhe se sa respektohesh nga ai personi tjetër. Ndoshta nëse e kthej veten pak vite më vonë, për shembull, nuk e kam ndoshta e kam kuptuar gabimin e tjetrit ose personit tjetër, por nuk e kam nuk kam dashur ta akceptoj ose pranoj plotësisht që ai gabimi është gabim në fakt. Ndoshta ka një tip zgjinjimi, por nuk e kam çuar direkt në mosrespektim të personit, duke menduar që okay, jemi njerëz dhe është herë e parë që ne të gjithë jetojmë
1: dhe ne kemi falje.
3: Po, por mendojnë që vjen në një moment tjetër të jetës që ti respekton shumë veten, ja di vlerën vetes, të mirat edhe të këqijat në fund ditës edhe janë pastaj gënjeshtrat, mos mirënjohja, aroganca e tepërt që me të vërtet vjen një moment dhe ti thua okay, është një me një për të mos respektuar më edhe
1: aty
3: me këmbën në tokë.
1: Po,
3: mbaron
1: respekti. Po ti ide.
0: Aroganca për mua është një ndër të parat
1: edhe ganca.
0: Kam kuptuar që njerëzit sa më të arrirë të jenë, aq më të përulur janë. Dhe me këdo që kam hasur, sa më lart ka qenë në jetë i realizuar, aq më me këmbë në tokë ka qenë. Dhe pastaj janë disa njerëz që nuk kanë asgjë, nuk po flas gjëra materiale, po asgjë për të treguar nga vetja dhe kanë një arrogancë, të cilën them hera herës, o Zot, ta kisha edhe unë ndoshta një ditë se kush e di ku do isha në.
1: Po shkoj, shpreh lasht ajo që thotë Ena Bosch bën më shumë zhurmë.
0: Bën më shumë zhurmë edhe fluturimi.
1: Koba, e ke pasur kovën kur zhbonte, gang gung gung gung, po që plot me ujë ka pesh pastaj.
0: Edhe një gjë që e kam mirë zakonisht shumë më shqetëson, më bezdis, janë njerëzit që ndryshojnë sjellje në varësi të grupeve. Pra, kur janë në një grup me njerëz prej të cilëve mund të përfitojnë diçka, kanë një qasje tjetër. Kur janë me dikë, për shembull, mënyra si komunikojnë me një kamarier, mënyra si komunikojnë me një njerëz që është në shërbim është skandaloze dhe kur janë me dikë që ka pushtet janë. Po,
1: faleminderit. Po. Është shumë e shpifur është ajo. Vërtet e pa respektueshme.
0: Po.
1: Kur ke regjistra të ndryshëm në varësi të,
0: po. Dhe i bën kaq hapur azi dhe na lejon të shohim këto dy fytyra, se dy fytyra janë,
3: të analizosh.
1: Ti ke parë vetëm dy.
0: Ka 234.
1: Arsenalin tim të kam një po një galeri me fytyra. Okay, po, okay, qëndrojnë. Kur ka shumë arsye pse mund të bëj ty të mos ta respektosh dikë. Duhet të ketë mendoj unë për fjala vjen dikë që është i panjohur, duhet të ketë një bazë respekti njerëzor. Më kupton, ti respekton të qenit njëri të tjetrit, dinjitetin njerëzor edhe sillesh me të siç do të sillesh me një njeri. Pastaj respekti mund të shkojë në ngjitje ose mund të zbres në nivelin e asaj. Se thon për shembull është një shprehje që thotë që respekti duhet fituar. Respekti nuk duhet të jetë diçka që, okay, takohemi dhe unë të respektoj shumë që në fillim, se nuk të njoh. Të respektoj atë bazën, po themi ajsa, pastaj është, por njerëzit që tjetër mendojnë dhe tjetër thonë, për shembull, kam shumë vështirë ti respektoj. Kur e kuptoj që ai njeriu po thot ato gjëra dhe po bën ato veprime, jo se i ndjen, jo se i beson, por sepse ashtu i intereson ose ashtu është i ngushtuar, domethënë që ta bëj atë. Vjen analistët kryesisht, jo të gjithë sigurisht, por shumica prej tyre që janë kështu si papagaj me pagesë apo unë se respektoj dot atë. Nuk e respektoj dot atë ku ti del dhe mbron të pambrojtshmen dhe thua të pathënshmen, domethënë dhe je gati të hash çdo gjë të pangrënshme.
0: Po kanë sepse ngelur të ajo klasa debatit në gjimnaz, prandaj bëjnë ata avokatin e djallit,
1: të luftojnë deri në vesh,
0: shijojnë atë gjë, apo sa.
1: Janë shumë sofistikuar, domethënë nuk është se mungon inteligjenca apo thjesht janë të mbrapsht
3: në kuptimin. Ndoshta morali dhe
1: kjo më ashtu. Njeriu duhet e kuptoj që të gjithë të gjithë ushtrojmë një grim hipokrizie, mm-hmm. studiuesit ton për shembull. Se nëse do i thoshim çdo njeriu eksaktësisht se çfarë mendojmë për ta, do sherroseshim nga mëngjesi deri në darkë me të gjithë. Jo,
3: në sensin pse nuk mund ta pranojmë thjesht që është e tillë të sherrosemi.
1: Në kuptimin fjala vjen që e zëm kolegu duket si dreqja të ditë se ka fjetur shumë keq edhe thotë ha më si dukem. Ti thua si duket, e ti si dukesh si skandal, nuk shihesh me sy. Nuk e thua. Është
3: e sjellë vetë.
1: Kjo është hipokrizie e bardhë po quaj si njëri
3: tjetrin. Nuk kupton.
1: Pra duhet të kesh një kështu. Por ka një cak.
3: Ka një cak.
1: Ka një cak, nuk mundesh të
3: ndoshta mënyra se si e thua atëherë. Pra le të jetë konteksti i njëjtë. Mënyra se si e përcjellët e tjetri është ajo që
0: Po jo të gjithë kanë këtë të thënurit me dashuri. Më duket herë sikur ne si popull shqiptar jemi shumë të drejtë për drejtë, edhe me gjërat që themi të tipit.
3: Ja jemi.
0: Po jemi pa takt. Nëse do të thoya ka raste që jemi pa takt.
1: Mund të jemi pa takt.
3: Mund të jemi.
1: Kam shumë të fshehtë. Më kupton, ta thon kështu, ma kanë thën.
0: Është vërtet.
1: Ç'ka ke ti? Mos je smur.
0: Po jo,
1: ma jam. Edhe sa mirë që jam. Po tash ti ma thënë këtë. Do ikit për analizat se si dihet.
0: Je kështu

0: Queens.
1: Well.
0: Po, linë në Philadelphia. Born and raised on the playground where he spent most of his days. Shushtë kënga e Princit e Belerit. Por gjithsesi, lindi ky. Ja, futin shpu Chris Rockut.
2: Atë sa u momentoja.
0: Në da, aty e mbaroj. Kështu që dëgjojmë Miami, zonjën e zotrin, nga Will Smith, edhe aktor, shumë i mirë, fitues.
1: E diti që, është bërë milioner 20 vjeç. Po, dhe i ka harxuar të gjitha parat.
0: Në me ka fitu tjera.
1: Po, dhe më pas, çdo para që fitonte paguante taksa.
0: Mirë,
2: nga një anë do e dalim.
0: Dikush do të paguaj taksa.
2: Dikush po.

0: Ayran Erzeni.
1: Se një.
0: Po sa?
1: Dë.
0: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në...

0: si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës. Gëzo.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
5: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe u

0: këtë ofertë. 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Pas çdo kuzhine Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
5: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lekë. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
10: Wow, sa voni jemi sot, goca. 7:25 minuta dhe sipas Meteo Alb, një sistem i furishëm brancirash do të zhvendoset mbi territorin e Shqipërisë. Duke sjell rreshje shiu në fillim në veri, pastaj në veri perëndim dhe gradualisht do të përfshi të gjithë vendin, ku zonat perëndimore pritet të kenë edhe rrebeshe. Orët e pasdites do të krijojnë brancira dhe shira në të gjithë territorin, ku intensiteti më i lartë do të paraqitet në zonat jugore dhe jug perëndimore. Në majat e maleve do të shfaqen rreshtet e para të borës. Parashikohet përmirësim i kushteve atmosferike në orët e vona të mbrëmjes. Temperaturat e ajrit do të rriten në vlerat e mëngjesit, por do të ulen në mesditë duke u lehatur në vlerat ditore nga 7 deri në 24 gradë Celsius, që do të jetë vlera më e lartë në rangun e territorit. Ndërkohë, era do të fryjë mbi mesatarin me shpejtësi 55 km/h, kryesisht nga drejtimi veri lindor dhe dallgëzimi në det do të jetë rreth 4 balë. Dëgjuat pra, do të ketë dëbor në Bregdet. Ndërkohë, dëbor në male, kurse stuhi në Bregdet. 9 deri në 12 gradë Celsius në Prishtinë, 13 deri në 17 në Podgoricë, 16 deri në 26 gradë Celsius temperaturat në Athinë dhe nga 10 shkon në 16 në Shkup, Shkupidup në Maqedoninë e Veriut, kishte moti 7:26.
9: Dhe tani pyetja e pamundur.
10: Të borë në shtator. Në majt malit.
11: Pyetja e pamundur.
10: Por
12: në Wake Up.
13: Dohej, është shenjë mirë kjo.
14: Pyetja e pamundur për sot. Çfarë bëjnë 35% e fëmijëve 2 vjeç e poshtë?
10: Çfarë bëjnë
14: 35% e fëmijëve që janë 2 vjeç e poshtë bëjnë diçka. Ndoshta duhet ta bëjnë, duhet ta bëjnë, bëjnë shumë çka, po.
13: Mos ndoshta mos ta hajnë gjurat.
14: Më mirë atë se sa këto.
10: Hajnë qurat.
13: Po.
10: se kam, se kam, se kam pas njëri në lagje. Jo, kam pas njëri në lagje.
13: Kam pas një mësuese.
10: Ai nuk e handa, i pinte.
14: Si pinte?
10: Se i kishte kështu, i vajzhën e kupton, edhe shkonin kështu edhe i shkonte deri te sinoziti, mblidhet çka kishte kështu. Edhe
13: ai personi siguri akoma vuan sot. Nuk
10: më falni.
14: Ka fëmijët kanë gjëra shumë.
13: Un kam pasur një mësuese fizike në 9 vjeçare që ndoshta do të ta kisha vënë këtë gjë në shkollë, kam qenë.
14: Në çfarë shkolle ke qenë, Nikol?
13: Po kaloj te aksioni që ajo ka bërë jo.
14: Zysh Linda, nëse po na gjon, mos i ha më gjurën.
13: I rështonte aty në bankën e saj.
14: Bënte
13: mësuese fizike pra i në përmasa të ndryshme, po.
14: Ju gjente densinë dhe
13: po na jep të ushtrime.
10: Një sekond, në sy të fëmijëve.
13: Në sy të.
10: Pra nxirrte na falni se
13: kemi pasur edhe mësuese që pastronin këmbët e veta para.
10: Po pse do ta
13: Sistemi shkollor. Sistemi shkollor. Po e hera ty sepse sinqerisht duhet ca mendoj që duhet të
10: ti e ke pasur
13: analizohet kë vendos aty para klasës.
10: E ke pasur Harry Potterin në shoklasa?
13: Harry Potterin e kam dëshiruar dhe dashuar gjithjetën.
10: Hogwarts ke qenë,
14: po? Hogwarts, po.
13: Po tani me 23 vjeç do doja shumë, po.
10: Nuk e di, në një
13: univers paralel tjetër.
10: Tregime me tis komik mund ta bëj këtë. Zysha që bënte saqme dhe i rështonte.
14: Jo, i rështonte kështu.
10: Si
14: i rështonte?
13: I bënte, aty kam ngjecur. Rëmbullake.
14: A, bënte topa.
13: Bënte rreta topa të vejgjet. Rreta topa.
10: Dhe pastaj?
13: Dhe pastaj thjeshtin bënte aty, kaq i kujtohet një fëmije si në atë moshë që kam qenun me...
14: E ka të djegur në retin këtë kujtim.
13: Jo, nuk ka që...
14: Nuk e harron dot, Nikol, këtë.
10: Wow.
13: Do shta prendaj edhe në fizik, nuk... Eca shumë lart.
10: Shumë mirë.
14: Tek pyetja e pamundur kthehemi, çfarë bëjnë 35% e fëmijëve 2 vjeç e poshtë? Nuk janë këto që thamë ne.
13: Asgjë nga këto.
10: As me hundët, as me jo, s'ka të bëj fare, mos e çani kokën, do të thotë më, nuk i kemi ashtu. Se ne nuk kemi studiuar fizik. Kthehemi më pak, 7:29 minuta jemi në Wake Up në Top Albania Radio.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
3: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: me këto ofertë. 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka arruar si të ëndrroi, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.

Kombëtarja rikthehet në Air Albania. Në 26 tetor ndaj Bielorusisë dhe në 6 tetor përball San Marinos. Rruga drejt Europianit 2028 nis nga UEFA Nations League. Nxito dhe siguro biletën tënde në ebileta.al. Mblidh grupin dhe bëhuni gati për të përjetuar së bashku një kapitull të ri. Forca Shqipëri!

0: Kemi ndonjë rast sot?
1: Ndonjëherë dashuria mund të të zhgënjejë, por interneti yt fiks jo. Me teknologjinë e re Wi-Fi 7, Vodafone Fibra ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndërprerje. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjejë.

0: shok. Edini përse ju kam thirrur, do të bëjmë operacion.
1: Kush
0: do
1: operohet?
0: Operacion nushtarak. Do kushtojmë botën dhe do ta quajmë tsunami portokalli. Çfarë jo?
1: Kjo është stuhia. Tsunamin nuk e kam e vete sot.
0: Mos të përsëritet më. Ere, me një herë Grönlandën e kam fiksim. Do jetë portokalli.
2: E ka Trumpi këtë.
0: Portokalli, thash.
2: Franca.
3: Greqia.
1: A, suflaqe.
0: Shkrem të mundë. Qake?
4: Ma shtu që përshus.
0: Baja shtu.
5: Komandant telefoni.
0: Qfar?
5: Nalë t'i lecon.
0: A, foli. Djan gjishti.
5: Si s'di. Foli.
6: Hello?
7: Are you crazy? What are you doing? The world is America. Hormuz is America. Canada is America. Albania is America.
6: Nuk pësim fare nga ju, thot ky. Dhe we will make Portugali great again. Merë ajt natër. Na, e mbyllit.
1: Se mos lasu mon trampi.
0: Ne? I keni gati flamingot. Po e gati për sun. Flamingo, mori fund për Amerika. Këte e mbraba, bota do tjetë Portokalli. Gjyra e vetme e humorit.
8: Portokalli, nga data 4 tetor, çdo të diel, ora 21 në Top Channel.

0: Rihanna sjell në rit në fakt në 7:38 këtu në Wake Up. Jemi në Top Albania Radio dhe në Top Channel dhe më në fund po e nisi me pop quiz të fundit për këtë javë.
1: Më në fund, tjetër, sa më kemi pritur, po. Okay, pop quiz, tre pyetje, tre përgjigje të sakta dhe një dhurat nga ne për ju. Sot do t'i japim nga Optika Shqiptaro-Gjermane një kupon në vlerën e 100 eurove.
2: 100 euro.
1: Euro.
2: Euro.
1: Evropi. Po, Evropi, sot Evropi. Ismail Bey. Po, Optika Shqiptaro-Gjermane është pranë Sheshit Wilson, të paktën njëra nga pikat aty ku kaloj unë, dhe një optik shumë e mirë, kështu që mund shkoni atje për syze të
2: djeli optike
1: ose optike të tjera. Okej. Okay. Atëherë, pyetja numër 1.
2: Pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1.
2: Cili është kryeqyteti i Spanjës?
1: Pyetja numër 2.
2: Pyetja numër 2.
0: Pyetja numër 2. Pranë cilit qytet shqiptar ndodhet Kalaja e Rozafës?
1: Pyetja numër 3.
2: Pyetja numër 3.
0: Pyetja numër 3.
1: Cili organ është më i madh i trupit të njerëzit?
2: A e di për gjigjen e saktë kësaj pyetje, Blend?
1: Me, oui, bien sûr.
2: Nuk e ke zbuluar akoma?
1: Jo.
2: Është e lehtë për edhe vështirë.
1: Under the sea. Under the sea. Na-ra-ra-ri-ra-ri-ra-ra. Atëherë dhe njërën tre pyetje. Pyetja e parë është:
2: cili është kryeqyteti i Spanjës?
1: Pyetja e dytë:
0: pranë cilit qytet shqiptar ndodhet Kalaja e Rozafës?
1: Në pyetja e tretë është: cili është organi më i madh i trupit të njeriut? Jo i organi më i madh, organi më i madh i trupit të njeriut. Kështu, tani ndërsa njerëzit dërgojnë përgjigjet e tyre, 069 442 873, 069 442 873 është numri ynë. Unë kam dy opsione dhe një dilem.
2: Pra, ka mund të zgjedhim.
1: Duam, se po mendoja, ose një poezi nga Pablo Neruda, që titullohet Nuk të dua, ose një nga këto, kështu, për dikoj që i nxin jetën dikujt tjetër.
0: A mund të kemi të dyja?
2: Po, pra.
1: Po tash.
0: Pak nga të dyja?
1: Po tash.
2: Kemi të dyja.
0: Esencën.
1: Jo se vjen e hëna, duhen materiale, nuk mund t'i shpenzojmë kështu.
2: Ase bëjmë ne për të hënën, vetëm ne le të
1: gjetur diçka tjetër. Këtoni.
2: I rrim temës së ditës, që është
0: e shoh duam një ndryshim të vogël, meqense do të përmendim
2: këtë. Të pëlqen kërka më shumë ajo me dashurinë.
0: Si më atë në kasim pastaj.
1: Pablo Neruda, nuk të dua. Nuk të dua.
2: Nuk e do.
1: Që është sigurisht e pavërtetë. Nuk të dua si kur të ishe trëndafil prej kripe, topaz, apo shigjet karafilash që zjarri lëshon. Të dua si që duhen disa gjëra të erta, pshehurazi, mes hijes dhe shpirtit. Të dua si bima që nuk qel kur, por mban brenda vetes dritën e luleve të fshehura. Fal dashurisate, një aromë dendur, e lindur prej tokës, jeton në terë brenda trupit tim. Të dua pa ditur si, as kur, as prej nga. Të dua thjesht, pa ndërlikime dhe pa krenari. Të dua kështu sepse nuk njoh mënyrë tjetër. Veç kësaj, ku as unë nuk ekzistoj, as ti. Aq pranë sa dora jote mbi krahërorin tim është dora ime. Aq pranë sa sytë tu mbyllen kur mua më zgjumi. Pablo Neruda. Kështu do Pablo Neruda.
0: Fal, e cilit vit është?
1: Vitin se di se Pablo ka vdekur, por
0: Pablo ti ishe këtu vazhdoi.
1: Soneti 17 ose okay. Nuk të dua, janë është një vëllim me
2: e gjë. Është rifreskuese të dëgjosh për dashurinë jo folur në atë mënyrën tradicionale të tij e një lule.
1: Thembi i kësaj poezie është që ai e do ndryshe nga
0: po.
1: Nga ato dashuritë e zakonshme kështu. Dua si trëndafil kripe si kështu.
2: Dhe do me gjithë të mirat dhe të këqijat e saj.
0: Këtë zbulon ashtu siç është, po.
1: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
1: Çfarë bëhet, si je, ku je, kush je?
3: Unë jam Besa nga Tirana.
2: Besa apo Desa?
1: Besa.
3: Besa.
2: Besa. Oh, sa emër i bukur.
1: Është është vërtet ta kanë përdorin që kemi këto kohë Besa, po gjithsesi. Çfarë tregon për veten ti?
3: Ish jam i mami las tre fëmijët në shkollë dhe tashi po nisem për punë.
1: Tre fëmijë
0: e prendja.
3: Tre fëmijë.
1: Në një janë në të njëjtën shkollë.
3: Në të njëjtën shkollë, në fillore të tre, kështu që
1: wow.
0: Oh, shumë suksese.
1: I pas keni me përqendrim, domethënë.
3: Po shumë.
2: Si është të kesh tre fëmijë që janë kaq afër me moshë me njëri tjetrin?
3: Është shumë e lodhshme, domethënë po të më pyesin për të rekomanduar për t'i bërë kaq afër me diferencë moshe, nuk do ua sugjeroja në çopse nuk kanë ndihmë.
1: Po kë fajson ti për këtë?
3: Nuk fajsoj, gjelja e jona jo,
1: që të
3: baronin sa nuk të ishë, por që është e lotë.
1: Ajde, ajde, besa se...
2: Kalon, kjo
0: është shumë me jetë.
1: E të bekuar gjishë dhe...
3: Po, fjallë të bugra në mbajnë me shpresë.
1: No. Pa tjetër, pa tjetër, shiko, do vi koha kur... e keni shpinë plotë, e keni zemrën plotë, di, është e lodhshme, të gjithë ne prindrit ankohemi, e lodhshme është, me thënë drejten, po alternativa tjetër është edhe me e lodhshme, do të tosha unë. Ajo tjetra pasaj, se njerëzit ca vuajnë për e kërkojnë e smunden. Kështu, atëherë, tre pyetje për ty. Pyetja e parë.
2: Cili është krye qyteti i Spanjës?
0: Pyetja e dytë.
1: Madridi, për Madridi.
0: Të më falni. Nuk e di pse të nxitohesh kaq tani.
1: Na falni, na falni, na falni. Pyetja e dytë është.
0: Pyetja e dytë. Pra, cili qytet shqiptar ndodhet Kalaja e Rozafës?
3: Shkodra.
0: Perfekt.
1: Thjesht. Dhe e treta, cili është organi më i madh i njeriu?
3: Lëkura.
1: Shumë me ta bjen dakord që është lëkura, kam dëgjuar ca që thon mushkrita, ku diun diçka tjetër.
2: Zorra, mendova, domethënë, jo, sikur kam dëgjuar që është shumë e epok që
1: është. Gjatë është, po. Ai është organi më i gjatë, do thosha, po. Shikoj sa kam zonë. Jam shumë i gjatë, shumë thonë kam deri te Akademia e Shkencave.
2: Po sa e vini restat është e prente. Ke fituar 100 euro nga Optika Gjermane.
1: Shqiptaro Gjermane. Bravo Besa.
0: Ti gëzosh.
3: Faleminderit, ditë mbar.
1: Faleminderit për ty, miropafshim.
3: Të paktën ne jemi edhe gjatë rrugës, nuk e ndjen trafikun në radio me ju.
2: Sa e mirë. Faleminderit, të shpresoj
0: përsëri.
3: Miropafshim.
1: Miropafshim. Ciao, ciao. Okej.
2: Besa tani është duke ndar cilit prej tre fëmijëve do t'i blej syze
1: se ç'i. Për veten.
2: Po jo, gjatë tani kur ke tre fëmijë, nuk të shkon mendja te vetja, do të vinë ata para.
1: Po të shkon te burri.
0: Po kur i ke tre, ndoshta të shkojë te vetja fillimisht se ti ke bërë ata tre. Po
2: te burri në fund fare blendi. Radha është puna. Fëmijët un, burri.
1: Nuk e pjeston dot me tre.
2: Nuk, jo. Prandaj duhet të zgjedhësh një favorit nga fëmijët.
1: Ndoshta vetëm njëri ka nevojë.
0: Po.
1: Gjithsesi. Okej. Atëherë. Bëjmë rekrutimin e shtrak shtruku tani. Kjo është fjalia e lehtë.
4: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
1: Shtrak shtruk. Në wake up.
2: Tarararam.
1: Bim, bim, bim, bim.
2: Lida kishte par ujk vetëm në kopshtin shtrak shtruk.
1: Wa, wa, wa, wa. Au!
2: Au!
1: Jemi ne të Top Albani Radio.
0: Se ti ka bën ashtu ai ujku aty.
2: Po. Jo, ai është shumë i lodhur ai kopshti zoologjik, nuk bën tinguj fare.
1: Me bishtë dhe shalë.
0: O, me bishtë dhe shalë korbi. A kemi, se di a kemi edhe në Shqipëri, në fakt, pra në pyje me siguri në qofë se...
1: Qfar?
0: Ujqër. Qofë se i kanë lënë gjallë.
2: Po ne nuk kemi kaq gjaktar të fuqishëm ai Nikol që i kanë vrarë.
0: Jo të njohur,
1: po ka ujë.
0: Shpresoj.
2: Edhe janë në gjendje më të mirë.
1: Tirana është plot me ujë. Mos kimë. Kemi shpirtin e ujit. Okej, atëherë do të shkojmë te kënga e dekadës. Sot është e premtesh dekada e viteve 2010, nga 2010 atë 2020. Ato ishin disa prej këngëve më të bukura që ne i sillim të premteve. Sot nga Charlie XCX, ha? Bashme ikona pop, kjo quhet I love it.
0: I don't care.
1: I love it.
0: I love it.
1: Kështu që e dëgjojmë këtë, mirëmëngjes që të gjithëve. Kjo është këngë vitit 2012. Do të thotë mbush 14 vjeç këtë vit. Mirëmëngjes juve.
0: Mirëmëngjes.

0: e fillon kështu.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Pranoni pagesa me kartë?
11: Po si.
12: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja.
0: Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: Hola!
12: Popo, hola!
13: Mamma mia, che favola!
12: Favola, hola!
11: Hola, la!
12: Oui, hola!
14: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
15: Hej ti, popo, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lej 0%, huaja kushton para.
16: Ajo që po vjen në Az Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do të ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lekë e merr me 42% ulje 35990 lekë. Lavatri Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lekë e merr me 55% ulje 24900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
17: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
18: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama do të mbajë sot qelimin e asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sipas agjendës, Rama pritet të marrë pjesë në punimet e asamblesë prej orës 16:20. Fjalimi është planifikuar për më 17. Kryeministri ndodhet prej ditësh në Shtetet e Bashkuara në krye të një delegacioni zyrtar shqiptar. Pas konfirmimit të masës së arrestit ndaj ish drejtoreshës së Shishit të Vlora Hyseni, presidenti i Republikës Bajram Bega i pritet të mbledh Këshillin e Sigurimit Kombëtar në fillim të javës së ardhshme. Arsyeja kryesore që mbledhja nuk zhvillohet më herët është fakti se kryeministri Rama ndodhet në Amerikë për të marrë pjesë në asamblenë OKB-s dhe pritet të kthehet të nesër.
0: Top Albania Radio.
1: Kroacia dhe Italia kanë bllokuar sërish produkte shqiptare me probleme. Italia bllokoi një sasi peshqish acuge nga Shqipëria pasi kanë rezultuar me prani të lartë histamine, ndotës biologjike që nuk shkatrohet gjatë procesit termik. Histamina mund të shkaktojë helmim të rënd në organizmin e njeriut. Ndërkohë, Kroacia ka kapur sërish në gabim fermerin shqiptar që prodhon speca të kuqe dhe kësaj herë produkti ka rezultuar me ngarkesë të lartë të insekticidit flonisamid. Me shqetësim për gjendjen e Kristian Aslanit, i cili edhe dje zhvilloi stërvitje të diferencuar, kombëtarja shqiptare sot ka seancën e fundit përpara ndeshjes ndaj Bielorusisë. Takimi i vlefshëm për Nations League luhet nesër më 20:45 në arenën kombëtare dhe transmetohet në Digital.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

Tic-tac, mos prita spak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje.

0: menimin unik të shijeve. Bajame, krem dhe copë zahar kokosi. Raffaello, djesia e vërtet e verës.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
2: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtetë.

0: Berish, o bëjë reorganizimin parti.
1: Edhe unë, duhet të rifilluar nga strukturat.
0: Njerës të rinjë.
1: Organizimi ri.
0: Por një problem nga kam betur i vjetër.
1: Fiksi.
0: 24 vjetë dhe akoma nga del për para.
1: Prandaj të thash të takoheshim këtu. Larë kamerave.
0: Sali.
1: Qfarë?
0: Nga gjetëm.

0: Kthehemi në Wake Up të dashur miq, ora 8:06 dhe ne jemi në Top Albania Radio dhe në Top Channel. Dhe mund në fakt që tema që ne sot do flasim të na preki të gjithëve dhe me siguri e bën. Mund t'ju ke ndodhur gjithëve që një fjalë, një gest apo një sjellje e dikujt t'ju ndryshoj humorin brenda pak çasteve. Ndonjëherë mjafton një veprim i vogël për të na prishur qetësinë, për të na krijuar nervozizëm apo për të na shoqëruar me një ndjesi shumë të hidhur gjatë gjithë ditës. Jeta e përditshme është e mbushur me marrëdhënie, takime, familjar, kolege, miq, por dhe njerëz krejtësisht panjohur. Dhe në këtë bashkëtesë, sjellja e secilit prej nesh ndikon herë pozitivisht e herë negativisht tek të tjerët. Por cilat janë ato sjellje që vërtet na helmojnë ditën? Ku mbaron një mungesë thjeshtë edukate dhe ku fillon një sjellje që cënon qetësinë dhe hapësirën e tjetrit? Dhe për këtë temë do të flasim me kënaqësi sonte me Olesja Leçon, eksperte e Bonton, dhe gjithashtu Sazan Gurna, mbetjalist. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në studio.
1: Mirëmëngjes.
0: Me kënaqësi.
2: Atëherë, Olesja, po nisim me ty si zonjë që të kemi këtu. Çfarë janë sjelljet që ta heqin trurin, nëse mund të shprehem kështu?
1: Po ka disa në përditshmërinë tonë. Megjithatë unë
2: bëjmë një listë, le të bëjmë një listë. List.
1: E di çfarë mendojnë që është edhe më e thjeshtë se sa të shënosh të bësh një listim. Sepse edhe ekspertë bën tonit, siç më tha, dhe etiketa në fakt nuk është një protokoll. Mm-hmm. Unë e quaj një inteligjencë emocionale dhe hapësinore të tjetrit. Pra, kur dalim nga ajo porta, nga ato muret e shtëpisë të vendit ton privat, nuk duhet ta quajmë veten protagonistët e një filmi. Mm. Por jemi bashkëustar krah me krah me të gjithë të tjerët. Ndaj në momentin që ne respektojmë të tjerët jemi shumë në rregull. Po fillojmë atëherë që nga ascensori, që nga ajo hapësira e përbashkët e pallatit, kur dikush ka lënë atë qesën e mbeturinave aty për pak, për 5 minuta, nuk ka pse gjithë shkalla të marr aromën e mbetjeve të tua, apo dhe dikush i mendon që është shumë i pastër të lë ato kputucët. Këto janë hapësirë përbashkët, dash në fakt një markim i territorit do ta quaj, një zaptim i territorit. Zbresim pastaj, se po marrë ditën time ashensorin. Mm-hmm. Ne mendojmë që nuk mund të përshëndecim në ashensor, apo jemi, tregojmë që jemi të shpërqendruar kur jemi kryesisht me këto telefonat në dorë. Mm-hmm. Unë do ta përktheja që për mua ti nuk ekziston. Sepse një përshëndetje nuk është as është një përshëndetje kortezie, një mirëmëngjes,
3: ka
1: një përshëndetje. Mm-hmm. Jo, nuk na kushton, por nuk do të thotë që ne po hyjmë në bisedë apo po jemi duam të shkojmë një kufi më shumë
2: tek
1: personi tjetër. Është thjesht një përshëndetje kortezie. Vetëm kaq, mirëmëngjes, miropafshim, kaq. Edhe të rish me kokën ulur.
2: Po.
1: Nuk është edukat.
2: Unë vërejtë.
1: E di, më fal, Blendi. Ajo pastaj që mua më shqetëson më shumë është dole në rrugë semafori. Ti është mëngjes, ja ju vini në punë vet kaj shpejt, dhe ti dëgjon, shikon në semafor njerëz që i bien burive pafund. Ajo buria nuk do ta hap më shpejt semaforin. Përkundrazi, unë mendoj se ai frustruar është shoferi apo shoferja asaj makine,
3: sepse frustrimi i tij më preku dhe mua tash.
1: Unë më prek sepse më shqetëson ajo zhurma, është mëngjes. Ti ke nevojë të dëgjosh atë muzikën tonë, edhe të mendosh se si do organizosh ditën, dhe ti je në semafor dhe ke njerëz. Mendoj këto janë baza. Pastaj le të shkojmë.
2: Një lloj shtatanizmi që karakterizon shumë njerëz. E vurare një ditë, unë dal më rrallë me makinë, fatmirësisht, edhe nuk e përdor. Por nuk isha i pari në semafor, më duket isha i dyti, edhe pastaj njëri mbas meje. Mm. Dhe në çastin, në milisekondën,
1: siç thuhet,
2: që u bë jeshile, dëgjoj borin e antipas. Domthon, një padurim, edhe thua, po pse më zotris, pse ka nevojë ajo është edhe nga ana akustike, është e fortë, është
1: rëndë. Lutja akustike
2: është ajo. Ose dëgjoj ca ditësh dikush i kishte bllokuar dikujt tjetër atë rrugën, daljen, dhe aty te lagjajon është e mbyllur me rrethuar me pallate si kudo, dhe ky që të vë, po them 15 minuta, domthon duke i rënë asaj Boris kështu, duke i ngriti të dhe ja kuptoi hallin që do të shkojnë.
1: Patjetër se mund të jetë një emergjencë. Kjo është pa përgjegjshmëria tjetër e njerëzve që lënë dysh edhe në një parkim që zën dy vende. Mm-hmm. Pra ti nuk mendon për tjetrin. Kjo është mendoj unë aja e gjithçka e nga mund ta nisim, se mund t'i rendisim të gjitha faktet që ndeshëm gjatë ditës, po kryesore është ti nuk mendon fare për tjetrin. Ndërkohë tjetrin e ke bashkëtar do apo s'do ti. Ndan ambientin si zotria që është ambientalist, ndan këtë hapësirën tonë përbashkët, duam apo s'duam, jemi në interaktivitet me të tjerët. Mm-hmm. Nuk jetojmë në ishull Robinson Crusoe-a vetëm.
2: E, i shkeni, po kërkonde për një njëri atje.
1: E, po, nuk jetojnë, po tjetonim ashtu, mund bënim që farë të donem.
2: Kur pa gjurëmet, po.
3: Këtemi pak dhe te zoti Sazan, sa kolaj të prishe dita, mjafton një fjalë goje, apo dikush duhet bëj diçka për të shkaktuar vërtet shqetësim?
4: Me të drejtën, edhe vetëm fjala bile unë prandaj e kam jam duke, e kam barua, po edhe thjesht rifinitur një libri magjia e fjales, ose titull mund të jetë energjia e fjales. Dhe pra një fjale vetme, edhe unë kam fillu në këtë moshë ta zgjedh njeri unë që pi kafe në mëngjesit, sepse edhe kafe ka një tre ligje shumë bukra dhe në vëndin ku e pi, që me ndonë që banatjerja e unë bisha ka i them që këndojnë keng, nga Tirana, nga Tropoja, këndojnë keng duke bërë kapen, sepse pak ka energji, ka vibim, ajo mënyra e të bërjes me lengun që me ujë që ujë se ujë ka kujtesë edhe ashtu. Dhe kamarieri që e sjell dhe qesh është shumë e rëndësishme dhe me atë që e pi. Pra tek fjala, tek pse njerëzit në botë sot po ndahen bezishëm dhe të këndshëm. Këta janë dy tipet e njerëzve. Pastaj të tjerë pak punëtor, më shumë punëtor, më i civilizuar, pak i civilizuar, po si duket po edhe pa civilizimi ose lind kur thot Freudi barbaria, ignoranca pjell të gjitha barbarinë, agresivitetin, mënyrën e të fortit i pjell ignoranca. Mos prekja e librave, mos leximi historisë kur thot Gëdja që sa më shumë njohësh historinë e popullit tënd, aq më i vjetër je, aq më i matur je ti. Dhe unë ndjej vetë vetëm drejtoj 20 vjet që merrem me histori, krahas profesionit edhe një sikur jam një brum tjetër, që edhe kam një kënaqësi të paparë. Un kam kënaqësi që takoj njerëzit, për shembull thon, jo thon, po unë ndjej to meet people the best artistic level, domthonë të takosh njerëz në niveli më i lartë i artistikës. Dhe unë ndjej ti, po ndërkohë e duroj atë tjetrin, e duroj atë atë. Me atë fjalë që ju sa po pyete që me një fjalë të pakëndshme, një fjalë të pamadhur, mua më pëlqen, atje në Berat ku unë jetoj sinën e verës, edhe mënyra si ble, po unë kujtoj të parët e mi kur isha i vogël, një fisnikëri e papar në lagjër Mangalem, e papar prindit dhe shokëve mi, një fisnikëri e papar në Nakomi, Teta Flora që blini bukën djathin, nuk ekziston më atë bletë i dashur. Nuk ekziston më atë.
2: Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi?
4: Po do ta themi. Edhe më thon ato, po ti profesor ta jeni njerëj ma tha, se sa e që vjen, i thon po ti gje vetë, e tha ajo po këtu tha, ni janë të gjitha që shesin tha nga fshati. Në kuptimin jo fshatar, në kuptim, po nga fshati ishte kuptimin që i ka ngelur ajo

0: zhurmë poshtë, dhe ajo mamaja po i thotë që shikon se poshtë kemi teta anën për shembull, e cila është shumë e sjellshme të përshëndet në ashensor dhe nuk mundesh ti bëzhun se duke fjetur tani. Unë mendoj që kjo është, pra ne nuk merremi, ne japim shembullin. Këtë do thoja dhe nuk ka të bëj as shkollimi, edukata është edukat, nuk ka të bëj me nivelin. Patjetër, unë
1: në përvojën time jetësore kam bërë për shembull që edhe ambienti ku ti qëndron dhe punon dhe shkollohesh mund të jetë ndikues. Fjala vjen në Amerikë kur shkoja, kur isha sefte në fillim, ti vje re që njerëzit përshëndeteshin edhe pa u njohur. Fare pa u njohur, pra ti shkëmbehesh me dikë duke ecur dhe ai thot hi ose të
0: e pakta të bësh një përshëndetje me kokë.
1: Një përshëndetje me kokë, pra vetëm fakti që unë e pranoj faktin që ti ekziston, pra e kundërta asaj që theti kur njerëzit të thonë ti nuk ekziston. Pra të pash, të salutova me kokë ose të thash një fjalë, nuk do ndaloj të çajm hallet bashkë me njëri tjetrin, por do shkëmbemi si njerëz. Apo dikush të shtin autobus dhe njerëzit tonë shëndet. Edhe pse është janë të panjohur për njëri tjetrin dhe ndoshta s'do takohen kurr, por një shëndet ta thon sepse të shtiu dhe edhe zgjaja që thuhet. Tu s'të thot njëri shëndet. Ose shumë rrallë janë ata që ta thon, sepse është nuk e di, domun ka një lloj ngurcimi më ndodh jo vetëm me njerëz që mund të jenë të lartë. Dhe un kam marrë nga kjo sjellje. Pra ti mbash derën diku që vjen mbas teje për të hyrë, mos ja lshosh fytyrës atë xhamin se është turp apo të tjera, ndër ti i flet edhe diku që mund të jetë sanitaria e godinës, dhe ndodhë që sanitaria nuk të akthe.
0: Sepse i duke të shërbën të digjova mirë apo jo. Zonja që të shërbën në supermarket, pra, unë këshu e quaj, unë të shohë si inexistent në momentin që nuk të përshëndes. Nuk duas ty në konfidenca me ty. Por thjesht po të përshëndes sepse ne jemi në një interaktivitet të dyja. Un po marr diçka një shërbim, ne po ndajmë një hapësirë përbashkë dhe un mendoj që kjo është aja dhe do ishim kaq në paqe me njëri tjetrin, sikur vetëm një minimale të këtyre normave të etikës të mund të respektonim.
2: Po ka dhe një përplasje edukatash. Pra ti përballesh dhe me një demoralizim hera herë sepse ti e jeton jetën tënde duke menduar për të tjerët, qoftë parkimi i makinës. Pra unë e ngjesh që të krijoj, po themi, një hapësirë për njeriu që mund vi pas meje. Dhe pastaj paraqitesh dhe me këtë të kundërtën e monedhës, që është ky njeriu që e ka lënë pa te klif pozicion në skiç, ka bllokuar tre vende. Dhe sa do ti mund ta kesh të gdhëndur edukatën brenda vetes, vjen dhe një pik demoralizimi që mendon ndoshta me veten që ore mos ndoshta unë jam në vendin
0: do mërzitesh, po ti nuk mund të kopjosh ose të veprosh
2: jo, në një çështje. Jo, ndryshosh si dhe jo, po çfarë komunikimi mund të bëjmë me veten kur themi një sekond se un po mendoj për të gjithë, këtu te lagja ime, te puna ime, se të gjithë përballen me këtë momentin që ndjen keq me veten.
1: Qëndro vetja ideja.
2: Atë nuk e ndryshojon.
0: Un për shumë vëre.
2: Çfarë thua vetes?
0: Ndërsa u thojmë për shumë që se një nga vëndet që ti ndeshesh dhe ri për një ko edhe më gjatë kra për kra dhe shumë afër me të tjerët, se në qofë se në ashensor do të zjas pak minuta, i parkimi, do më ndeshjet janë shumë pak, është avioni, ustimi. Dhe tani, falë zotit që janë bërë dhe këto u thojmë me këto linjat low cost që i
1: kanë të
0: ngushta shumë dhe shumë të afërta, ti shikon për shumë që ke njerëz, nuk përflas për këta me aroma, këta që të përflasin çantat, që zinë të mbajnë mbrapa apo për para çantën edhe ti merë shpulla nga të dy anët, nga kur ai rrotullohet me çanta se nuk e din, ka që heqin kpucët, nuk po flas për këto ekstreme, po po flas për njerëz që të shtyn se dilen, fëmijët që ulërasin si veprohet në këtë rast. Edhe më ka ndodhur që njerëzit janë kthyer dhe me edukat dhe i kanë tërhequr vëmendjen prindit. Kjo nuk bëhet. Ti nuk mund t'i kthesh, domethënë, të krijosh se padashje mund krijohet një konflikt në momentin ti thret atë stewardeshën dhe i thua personin prapa, është do të thoj me mua për kaq orë dhe duhet më rregullosh të situatë. Në moment që ti i kthesh vetë dhe thua, po më bezdis, ai do të të kthehet. Fëmia jo, do thot, po nuk e kupton se ti nuk ke fëmijë apo nuk e me fëmijë, nuk kam çaj bëj. Kjo është, kështu që mendoj duhet ngjitur këto zgjidhjet e thjeshta.
3: Unë mendoj që duke sikur marrë qendrim nga meja për atë kuptimin fshat qytet, por në fund fund.
0: Jo, nuk kam absolutisht. Mua më pëlqen që ti caktojmë se ti njerëzit, e di ku e kam zotri, e kam që njerëzit një hapësirë, një fjalë në televizion e përkthejnë ose e marrin. Është ajo që që nuk duhet t'i lëndojmë ata që na dëgjojnë.
3: Dëgjoj gjë. Njerëzit e ndjejnë, edhe mund ta kem gabim, po jam i sinqert. Po mund ta kem mirë, po e kam i lehtë. Njeriu e ndan këtë. E ndante njeriu në monizëm, kurrë të lutem. E ndante njeriu në monizëm e tusin që zbatonte ligjin dhe e tusi që rëndonte ligjin 40 herë më tepër. E ndante

0: njeriut. Pra edhe sot, atëherë njeriu është produkt i kujt? I babait, që e ngjis. Kot nuk është ajo, babai e ngjis farë atë. Ajo cik fardi, nëna që e lindi, lagja, produkti lagjes që e rrit.
1: Qyteti,
0: qyteti e edukon qytetin. Pra, s'mund të jetë diskutancë i Beratës. Gjithë ajo histori e Shkodrës, gjithë ajo histori e Beratit, nuk vendëm. Lezhë duket ajo që është qytetar Lezhë. Pra, edhe ajo mënyra kuritesh ku imagjino e dashu që në vitet e monizmit, një për temin qytetar civita po lindur dhe hidrur në fshat. Lindi ajo përshtypja.
2: Po sepse aq më tepër na ato kohë ka pasur edhe shumë më të ja, tash, sepse shkonin të shkolluar po, kishin, duhet ta mbani vetë atë që atje që shkonin në fshat.
0: Ke ajo butina që kam mësuar shumë gjëra dhe ndeta qëllimisht që të mësoj si jam se un desha profesor me profesorën për konferenca europiane. Po ta shoh njëherë ta njerëz të zakonshëm, se ke idenë sa populli lart jemi, një kjo përshtypje. E dyta, brenda popullit ton, i thash njerëz që flisë italisht, i thash ti je nga fshati, i thash, je nga jugu, i thash, sepse gabimet që bëri ajo në të folur me fëmijët italisht e tjerë, pse, i thash, se të lajnë veri me mishtrishti, i thash, të la pa dinjitet atje, dhe kur vajte në Athinë dhe në Romë, të duk veta që ti e mbrite atë që quhet dituria Roma, dhe tjerë, tjerë, pra, dim ke historia, që sa e bukur është historia, që para Romës 19-10, do themi në dy, bashkë, më bërë një emision për gjumë, më bëjmë prap, sa e bukur historia që ti e një lloj vitaliteti bëna vedes, pra, ati ku ke jetuar, atër jetë mbyllur,
2: po
0: pra, dhe ku ti e një Amerikanë, ti open mind, i qeshur Amerikanë, i kalë dhe zjerë, jo kur vjenë, unë
2: nuk mendoj që Amerikanët janë në i popullizuar, nuk
0: le të lem të popullizuar, po ka një gjeshë.
2: Unë mendoj të sytë, zotri, të hapurit sytë, në moment që ne kemi qënë të mbyllur, ti ka që informacion merje, në moment që ti ka mundësi të zjerë,
1: informacion shumë nga gjithë në fakt
0: po,
1: në turizëm
2: amerikanë
1: në përqindjen e statistikave
2: të turizmit se do ta marrë
0: unë dalloj të lutem unë dalloj që ai aty është amerikan
2: si më e madhe dhe ata u thënë shumë
0: në rregull unë dalloj që ai është amerikan që kur hyn ai që po fjalë të para të përshëndesë unë dalloj ju në amerikan po e dalloj mënyra të qeshur me mënyra open mind
1: mënyra janë pak më të qeshur
0: janë e pa diskutueshme kjo edhe i themi jeni first visitor guest people etj pastaj vin këta holandezët dhe këta rëmëndyshe më qetë, e me rallë, kombet e tjera, pra, ka të bëjë mënyra ku e rritu, mënyra si ke utuar, mënyra si takosh me njerëzit, mënyra e kulturës që i thamë, baba, nën, lagje, qytet, nuk vetë të dëmë kur historia e një qyteti dhe historia e një vëndet mbyllur, ta shi nuk pojtë temi fshatë, se nga fshatë jemi gjithës, skado, bravo.
2: Pra, ndikon, gjithë shka rrët nesh, ndikon.
3: A mendoni se... Pra, fakti që gjithë këto sjellje momentalisht pra në shoqërinë që ne jetojmë janë ndoshta pak më të theksuara. Mendoni se ndikohet më shumë nga fakti që kemi mungesë vetdijeje në shumicën e rasteve apo ndoshta sepse në shoqërinë ku ne jetojmë është bërë jeta aq e vështirë në shumë mënyra të ndryshme saqë ne kthehemi dot vetëm tek vetja dhe mendojmë dot vetëm që mund t'i bim vetëm vetes mirë dhe harrojmë për tjetrin përballë.
2: Jo, cikli jetës më i shpejt dhe më frenetik nuk është vetëm në Shqipëri, është në gjithë botën. Unë kam përshtypjen gjithçka e nisë me ne kemi qenë një vend me që u kthyem, na pëlqeu të ktheheshim sot edhe para viteve 90, ne kemi qenë një vend i mbyllur. Ne kemi bërë këto detyrat e pastërtisë që un po përmend janë bërë me detyrim atëherë. Pra ne nuk e kemi ndjer, shumë gjëra janë bërë me detyrim dhe në momentin që ne kemi shpërthyer lëvizja e lirë brenda, sepse edhe kjo lëvizja e lirë brenda Shqipërisë ka sjellur ndryshimet e saja. Un i pëlqen apo nuk i pëlqen njerëzve, kjo është shumë e vërtet. Të lëvizurit i e mësuar në territorin tënd zaptimin. Pra un në momentin dhe realisht po e them, në momentin që ti ke jetuar në një banesë individuale, në një vend shumë të bukur, pyll dhe me natyrë, ti e ke pak vështirë se duhet të mësosh të jetuarit në komunitet brenda një pallati që ka porta që nuk lihet, që nuk lihen pandoflat jashtë, që nuk lihet ajo qesja e mbeturinave. Pra ti duhet të mësosh. Un mendoj dhe lëvizja e lirë brenda Shqipërisë ka sjell të gjithë dhe ne jemi duke u ambientuar. Dhe ajo që themi më shumë është pastaj të mësuarit të fëmijëve. Ti mjafton të shohësh se si një fëmijë, un shikoja rrugës dhe mbaj mend shikoja disa fëmijë, ishin disa pemë në rrugë dhe fëmijët diku nga klasa e 8 e 7 me një fjalor që un nuk kam nevojë të përmend fjalorin se kudo në botë fëmijët klasin, po fëmijët dunonin pemët. Ata e kapnin dhe shumë, do më dhe në ti, një fëmi që nuk, ajo pema nuk të prish pun. Pra ku e ke marrë këtë shëmbull, sepse ti diçka ke parë. Pra unë e them gjeneza, pra fillimi dhe në qofë se do duham të ndryshojmë, është tek fëmija. Pra do të bëjnë më shumë leksion etiketa dhe sjellje fëmija.
1: Për shëmbull, se kur diskutonim edhe me vajzat dhe kolegët e tjera për temën dje, Mua më lindi ideja nga një zotëri që unë e njoh, që ishte në makinën e tij, taksist. Dhe mbaroi byrekun apo diçka dhe kishte xhamin pak hapur dhe hodhi letrat aty ku ai punon. Domethënë tek taksia ku supozohet që të vi dikush edhe ashtu. Dhe ti shikon Tirana ka marrë fund në këtë aspekt. Shishe, letra, qese, ambalazhe, gjëra, domethënë njerëz që i hedhin dhe tuap. E kuptoj që mund kishte më shumë kosha, koshat janë të tej mbushur
2: jo, duke u derdhur. Makina ime është plot.
1: Po ti mund ta fuzosh, po edhe imja. Edhe ka vjen rasti pasaj që zbrazën ato dhe ashtu. Ajo veprimi i asaj. Ti thua, po mirë, ti do hapësh derën dhe ajo do jetë do ta shkelësh atë copën e letrës që fshive buzët, a fshive hundët edhe e hodha aty. Dhe realisht më vrau, sepse ti shikon dhe pasaj shikon që është plot me letra.
2: Nuk është mendësia që tash
1: mendojnë deri te
2: Po pikërisht sepse përpara i kemi bërë kanë qenë ato pastrimet me detyrim që njerëzve i ka ardhur këtu dhe këtë frym frustrimi ja kanë trashëguar fëmijëve dhe kështu janë rritur fëmijët pas 90-s u çakorduan gjërat. Pra ne mendojmë deri te pragu jon. Po pas pragut po, tonë duket sikur nuk mendojmë.
1: Polisia, ajo që un edhe do t'jap fjalën zoti Guri. Ajo që un mendoj që është paradoks është që në atë kohë, okay, ishte detyruar e frustruar edhe por edhe para asaj kohe, në qytete si Përmeti, si Shkodra, si Berati, si Korça, si ku të duash ti, edhe në fshatrat e këtyre qyteteve, Tepelena, Gjirokastra, Meri, Kuksi, kishte një lloj rregulli, një lloj njohje të komunitetit, sa gjëra që s'bëheshin se të vinte të kapte edhe përveshi,
2: se komuniteti ai komshiu, ishte,
1: edhe thoshte pse e bëre, pa komuniteti ishte më prezant.
2: Komuniteti. Po, ti domethënë ishin njerëz në të njëjtin pozicion, ndërsa sot kemi këtë tash lëvizjen e lirë të ambientimit.
1: Kohë që tani ne kemi dal, kemi parë se si në Holland nuk e gjen një bish cigare e sado që ta kërkosh apo në Francë apo Italia ka më shumë probleme, po ti shikon një botë më të civilizuar, e kemi prekur, e kemi jetuar, kemi parë se si mund të bëhet dhe këtu e kemi kthyr në lëmsh. Domethënë ka njerëz që jetojnë atje dhe nuk e bëjnë këtë gjë kur janë në Francë, por momentin që zbresin nga avioni në Tiranë, pau, fiu, këto gjëra se këtu mundesh. E thuam, një sekond, ky regjistri yt pse u çorientua më një herë sapo shkelen. Këtu lejohet. Domethënë këtu mund ta bësh.
0: Atë që sapo ju that, zoti Blendi që ta vazhdoi konceptin tuaj, është atje që ai nuk e bën, nuk e hedh, ajo është e kaluara e shqiptarëve, i cili deri në vitet 1920 ka qenë populli më ekologjik. Merrem ato gjëra me histori ekologjie, si profesor që kam qenë në shumë lëndë që kam dhënë e tjera, ka qenë popull ekologjik, popull shumë fisnik. Dhe në 1920-ën, 100 vjetë për para, shkruan të National Geography për racën, për sjelljen, shqiptari, zviceran, bile, me letë, me mire, tjera, tjera. Ajo që ndodhi, që la gjurëm edhe pushtimi Osman, 500 vjetë, por la gjurëm dhe diktatura, pa mërshqisë se në diktatur njeri u veponte me instiktet e njeri u të vetë. Për shumë, unë edhe sot, në lagje Mangalem, zbatoj regullet e të parve, e për cilë 20 metro poshtë të sjashme, e mbaj shpinë të lyër, jo shpinë, rrugisim me gëshqele, a i thotë këshinja, e u pagoj taksa e vida marrë i bashkia. Unë i kam vënë koshat vegjil të tjerëve, mblet plerat njërë në dyër njavë, më falin, mblet vetë me i qeset madhe, dalë në lagje e tjere tjere. Pra, unë zbatoj regullet që do të që këtë popull e ka kulturën e menaxhimin të familjes, lagjes, të vetë komunitetit, e ka jetesën komunitet. Vinde e ora fiks të pshira të shëj, edhe ti nëna i nëzirte dhe jepte dhe kafe bile ati që merë dhe pshira. Pra, sot kanë ndryshuar për shkak, dhe mund. Pushteti politik, pushtet shumë agresiv, barbar. Kjo përkthehet që ti e merë gjithë marrëdhënie politike midis strukturave të mëdhenjve politike, midis vetë qeverisjes, midis etj. Përkthehen në rrugën tënde individuale. Barbarizmi në automjete është karakter. Barbari që ngjet makinën, e ngjet sikallash një kohë makinën, plus që është shumë i ashpër si shoferi, edhe gratë. Edhe zonjat, si e duhet, se femra nuk thuhet, gratë, shumë të arshme,
2: zonjat
0: e zonjat, shumë të arshme, gjitha e zonjën, për shkak se e ka përtitur shefi, apo buri, apo shefi, mirë tash, i mathi politikës,
2: në makinë thua, ja,
0: në makinë shumë të arshme,
2: sepse kjo është frustrimi i zotërive që i duhet e çuditshme, edhe nuk janë mësuar që zonjat janë të barabarta në makinë, mund
0: të jetë, kështu që barabarta jemi në shumatorë, në barabarta jemi në shumatorë, ne di, plus ju, minus ju,
2: po
0: gjërat
2: nëse
0: mirë,
1: pra ti prit një butësi tjetër nga gruaja në timon, po thua,
0: po
1: dhe nuk e gjen.
2: Dhe duhet ta burit, domethënë zotria duhet ta
1: ketë. Ka, shiko, mendoj që nuk është ndarë në gjinie.
2: Edhe unë kam ndërmend mos i futem me kësaj të them tjetër.
1: Edhe njerëz që ngasin si
0: duhet. Dakor, e treq me njëherë dhe nuk ka problem. Por aman, ka dhënë gjë që njerëzit janë fustuar sot. Sepse kemë qindra, me mira, nëna, gjyshe, që nuk përkëdheli një për di. Mjë përkëdhelja njëpit është gjë, është kënesia me male, që do të ketë gjyshe në moshën e vetë, atë që së bërë i do të për fëmijë dhe vetë, për shkak të punës, halëve e tjera, e kërkon të bëjë për njëpit, njëpit nuk e ka, po edhe kër e ka i fletë gjemanisht, anglisht, gjyshe nuk e di atë gjuhë. Pra, kjo jep një frustrim në gjuhët e huaja, frustrim ose jep një lloj negativiteti, marrë un shof plaka të arabuara si gjuhë të nxehura kur bëjnë pazar. Ja edhe ky që flet, çka ka fituar ky? Sjellje të tilla nëna që edhe ka rënë dhe zonjë Leku, fisinkria, bëra njerëz të barabartë. Tani është përsëri me vërtet kishte pak fisnikur të shofësh veshjet e qytetarëve të Beratit, nuk ka ndryshime një veshje austriaku gjermanit. Të shofësh Babdut Karbunarën, Doksanin, doktorin Kajana Baneti me frak me mipo kjo klasë pakët fisnike, kjo e detyronte dhe edhe klasën tjetër i pamarshitë nuk ishte
1: tandiste për ta.
2: Kemi patur një aristokraci të dritur, kemi patur një shkëlqim të dikur.
0: Unë e vërej ndryshimin që mund të kem sillen barabar me atë, edhe kjo është hule që unë bëj vetes, sillen barabar me atë, po unë nuk shoh respektin e tij ndaj Blendit që bën diçka ndaj zonjës, ndaj Juve, që kur erdha këtu në staf i gjera gjithë qeshur, gjë, prandaj edhe kam atë thoj që kam atë frymësim për forum. Pritja, kafeja, qeshja, shoferi i urtë, gjitha sa ju asa erë dhe këtu, pra gjithë qeshur, kjo të jep një loj kënesie të didësi, dhe kështu që të gjitha këto, po t'im bledhësh, vjen njeri u i sotëshëm i këndëshëm, dhe kundër ta, a i që e përtyp atë politikën e didës e përtyp si individuale, e këte në njegu të vetën, nuk kam më të merë se ajoti. Ndërkohë që ti do, ka një regull që thot një gjerman, ti mundohesh të ndryshosh veten, mundohesh të ndryshosh të tjerët, po e treta dhe, ti gjesh ekuilibrin, sa ndryshon veten dhe sa ndryshon tjerët, aty është gjëja më e madhe e njeriu. Në të kuptimin është problem.
1: Është një shpreh që thot të gjithë duan të ndryshojnë botën, por nuk duan të fillojnë nga vetja, po ne mund ta bëjmë jetën e njëri tjetrit më të lehtë, më të qetë, më të bukur, më pak, domethënë shkaktojmë, këtë kemi një fjalë të fundit, po e kemi evidentuar, pra që ne ja nxjim jetën e njëri tjetrit me shumë veprime të vogla ose të mëdha të pa konsideruara siç duhet.
2: Sa koshient jemi kur i bëjmë, kjo është pyetja. Domethënë sa koshient jemi kur i bëjmë këto veprime që i nxjim jetën të tjerëve, sa mendoj ose kur je agresiv përsëri do vuash vet. Edhe ai agresiviteti përsëri do t'jap një gjendje përshtjellimi brenda vetes. Ndaj, të qetë me veten, duke respektuar të tjerët, do jemi në radhë të parë me që jemi egoist. Dhe jemi popull egoist, do jemi mirë me veten. Unë mendoj, mendoni për veten edhe tek respektimi të tjerëve se do merrni një dozë mirësie dhe qetësie brenda vetes. Mendojeni kështu se mbase për këtë
3: më mirë.
0: Sa unë kam çik më kështu. Jo më ndryshë. Nisoj si ju po çik më e sta ndryshë.
2: Okej.
0: Ë, estamos si në timon. Që ti menaxhon timonin, po ndërko quesh shoferi mirë ku menaxhon edhe veten, po edhe tjetri i mund të gaboj. E njëjta gjëti, ti sigurisht menaxhon veten në pesim, në fisinin të anë me sjelljen tënde, po ndërko do menaxhosh edhe kur tjetri është agresiv ose pa edukat, do ta menaxhosh edhe vetë. Kjo është mështria e njeriu sot.
2: Unë mendoj që edhe një njeriu agresiv, po ti imponohesh me mirësi, besoj që ti e fundos.
0: Një
2: njeri, jo, një njeri që të flet keq.
0: E keq që kundërshtin, e keq. E keq.
2: Po them diçka një njeri që nisi
0: goca. Edhe ku nisi goca mendimin e parë, ju e ta bëjmë klasë se ku e nisi goca, ju jam takuar me ju i ta.
2: Po
0: dalë, jo, faljam se sa
2: grove, më duhet të drejtë. Ju ishte kënaqësi të marr.
1: Olesja po thoshte që hakmarrja më mirë është bësh si ata.
2: Ti kisha me ktheu me mirësi dhe shumë faleminderit.
1: Faleminderit Leço, shumë faleminderit Zanguri, profesor ambientalist, ne kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.
4: Wake Up, the Dita the Feel. Ka kohë.
5: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
6: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
5: Edhe çfarë pastaj?
6: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
5: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
6: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
7: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
8: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
9: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundësi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve Vetan, vetëm Arion.
10: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
11: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
10: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
11: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
10: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
11: Fantastike! Aplikon më një herë.
10: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
12: Pse një?
11: Po sa?
12: Dy.
11: Po pse dy?
12: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
11: Si, si?
12: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
13: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
14: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
15: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
16: ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambollit të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
17: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
18: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
19: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
20: Credo.pikal.
21: Njerëzit ndryshojnë.
22: Ai jo.
21: Planet ndryshojnë.
22: Ai jo.
21: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
22: Ai jo.
21: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
22: Por interneti yt fiks jo.
23: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
24: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
25: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
1: Wow, wow, wiwa. Mirë mëngjesi që të gjithëve, është ora tani 8:42 minuta. Ne do të mirpresim dy lojtarët tanë dhe gjithë të tjerë që do të bëjnë gjëra qinan, sepse fillon shtrak shtruku.
26: Dhe tani shtrak shtruk.
27: Shtrak shtruk në Wake Up.
28: Në telefon kemi Prengën nga Durrësi dhe Anetën nga Berati. Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes.
29: Mirë.
1: Shumë mirë. Aneta, që në tregon për veten?
29: Jam në nëna e dy fëmijëve, Lini dhe Kaltrës. Aktualisht jam e leje lindje, kështu që jam e vajzën e vogël në shtëpi.
1: Okej.
29: Sova djalin në shkollë edhe jam gati për shtrak.
1: Mrekulli, po bebin e merr me vete kur çon djalin në shkollë?
29: Po, po.
1: Okej. Okay. Nuk e lë me dikë aty, e merr edhe i bën një xhiro domethën.
29: Aktualisht nuk është thyer në çerdhe pas një muaji, kështu që e marr gjithkohës me vete.
1: Okej, okay. Kudo me vete. E ke pran tani?
29: Po, po.
28: Përshëndetje. E paske shumë të mbarë se nuk e dëgjuan fare.
29: Po. Faleminderit. Gjatë rrugës do ja dëgjojmë zërin.
1: Super, super.
28: Kemi dhe Prengë, mirëmëngjes. Si është dita jote sot? Çfarë ke planifikuar të bësh?
29: Unë jam baba i dy çunave. Me profesion në laborant dentar dhe po plus çdo ditë jo të gjej ju si Wake Up.
1: Shumë faleminderit.
28: Faleminderit. A mendon se kemi dhëmb të mirë ne?
29: Po sigurisht që po.
28: Faleminderit.
30: Faleminderit.
28: I lajm në mëngjes.
1: Kontrollojmë dhëmbët. Okej. Atëherë nisim lojën. Aneta e para, Prenga i dyti dhe pastaj gjithë të tjerët mund të ndërhyjnë me mesazhe 069442873. Fjalia për sot është.
28: Fjalia është Rea dhe Drini. Shtrak shtruk shumë me njëri tjetrin.
29: Zihen.
28: Jo.
1: Pse zihen, Aneta? Pse jo duhen, për shembull?
29: Nga që fëmijët e mi zihen shumë do sa.
1: Okej,
28: shumë mirë. Nisë nga negativja. Dhe temën më përpara, dhe ndoshta kam vetur aty.
1: Tani e lexojmë për Prengën.
28: Rea dhe Drini shtrak shtruk shumë me njëri tjetrin.
29: Armiq.
28: Armiq shumë me njëri tjetrin.
29: Shumë miq, miq, jo armiq, miq.
1: Jo, po, është një folje, është.
28: Pra, Rea dhe Drini shtrak shtruk shumë me njëri tjetrin.
0: Për çfarë pohen?
29: Të dashur.
28: Të dashur shumë njëri.
1: Duhen pra, duhen.
28: Pra duhen shumë, duhen shumë njëri tjetrin, është e pasakt.
1: Okej. Okay. Do të numërojmë se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë.
2: Shtrak shtruku për sot. Pra fjala jon për sot i ka 12 shkronja. Plot 12 shkronja.
1: Që ka 3.
0: Dhe 3 dhe 3
28: sot. Është pak e vështirë.
2: Mendoj që mund ta godisni.
1: Shiko, Anita, mund ta shikosh edhe kështu. Kur ka shumë shkronja, e redukton mundësin, pra të qon tani e dim që nuk është fjala vjen zieshin, duheshin, sepse ka më shumë shkronja se aq, kështu që kërkojmë një fjalë më të gjatë. Është një fjalë më e gjatë. E lexojmë më njëherë.
0: Shumë e gjatë nga ajo që mendova unë, mendova për qafohet, por nuk i ka 12 shkronja, kështu që do me thonë i zura në fillim dhe tani i përqafohet.
1: E kuptoj, e kuptoj.
2: Rea dhe Drini mendoj,
28: u pajtuan, falë zotit. Rea dhe Drini, shtrak shtruk shumë me njëri tjetrin.
0: Eksplorojnë.
28: Eksplorojnë shumë njëri tjetrin. Nuk janë kaq avantgard Rea dhe Drini që të
2: eksplorojnë njëri tjetrin fatkeqësisht.
1: Si djetë
2: 12 shkronja.
1: Do, me njëri unë e duhet. Atere.
0: Po si psikologe zhvillimi edhe mendova po.
2: Jo, mirë mendove ti.
1: Na
2: pëlqeu mendimi yt shumë.
1: Ishte psikologe. Tani e kuptova unë. Atere, rrava e zotit prank.
28: Prank, po. Rea dhe Drini shtrak shtruk shumë me njëri tjetrin. Pak e vështirë sot plan.
2: Zoti prank.
29: A bash bisedojnë?
1: Bash bisedojnë
28: shumë me njëri tjetër.
1: B-A-S-H-K-E-B-I-S-D-O-J-N.
2: Del
1: 14.
2: Po, dy më pak. Na duhen ne.
1: Është pak me gjatë kjo. Këtu jemi pra, jemi jemi më pranë. Një folje e gjatë.
28: Pozitive.
1: Pozitive, do të thosha, pozitive, po.
2: Koqa.
1: Po, është harmonike, po të duash.
2: Lajmi mirë për ta.
1: Po, t'japim tani një shkronjë, të dytën ose të tretën. Po duhet vendosni ju
2: të dytën. Të
0: dytën, besoj.
28: Zoti Prengje, dakord? Okej.
1: Të
28: dytën.
2: Atëherë shkronja e dytë nga 12 shkronjat është O.
1: O.
0: Komunikojnë?
28: Komunikojnë. Është interesante, por nuk është...
0: I mungon një shkronjë.
2: Po.
28: Edhe i mungon me një shkronjë.
1: Pra, është ideja që...
2: Mendojmë pak më shumë.
1: Bëjnë... Bëjnë një ekip të mirë.
28: Po, janë një duo fantastike bashk. Shkojnë.
1: Aja është folje tjetër.
0: E ka radhën prenga?
1: E ka radhën prenga, po.
28: Rea dhe Drini, shtrak shtruk shumë me njëri tjetrin.
29: Nuk po mbjen në mendje.
1: Wow.
0: Oj, Lendi duhet tjeti lumë përse gjithë në gjeracina.
28: Ha, pra, e shikon. Sa po më përqeka Aneta. Aneta, unë jam gjithmonë me skuadrën tuaj, thjesht për ta thënë.
1: Pra, Aneta, po ndihmojmë duke thënë ka harmoni mes tyre. Bëjnë një ekip të mirë me njëri tjetrin. Janë një dyshe që shkojnë.
28: Shkojnë bashkë.
1: Thot Edea.
0: Po, pra po. Kur të vjen, të vjen. Me gjitha të duat sem që është shumë e letë kur një gjeracin, se sa kur je drejt për drejt.
2: Ta, ju kini qënda, më thënë.
1: Sëpse gjerë okay. I shojnë gjerët nga lartë, janë duke fluturuar mbine dhe shojnë nga lartë, kanë...
28: Nuk kanë dhe emocionet e telefonatës, ata janë më vigilant për momentin.
2: Dikon.
0: Po...
1: Edea, kemi ndihmuar mjaftueshëm, mendon?
28: Për mua jo, ti e di që për mua jo.
1: Qarë mund të bëjmë më shumë?
28: Unë mund bëj shumë më shumë, thjesht kam frikë.
1: Ti mund të bësh shumë më shumë.
28: Po.
1: Atëherë bëj një nga këto shumë më shumë.
28: Ta bëj një shumë më shumë, alian sot.
1: Po, po. Jo të fundit, të parën.
28: Shkojnë me njëri tjetrin, ishte gjëja më e përafërt që mund t'ju them.
1: Po, ja kjo ishte.
28: Një një tjetër sinonim është përputheshin. Por nuk është fjala përputheshin, është një fjalë tjetër. Shumë e ngjashme me të.
1: Për çapputheshin? Okej. Okay. Jo. Ne duhet ta çojmë tek faleminderit shumë Aneta për qafojm.
28: Faleminderit.
1: U munduam. Zoti preng respekt.
3: Nuk e di pse u bllokova.
1: S'ka që mos e bllokova. Hajde se s'do të thon asgjë.
28: Fitofsh si gjeraqin herën tjetër.
1: Mirupafshim, mirupafshim. Ca njerëz kanë shkruar korrespondojnë. Që në kuptimin e parë do të ishte shkëmbejnë letra me njëri tjetrin. Por edhe mund të shihej si një sinonim i fjalës që ne po kërkojmë, që s'është korrespondojnë.
4: Ai pra, ka 12 apo?
1: Ka 12, nuk e di, nuk e di si numëroj dot shkruajnte.
28: Ja. Pra, jemi pak disleksikë.
1: Ne prap nga
4: po, po, po, po, pikërisht 12, kështu që po.
1: Ë.
28: Mira, ja. Shohim nëse i ka rënë në të ose nëse do i binë në të gjeraqinja duke u përgjigjur vetëm me fjalën e saktë.
1: Gjeneraqinat.
28: Gjeneraqinat.
1: Ne shkojmë tani duhet përgjigjet vetëm me fjalën që ka dërguar. Sepse dje u ambyllëm telefonin dy herë gjeraqinave. Se thoshin alo. Një zile.
28: Thuaj alo.
4: Mos e thuaj.
5: Kombinoheshin.
28: Sakt. Rime.
5: Faleminderit.
1: Pra, përgjigjja fjalia plotës.
28: Fjalia e saktë është Rea dhe Drini kombinoheshin shumë me njëri tjetrin.
1: Pra, kombinoheshin, ishin të kombinuar, po.
28: Të përputhshëm shkonin.
1: U
28: mundova.
1: Bën meçi, pra mund të kishim thënë meçi.
28: Me kë po flasim?
5: Me Arturi nga Shkodra.
1: Artur.
4: Mirëmëngjes Artur.
1: I dashur Artur, ti je fituesi i 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital. Mund të më thuash ku e shikon, ku e dëgjon programin?
5: Në përmjet kompjuterit, në radio.
1: Në radio, bra, oh. Me drejtoj Albania Radio, dhe jeni, do të dhjenë në zyrë, je duke punuar.
5: Po, në ambjende, ambjende zyrë, po.
1: A i kuptova.
4: E vlesëm,
1: Artur, shef. E fitues, faleminderit, ditë mbarë, fundjavë të mbarë.
5: Ditë mbarë,
4: ju. Kalëshëm mirë, faleminderit.
1: Artur i merë 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital, dhe unë duat i pyes a jeni gati për emocionet e kombëtare. Sfida Shqipëri-Bjelorusi po afron dhe me Digital mund shihoni ekskluzivisht ndeshjet e Shqipërisë, por jo vetëm. Të gjitha eventet e mëdha sportive i gjeni në një paketë të vetme për vetëm 24.900 lekë në vit. Prandaj nxitoni të abonoheni në Digital deri në datën 30 shtator për të mos humbur asnjë ndeshje. Shkëlqyeshëm luan Shqipëria. Ne duhet të shkojmë publicitet, goca.
4: Mhm. Rishihemi.
28: Do të vim prap.
4: Sigurisht.
1: Po, patjetër.
28: Do të vim prap pastaj në gravid.
1: Patjetër. E do të shikojmë nëse çifti i të ftuarve që kemi mbas pak kombinohen mirë me njëri tjetrin.
4: Na lidhet çdo lloj gjëje sot.
28: Jan çifti lezetshëm. Qëndroni me ne.
25: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
6: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
7: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
8: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
3: ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
9: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë. Në Lobby Home.

0: ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Për mua Express.
6: Express, Express, edhe për mua.
5: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje

0: perfect ofertë. 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Hej ti, popo, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
3: Gjërat e mira duan kohën e vetë. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Për sot vendim parashikohet me motë të paqëndrueshëm, vranësira mesatare deri të dendura dhe altënime kthjellimesh të herpasershme. Vranësirat shoqërohen me rishishiu me intensitet të ulët, fillimisht përgjatë vjes bregdetare dhe më pas në pjesën tjetër të territorit. Në ultësirën perëndimore, rreshtet marrin formën e shtrëngatave afat shkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër në male, në Verilindje, Lindje dhe Juglindje, si edhe rreshje në formën e flokëve të borës. Vallëzimi në det do të jetë i forcës 2 deri në 3 ballë, sa i përket temperaturave, luhaten nga 6 në 28 gradë Celsius.
4: Top Albania Radio.
5: Qeveria italiane miratoi dekretin e ri që ndalon përdorimin e burkës në shkolla duke lejuar vetëm hijabin. Vendimi u prezantua si pjesë e një pakete masash për integrimin e nxënësve të huaj. Dekreti parashikon gjithashtu një kufi prej 30% për fëmijët pa shtetësi italiane ose me njohuri të pamjaftueshme të gjuhës italiane në klasat e para të arsimit fillor, të mesëm dhe të lartë. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha se i takon Shteteve të Bashkuara të zgjedhin se kur do të përfundojë lufta me Iranin, ndërsa u pyet nëse konflikti mund të mbyllet deri në fund të vitit. Po ashtu konfirmoi se udhëheqësi suprem Mojtaba Kamenei, i cili mungon në publik prej muajsh, është në gjendje të mirë shëndetësore, duke hedhur poshtë pretendimet se ka vdekur apo ka pësuar hemoragji cerebrale. Suzan Sarandon u arrestua me protestues të tjerë pasi protestoi kundër pranisë së kryeministrit izraelit Netanyahu në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara. Aktoria e njohur hollywoodiane u ndalua në rrugët pranë selisë OKB-s në New York. Pak javë më parë, Sarandon shprehu keqardhje që është lënë më njan nga Hollywoodi për shkak të qëndrimeve të saj pro-palestineze dhe kundër Izraelit.
4: Kjo është Top Albania Radio.

Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

Sezoni 26 i Portokalli. Shfaqja e parë më datë 2 tetor, të premten, ora 19:00 pranë studiove të Top Channel Kashar. Lini biletat tani online në topvizchannel.tv si dhe në zyrat e Top Media në Kashar.

0: Rikthehemi në Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Ka ardhur momenti të flasim për lamur. Dikur dashurinë e gjenim në universitet, e gjenim në punë.
1: Me uj.
0: E gjenim në një dasëm, e gjenim me shkuesi, ose vinte me një rekomandim nga dikush, njoh dikë. Mendoj që mund të jeti duri për ty. Sot fillon ndrysh, fillon me një follow, fillon me një hej në Instagram. Ka një paradoks të madh, sepse duket sikur kemi një mundësi të gjerë zgjedhjesh, ama duket sikur njerëzit po martohen dita ditës, akoma edhe më pak, duket sikur është bërë më e vështirë për të krijuar një lidhje serioze. Ku po gjendet dashuria sot? Mos vallë, kemi kaq shumë zgjedhje sa në fund nuk zgjedhim dot askënd. Për këtë bisedë kemi në studio Angelo Shkrelin.
2: Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën.
0: Kënaqësi ti jesh me ne. Ti je një aktor dhe prezantues në Top Albania Radio. Presim dhe një vajzë e cila shpresoj mos ta kapim duke bërë një vrap shumë të shpejtë në korridor, po uroj ta kapim atë momentin teksa vrapon për këtu.
2: Është zgaveshur taka,
0: s'është. Me shpresën që nuk rrezohet gjithmonë, duke qenë se ju jeni pjesë e brezit ton gjeneratës Z që jemi drejt kërkimit të dashurisë, kërkimit të një
2: po
0: finalizimi serios, nëse ti me sa di un
2: e kryva.
0: Urehatova. Ai i rehatuar?
2: Po. Fatmirësisht se
3: të zbritëm follower sot?
2: Jo, janë rritur. Rriten se mbase njerëzit janë më të prirur drejt asaj që është e pamundur. Mm. Serial turk dashuria e pamundur, ëh?
3: Çel. Po që mund luaj në serial turk tani që po të shoh.
2: Po ta mendosh, momentalisht po luaj te një film i Arjan Çelişit. mund të hidhemi edhe andaj.
4: Po na trego pak ku jeni njohur, kush e ka bër hapin e parë dhe si ka zhvilluar pak a shumë.
2: Po, ne jemi njohur para 8 vitesh nga një shoqëri e përbashkët.
0: Shkuesime pak fjalë.
2: Jo, nuk është se më kërkuan, domethënë që shikoj se kemi një vajzë dhe hajde të të njohim.
0: Ishte rastishme.
2: Po, un sa kisha ardhur në Tiranë me studime, nuk është se kisha plan për të pasur një lidhje serioze dhe thjesht te grupi shoqëror ata ishin duke folur në një, nuk e di aplikacionin, po ishte një family group që po flisin të gjithë shoqëria e përbashkët, edhe unë thjesht e shof një moment, edhe ja marr telefonin e tij, e kthej, patëm një,
3: a ishte me video?
2: Po, ishte një video, okay. Po ishte një 2-3 sekondë ai kontakti imi me të dhe pastaj ajo e mbylli se nuk mjifte. Thashon, "Au." Kjo më pëlqeu, se e fiku, pra nuk ishte nga këto që, okej, unë se njoh fare këtë dhe hajde ti flas. Unë u bëra shumë kurioz. I them shoku, të lutem, dua që të takohem me patjetër me këtë vajzën, me patjetër.
3: Po fiksove domethënë.
2: Po, ishte fiksimi i momentit.
3: Që është
0: gjatë shumë.
2: Dhe e bukra ishte se ajo nuk donte që takohej. Nuk donte dhe më ka lodhur.
3: Djali pashëm, simpatik.
2: E po ajo mendonte ndryshe.
3: Po tani
2: mbase duke ndjekur e thotë atë drejt blendi. Nuk donte takohej. Kemi kaluar një muaj ose një muaj e pak unë që i lutesha që i lutesha shoqes ngushtë asaj, shoku tim, që të lutem bëjeni të mundur.
3: Ti e paske bërë si burra do vëllai. Domethënë ti
0: falni që ndërpres, po shohim edhe vrapin.
3: Shumë më delsoj, po ja po vjen Livia. Okej. Pra ti e bëre në këtë formë. Ti e ndoqe atë.
2: E ndoqe
3: atë dhe jo për ndoqe atë, se ka një ndryshim, por ti u dedikove dhe the un dua ta njoh këtë vajzë.
2: Po patjetër. E bukura e takimit ton të parë ishte se ajo erdhi. Nadia mia. Si një do morsha.
4: Po un erdha duke vrapuar sepse Tirana kur vjen shi është.
3: Mirëmëngjes. Ja se po na tregon se si ka njohur shoqen e vet.
2: Edhe ajo erdhi Kastile me vonesë që të mos të rrinte shumë kohë me mua. Pra ka ardhur dhe ka ndënjur vetëm 10 minuta se i fillonte mësimi pastaj. Un kisha vetëm 10 minuta kohë për ta bërë atë për vete që

0: Zhë imagjinë të 3 vjetë
1: në basë. Dashuri, sa kohë keni bashkë?
0: 8 vite.
2: 8 vite.
3: Dhe u martuam të verë.
0: U martuam të verë, thjesht bëm një ceremoni për shef.
3: Mrekulli, mrekulli, urime, urime.
2: Livia ndoshta e humbe historinë Angelos, po e tia ishte vërtet bekim edhe gjetja e shpirtit binjak dhe fat. Këta kemi tyre.
1: Sa vjeçi Angelo 8 vite bashkë?
0: 27 jam unë tani.
2: E shikon?
3: Pra janë një orë të rinj, kanë qenë 19 vjeç. Pra ekziston Livia, ndryshe nga ç'të thon, ekziston mundësia që sepse kur e bëm këtë temë e bëm dhe për ju goza in qik se e di që në departamentin ankesave kam pas shumë punë me juve, nuk kam çuna, nuk të flasin më ku takoj, pra, po e njëta që është edhe çunat ankohen, pra ku takohen të rinë, ku njihet partneri i jetës, pra ata që duan edhe shumë prej nesh duan që të kenë një shok, një shoqe për të bërë jetën bashkë. Ku mendon, për, edhe nuk të flas vetëm në aspektin tënd personal që të na rrëfehesh, por në të shoqërisë, ku është më mirë me taku i çun për smari, për vesën për puthen.
1: Në përputhen nuk asem ka shku shumë mirë me thënë drejtë.
3: Prandaj e hoqja, e hoqja.
1: Jo, tani unë këtu në Shqipëri kam burë që është shumë më thjesht me njoft njerëz nga miqësitë. Që të prezantoj njerëz, po gjithmonë me kontakt duke u pa nga afër. Ndërsa në Itali, që unë kam punu gjithmonë shumë, diçka që më ka lidhë më shumë me njerëzit ishte ambienti punës. Në ambientin e punës unë gjithmonë kam njoftë, sepse normalisht ti kalon shumë orë, shpenzon kohë, ke mundësinë të kesh atë kontaktin që mund të lindin në mënyrë pak më të natyrshme, mendoj unë.
3: Edhe më ngadalë ndoshta.
1: Po, gradualisht, që nuk sepse ndryshe është kjo pjesa e rrjeteve sociale, kam pa do ma prezantosh, atin e ti e ke vu synin, ndërsa mendoj që në punë shumë herë ajo gjë pikërisht e natyrshme.
2: Që ti jesh, a mendon që është e shëndetshme të kesh një lidhje në punë, pra në sensin kur gjëja zhvillohet dhe ju jeni tashmë një çift, pra fakti që ju dhe keni diçka personale por dhe ndani ambientin e punës bashkë, mendon që mund të kthehej në një gricje të vogël, në një problem të vogël?
1: Kur çifti është i shëndetshëm, nuk ka sepse të kthehet në një gricje. Unë kam pasur lidhjen, isha punonim bashkë dhe ishte gjithçka perfekte sepse arritim të koordinonim kohën kur më nis, kur më shku bashkë, madje duke qenë se pikërisht punonim shumë, kishim mundësi të kalonim edhe kohë aty bashkë,
0: kështu që ndave pastaj.
3: Më vjen.
1: Pastaj ndërhyni Covidi, shumë gjëra që nuk
0: ne kemi një lloj tendencë që gjithmonë flasim mirë.
3: Shokti është një rast shumë i veçantë që domethënë 19 vjeç njeh një vajzë, kalon 8 vjet me të, pastaj martohesh me të.
0: Po se
3: shumë çifte ndahen, kupton, kalojnë 2 vjet, 3 vjet, e ndodh kjo.
0: Blen, ti duhet ta dish martesa është e vështirë. Gjithë njerëzit duhet ta dinë që një lidhje kërkon që ti të jesh aty. Pra, duhet edhe gjërat që mbase nuk i ke në rregull në lidhje, duhet i ndryshosh. Pra ti duhet të ndryshosh aq sa mundesh ti për hir të asaj marrëdhënies.
3: Po, patjetër. Do të punosh për atë marrëdhënie, po.
0: Sepse ti do të ndërtosh familjen me të. Pra, ti do që fëmia ju të ketë nën partnerin ose baba partnerin që ti zgjedh, kështu që për hir të asaj familjes që ti do të ndërtosh, që nuk besoj se ka njëri që nuk e do familjen e shëndetshme, duhet që të dy të punoni. Tani jo të punoj njëri dhe tjetri ta lëj.
3: Jo, nuk po flasim për atë, po dua të them që ndodhi edhe që ndahen. Domethënë, jo çdo lidhje ka atë fat dhe ndonjëherë mund të jenë të dy të mrekullueshëm, por gjërat nuk shkojnë ashtu siç është dhe nuk është për të fajsuar që ishte faja asaj apo ishte faji këtij etj etj. Prandaj tash jemi me fat dhe ke një gjë që në ditët e sotme është e veçantë. Prindërit e mi ishin ashtu, janë takuar në gjimnaz për shembull dhe
1: edhe kë faktor është shumë i rëndësishëm tani sepse koha kur është njohur personi, sepse para 8 vitesh mbase ka kanë ajo gjë pak më spontane, më thjesht ku janë bashkë të vështira. Të paktën un po vere këtë gjë.
2: Kjo ishte tema e ditës, sepse kur dëgjojmë historitë e kaluara duket sikur ishte shumë e thjesht për ta. Gjyshi pa gjyshen, ranë dashuri, pak a shumë diçka e ngjashme me historinë e Angelos.
3: Por ranga, për pjesën gjyshi pa gjyshen ranë nga dieti.
1: Shkruani në letër.
2: Por tani duket jashtëzakonisht shumë ndryshe. Dua të ndalem pak e përmendë këtë njohjen online. Un personalisht jam njëri anti njohjes në rrjetet sociale, ama duket sikur është bërë e vetmja mënyrë për brezin ton për të njohur me njëri tjetrin, se kemi një jetë shumë aktive hera herës online, se sa reale, fatkeqësisht. Kështu që po ju pyes pak si njerëz që janë edhe prezent në rrjetet sociale dhe jeni pjesë e grupmoshës së re. Si e dalloni që dikush shikoni një profil në Instagram dhe si e bëni atë ndarjen që ky njeriu ndoshta ja vlen që unë të dal në një takim në jetë reale me të?
1: Jo, unë jam totalisht kundra. Normalisht, duke qenë se jam edhe personazh publik, mund të shkruaj nuk di sa njerëz. Edhe njerëzit që pastaj unë i kam afruar me vërtet, janë ato që rrinë në rrjetet sociale, nuk dy kisha llogarit fare, sepse mund të ke një low profile që nëse nuk duk

0: vend, kështu që jo, jam totalisht kundër të një dikë në rrjetet sociale. Nuk jap mundësinë askujt të flas në rrjetet sociale, vetëm ato që mund t'i njoh nga larg, që e di se kush janë, por që e kam shumë të vështirë të kem atë impaktin atë lidhen me rrjetet sociale, kështu që no, nuk jap mundësi.
1: Pra më shumë të pëlqen një djalë që ka një low profile, pra me pak followers, jo shumë aktiv,
2: që s'ka fotoprofili.
0: Nuk, nuk e zgjell në bazë atë. Thjesht ato njerëzit që un pastaj mund t'i kem marrë një mundësi, që mund të më kenë interesu, kuriozu, janë ato që nga rrjetet sociale nuk do i kisha pa fare. Që jasë nuk, kështu më ka ndollë, se nuk, edhe nuk din të postojnë, pasaj ka diçka, quna tanë shqiptarët postojnë gjithë fotografinë e makines, ose ti nuk arin asti shikosh.
3: Vare qa shefti, vare qa shefti.
0: Fikrisht atë që nuk e shohë.
2: Se ka parë njërë blender, ose di qa makine këti blender.
4: Jo, është më mirë mos a dish.
0: Jo, po, shumica nuk e paraqesin veten, dhe më thanë, quna tanë e kam vërë që edhe diçka me shpinë, nuk të regojnë, edhe ti nuk arin të shikosh
2: se kushtë. Vare qa të del ty në For You page, se ke djem...
0: Në For You nuk me del, në mesajë që me shkruajnë, po, ndonjëherë,
2: ti e duke tërhequr atë lloj grup njerëzish.
0: No, no, no, unë jam personazh i ekspozuar.
2: Okej.
0: Okay. Nuk ka se mund të më shohin në rrugë, nuk din kush jam tash, se si duket, si po e them. Po që në përgjithësi e din, kështu që mund të më shkruaj gjithkush. Mhm. Nuk ka se tërhek një farë.
4: Po të shkruajnë shumë, pra, po të shkruajnë shumë. Po mirë, ajo që ti the është që rrjetet sociale nuk janë një mënyrë e mirë sipas teje për të njohur njerëz, edhe pse ka aplikacione të cilat janë të dedikuara nëpër këto, ka gjithmonë një tis pavërtetësie në mënyrën se si ne shfaqemi online. Pra pretendojmë gjëra që si kemi po. Një jetë që nuk e jetojmë realisht ashtu, sikur jemi më të bukur, sigurisht fotot janë të përzgjedhura, është duke na të përzgjedhura ndonjëherë të ndryshuara ai çik të amplifikuara.
2: Tani del dhe AI generated, kështu që mund ta dallojmë se ç'do ndodh me atë profilin.
4: Ke mundësi më të larta për të zhgënjur në momentin që ti e takon ti je edhe shikon telefon ti.
0: Jo, më lartë se dje postova një video, unë e shfaqur komplet, kam ndaj gjithë ditën në shtëpi më ram. Vetë të më kishit pa, isha komplet si në Desperate Housewife, edhe e postova sepse thash, më duket ndonjëherë një mashtrim që të postosh gjithmonë e kuruar në momentet të tua më e gëzuar, e krehur. E thash, unë do të postoj kështu, siç jam unë, se unë këtu jam në të vërtetë, më thjesht. Kështu që edhe kam pas plot komente që jam vlerësuar nga disa njerëz që thash, okay, këto janë njerëz që nga që duhet të vlerësohen. Kështu që
4: ka etje për sinqeritet, pra ka çik i ka marrë njerëzit uria për gjëra të vërteta.
0: Vlerësohet, por nuk zgjedhet bletë.
1: E mendon vërtet këtë?
0: Po, e mendoj. Jam të vujt në lëkurën time sepse normal, un jam m'pëlqen ta them kështu, po jam shumë e sinqert, jam shumë e drejtë për drejtë. Dhe po vlerësohet, u është gocë sinqerte, por në fund të ditës këtu pëlqet pak më shumë intriga, pëlqejnë pak më shumë disa lojra, nuk di ti bëj dhe nuk zgjedhet sinqeriteti, më besoni.
1: Po në momentet që ndodhemi pra me shoqërinë, ne kemi opsione ku, siç edhe i përmendëm, pra nga shoqëria, nga teknologjia, nga në mënyra të ndryshme se si ne mund të njohim njerëz të rinj. Po a mendoni se kemi shumë që thonë që ja nuk mund të gjesh vajza dhe djem të mira? Mendon se kjo lidhet me ato pritshmëritë tona dhe më pas zhgënjemi si ajo që ti po thua? Pra a janë pritshmëritë ato që na mbajnë ndoshta në vend që edhe nëse është një vajzë ose një djalë i mirë para nesh, ta gjykojmë sepse presim diçka më shumë dhe ajo diçka më shumë mund të jetë shumë për të kërkuar.
2: Varet edhe nga rrethanat që ti ndodhesh momentalisht në jetë. Për shembull, un flas për eksperiencën time, un joha i vogël dhe si thua, kishim vetëm dashurinë për njëri tjetrin, se po të ishim njohur tani, un nuk do na lidhte më jeta tani. Thjesht ishim studentë dhe u puqëm aty, gjetëm njëri tjetrin, po tani gjithë se cili do shofi pak atë punën, do shofi pak atë reatin e vetë, dhe aty do filloj të ndërtoj atë njofjen me personin që ai do të zgjedhje. Unë mendoj nga faza që ti ndodhesh në jetë, aty e bën edhe për zgjedhjen.
1: Mendon që ju ka ndikuar pak dhe rrjetet sociale, se të duket sikur më përpara bien dashuri me dikë dhe kjo ishte zgjedhja e duhur. Tani duket sikur të shohmos ka një opsion tjetër,
0: mos
1: ta mund të bëjmë më mirë. Dhe mendoj që ky është një problem. A mendoni që afekton vërtet brezin ton? Mund të jetë një nga arsyet pse ne nuk po shkojmë drejt finalizimit martesës, krijimit një familje, përpos shumë arsyeve të tjera.
0: Unë mendoj sepse ti ke mundsinë të hutohesh pak më shumë. Dhe më thanë, në momentin që nuk më përgjigjet një person, që unë mund të jem përkushtu, pastaj shkruaj dikush tjetër dhe njerëzit hutohen, nuk e kanë më atë vëmendjen ose atë fokusin. Të paktën rrjetet sociale për mua janë janë këte përfaqësojnë atë pjesën që nuk përqendrohesh pikërisht.
1: Po mirë, duke ngjecur edhe një çik për shembull te çunat, në relacion në Tiranën që ne jetojmë ka shumë djem sesa vajza. Mendon që jemi në këtë fazë deri diku
5: në mos gaboj ka qenë një raport 4-1
1: para diçka e tillë, 4-1
5: vajza për një djalë. 4 vajza për një djalë.
2: Në Rusi është e kundërta.
4: 4 vajza për një djalë.
1: Po.
2: Në Rusi është 8 vajza me një djalë.
5: Është akoma më.
1: Pra me edhe me emigrimin dhe
2: kemi luftën e përditshme me njëri tjetrin.
5: Tani ka një luftë madhe kështu.
4: Domethënë, sipas lindjeve, raporti në lindje është 108 djem për 100 vajza. Pra ka pak më shumë çuna. Kjo është raporti natyral i lindjeve në Shqipëri, këtë di me siguri. Po pastaj që çunat ikin në emigrim, po nëse ka 4 vajza për çdo djalë është parajsa.
1: Në këto ku po jetojmë prandaj dhe po dua edhe pak a shumë ti pyes çka keni vënë re dhe ju në sjelljen e çunave gjithashtu.
5: Çka do të thuash mos janë bërë më si
1: po princesha? Po janë bërë princesha, mendoj që është realisht kështu. Okej, ta pranojmë.
2: Si ka plot.
0: Tash është kjo fabula që çunat janë bërë princesha. Unë mendoj që thjesht çunat nuk janë më të përdorin shumë skema, ato gjëra që jo, okay, jo.
2: Kanë edhe frikën e refuzimit, a?
0: Po, këtë po.
2: Kanë frikë të marrin jo. Sepse mbase janë të përgodhelurit e mamit, i ka rritur mami, shpirti i mamit, dashuria e mamit, të keqe mami, ti do të shash male, ti e Skënderbeu, ti do të hapen gjitha dyert e jetës, edhe ai thot un jam
4: ti do të vesh singocat,
2: po kur të vesh ti në Tiranë, çfarë do të bëj? Shkon në Tiranë, ka frikë ti flasi. Është e bukur te kjo lidhje, pra është shumë normale, le të qëndrojmë te normalja që mashkulli ti vej vajzës. Është shumë e bukur, thot jo ajo, ti e provon prap, thot jo. Ti do thot po, a
4: kupton? Ai çfarë funksionon për ty pra, si çfarë kovën fillim që
2: gjithmonë un kam dorën zjarr
4: për këtë. Ja të pyesim për të ndihmuar çunat me pasiguritë atyre, për të vajtur, për të folur një gocë se edhe kjo ka mënyra pas, mund të jetë pa dura. Kur i çon një birr për shembull edhe jetë pak kështu, e kupton, edhe ajo ndoshta s'është e dura. Çfarë janë, çfarë do ishte për ty një jo? Ose çfarë po kërkon ti tek te një djalë i mirë?
0: Nuk e di, unë tërhiqem gjithë tërhekem, me tërhekin, çuna që nuk flasin shumë në fillim, ato që...
4: Tipat e qetë, po thua?
0: Po, jo të qetë, po unë shof shumë se sa fletë.
4: Okej, okay, lafazanë, nuk të përgjenë lafazanë.
0: Sepse ti e kupton që flasin kotë, flasin vetëm për të tërhek shtu në fillim dhe nuk bëjnë asi gjatë, nuk thëjnë asi gjatë. Ndërsa unë përfër ato njerëzit që veprojnë në qëtësi, ashtu mund të arrinë një çunë mbar për vete. Kjo më bën përshtypje. Po kur flasin shumë un nuk më pëlqen.
4: Okej, okay, pjesa materiale. Shumë goca paraqyrohen që kërkojnë çuna me lek. Si i përgjigjesh? Si është e vërteta?
0: Çuna me lek tash
4: mirë është të ketë, patjetër.
0: E lidhim më shumë me pjesën e ambicës që një çuni mund të ketë. Jo një çun që nuk bën as i gjatë, një çun që ka për qëllim të punojë, të arrijë, po shof mund të shof pak karakterin e ti, mund të dalloj,
4: pra ti thua,
0: por jo me lek, nuk me interesa e o pjesë.
4: Jam dakord me ty, jam tërsisht dakord. Pra, ti thua, ti shikon potencialin që kjo ndoshta sot nuk ka shumë lek, por nesër mund tjetë një baba e mirë, pra një princë, kjo është biologike, do bësh fëmijë me të, do cili para në shpi, si që edhe ti do cilësh para në shpi, po duhet
0: që të... Po, unë jam rritë me atë filozofi, që gjërat bëhen bashkë. Do më tha, ne mund të punë, unë dua të punoj, unë si bajz, dua të punoj dhe du të punoj me ty. Shqo që gjanat ja rrim bash, nuk kam pretendu kur që partnerit jetë aji që rregullon shtëpin, aji merët me gjitha, absolutisht jo, shqo që leko nuk e shof. Si që thash, daloj pa karakterin, a rrim kot, ose e një person që është jetur për të kryu, diqka, për
4: të rrim. Nuk të të rrim.
0: Absolutisht jo, sepse unë nuk kam dembele, shqo që nuk kam që du një person dembele afro me.
2: Blendi janë rritur standarte, ditë e fundit tani fiken edhe radar për dashurin, kështu që Lego nuk mendoj se është më problem.
4: Kanë nevojë të ftohen në rësë, në prizë gjithë kohës. Po shiko, okej, ka dhe nga... Çdo thoshit pasaj për se ndodh dhe unë nuk dua ti paraqyroj gjithë vajzat se njoh mjaftueshëm goca të shkëlqyera, madje mund të them 99% e gocave që unë njoh janë të tilla që nuk shohin lekun e nuk i jepen mbas horrave me makinat shtrenjta, ku diun se çfarë, se kanë shit një pako drog diku edhe hapen pasaj nëpër Tiranë këto. Nuk i vlerësojnë fare këto lloj tipologjisë, po edhe ka nga ato që ti është njëri për shkakun që është tani në Spaka, ku diun në Burga diku, katër goca yje që zihen për te. Kur ai është
5: po. Një cop mishi
4: me dyshë. Afër majmunit. Afër majmunit. Në kështu, si se të rreqës fizikisht, apo kështu, ka lek, vla, dhe shkojnë, do më në tipe njështësh.
2: Ska qa flet Livje për
0: këtë. Nuk kuptova se për ke flitet me
2: ju. Jo, jo, jo, jo,
5: jo, jo, jo,
0: jo, jo, jo, jo,
4: e dhash si këshu, pa, s'kam të kënë mënd.
0: Dhe që se unë kam vërë diçka, në qunat të tanë, leku jep shumë siguri. Edhe jo siguria, shumë herë...
4: Ashtë të hejse, pra?
0: Po siguria, mm-hmm. Jo shumë leku, është jo pjesë e fuqis. Edhe kur kanë lek, to mendojnë që kanë botën në dorë. Edhe normalisht...
4: Si
5: pikërisht, a nuk është arroganca jo atëherë sepse vjet re shpesh, kanë kështu të veshur, po a mund të kthehet në arrogancë shumë shpejt? Në mënyrë se si ai e shfaq te një vajzë për shembull tek ti,
0: në momentin që nuk të trajtojnë mirë patjetër që po, në momentin që ka goca të tjera dhe nuk është besnik patjetër që po, është arrogancë, mm-hmm. Nuk është gjë absolutisht e bukur, nuk e sepse rrim me një person që nuk je vetëm ti për atë. Po që siç e tha dhe Blendi është vetbesim, edhe vetbesimi mm-hmm. Ta mbush mendin deri diku.
5: Është vetbesimi po. Ky është efekt zinxhir që më pas shkon tek ajo që tha Angelo, që plot djem kanë mungesë vetbesimi, mm-hmm. Duke qenë se është dhe ky prototipi që ka vetbesim, sepse thotë un kam, un jap, un bëj, un kthej dhe djemtë të tjerë kanë frikën e refuzimit.
4: Po se mendojnë shumë, sepse ai mendon thotë gocat se është paragjykimi është gocat duan çuna me lek. Mm-hmm. Un nuk jam një çun me lek, kështu që pse s'kret i flasun asaj kot, do më refuzoj
5: dhe,
4: edhe.
5: Dhe vajzat pastaj kanë paragjykimin nuk ka djem të mirë, ndoshta ai thjesht do të kalojë një kohë
4: dhe të më shpërcë.
5: Bravo, ne këtë po mundohemi të zgjidhim.
0: Ti jemi në të mes.
2: Shko, ndodhe edhe një gjë tjetër e çuditshme, që vajzat që janë shumë të bukura, djemti shohin e thot pa lekush e ka këtë, ndërkohë ajo është single. Dhe ajo thot pse s'më flet mua njerëri? Pse s'më flet mua njerëri? Domethënë ajo është aq e mirë kur e shef dhe njerëzit mendojnë s'ka shanse kjo. Kjo nuk ka shanse të jetë në kërkim. Edhe ndodhe kjo, ka dhe shumë raste kështu. E mira e të mira,
0: është bukurove shumë.
2: Është bukurova ju?
0: Po, sepse sot për sot frazat që unë dëgjoj më shumë në shoqëri janë po le kush e man këte. Kur janë të bukura, kur janë të mbajtura. Është akoma më çip,
2: më pa. Okej, ti e shqiptar. Po thjesht ideja, mm-hmm. Është jam
4: po, shumë po që edhe sikur mos kishte fare para në botë. Jam dakord se kështu është, siç tha ti, nuk kam kundërshtim. Po edhe sikur mos kishte fare para në botë, por ti ishin gjithë njësoj. Mm-hmm. Një vajzë që është shumë e bukur, ti mendon a jam unë
2: idejnë
4: në nivelin e bukurisë që ajo, do më dhënë edhe bukuria trëmbë, uh-huh. Shumë meshkuj, se është tepër e bukur, e në thotë unë si jam për këte unë.
0: Kryon konkurencë.
4: Ajo do Brad Pittin, do më dhënë është, do t'jesh këshu, do t'jesh një aktor, Hollywood star, do më dhënë për të përbaluar një bukurisë ajo, edhe nuk e merë guzim, ndërkoj që ajo është shumë me dhënë bas Jean-Paul Sartes, për shumë dhe... Marilyn Monroe ishte me Arthur Miller, domethënë
2: Marilyn Monroe me kë nuk ka qenë blenë që ta dish.
5: Monica Bellucci.
4: Po burra ajo domosdoshmërisht e bukur se ishte
2: po.
4: Sapiosexuals, domethënë siç i quajnë kështu, të dhëna mbas trurit e mbas gjërave. Kështu që e keq kuptojmë njëri tjetrin gjithkohës. Shumë faleminderit për kohën.
5: Faleminderit
2: juve.
4: Livia Brunga ishte banore e Big Brotherit dhe kolega jon këtu. Gjithashtu Angelo Shkreli, edhe ky koleg aktor, ishte kënaqësi që u kishim.
2: Shumë faleminderit.
0: Faleminderit.
4: Kthehemi pas pak. Jeni me Wake Up.
6: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel. Wake Up.
7: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
8: Ew, çfarë bislliku.
7: Wow, diarrhea.
8: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilja tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: 4% interes? Po! Rriten temperaturat, rriten shpenzimet, pse mos rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga ABI Bank, përfito deri në 4% interes, në lek, euro dhe dolar. Afat 36 muaj, me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. ABI Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushtet të paracaktuara.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi, 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi, 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim, 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier, 352 litra, 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier, 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTech Electronics.
9: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
10: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
11: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
12: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
13: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
12: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
13: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
12: Po vishet, kaq të bukur dhe të vegjël?
13: E, Mimi ka qare dhe veshët.
12: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
14: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
15: Të gjitha në katalog me gjysëm çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
17: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
18: Pozitive në Top Albania Radio.
19: Okay, wake up dijon. Jemi në fund fare, por në një minutë kohë le të shikojmë nëse dikush është aq i aftë ose aq e aftë sa ta gjej anagramën në një minutë kohë.
20: Ah.
19: Besti Lantami.
20: Besti Lantami.
19: Besti.
20: Besti
19: Lantami.
20: Lantami.
19: B S T I L A N T A M I Lantami. Okej, okay, ka vetëm një minutë kohë, kështu që se e 42 vajti tani, duhet të luajmë edhe këngën e fundit për sot dhe gjithë gjërat e tjera. A u kënaqet?
20: Oh, pa fund, po mundohesh atë.
21: Shpresoj shumë dhe ju.
20: Të shkon çizoja gjithë mesazhet që morëm sot. Nga tema e parë, si të mos helmojmë njëri tjetrin dhe t'ja oprishim njëri tjetrit ditën, të mundohemi të paktën për atë qetësinë tonë, për kënaqësinë e shpirtit tonë dhe për të patur një ditë sa më pozitive. As mos t'i shkelim këmbën kujt, edhe po na e shkelën këmbën hera herës është më mirë të lëm pak terren. Nuk e dija ishte ky mesazh që
21: sa do naive të ngjaj, mos bëj kur diçka që s'do donin të ta bënin. E di që është bërë shumë klishe kjo shpreha, po me të vërtetë po ta përdorim në në qartësinë që fjalia gjithsesi e ka, atëherë do ecnim shumë.
20: Dhe nga tema e dytë,
19: ka thënë Jezusi atë.
20: Tam,
19: është rregull, është rregull.
20: Nga tema e dytë ku ta gjejmë dashurinë, zbuluam që për ça është fat, për ça është mund, kur të jetë shkruar, do ndodh.
19: Do ndodh.
20: Këto më janë
19: të sigurt take away. Merri një çadër me vete se do ju duhet. Ambientalist është.
20: Ambientalist.
19: Do ta kontaktojmë vet fituesin me mesazh, ai që ka qenë i ose e para me përgjigjen e saktë, kështu që shkojmë te kënga e fundit për sot dhe miropafshim.
21: Falni, nuk mund ta le në fakt fituesin. Do të pyeti se pamundur, pa e thën, ka qenë në fakt Bani i cili ka fituar 100 euro nga Enzo Atini me përgjigjen e saktë që 2%, pra 35% e fëmijëve 2 vjeç e poshtë shohin video në YouTube.
20: Ah,
21: e tham dhe këtë Bani ti gëzosh.
19: 35% shohin video në YouTube. Bye bye, nga ne.

Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo, jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance dhe Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
4: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
5: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
6: Pas çdo kuzhinë Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: Për mua, Express.
8: Express, Express, edhe për mua.
7: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj, dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
8: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: të pi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: cilësi në katër stinë.

0: Radio që lexohet.
1: Top Radio.
0: Në App Store.
1: App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Power FM.
0: Flash në Top Albania Radio.
3: Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej të shtunës, kryeministri Edi Rama pritet në maj më 17 me orën shqiptare fjalimin e tij në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara në hapje të debatit. Mbetet ende të presim nëse pjesë e fjalës së kryeministrit do të jetë edhe një koment mbi dënimin e liderëve të UÇK-s. Gjatë këtyre ditëve, Rama ka zhvilluar një takim me komunitetin shqiptar në Michigan, ndërsa siç njoftoi më herët Agjencia për Media dhe Informim, kryeministri pritet të marrë pjesë në aktivitete të nivelit të lartë dhe në takime me përfaqësues të politikës, ekonomisë dhe organizatave ndërkombëtare. Në një darkë shtetërore në shtëpinë e Bardhë, presidenti Trump priti homologun kinez Xi Jinping dhe bashkëshorten. Takimi u shoqërua me mesazhe bashkëpunimi, një zgjatje 2 mujore të armpushimit në luftën tregtare mes dy vendeve, shkëmbim dhuratash dhe diskutime mbi inteligjencën artificiale, por me pak rezultate konkrete.
0: Parashikimi i motit.
3: Moti paqëndrueshëm në vend, vranësira mesatare deri të dendura që shoqërohen me rreshtje shiu me intensitet të ulët, fillimisht përgjatë vjes bregdetare dhe më pas në pjesën tjetër të territorit. Në ultësirën perëndimore, rreshtet marrin formën e shtrëngatave afatshkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër në male, në Verilindje, Lindje dhe Juglindje, si edhe rreshtje në formën e flokëve të borës, valzimi në det i forcës 2 deri në 3 ball.
0: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë pisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetëso.

0: capul în time.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësin të blenë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizit në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tëndë. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Ayran Erzeni. Të gjitha në katalog me gjysëm çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Elisa.

0: Disc of the day.
1: Live from Tirana
2: në Top Albania Radio.
3: Jemi komplet live në Top Albania Radio, në Live from Tirana. Mirëmëngjesit të gjithëve dhe mirë se vini në këtë ditë të premte. Dita e premte ka filluar përpara 10 orësh, por çon si ka kjo rëndsi ka që tani ne takohemi në programin që ne duhet takohemi, që është Live from Tirana për t'ju bërë shoqëri për një 3 orë të mira, për t'ju kënaqur në të gjitha mënyrat që mundemi ne. Sigurisht kjo nuk do të thotë që duhet të ndërprisni tentativat për të kënaqur veten dhe për t'u parë ndërveç për t'u dëgjuar dhe në kanalin numër 10 të Digital, në të cilin me qëra fjala ju shijoni një sezon super fantastik sportiv me një paket shumë të mirë për cilën do t'ju flasim më vonë. Ju kemi folur edhe më përpara, por duhet t'ju flasim sa herë tjetër mundësia për këtë se nuk ka ofertë më të mirë në botë. Është e premte, është dita që ju do mendoni për fundjavën ose më saktë do ta ekzekutoni atë që keni menduar, se e premtja nuk pret dhe un shpresoj shumë që të jetë një fundjavë e bukur e këndshme, vetëm që mos harroni se vjeshta ka dhe vet ajo planet e saj. Tani Tirana në këtë shiun që mund të na zgjasë edhe për ca ditë fillon të disi transformohet. Është fikse koha e vitit kur vera me të vërtet lihet pas. Prandaj duheshim të freskohet, duhet freskoheshim. Nuk po linim ditë pa e thënë fresk, bobo, plasëm, vdiqëm, mbaruam, na çmendi, nuk rri dot kondicioneri pa u futur në frigorifer se ka vap për vete. Ja ku jeni, shi, donit shi, shi keni tani rrini aty. Edhe trafiku i Tiranës me shi bëhet tjetërsohet, realisht tjetërsohet. Nga që më është bërë sakoj që nuk jetoj këtu në të paktën këtë periudhë të vitit, kur u çova sot mëngjes pashi trafik të frikshëm që nuk e di domethënë se nga buron, po shiu e bën këtë punë. Okej, okay, me passenger që thot it was gonna be you, ne ju japim këngën e parë të zgjedhur nga djemt tan për këtë ditë të Live from Tirana, më saktësisht nga Weezy.

0: dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla. Blej air fryer Hyundai 8 litra 12990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blej furrën Hyundai 29990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje

0: me këto ofert 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Live from Tirana,

The Spirit Champion është kënga që na rikthen në programin që sa ka filluar. Dhe për t'ju thënë shkurtimisht tani se për çfarë do të flasim sot. Do të jetë një program që dhe ka dhe nuk ka showbiz. Do jetë një premte më shtruar, por e mbushur me argumente dhe me biseda të cilat do të kenë një natyrë që është shpjeguese në thelbin e vetë, sepse në pjesën e dytë të programit do të kemi të ftuar Emanuela Zaimin, vajzën ose gruan, zonjën që është mbrapa organizatës Down Syndrome Albania. Jeta e saj është në Vjenë, në të përgjithshmen e vetë, por sot do ta kemi në Live from Tirana për të folur pak si për forcën e organizatës dhe për çfarë ndryshimesh ka bërë ajo, por edhe për natyrën e gjykimeve e asaj që kuptojmë dhe nuk kuptojmë në raport me persona të cilët i përkasin spektrumit të sindromës Down, por edhe të tjerëve të cilët për një apo për një arsye apo për një tjetër gjenden në botën e personave me aftësi ndryshe. Pastaj në pjesën e tretë të programit do të kemi në studio një mik shumë të mirë, Niko Komanin, për të folur pak për trendet e vjeshtës. E tham që tani më vjeshta është realitet dhe nuk ç'bëhet më, nuk ka më vap që të ndiheni prapsi në gusht, dhe do flasim pak për veshjet, për çfarë zgjedhin gocat, çunat dhe çfarë duhet ta keni me dorë mos në garderobën tuaj këtë stil, me një nga stilistët absolutisht më të shkëlqyer të Shqipëris. Ndërkohë, derisa të vi koha për të patur në studio të ftuarit, do të qëndrojmë së bashku me mua dhe me ju. Dhe me që folëm gjithashtu pak edhe për digital, po ju kujtoj vetëm që për 24.900 lekë të reja në muaj ju përfitoni një paketë sportive të jashtëzakonshme, veçanërisht në futboll, me ligat, kompeticionet kryesore kombëtare dhe ndërkombëtare, siç është UEFA Nations League apo UEFA Champions League, dhe për te futbollit me Formulën 1 dhe MotoGP. Ndërkohë që në të njëjtën paketë gjeni të gjitha programet originale të digital dhe filmat apo dokumentarët, sikurse edhe programet për fëmijët, si të dublohen në mënyrë fantastike ndër vite. Një nga ofertat më të mira që Digital ka patur ndonjëherë dhe një nga shumë llojshmëritë më të mëdha të programeve, veçanërisht siç e thash në fillim sa i përket sportit. Tani është Lind Alimani dhe Elvana Gjata, po du shijoni në Live from Tirana.

0: Nuk na duan analizat tanivere. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kam të merrte unë.
4: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
6: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
7: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
8: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: O-Vital!
11: O-Vital, cilësi në 4 stin.
13: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë së studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri, më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
14: From Tirana.

Flying Away With You është kënga që po dëgjoni tani në radio. Mirë, përpara ka ndeshjet kombëtareve në gjithë botën e futbollit dhe sigurisht që është UEFA Nations League që tërheq vëmendjen më të madhe. Rasti është i veçantë për Italinë, që përveç kombëtares timer skuadër zemre për mua, e cila mbetet akoma në një udhkryq futbollistik. Media italiane në fakt shkruajnë që skuadra dhe kombëtarja është në një paqartësi. Dhe frika e madhe është se mos edhe kësaj radhe italianët dështojnë të ndërtojnë një skuadër kompetitive për të konkuruar në kompeticionet e mëdha të futbollit, si në europian ashtu edhe në botror. Kthimet dhe rikthimet e trajnerëve të vjetër, por edhe dështimet e akademive për të krijuar lojtarë të rëndësishëm, sikurse edhe dështimet e klubeve për të rritur lojtarët e tyre, e ka bërë Italinë të shndërrohet jo në një gigant të fjetur, por një gigant të vdekur thuajse. Kombëtarja është në krizë prej vitesh, ndonse në 2022-shin, në fakt në Europianet e 2020-s ne u shpallëm kampion të Evropës, atë që u luajt ju e mbani më të mirë në 2021-shin vërdallë Evropës fillim pas pandemisë, që atëherë italianët nuk kanë mundur dot më të ripërsërisin sukseset rëndësishme dhe kanë humbur, siç e dini, të gjithë bashkë disa botror radhazi. Ndoshta në këtë UEFA Nations League skuadra do reflektoj për nder më shumë se sa për kualitet, sepse kur e shikon në strukturën e vet, nuk është se kanë ndryshuar asgjë, domethënë se gjithçka mbetet e njëjtë. Skandali me Maldinin dhe Pirlon vetëm se i shtoi miell një përzierje të keqe dhe tani pritet të shihet se çfarë do të ndodh me kombëtaren e cila në fakt i ka zhgënjur popullin e vet prej kohësh në futboll. Mirë, ju e dini se ku i ndiqni ndeshjet e UEFA Nations League gjithmonë në Digital dhe Super Sport. Thënë kjo, ne ju çojmë në California me Jessie J.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Pse një?
1: Po sa?
2: Dy.
1: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
3: Pardon my friend.
4: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
4: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
4: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
5: të gjoksit.
4: Kam Covidin tjetër, tashi e pak të vit.
5: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vlimi i gjoksit.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Tradicion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do të ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61.990 lekë e merr me 42% ulje 35.990 lekë. Lavatri Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54.900 lekë e merr me 55% ulje 24.900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Live from Tirana.

0: Top Radio. TV. Vëm mendje adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
1: Thua përshëndetje. Është
3: pa besim që sapo ti bëre.
1: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
2: Ju përshëndes, po patjetër që ndoj.
1: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trathon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
4: jo, nuk do e merrja për sipërse.
5: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: tëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Gjykata ndryshoi masën e sigurisë për ish drejtoreshën e filialit të postës së shqiptare Durrës, Elizabeta Mataj, duke zëvendësuar arrestin në burg me arrestin në shtëpi. Mataj ndodhej në paraburgim prej korrikut nën hetim për dyshimet mbi përvetësimin e rreth 69 milion lekëve, fonte të destinuara për pagesën e pensioneve në degët e postës në Shijak dhe Kruj. Sipas vendimit të gjykatës, në këtë fazë të hetimit kanë ndryshuar rrethanat, ndërkaq që Elizabeta Mataj është një nga tre zyrtarët e postës shqiptare në Durrës të përfshira në këtë hetim. Në korrik, shefja e financës dhe arkëtarja u lanë që në fillim në masën arrest në shtëpi. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se Teherani ka paraqitur Shteteve të Bashkuara planin për rihapjen e Hormuzit. Dokumenti përfshin kushtet për të cilat të dyja vendet ranë dakord në një memorandum mirëkuptimi të arritur në qershor. Kryediplomati i Teheranit nuk dha detaje të tjera. Në Kombet e Bashkuara, presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu iranian Masoud Pezeshkian shkëmbyen deklarata të ashpra. Trump kërcënoi në fjalim se do të asgjësonte Iranin nëse nuk arrijej një marrëveshje. Pezeshkiani i tha OKB-s se Republika Islamike nuk do të nënshtrohet nën presion. Megjithatë, të dy udhëheqësit deklaruan se mbeten të hapur për negociata.
0: Parashikimi i motit.
1: Për sot vendi ynë është në ndikimin e motit të paqëndrueshëm, vranësira që shoqërojnë me rreshtje shiu me intensitet të ulët fillimisht përgjatë vjes bregdetare dhe më pas në pjesën tjetër të territorit. Në ultësirën perëndimore rreshtjet marrin formën e shtrëngatave afat shkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike. Vallëzimi në det i forcës 2 deri në 3 ball.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fabi sliku. Wow, diary kitchen.
3: Mosu shi.

0: de tulântime.
1: Ne këtë lojigje, ne asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: ChatGPT dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech. Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht, mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
9: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
10: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
12: Live from Tirana.

0: Themi në transmetim, ndërkohë që po bënim një bisedë që na bëri të harronim që këtu ka kamera, mikrofona dhe që dikur do të flasësh me ju të gjithë që dëgjoni nga makinat ose shikoni nga telefonët ose shikoni nga televizorët tuaj në digital. Kam fatin të kemi super zonjë përballë meje, të cilën personalisht nuk e njoh prej shumë gjatë, por ama kemi ngjitur shpejt shumë.
1: E vërtet.
0: Emanuela Zaimi është në mua në live from Tirana në këtë pjesë të dytë. Ema,
1: mirëmëngjes, mirëdita, faleminderit shumë për ftesën.
0: Përshëndetje
1: të gjithëve që të ndjekin ty.
0: Do të bësh programin tënd në radio. Faleminderit shumë, e dashur. Si ke qenë ti një herë?
1: Po mirë, sot pak
0: ne jemi chill këtu, ne nisim kështu rahat, flasim me njerëzit cool, nuk
1: sa duhet të tregoj për këtë?
0: Sa të duhet. No limits.
1: Me shëndetin jemi mirë,
0: okay.
1: Se kështu e nisim ne shqiptarët, me gjërat e tjera është një sfidë e vazhdueshme, qoftë në aspekt personal, qoftë në aspekt profesional. Sot është dhe pak ditë me shi, po e mbajmë diellin brenda gjithkohë.
0: Gjithmonë diellin brenda. gjithmonë. The light within us.
1: Po.
0: Ku është më e vështirë, këtu apo në Vjenë? Në sensin e gjithë këtyre që the ti, profesionale, personale.
1: Ajo personale është më e vështirë në Vjenë, këtë të them, vile për këtë po diskutonim para ndoshta se të hapeshin edhe audio për të gjithë dëgjuesit. Në rastin tim, po personale, ndërsa po të them personale në kamp familjar, ajo është pastaj disi më e lirë për përditshmërinë e Vjenës. Është një qytet komod, është një qytet me shumë pak trafik, me një transport publik të mrekullueshëm,
0: po.
1: Të aksesueshëm, gjithashtu. Është e pim ujë nga çezma. Sa herë kthehem Tiranë
0: nga
1: sa herë kthehem Tiranë, hap çezmën dhe pastaj kujtohem që duhet marrë shishën.
0: Sepse ka helm aty brenda.
1: Jo se ka helm, po besoj dhe
0: gjynaqe s'kemi
1: shkuar. Por ideja që ndihesh shumë më i sigurt në shumë aspekte të përditshmërisë.
0: Je më i sigurt atje. Edhe un tani Vjenë nuk është se e njoh shumë, po kam qenë, kam vizituar. Në fakt Vjena është ndalesa ime e parë e udhëtimit të parë që un bëj vetëm. Kisha atëherë një stop në Hamburg edhe ndaloja në nuk kisha stop në Hamburg, stopin e kisha në Vjenë, po në Hamburg do duhet shkoja.
1: Po,
0: me European Youth Parliament në atë kohë.
1: Dhe
0: bëra një xhiro rreth jo shumë larg, sa e kisha fluturimin tjetër e kisha afër, pra nuk kisha aq kohë për ta eksploru. Edhe pastaj më vonë e kam parë prapë si qytet. Mua më bën çik të zymt Vjena, me thënë drejtën.
1: Po pra, kjo është pjesa tjetër pastaj e përditshmërisë. Për shembull, unë jam një njeri shumë social, jam një njeri që dua ta nis ditën duke takuar njerëz, dhe atje është shumë më qetësi. Pra, nuk është bëhet e zymt, për diellin për shembull nuk kanë kohë mi dhe aq, siç mund të jetë Gjermania
0: apo
1: siç mund të jetë për shembull edhe Brukseli. Pra ka ditë të mira me diell shumë, për shembull pranverën unë e dashuroj shumë. Fakt është e vetmi astin që më pëlqen në Vjenë. Me verën kemi problem se ka filluar të bëhet shumë nxehtë edhe atje s'ka kondicioner në apartamentet tona, ne nuk kemi kondicioner sepse është një qytet ndërtesa të ndërtuara për të ftohtin.
0: Pikërisht.
1: Kjo është
0: problemi më shumë tani atje në gjithë këto rajone
1: europiane. Është bërë një problem, domethënë që duhet vërtet ta shikojnë, por te zymtësia pra është sigurisht në Vjenë ti mund të vizitosh, ka shumë, është një vend i artit dhe i kulturës, ka shumë gjëra për të bërë.
0: Patjetër.
1: Por që nuk është, un jam besoj jam dhe do mbetem një njerëz mesdhetar, pak i zhurmës, i shoqërisë, bisedave, i ankesave rpesere, me gjithë se thonë që dhe vjenezit e vërtet ankohen shumë.
0: Ata ankohen për gjërë se dinas vetë, të pak të në Gjermani, ti shef për shembull njerëz që super dëshpërohen me trenin që vënohet 5 minuta.
1: Po.
0: Edhe më filloi një unë të më thonë më mend në udhtim që isha kështu nga Boni për mini me një ICE. Tani në Gjermani janë prish trenat, fakt nuk është më sikur.
1: Po, tash ka një problem shumë të madh Deutsche Bahn.
0: Deutsche Bahn është ka ndryshuar. Po, nuk u vonon shumë ai shkreti, një 5-6 minuta dhe filloi ky si vjen turp të poshtrit. Patjetër, dhe mi thoshte mua këto. Thashun vllai, thash. Ne thash nga treni kemi vetëm shinat në vendin ku ju.
1: Tamam.
0: Ja, vazhdi çike tash ndjen se lëndam tash. Ke gjithë këtë trend këtu i tash e perfekt, cool, ë, brenda ti di si është ICE atë.
1: Pra ato ankohen për gjëra që nuk i kanë parë më keq siç vazhdojmë dhe i shohim
0: ashtu.
1: Neve. Po besoj që kjo i mban edhe për të pasur një standard qeverisë ndoshta.
0: Po, absolutisht është shumë shumë.
1: Megjithatë unë mendoj që në kështu në aspektin e zhurmës, e advokimit, e gjërave këtu në Shqipëri ne jemi një çik më.
0: Mbrapa shumë. Jemi mbrapa shumë. Fatkeqësisht dhe kur e bëjmë për njerëz.
1: Jo, ne jemi më të fortë se kemi mungesa më të mëdha, ndërsa atje për shembull, ndoshta shiko, në vende ka mungesa atje. Mm-hmm. Po ti kthehemi dhe
0: o patjetër që po.
1: Po ti kthehemi dhe një temë të përbashkët që mund diskutojmë që është aftësia e kufizuar,
0: është
1: totalisht. Për shembull, atje unë nuk shikoj një rrjet të fortë organizatash edhe prindrish, sepse dhe ato kanë probleme shumë të mëdha. Ato s'kan ligj të arsimit gjithë përfshirës, për shembull, ose s'kan shumë gjë. Po nuk e shikoj të bëjnë luftë siç bëjmë neve këtu.
0: Absolutisht. Se ne kurse si nuk kemi ardhur sot në Top Albania të dy bashkë për të folur për Gjermaninë dhe për Austrinë. Kemi ardhur për të folur për gjëra shumë të mbasa kaq, por ndeshëm ta nisim chill. Kështu që po dëgjojmë dorë reklama.
1: Super, dhe pastaj kalojmë.
0: Sa vime dhe kalojmë te këto biseda.
1: Po jam shumë e lumtur që jemi bashkë në Tiranë sot, edhe pse ditë me shi dhe në këtë bisedë.
0: Edhe unë shumë. Edhe vetëm për ta rithënë që Emma është mbrapa Down Syndrome Albania, një organizatë që ka ndryshuar jetën në Shqipëri. Kështu që do ta

0: 87.990 lek dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
1: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
1: Live from Tirana.

0: Të të pyesi çik, më fol pak për ti ke folur dhe ke diskutuar dhe të është dhënë në rast se ta bësh sepse njerëzit jo vetëm që janë kurioz, por janë edhe u mendoj mirënjohës për krijimin e një lloj strukture që u jep z një grupi njerëzish, të cilët shoqëria sado të mundohet nuk i njeh dot për ata që janë. I njeh për ata që i beson, i njeh për ata që i mendon, nganjëherë u sheh limitet, nganjëherë u sheh edhe suksesin, por siç ndodh rëndom kur vjen puna te personat me aftësi ndryshe, tabloja e plot, piktura e plot rallëhershiet. Dhe ti me organizatën tënde me Down Syndrome Albania, i ke dhënë njerëzve mundësinë që e para njëherë personave të prekur dhe që janë pjesë e spektrumit të gjenden mirë dhe të kenë një mundësi ekstra për jetën dhe e dyta shoqërisë për të kuptuar ashtu siç ata janë. Dhe dua të ta bëj këtë pyetje nga kjo perspektivë. Pra jo ajo gjëja e përgjithshme që ndoshta dëgjohet gjithmonë.
1: Tari, përsa i përket sindromës Down, duke qenë se është dhe pjesë e jetës time nga fëmia, pra jam që herët me të mësuar dhe në përditshmëri. Unë që kur kemi nisur të ofrojmë shërbime dhe fëmijëve në spektër të autizmit, që ishte një gjë pra që ti nuk e ke një aq mirë sa po. Atëherë mendoj që ka qenë pikthesa ime e dytë për të thënë që hey, ka shumë gjëra këtu për të parë, jo vetëm në kuadër të nevojave, po edhe në kuadër të potencialit, edhe asaj gjys diverse po të bukur që mund të sjellë jeta pavarësisht se është sfiduese, sidomos kur flasim dhe për autizmin. Ndërsa pikpamja e tretë ka qenë pikrisht në Vjen, ku unë punova për 16 muaj në shoqatën e personave të verbër dhe të atyre që me vështirësi në shikim, pra me grada ndryshme. Pra këtu ishte pastaj aftësia e kufizuar fizike. Mm-hmm. Dhe unë kam pas kolegun më të ngushtë atë të zyrës, Daniele, një italiano-austriak, që ishte pothuaj se 100% i verbër, po aty kam parë dhe dimensionin çfarë do të thoshte të ishe një profesionist, siç je ti për shembull në fushën tënde sot, një njeri totalisht i pavarur dhe i papenguar, le të themi, në Vjena ishte totalisht i papenguar, po ne pse e kam parë pra Daniele, e kam parë jo vetëm në anën profesionale, ishte një ekspert i teknologjisë asistive për shembull. Ishte edhe ne i thonim PR i departamentit. Unë isha drejtoreshe e departamentit për projektet ndërkombëtare, dhe Daniele ne kisha kolegun e departamentit. Por kur shkonin për shembull se ti e di kur bën kështu projekte me evropiane, pra që kanë në konsorcium dhe shtete tjera, ka udhëtime periodike dhe këtu më zgjash ta të jem, si të thuash, dhe shoqërusja e Daniele, sepse Daniele nuk merrte shoqërusme, as në punë nuk e kishte të drejtën të mbante, për shumë, po të kishte nevoj të kërkonte nga shteti asistentin në punë.
0: Shiko, dua ta them këtë, rasti i Danielit dhe i të tjerve pak se ai është prap një rast shumë i rrallë.
1: Po.
0: Dhe në atë botën e madhe atje jashtë. Është një rast i rrallë. Njerëzit e verbër kryesisht dhe jo vetëm gjejnë mënyra, jo gjejnë mënyra, po u janë vënë pengesa që vijnë që nga mënyra se si shihen, deri te infrastruktura, deri te mungesa pastaj e kurajës që dhe ajo ka një shkak të vetin, që mund të jetë familja, që mund të jetë si e kanë trajtuar në fëmijërinë e vet, në raport me vështirësinë e shikimit. Për shembull, për unë shikimin nuk e kam. Familja ime, për shembull, flutura i mëm, që është drita e syve të mi, domethënë. Bashkë me gjyshet e mi, me çka kisha unë në rrethin tim, shikimi nuk ishte një, unë nuk e dija më të shpjeguar në një herë. Kjo gjëja që shikoj se ti nuk mund ta shohësh, nuk e vetëm gjë që mbaj mend është që ne kur flutura lexonte libra për mua në atë kohë dhe më shpjegonte shpeshherë format e figurave që ishin, ku diun, për kafshë etj etj. Dhe për mua, e kam thënë dhe herë tjetër këtë, për mua ishte kjo sfida e të kuptuarit botës dy-dimensionale në figurë. Sepse unë shkoja nga që ishte dhe harrakaci më i madh në botë, shkosha dhe për shembull, ku diun, kishim një rosak ke libri, edhe unë shkosha, mbasi përpiqesha pak, kapja një rosa aty ke shtëpia ime, se i kishim se jetonim fshat atëherë, përpara se unë të vija në shkollë, edhe i thosha, jo, forma e rosës nuk është kurrë ajo që përshkruan ti në libër. Se ti nuk më përshkruan një anë, ti nuk më përshkruan pjesën poshtë, ti nuk më përshkruan gjithë dimensionin e këmbëve, ti nuk më përshkruan, dhe nuk kishte sesi, sepse libri që i tillë. Dhe për mua ky krahasimi mes 2 dhe 3 dimensioneve ishte shumë domethënës. Dhe atë mungesën e të parit e kam kuptuar realisht nga këto lloj qasjesh. Pra aty kuptova që unë isha duke humbur një pjesë perceptimi. Pra nuk e kuptoja gjërat aq sa si gjithë të tjerë. Në fakt perceptimi ishte shumë i sakt, se një rost nuk është kurrë apo një kafshë nuk është kurrë paraqitur në një faqe libri siç është në dorën tënde.
1: Absolutisht.
0: Por aty kuptova se sa ju plotësoni, se njerëzit thonë që shikimi është dhe është në fakt në një kuptim një nga mënyrat më të thella për të siguruar informacionin. Po ju harroni nga ana tjetër se sa e mangët është. Sepse shpesh herë është imagjinata juaj që plotëson atë që nuk shihet.
1: Do me thënë, pajtohem, sepse ti e provon përmes humbjes së shikimit këtë që të fundit që sa po the, ndërsa ne në situata të caktuara, pavarësisht se e kemi shikimi, po e ke parasysh kur i mbyll syt ndonjëherë dhe thua, për shembull edhe për të qetësuar, ose dhe do të japësh vetes një ndjesi tjetër, ti e bën këtë me sy mbyllur në fund të fundit për një perceptim.
0: Është vërtet.
1: Kështu që
0: wow, kishte shumë domethënse.
1: Un për shembull kështu se ndonjëherë për ta prekur pak ndoshta se s'duhet të bëhemi ndoshta edhe shumë filozof, po.
0: Jo, s'ka problem. E bëjmë edhe një herë në program në këtë punë.
1: Është kjo informacion, po, kjo informacioni që ne e duam, e kërkojmë, është bërë dhe i shumët në ditët e sotme.
0: Është i panevojshëm.
1: Është bërë, po, ndonjëherë dhe i panevojshëm dhe të pengon që ti të shikosh përveç se shikon të ndjesh.
0: Eksakt.
1: Dhe ndoshta unë mendoj që ti dhe kolegu im Daniele, po dhe shumë njerëz që
0: sigurisht
1: që e njoh, ndonjëherë them sa mirë që e kanë, se keni një sens tjetër më të zhvilluar që ne duhet ta stopojmë veten për ta përjetuar ndoshta pak sa ju në sensin për t'i marrë të mirën. Dhe këtu do t'ta kthej dhe me Arbin, me djalin, me sindromën Down, që nuk ka mungesën
0: e një të
1: pari, faleminderit, që nuk ka mungesën e një shikimi apo dëgjimi, t'i pari fizik, por ka një aftësi të kufizuar intelektuale, por që unë do thoja, nëse do flasim, s'dua ta përdor fiks fjalën kompensim, po dua të them që nëse ka një pjesë tjetër të zhvilluar që neve humanët e tjerë neurotipik duhet të sforcohemi, është pjesa e ndjeshmërisë njerëzore. Pjesa e, për shembull, unë s'kam nevojë të flas, mjafton se si unë mund të jem me atë qëndrimin tim, si thon fjalës mood në shqip, me ndjesitë mia, dhe Arbi do mbaj gjithmonë pyetjet e duhura, sepse ai e di që ose jam mërzitur, me kë je zën, mund të më thotë, pra dhe mënyra e ngushëllimit apo mënyra se si ai të qëndron afër pastaj si njëri është dhe 15 vjeç sot, pra ka dhe ai zhvillimin
0: edhe
1: në adoleshencën e tij. Po është një gjë që mua më kujton shumë herë si si njëri që hey, edhe kur ti mendon që dikush ta pati, se ne jemi dhe qenie që ama bëri kastile ose un mbaj parasysh si do reagonte Arbi. Një me naivitet dhe dy me s'ka gjë, do me thënë, ose me një sigurisht që ka nervozizëm, dhe
0: ai
1: në një gjë që t'ia prek edhe si ai apo se gjërat e tilla, pra i ka gjitha emocionet. Po emocioni që sundon tek Arbi është kjo, pra që thash që më mëson mua që të vetë përmbahem, të jem më pozitive, dhe është pra për të mësuar, ndërsa nëse do flas pak dhe për autizmin më aq sa e njoh, autizmi më bën të mendoj, po ndalo dhe mendoj dhe shikoj nga një perspektiv tjetër.
0: Pikrisht.
1: Sepse mënyra funksionale, po, ose kur në një gjë ata janë më të
0: përpo. Do të kërkoj shumë ndjes, po jemi vonë me kohën e reklamave dhe do shkëputemi vetëm pak dhe këthemi. Më ndje shumë.
1: Ska gjë. Stop Top Radio.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Live from Tirana. New entry.

0: Tani, Ema, me ty flitet shumë bukur për perspektivën e një profesionisteje, por fati e ka dashtë që të flitet po aq bukur dhe nga perspektiva e një nëne. Edhe ne Arbin po e përmendim gjatë. Një herë nëse e takon mbasi të mbarosh programin, duhet të më thuash se çfarë të thotë. Se po, jam kurioz për çë energji do gjej për këtë.
1: Patjetër.
0: Kur ti je kthyer në te ai. Nuk besoj që e kam pyetur ndonjëherë fluturën si e ndjer ti kur ke marr vesh e djali jot, megjithëse unë dhe ajo kemi përjetuar shumë bashkë dhe fati e ka sfiduar në forma që janë të pamundur edhe të mendohen. Por megjithatë, ma merr mendja që për një prind përballja me këtë diferencën fizike apo dhe mendore është një sfidë. Ndoshta për disa pak më shumë, për disa ndoshta më pak, duhet një farë kohë derisa të kuptojnë që në sfidën që ju ka dhënë përpara fati, Zotët, natyra, quheni si doni, ka një bekim të brendshëm i cili është rezervuar për ta. Si ka qenë për ty ky procesi?
1: Djesit e kam të një, nuk e di atë karësis të lexosh, për një letër për birin tim, është një letër e shkruar kur Arbi ishte 1 vjeç dhe u bë shumë e famshme. Sa po të mbaroj emisionin do të shoj, po do të tregoj për ato të fillimit, domethënë, dhe do të tregoj në perspektivën që ndoshta na dëgjon dhe një prind i ri. Unë isha një prind që unë e dija që ishin tiparet e një personi me sindromën Down. Kisha jetuar dhe me një komshi që unë e kisha shumë shok në kur ishim të vegjël që lozdim në pallat, por nuk e kisha dëgjuar as nga prindrit e mi termin sindroma Down. Unë shikoja që ai kishte një lëvizshmëri më të kufizuar dhe shpeshherë, po isha rritur, por që të them që unë e dija çfarë ishte sindroma Down edhe si kush gjenetike dhe çfarë do sillte në zhvillim etj., nuk i dija. Kështu që shoku është i pari, shoku është, dhe ka një fakt interesant që mua ma kanë bajt të fshehur deri kur Arbi u bë 3 javësh. Unë shikoja se që sa gjyra më dukeshin si për çdo foshnje. Por që po ta them me hapa që ka qenë përdore fjallën bekim, që janë fjallë të besimeve, do me thënë, për mua ka qenë, pse mua, do me thënë, një fajsim i gjithë Zotë çfarë ka në tokë, do me thënë, që po pa vetëm e kushtëzuar nga kjo që është me aftësi të kufizuar, pra është një gjë që nuk është si gjithë të tjerët. Pa ditë shumë gjëra, pa përjetuar Arbin akoma, ishte vetëm bebe 3 javësh. Ka qenë një periudhë që besoj kam pas 1 javë që qaje, mbyllu. E shikoja dhe pastaj kam filluar, po pse po qaj se bebe, domethënë tani për çfarë po qan? Pra aktualisht për çfarë po qan? Dhe kjo pyetje për çfarë po qan? Çfarë po kërkon? Pra aty më futi te çfarë duhet të dish ti tani? Dhe kjo më ka çuar pastaj drejt të informohem. Dhe besoj kulmi pastaj ka qenë, okay, duhen 1, 2, 3, 4 dhe unë brenda 6 muajve kam qenë në publik duke thënë se çfarë duhet dhe duke shënjuar për herë të parë në Shqipëri ditën botërore të sindromës Down me 21 mars. Pra Arbi ka lindë në gusht, në vitin tjetër në mars, unë kam qenë duke thënë se çfarë është dhe duke gëzuar për atë që ishte, për çfarë ishte Arbi. Po nuk e di se si e ka përjetuar dhe zonja Flutura, mami. Po mendoj që thelbi është për të gjithë që çfarë do bëjmë tjetër përveç se të zgjidhim të gjitha gjërat ose të mundohemi të jetojmë me ato që na janë dhënë. Se shpesh themi, po pse mua? Po gjithve neve, pra pse jo mua, domethënë në çdo aspekt. Dhe nga që kemi biseduar dhe privatisht jo këtu, me atë që ti më ke thënë është një fjalë nga Darka ku ne u takuam, që mua prindrit e mi më kanë inkurajuar gjithkohës. Kjo është besoj dhe ajo çfarë mundohemi të bëjmë, po mua më zgjoj shumë mami jot, sepse ndonjëherë dua unë për shkak të aftësisë kufizuar intelektuale, edhe në mendjen time, ndoshta mundohem ta kufizoj Arbin, dhe për gjithmonë ai më ka dhënë sinjale që s'është e nevojshme, domethënë ta mbroj, kur them ta kufizoj, po po ta mbroj unë nga kjo gjëja se mund tjetë Mirarbi, po mund tjetë aji dikush tjetër që do t'i bëj, që se mbron aji sa unë. Edhe kjo mund tjetë një këshill për gjithë prindrit, më mirë lëre kur s'ka një rrezik shumë të madh, sepse kjo kuraj është ajo që formon dhe vetë besimin të gjithë ne, po edhe të vetë personat me aftësi të kufizuar, që mendoj që flutura jote e ka bërë shumë mirë.
0: Po, e ka bërë. E ka bërë shumë mirë. Falëzorit e ka bërë shumë mirë. Unë them që lejimi i të jetuarit i jep kuptim, do më thënë, jeta nuk ka dot kuptim nëse ti, pavarësirë gjithë shkaja nuk e jeton. Mm-hmm. Dhe ta pengosh dikë për tjetuar se do ta mbrosh, është një instikt i bukur, në base prinderor, në base kujdesi.
1: Por në thelb,
0: por jo, në thelb është një mohim. Mm-hmm. Është ti mohosh dikujt. Shiko, unë mbaj mend hapat e mi të jetës dhe absolutisht, me një diferencë fizike si kjo imja, ti je i detyruar të përballesh me sigurishtjen si pasigurinë e njerëzve. Dhe do s'do ti, të paktën unë jam njëri që mendoj, më pëlqen të mendoj dhe ndër, sigurisht në kohën që isha fëmija, po që avash kalojnë adoleshencë, thosha, ore, duhet të bësh diçka me këtë. Pra disi njerëzve duhet u shpjegosh, pse nëse nuk i shpjegon, adha ta nuk kanë faj për frikën që
1: kanë. Absolutisht.
0: Pra duhet në gjetë një mënyrë me i shpjegu gjonat. Sepse është e vetmja formë për me te kalu. Pastaj, ne jemi, nga njerë mendojmë se jemi ne zotët e botës. Kupton, dhe kemi këtë idenë që gjëra duhet jenë kështu, se kështu i shohim ne. Por,
1: po e mi dhe imponus,
0: edhe fizikisht, edhe fizikisht, kutim, kur shkohen dhe quantum physics, ti kupton që gjitha jo që dim ne për universin, bëhet kaq absurde në botën e gjërave të shumë më shumë se të vogla, në botën nën atomike, sa që, domethënë, duhet të jetoni jetën, mendoj unë, duhet ta jetojmë jetën pavarësisht perceptimeve që kemi. Mos harroni, është një gjë që unë e them gjithmonë, njerëzit nuk fluturojnë, po asnjë shqiptoj nuk ka shkuar në hënë. Asnjë. Ato e kanë native, e kanë natyrshme, janë fizikisht ndërtuara, po këtë te kalim nuk e bën dot. Këtë lloj te kalim e bën mendje.
1: Po, ta kuptojmë. Ishte mesazh shumë i bukur, që po të them, takimi me ty mua më zgjoj, prandaj e them, takimi me ty dhe ajo bisedë shumë e shkurtër që ne patëm mundësi të bëjmë para këtij momenti, është, ndoshta dhe unë mendoj, po zhurma e përditshme, po më bëri pra të mendoj, më bëri...
0: E disha duat të prekë një kohë, nuk e disha ka ju ka shpejt kjo ora, mm-hmm. Realisht nuk e kuptoj dot, do të ketë një gjë me orërat sot, po ne bëm një bisedë, sa aktiv duhet jemi në mbrojtjen dhe në luftën për të bërë gjërat e barabarta, sepse pa diskutim mm-hmm. që ka nevojë për infrastrukturë të tjera. Unë kam patur gjithmonë një problem këtu, e diskutuam mm-hmm. shumë gjatë bashkë natë. Problemi im është që unë shoh organizata dhe institucione që nuk funksionojnë. Mm-hmm. Shoh organizata të cilët mundohen të hedhin fajin në rastin tim shikimit për pa arritjen e dikujt. Jo, unë nuk e shfaqsoj dot një person të verbër se nuk ka dashur me punu. Nuk e shfaqsoj dot një person të verbër se nuk ka pas mjaftueshëm kurajë për me spidu gjën e vet. Nuk e shfaqsoj dot një person të verbër se mendojnë që është më kollaj ti falin se sa të luftojë për jetën e vet. Për ata që janë. Mm-hmm. Dhe nuk rrit dot pa e bërë hero një person që ka gjithë kurajën e botës me i dal përpara ball çdo gjëje që i ka rezervuar jeta dhe të luftojë me këtë. Dhe dua ta ndaj. Po, dua ta ndaj pa aftësinë tënde se ti nuk do të jesh i aftë me pamundsinë tënde për shkak një diference fizike.
1: Unë të thash që ti duhet të bësh një mentor për gjithë ne, në fakt, për forcën e karakterit që ti ke. Mirë, po, dua të them këtë gjën tjetër, që ashtu si që kemi ne njerëz me asnjë lloj që mund të identifikojmë me një aftësi të kufizuar fizike, ka njerëz në një vështirësi ekonomike, në një vështirësi tjetër. Pra, dhe ose të dalë gjithmonë që të mbajmë në thelb. Gersi Troka është një kampion
0: i
1: notit, është një fëmijë që është tani burr, domethënë, që është rritur në një ambient pa këto terapitë që ne i bëjmë sot. Pra, mm-hmm. absolutisht që është e nevojshme qasja dhe formimi një karakteri të fortë edhe rrethi familjar dhe çdo gjë. Mirë, po ne nuk mund të themi as që të gjithë do jenë si ty, as që të gjithë do jenë si me mundësit pra, si dhe me forcën e karakterit.
0: Që gjithë do jenë si Elon Musk.
1: Po pra, në këtë kontekst, kështu që ajo çfarë ndoshta të duket, na duket, s'po hyte këto tani se kush bën punën e mirë dhe kush bën. Unë dua vetëm them të që dhe puna e shumë organizatave, të paktën e jona, është tejet e vështirë, kur ti nuk ke një mbështetje të strukturuar financiare, s'du me u fut fare këtyre, mos ti prekim to se i kemi prek gjithmonë, por dua të them që ndoshta një organizat ku për shembull në rastin ton neve kemi të bëjmë jo vetëm me mbështetjen e fëmijës që do marrë terapit, po me mbështetjen e një familje që ndoshta edhe diapazonin nuk e ka aq të madh, mundësitë ekonomike nuk i ka. Pra ndoshta ne bërtasim më shumë nevojën sesa potencialin dhe rastin e suksesshëm, se me thënë të drejtën dhe nuk janë shumë deri tani. Pra, unë mendoj që rastet e suksesshme të personave me aftësi të kufizuar në Shqipëri janë shumë pak. Unë prandaj të thash atë natë, ti mos u merr me organizata, ti mos u merr me ne fare në sensin e ose dhe se unë njoh dhe shumë njerëz që janë dhe disa janë mbrojtës të fortë të Konventës të Drejtave të Personave me aftësi të kufizuar, disa janë ose kemi kaluar dhe në këtë pjesën, jo kjo gjuhë, jo ky term.
0: Fare s'më preokupon.
1: Eku, po, por ama unë mendoj që kontributi yt më i madh do ishte si mund të qasesh te një organizat pa s'duhet jeta ime aftësi të kufizuar ose me tiparin tënd. Mm-hmm. Mund të jetë dhe te neve. Si mund të jesh ti mentori i kësaj forcës shpirtërore? Pra ti mund të bësh një kontribut për atë që ti e shikon botën, po duke ja dhënë këtë mundësi, sepse edhe vetë advokimi, në mos vetë advokimi, vetë besimi të personat me aftësi të kufizuara, nuk është një gjë kaq e natyrshme sa ti e ke sot. Dhe unë për këtë të thash atë natë, harroj të gjitha punët, mos dil me kërku lek për ne që dhe duen, por gjej një, jebi mundësin, ti të kalosh një individi me aftësi të kufizuar një forcë që ti e ke dhe që unë e pash vetëm me 15 minuta bisedë kemi bërë atë natë dhe kjo që na mblodhi sot.
0: Unë shpresoj që ti të mos rish shumë gjatë në Vjenë.
1: Unë jam çdo muaj këtu pa merak. Kështu që ne do të takohemi me atë gotën e verës përpara ashtu siç na rastisi të njihemi bashkë.
0: So duhet thënë until next month.
1: Yes.
0: Okay.
1: Se kemi edhe maratonën e Tiranës me datë 25 tetor.
0: O su, do kisha marr pjesë. Do kisha bërë dorë prap.
1: Po, je shumë i mirëpritur nëse e shikoj.
0: Do të vetëm një shoqërues për atë gjë.
1: Absolutisht, unë e tim e hap. Unë kam marr pjesë një herë dhe aty bëjnë organizime me këngë me valle dhe unë më tepër kam bërë hapi sepse doja të vrapoja me 500 persona që vrapojnë për kauzën tonë.
0: Yeah.
1: Kështu që unë e ti mund ta bëjmë vetë shtunën se është një 5 kilometrësh,
0: më
1: i shkurtër.
0: Okay, super.
1: Unë e ti mund të bëjmë këtë se unë më merret fryma me një palë shkallë që çdo më
0: të futem te njerëzit. Unë më ndaj kur punosha ndoj çevele, kishim këtë mundësinë që tavolinat i ngrinim. E ke parasysh si janë ato, që ti shtypi butonin dhe tavolina shkon lart.
1: Po.
0: Dhe unë vetëm nga që nuk rri dot të ulur çohesha në këmbë. Dhe punoja në këmbë, domethënë thyse gjysmën e kohës time në punë.
1: Kjo okay. Pjesa e maratonës kërkon një përgatitje fizike me çka më parën dhe çnjo tani se ky është edicioni i 6 që ne e bëjmë, por që ideja është që do shihemi patjetër jo vetëm në tetor, po sa herë unë të kam tani në listën e miqve të rinj, të cilët dua t'i takoj për kafe.
0: Është krejt njëjtë, edhe unë një lloj. Ishte shumë qejf që erdhën në program.
1: Faleminderit shumë.
0: Faleminderit për kurajin që ke, për atë që ke bërë dhe për faktin që u ke ndryshuar jetën njerëzve në një mënyrë apo tjetrën. Edhe gute reise.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Ja.
1: Përqafoj shumë edhe flutrën, do ma përqafosh ti.
0: I will. Sigurisht ti
1: jam. Dhe deri në kafën tjetër, se ndoshta e pim të tre. Deri në
0: kafën tjetër. Okay, super. Rikthehemi në Top Albania Radio mbas lajmeve të orës 12 për të diskutuar trendet e vjeshtës me të shkëlqyrin ton Niko Koma.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Pse një?
1: Po sa?
2: Dy.
1: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besonja, ja 17-18.
5: Edhe njërë nga fillim.
6: Pa vënde miza.
5: Si vënde miza?
6: Televizor ishte me miza.
5: I bidin televizorin pa mos e lujë mërsi ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shifti ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
9: O, që këtë.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Live from Tirana. Don't look.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Po zhvillohet mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve për të zgjedhur tre anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 7 kandidat po paraqesin platformat. Plagosja në një servis automjetesh në Lezhë, babë e birë, klient në servis u shpallën në kërkim, nuk kanë dakord për pagesën. Gjykata ndryshoi masën e sigurisë për ish drejtoreshën e filialit të postës në Durrës, Elizabeta Mataj kalon në arrest shtëpie nga arrest me burg. Në New York, kryeministri Edi Rama pritet të mbajë fjalim në asamblenë e përgjithshme të OKB-s më 17 me orën tonë. Ende nuk dihet nëse pjesë e fjalës së Ramës do të jetë edhe dënimi i ish liderëve të UÇK-s në Hag me 81 vite burg. Teherani paraqiti Shteteve të Bashkuara një plan për rihapjen e ngushtisës së Hormuzit. Në OKB Trump kërcënoi se do të azgjesonte Iranin nëse nuk arrijej marrëveshje. Presidenti iranian Pezeshkian i tha OKB-s se nuk nënshtrohen nën presion, por të dy udhëheqësit deklaruan se mbeten të hapur për negociata. Aktoria hollywoodiane Susan Sarandon u arrestua se protestoi kundër pranisë së kryeministrit izraelit Netanyahu në asamblenë e OKB-s. Qeveria italiane miratoi dekretin e ri që ndalon përdorimin e burkës në shkolla, duke lejuar vetëm hijabin. Vendi dominohet nga mot me vranësira dhe shira, në ultësirën përëndimore, rreshtet marrin formën e shtrëngatave afatshkurtra. Në relievet malore të Verilindjes, Lindjes dhe Juglindjes, rreshtet bien si flokë bore, temperaturat variojnë nga 6 në 28 gradë Celsius. Ishin shpëtimet shkurt, unë jam Dorjana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea kishe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë. Në Lobby Home.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Live from Tirana.

0: Cash, kënga që sapo dëgjoni në Top Albania dhe na kthen në orën e 3 të programit. Un jam përball me një super çun në çdo drejtim, me cilin në fakt nga hera e fundit që kemi qenë po përball kemi ndryuar vendet.
1: Po. Në
0: pra kemi ndryuar vendet, kemi ndryuar pozicionet se ishte ai që më pyeste mua në intervistën time të fundit të dhën Top Albania Radio në fakt në Pat Don My French. Ora më falni çik tashi. Po. Se ti bolle kështu si i bukur e kujtë nga këto. Po si ka ardhur në një tat veshje që ishte ke pardoni javën e kaluar. Kështu javën e kaluar.
1: Te promo. Po ti ku e pe që unë kam vesh njëjtën veshje?
0: Po me këtë ke qenë.
1: Po ku e diti? Unë erdha të surprizoj, thash do vesh diçka që.
0: Po si mund dish gjithë si me promo?
1: Thash do vesh diçka, kështu që edhe po ta vesh njëjtën gjë, Stenaldo zota kuptoj.
0: Ti e ke bogë se ka dalë promo e bukur shumë.
1: Po për zotin. Edhe thash po vesh te emisioni po e vesh këtu.
0: Ja, po nuk bën kështu. S'më shpëtoi më ngjë detajet, e di që unë vetëm këto nuk lë pa parë.
1: Si ke qenë sa i bukur je ti njëherë, do shkon shumë studio.
0: Po,
1: ne jemi kështu, domethënë, na ke hyr konkurrenc kok me kok me të ftuarit.
0: Kemi sfidë të madhe shumë bash.
1: Jam tepër i lumtur.
0: Nuk kam ndërmend me ndalë, kështu që përgatituni mirë.
1: Jam tepër i lumtur që zëri jot dëgjohet prapë në shtëpinë time, se ti e di që un kam radio, vazhdoj me atë timen. Që kështu mëngjeset janë me zërin tënd, pak më sa orë jam në shtëpi.
0: Faleminderit shumë, dhe e thon nga ty është domethënë se çmoj shumë, edhe un jam i kënaqur që të njoh edhe që të kam të kam afër, mbas sa e sa takimesh, diskutimesh, bisedash, edhe do jemi edhe më se sa aq,
1: është thjesht
0: jam i kënaqur që absolutisht. Jam i kënaqur dhe un shumë që jam në radio. Ti e di që e admiroj këtë qen.
1: Ti e dua shumë. Unë ta adhuroja që para se të futesha unë në radio, domethënë që kur vija si i ftuar, ta adhuroja zërin dhe sa i përpik ti si të paktën unë që të dëgjoj në radio, se sa i përpik ti jam me gjërat që thua. Dhe tani është super kënaqësi që të them dhe koleg.
0: Oh, thank you, moment. Thank you very much. Ti ke qenë nga ata që ke zgjedhur të pushosh shtatorin, kam përshtypjen.
1: Po.
0: Je sepse si binjak dëshiron ti rrish larg për sëllimit të diellit të verës apo se mendojnë që shtatori të hap një tjetër nivel të çakrave të tua për të.
1: Po sa bukur e ke thënë. Jo, ishte thjesht se isha i lirë me kohë. Të them të vërtetën.
0: Kjo është ja dhe tjetrit.
1: Pardon. Jo, faktikisht mua unë jam shumë çun vere, më pëlqen shumë vera, më pëlqen koha e nxehtë, është jam tipik binjak që unë adhuroj detin, adhuroj vapën, adhuroj. Këto gjërat e bukura që mua më pëlqen të tjerët, më shikojnë kështu çuditshëm kur them mua më pëlqen kjo vapa 40
0: gradë. Edhe unë kam shef, vallaja kam shef, më pëlqen ajo lloj ndjesie.
1: Por është
0: being hot, it's beautiful.
1: Bravo,
0: man. Come on.
1: Së ndodh, you know? Once in a time.
0: Edhe
1: shkova në Greqi faktikisht në shtator, ishte koha ime më e lirë, por edhe ishte koha pak më e freskët për të udhëtuar dhe për të bërë për ta bërë pak më gjatë gjithë gjën. Së ndejta një javë që kishim marrë pushime të gjata, i kisha të nevojshme.
0: Po si ishte kjo? Ishte qëndrim në det, në plazh, në
1: ishte qytim, ishte qëndrim 100% qytet, metropol. Pra kalova bukur në qytet, bëra pa fund shopping, pushimet. nuk u çlodha në diell, po bëra pushime për trurin. Bleva disqe, bleva vinil, bleva libra, revista, pak rroba, po kaq.
0: Si e gjen këtë periudhën e ndryshimit të mënyrës se si duhesh veshur, se edhe në Shqipëri për shembull tani vjeshta është bërë një e pashmangshme. Nuk thua dot më që është verë.
1: Po, është e vërtet.
0: Sot për shembull, ky shiu kështu temperaturat kanë rënë goxha. Unë u ktheva shumë vonë sot në mëngjes në shtëpi dhe ishte ftohtë jashtë, ishte goxha ftohtë.
1: Po të them që më pëlqen kjo gjëja që po ndodh. Edhe pse jam i çmuar verës, jam mësuar me verën të vazhdoj deri në fillim tetori. Ka filluar të më pëlqej, pse se riardhja e pranverës dhe vjeshtës, të paktën aspektin e modës, nxjerr shumë gjëra sërish më pa. Pra siç ishte pardesyja, që kishe humbur si veshje, si aksesor veshjeje, këtu e shumë vite. Minimumi, mund të them që 2010-ën filloj të humbë të sensin, pardesyja vishe më shumë për të dukur se sa praktike, si që mund të ishte në ditën e sotshme, që ka veshji, është dhe pak freskët. Apo trikot që humbën gjithë sensin dhe sepse visheshin trikot me kopsa për shembull, që mund t'i veshësh dhe me kanatiere, mund t'i veshësh dhe me t-shirt gjatë ditës sotshme për shembull. Dhe më pëlqen ky rikthimi, duke qenë se garderoba mund të pasurohet sërish me disa gjëra, me disa veshje që kishim shumë vite pa i përdorur.
0: Ka shpeshherë tendenca, sikurse në modë ashtu edhe në muzikë, për të kthyer mbrapa te një stil i dikurshëm veshjeje që mbetet klasi. Kjo tregon ka përshtypjen që çfarë është klasi mbetet klasi, no matter what. Nuk ç'bëhet dot.
1: Po, për shembull, momentalisht jemi duke përjetuar periudhën millennium, Y2K në veshje. Pra vitet 2000, të cilat isha kam qenë dhe të bjeta, i ftuar dhe diskutuam, që janë të preferuarat e mia, të paktën në mod, ka ekzistuar dhe minimalizmi dhe maksimalizmi në të njëjtën kohë. Por në mod, po, ekzistojnë disa detaje që janë all-time classic, pra janë disa trende, për shumë fustani i zi që duhet ekzistojnë në gjithë garderobë, që është në vitet 50, që kur u shpik ideja e The Little Black Dress, fustani të domosdoshëm në garderobën e në gjithë femre. Detajet të tila, si kostumi, që është, e kemi të gjithë që në një event serios, një mashkull, me një kostum normal të shkojnë, gjanë super elegant, klasik. Që kjo janë disa detaje që nuk e humbin sensin apo originalitetin e tyre, pa çkas trendeve. Drej. Për shembull, këtë kostumin klasik, old time classic, një mashkull mund ta modernizoj me këpucët që mund të jenë një palatlete, mund të jenë aksesorët, pra unazat, gjërat, mund të jenë xhemelit, pra kopsat që vjen të këmisha, detajet që mund të jenë tek xhaketa. Në këtë mënyrë mund të modernizohet.
0: Super. Ti e di që mua më pëlqen me u vesh bukur shumë.
1: Dhe vishesh bukur, vishesh bukur me stilin tënd. Pa
0: u eksagjeruar. Do ta flasim këtë gjë pak mbas reklamave. Çfarë do të thotë vishesh bukur? Let's go.

0: Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor, kuzhina jote Scavolini.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
7: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
6: Ku do ta çoje?
7: Ku do ta çoje?
8: O ku do të çonte xhanëm se?
6: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
7: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
6: kupton? Që s'kam të merrte u.
7: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po dikush ti bëjt, jo frajt.
9: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
10: Shia e ka emrin Ola. Francezët thon Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
11: Live from Tirana.

0: Jemi rikthyer me ritme latine që të mbajnë akoma në ver. Nuk e di pse për mua çdo muzikë latine të çon në ver.
1: Ai Papi Chulo.
0: Sa mbrapa ke ikë, boy, oh boy.
1: Po ka disa këngë që të çojnë në ver, zakonisht shumicat, po ka këto këngëtarët latin mundohen në dimër sikur qetësohen, bëjnë ca balada.
0: Po vin, zbresin.
1: Zbresin bëhen një menë me njerëzit,
0: po, nuk po, janë po, ato. Po, po, po, po.
1: Perëndeshat
0: e bukura shumë
1: ja, që kërcejnë, bëjnë.
0: Wow, wow, wow. E, pa tani.
1: Sa të bësh? Kërcenti latina kështu, apo vetëm...
0: Unë nuk jam kërcimtar, nëse ka një gjë që unë ndihem josh shumë i mirë është të kërcyerit. Unë kërcej në klub ku nobody's watching.
1: Unë nuk kërcej në klub because everybody's watching.
0: Okej.
1: Okay. Është gjë më e bezdishme për mua.
0: Jo, unë domethënë aty nuk më intereson mua më pas
1: po.
0: Se sa shihesh se
1: si shihesh.
0: Pastaj të kërcyerit e klubit është një kërcim që nuk kanë një nevojë për një kështu. Po jam i mirë në disa, jam i mirë në disa. Ama i jashtëzakonshëm nuk jam në të kërcyer. Do dua ta ka patur kështu raste me gosa një dëntime që jam munduar. Pastaj fiks më tutorialit mbas mësimit të kërcyerit vinte një seancë e frikshme dashurie dhe harrohesh të gjitha të
1: kuptoj. Kuptoj.
0: Nuk ngel dhe asnjë gjë.
1: Jo, mua më pëlqen shumë të kërcej, pafund kërcej. Në çdo moment e kam treguar edhe në Reels edhe në disa kompeticione apo në TikTok
0: të mia, po.
1: E kam e qejf domethënë, këto latinat janë të preferuara të mia.
0: Janë të bukura. Ka edhe punë interesante që kanë filluar të bëhen në Shqipëri gjithnjë më shumë tani.
1: Po.
0: Sikurse ndodh shpesh herë jashtë. Edhe është bukur. Jo samba, jo njëra, jo tjetra, jo. E, po, veshja me klasë kishim në bisedën. Çfarë duhet dikujt përveç se intuitës mirë, për të qenë i veshur gjithmonë bukur, pavarësisht se sa unike është qasja e tij apo se sa në mod është qasja e tij.
1: Çfarë pyetje më bëre? Të thoja që të jetë vetvetja sa po ma thesh për te i kësaj, që të jetë vetvetja. Që të jetë klasi, i bie që mos të ketë as edhe një egzagerim, pra të zgjedhë gjithmonë linjën minimaliste. Pra një kostum, një këmishë, një palëpusë të zeza. Dhe kjo. Apo mund të jetë të shoqëruar me një kravatë apo me një papion, minimal pra, do më thënë jo të egzageruar, jo me ngjyra, jo me detaje. Për një mashku, për një femër me dojë është fustani zi dhe little black dress, që nuk gabon asë njëherë me të dhe i e brënda çdo tematike. Që kështu në këtë linjë, minimalizmin, gjërat e thjeshta, për të qënë gjithmonë klasi dhe i pagabushëm. Pastaj kur fut dhe stilin personal në këtë gjënë në klasik, mund jo të gabosh, po të eksperimentosh pak më shumë të klasikja.
0: Great. Atë qasjen që në Shqipëri tani duke sikur ka kaluar pak, megjithëse domethënë në masivitet nuk është më se dikur. Veshjet super të egzageruara të vajzave me ku gjenden të ekspozuara e tjerë. Gjë që me cilën unë nuk kam as domethënë nuk kam asnjë lloj problemi, domethënë nuk jam nga këta, ti e di që unë sy fare këto lloj çunë, s'kam lidhje me këto, po si të duket që i qasen gocat që në fakt ju pëlqen ta shfaqin veten veshjes sot. Ka ndryshuar diçka?
1: Ka ndryshuar, po. Mendoj vajzat janë ekziston lakuricia. Mua kjo gjë nuk më përbën problem.
0: As për mua. Përkundrazi.
1: Kurrësi. Jo, mendoj që përbën problem prapë për ato njerëzit që thash nuk kanë jetën e përmbushur. Nuk më intereson pse ti mund të shfaqesh gjys lakurish, do me thënë, deri tek normalja, në rrugë, së është problemi jo, t'je bëmë për shefin tëndë. Por, vajzat jam më moderne, pra din kur jo të gjitha, shumica, pak të në brezi i ri, unë jam të prej lumtur që ato din fjallën mod, din të bëjnë diferencën e stilistit dhe fashion designer. Pra, janë gogjata evoluara, i përqen të mbajnë veten, i përqen të ndjekin trendet, tani më mund të them europiane, dhe jo më ato balkanike apo perëndimore. Kupton tani janë më shumë Europë vajzat në Shqipëri, janë edhe tek make-up-i ato që mund ta dallosh, janë make-up më natyral, më i freskët, ngjajnë më të vogla. Të paktën këtë 3-vjeçarin e fundit në Tiranë që jetoj unë, vajzat janë zbukuruar shumë, duke dalë më natyrale. Edhe pse të bëra. Pra, ndonjëherë grimi egzagjeron më shumë disa detaje, për shembull buzë të bëra apo moza të bëra. Make-upi i thekson dhe më shumë. Ky naturaliteti i make-upit këto 3 vite më ka pëlqyer të shikoj vajzat në një tjetër sy, që nuk më pengon fare pse janë të, edhe pse nuk jam njëri që i paragjykoj, por më pëlqen thjeshtësia, naturaliteti.
0: Jo, është e bukur shumë, është e bukur sepse të lë të shohësh edhe personin.
1: Po.
0: Nëse ti mbi komplikohesh, nuk dukesh më gjykundit. Ndërko nga ana tjetër janë ata cilët shpenzojnë me mira euro ndoshta për t'u veshur bukur dhe prap nuk din të vishën.
1: Fashion victims. Mendoj jam fashion victims. Ka njerëz, njoft njerëz edhe në botën e modës në Shqipëri, botën e showbiz, le të themi, se të modës pak jo nuk ekziston. Po ka njerëz që shoh të veshur shumë shtrenjtë apo që kanë aksesorë, çanta, këpucë shumë të shtrenjta, por në vetvete gjithë kombinimi apo stili është shumë bazik dhe teksyri im them, pse që ka kaq të shtrenjtë. Okay, pra nuk bie në sy. Mendoj ndonjëherë që e bën njeriu veshën, pra është më mirë ta veshësh sesa të veshësh.
0: Absolutisht.
1: Dhe kjo ndodh me njerëz sado ti mund ta duash modën. Shpeshherë veshje të veshin, pra ti humb. Dhe aty duhet të tregosh karakterin dhe personalitetin tënd, që ta ose ta harmonizosh gjithë gjën ose ta dominosh veshja.
0: Vetë
1: të dalësh ti në pa dhe veshja bëhet si aksesor. Ky jam unë. Mund të vesh gjërat më të çuditshme që njerëzve i duken, për shembull te Shizon Top un kam patur goxha ekzibicione në veshje dhe unë i kam trajtuar si aksesore, sepse mendoj që personaliteti im është më i fortë se veshja, por njerëzit të nuk duan ta shikojnë. Domethënë shikojnë më shumë veshjen që është ekzagjeruar. Mua më duket si të vesh një t-shirt. Mm-hmm. Dhe veshja ime e finales që ka qenë wow.
0: Do të të pyesin çik për Shizon Top, pse ti ke eksperjenca
1: të sa i lumtur jam që isha te ky edicion.
0: Po. Keni qenë interesant shumë.
1: Po ishte kapitull i ri.
0: Tamam ishte kapitull i ri.
1: Ishte kapitull i ri për Shizon Top, ishte me ndryshime të mëdha. Ishte një ajër i ri për mua. Unë hyra në botën e tyre, kupton? Se unë ato Shizon Top i kam parë gjithmonë si një grup zanash, një industri që prodhon zana të bukura që i shikojmë apo i dëgjojmë edhe këtu tek Top Albania Radio. Kur u futa në familjen e Diell, isha tepër i lumtur për eksperiencën time që po më priste, por kur njoha ekipin e Shizon Top, jetën, Armendin, Aneidën, Fabion, nuk e di, më bënd të ndjesha, më bënd të ndjesha të betohem si kur ishte sezoni i radhës, pra si kur njëshim shumë
0: prej vitesh.
1: Po, dhe ky komoditet më solli dhe gjithë shpërtimin tim artistik, do me thënë, nuk isha i sikletosur që unë të vishja diçka, madje e shifja që ato prisnin nga unë që të sila gjërat e reja zoja, dhe kjo gjëja mua është ushqim për trurin tim artistik.
0: Shiko, ti, ne përpara për po bëri një biset bashkë me një deklarat që ti ke dhënë në Shizon Top, do që ta flasim këtu, apo nuk mendojnë që është rasti?
1: Jo, mendoj se e thash dhe aty dhe uri diskutua që u komentua shumë, ajo pjesa, ka qenë po, ka
0: qenë... Po, e flasim e se ti do ta flasim, për dyshe e lëma ti.
1: Nuk e kam problem, jo.
0: Okay. Jo, ishte një deklarat ku ti u pyete nga dikush në
1: studio. Sara Gjordeni,
0: Sara, po. Eksakt, në
1: këtë rast. E përshëndesim.
0: Pa tjetër që
1: po, shumë. Do në Greqi momentalisht.
0: Okay. Paska i këti, paska vazhdu, Sara. E paska një Shizon Top Greqia, pra.
1: Sigurisht.
0: Ishte një deklarate jotja, deklarate, ishte një përgjigje,
1: një pyetje,
0: bravo. Ku të pyesin nëse ti dëshiron të bësh, pa badet i thua që kjo është një nga gjërat që e ke konsideruar gjithmonë, krejtë natyrshme,
1: po.
0: Përgjigje. Dhe pastaj pati një lumë komentesh, diskutimesh. Po do ta flasim këtë mbasi të kthehemi nga reklamat.
1: Patjetër.
0: Është qef shumë që të kam në radio. Let's go.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
4: Do unë kam bër.
5: Po si e ke bër?
4: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
2: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61.990 lekë e merr me 42% ulje 35.990 lekë. Lavatri Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54.900 lekë e merr me 55% ulje 24.900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Elisa Kintsugi. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: The disc of the day.
1: Live from Tirana.
2: Jemi në fundin e pjesës së fundit të programit pak a shumë, po ndaj studion me Nikon, nuk e keni idenë se për çfarë gjëra është po flitet. Ndërkohë që ne jemi këtu
3: bashkë. Backstage. Off camera.
2: Off camera.
3: Off air,
2: exawa. E kisha fjalën që do thosha.
3: E si fillim jam i lumtur që dëgjoj 24 orë Top Albania Radio për këtë muzikën e bukur që vini dhe mua gjithmonë.
2: Ne kemi shumë falësi.
3: Mu sheni trurin tim dhe zemrën time dhe më bëni të rikujtoj që kam emocione dhe unë nuk jam gur
2: ai
3: Niko, kupton?
2: Oh yeah.
3: Thank you.
2: Ju jemi këndshëm shumë edhe çunat pastaj dinë me zgjedh bukur. E ka varietet ka, është taj shumë. E lante kjo biseda që
3: po.
2: Ti theshe duhet bërshe baba. Dhe qatë keshe ka me këtë?
3: Nuk e kuptova, kishin dal njerës, kishin bërë shumë video, ishin kundër përgjigjur në përgjigjen
2: tima. Do më dhe si ishte biseda exact të pjeti ishte, Sara?
3: Po, a e ke pasur dëshirë do njëherë të bëhesh baba dhe i kam thënë aty në atë momente që po e kam patur që në mosh 25 vjeçare. Në zgaboj dëshirën, por zgjodha pjesën zgjodha ëndrën time e cila është karriera ime sot dhe kjo pjesë ka goxha sakrifica. Pra e para është jeta emocionale. Kishin shumë njerëz që nuk i pëlqeu kjo deklarata ime, nuk e di çfarë duan nga jeta ime personale dhe pse ato duhet zgjedhin për mua.
2: Pra nuk i pëlqeu që ti the un kam karrierën,
3: dua të bëhem baba dhe momentalisht kanë zgjedhur karrierën time. Kjo fjala karriera. Ishte një nga fjalët që komentuam më shumë më beso.
2: Vetëm fjala karrierë.
3: Ndahej në...
2: Po, është karrierë në rë. është me rë, me rë,
3: qune.
2: është me rë, nuk është me rë.
3: E.
2: është karrierë.
3: Karrierë.
2: Në me në fund, vile.
3: Kjo përbën të goxha problem, përbën akoma, se marë komentë, dhe me thonë, në suksesin e diçka e shikoj kur kam baruar. Ka dy muaj që kam baruar Season Top, dhe komentët, ditë për ditë mbushën akoma me këto deklaratat e mija tek Season Top.
2: Ja.
3: Dhe këtë gjë e sukses. Se kur humb gjëja, ishte deklaratë fort për dizon e gjeta dhe si me bën një diskutim normal me ty, por kur humb gjëja mendoj se aty ndodh diçka që s'kam bër punën mirë. Ktu e shikoj që kam bër punën mirë.
2: Si është i gjykosh ato vajzat e këndshme që ti the janë kështu si fairies, zana?
3: Si zana të bukura janë, po disa duhet
2: you gotta hit them, huh?
3: Pa, duhet sepse është garë. Unë doja të gjitha. Dhe i kam gjanë të gjitha, kam kontakt thuajse me të gjitha. Sepse disa kanë zgjedhur mos mbajnë kontakt dhe është e drejtë atyre dhe
2: po, patjetër.
3: Kjo gjë shumë mirë.
2: Janë ato që janë mërzitur më shumë që nuk mbajnë kontakt apo?
3: Jo personalisht me mua, nuk mendoj se janë mërzitur me mua, janë mërzitur me gjithë situatën që janë eliminuar që ai gjë okay.
2: Kush e fitoi këtë vit programin?
3: E fitoi The One and Only Negisa Dido.
2: Negisa Dido.
3: Është një yll që unë mendoj se ti duhet ta kesh patjetër të ftuar në emision. Sepse është një nga vajzat me të gjitha fituesit e Season Top kanë qenë dhe janë me karrierë dhe janë shumë të bukura, por Negisa është extra thing. Base është kjo dashuria e tepër që kam se ishte tek edicioni që isha dhe unë. Por është një multitalent.
2: Okej,
3: okay, I'll have her. Uroj të di të këndoj, se po e bëri dhe atë gjë, she's okay. The one.
2: Duet bashkë, pastaj.
3: Nice, po, ja. Pa dash një ide.
2: Nice, true, okej. Okay. Pritë një Egisën, ja për që vjetë.
3: Në Egisa është the best. Po kalova një sezon shumë bukur. Bashkë edhe me Francescën, bashkë edhe me Mateon, edhe me Sarën. Përveç ekipit që familjes time që i them tani. Ishte shumë e bukur dhe mu dha mundësia të jem në një panel ndryshe, jo me njerëz vetëm të modës, pra stilist apo fashion designer, po me model apo me influencer apo me një ish mis që ishte Sara, kupton? Ishte e tërë energjia shumë e mirë.
2: Beautiful.
3: Është tjetër që ta them, tjetër ta
2: përjetosh. Të pyesin çik, më thuaj nëse unë të them i veshur gjithmonë bukur. Cilët personazh të vinë më okay.
3: E kam thënë që në 2010-ën që unë kam marrë nga Greqia këtu dhe kam pretenduar ta nis atë rubrik me Ledionin tek revista Anabel ku punoja, që ka qenë revist print. Dhe mbaj mend që për Dalinën një artikull ekstra isha ekstra punë, kupton, ekstra kohë, jo të gjesh personazhin, këto tha, "Okay, po do ta nisësh ti." Dhe si artikull do ta bësh ti? Thash, "Okay, e marr unë për sipër." personazhi i parë që kam kontaktuar ka qenë Ledioni. Kur u ktheva nga Greqia, për mua ai ka qenë idhulli im, se tani un mund të jetoja në Greqi, po dhe këtej bëja pushimet dhe prindërit e mi që nuk e kam harruar gjuhën, më kanë rritur në shtëpi vetëm me gjuhë dhe televizion shqiptar. Që kështu e njëa si personazh dhe e njëa si figurë, dhe kur u ktheva ishte personazhi i parë që un doja të intervistoja, kontaktoja, ta kisha në Repiz. Dhe mendoj që nuk ka ndryshuar.
2: Unë nuk besoj që bota ka parë njëherë Ledionin të veshur keq.
3: Ka ndryshuar shumë eras, pra ka qenë serioz, ka qenë
2: më modern. Pastaj patjetër ka ndryshuar.
3: Tani ka ndryshuar se është big, është më classy, është tëra gjëja, po ai është një binjak dhe është tepër kreativ. Dhe mendoj se edhe këto kapituj që ka patur në mod i ka të mirë menduara.
2: Po më thoj një gocë që ty të vjen në mendje kur mendon një personazh të veshur bukur.
3: Ka shumë tani më në Shqipëri. Dikur thoja Jonida Maliqi, sepse ka qenë në vërtet avangardë për kohën dhe
2: dashnia ajo, ja, ajo ba... në programin jonë
3: të parë. Absolutisht, po. Ja dhe ju kam djegur një super deklaratë. Por unë vazhdoj të them që ajo është, por kanë dalë dhe vajza të tjera që mua kjo gjë më pëlqen kur ke dhe të tjerë në në terren, pra se bëhet sfida edhe më e madhe. Sigurisht. Dhe bëhet kërkushmëria me veten edhe më shumë, ke më shumë kërkushmëri të dalësh i veshur më bukur edhe që kështu ke, po do thoja Jonidën dhe Arminën.
2: Ah, me Flanin?
3: Po.
2: Okej, shumë e drejtë, qëndron. Unë i kushtoj rëndësi shumë njërës si bishën.
3: Do me shonë...
2: Dhe se si bishën.
3: Që kanë lidhje me showbizin, se kam pa fund emra që mund të japë.
2: Ok, pa tjetër pastaj.
3: Of, që bishën.
2: Po ata që bishën
3: keq. Dhe
2: ka një personazh.
3: Mund të japë një emër tjetër?
2: Po pa tjetër.
3: Se nuk duhet ta fusë në showbiz, është Grida.
2: Duma.
3: Po, është pak... Showbiz ta them nuk duhet ta fusësh.
2: Po nuk është showbiz, por sidoqoftë.
3: Është një imazh i pagabushëm.
2: Është vërtet. Klasi shumë klasi.
3: Nuk e di. Merrni shumë bajta.
2: Mendoj që Gridës edhe domethënë Gridës veshat e klasi rrin shumë me njëra tjetrën.
3: Prandaj nuk do ta zgjidhja fashion icon se sa do ta zgjidhja një grua, gruaja e veshur më bukur në Shqipëri. Siç më pyet edhe për mashkullin më bukur.
2: Dhe nëse të pyes për personazhet e tij sa i shef të veshur thua bo çak skandale.
3: Po, nuk jam njëri që paragjykoj më.
2: Nuk ke paragjykim.
3: Më, e shtova, më.
2: Po dikur për kërkë thën.
3: U thoja, mund ta hapësh episodet e Shiko Kush Luan, mi ke shumë deklarata të mia aty. Madje bëjmë thirrje që ti klikoni dhe të shtohen viewsa. Që kështu të shikoni dhe gjërat. Kam për shumë kam thën, por kam jo se kam ndryshuar mendje, kam rënë në konceptin që jeto dhe lëri të tjerë të jetojnë.
2: Shumë drejt.
3: Plus, kam arritur në një farë momenti që nuk mund të them, është veshur kesh, mund të thoja, unë do ndryshoja.
2: Po.
3: Sepse kemi arritur në këtë fazë se cili ka një stilist. Dhe jo se dua të jem i kujdesshëm me kolegët, se I don't care, të kjo gjëja, se ato nuk besoj se do ishin të kujdesshëm me mua nëse do gaboja ndonjëherë. Por, respektoj punën e tyre. Pra, e shikoj në vizionin tim, por s'do të thotë që kjo është gabim. Që aktualja që është, domethënë nga ish stilist.
2: Eksakt. Tani mua në këtë veshje në personazheve ku më vë?
3: Tek klasik.
2: Po, yeah, that's true.
3: Tek klasik. Nuk as tek ke zhvaldozia tek ato klasikët. Unë që kur të kam njohur te intervista ime parë me ty, më jetë dukur tepër klasik. Domethënë ai djali që nuk del jashtë mode, është Konstantisa klasika është gjithmonë në modë.
2: That's true.
3: Yeah. Yeah,
2: është çësia ime.
3: Kurse unë kam pak sfidë. Se të duhet të jem non stop atë në avancë, avantgarde dhe kam gjithmonë sfidën me Nikon tek eventi i kaluar, me Nikon tek sezoni i kaluar, jo me të tjerë, e kam vetëm tinë.
2: Është stili jot, po do më thënë, është edhe fusha jote në një kuptim. Unë jam i tillë, po jam i tillë në drejtime tjera. Ka rast, ka anti-edësime ku nuk mund të rritë dot pa ishën avantgarde, po nuk është veshja ndërto. Të veshja kam qef gjithë me qeni sigurt edhe i dukur plot.
3: Më beson që shpesh njerëz më thonë që vishen për të tërhequr vëmendjen. Jam një stilist, po ndodh kjo gjëja, por nuk është qëllimi im i parë. Qëllimi im i parë është të përmbush veten time me gjën, të krijoj një koncept për veshje, nëse ka një koncept veshje, se mund të jetë edhe një event që thjesht do të ikë veshur klasik.
2: Pikërisht.
3: Me një kostum.
2: Pikërisht.
3: Black tie edhe këto gjërat, por gjithmonë mundohem të krijoj konceptin tek vetja ta pëlqej unë gjën. Pa çka s'pëlqejet apo jo nga
2: të tjerë. Kjo është e
3: para. Po.
2: Kjo është e para.
3: Do të ketë një arsye gjithë veshja ime.
2: E drejtë. Ishte shumë qejf që ishte në programin mua.
3: Po, çka kënaqësi. Si, unë thash do rri gjysore se do ta lëh duke folur janë deri gjysore.
2: Edhe kohë të bukura për para.
3: Yes.
2: Edhe kujdesat nga Parlet My Frenchy.
3: Tani, dua ta falenderoj Jonidën sërish, jam tepër mirënjohës.
2: E kam gjanë shumë adhon.
3: Mu dha sërish fati të jem bashkëprezantues me të. Këtë vit kemi ndryshime, është dhe Ulona Musta me ne, por jam, ja them dhe këtu publikisht, jam mirënjohës se më futi në botën e radios zyrtarisht dhe tani as nuk dua të dalj.
2: Mos dil kur më prej saj, është e bukur.
3: Pini
2: fundjavë të mbarë të gjithë, kujdesuni për veten, mos harroni që ka një lajm të shkruar tani nga Top Channel që thot fundjavë do jetë me diell, kështu që mos u kushtozoni nga shiu që po shihni sot, shijoni, ju dua shumë të gjithë.

0: Albania Radio.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emre, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjesht për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Power
7: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
8: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Diskutimet në Komisionin Parlamentar për Kulturën gjatë seancës dëgjimore ka nisur me një debat mes deputetes së Partisë Demokratike Ina Zhupa dhe deputetit socialist Erjon Malaj. Zhupa akuzoi mazhurancën se kishte penguar debatin në parlament dhe ngriti pretendime për dhunë policore ndaj protestuesve, ndërsa Malaj kundërshtoi duke deklaruar se seanca kishte vijuar sipas rregullorit të kuvendit, si dhe dënoi dhunën ndaj protestuesve ashtu edhe atë ndaj efektivëve të policisë. Tre antarë të kolegjës do zgjidhen sot nga mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve për një mandat 5-vjeçar. Në fjalën e tij, kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi u ndal te përplasja me ekzekutivin për pagat e magjistratëve, duke thënë se fjalën përfundimtare do ta thojë gjykata kushtetuese, vendim i cili theksoi se duhet të zbatohet nga të gjitha palët. Sipas tij, tryeza e propozuar nga Rama nuk mund të zëvendësojë procesin kushtetues dhe as të përdoret për të negociuar vendimet e gjykatës. Italia ka vendosur të ndaloj përdorimin në shkolla të veshjeve që fshehin plotësisht fytyrën, përfshir burkën dhe nikabin. Kryeministria Giorgia Meloni ka mbështetur masën, duke theksuar se askush nuk duhet të detyrohet të mbuloj fytyrën. Vendimi është pjesë e një pakete masash të qeverisë italiane që synojnë forcimin e integrimit në sistemin arsimor.
7: Parashikimi i motit.
8: Për fundjavën parashikojnë kushte më të qëndrueshme atmosferike, moti do të jetë kryesisht i kthjellët me vrensëret e herpeshershme, ndërsa edhe fillimi i javës pritet të karakterizohet nga një situatë qëndrueshme atmosferike. Sa i përket temperaturave, do të luhaten nga 10 në 28 gradë Celsius.
7: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.

0: Pro, Ayran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve.
1: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrishe Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: In this club, I got everything I need. All I ever wanted. Right now, in this moment. You feel me?

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Pardon my friend. Shë shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Që një personazh publik do s'do një qik ta ngre mendje.
4: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
4: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitë. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
3: të gjoksit.
4: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
2: Tani këtu më ndalo te ky vimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

0: y uvecí la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Këshilli Bashkiake Tiranës i ka kërkuar SPAK-ut dhe drejtorisë së përgjithshme të burgjeve të mundësojnë pjesëmarrjen e Erjon Veliajt në mbledhjen e 29 shtatorit. Kërkesa parashikon pjesëmarrje fizike nëse masat kufizuese e lejojnë ose përmes videokonferencës. Në mbledhje pritet të shfrytëzohen çështjet që lidhen me ndarjen administrativo-territoriale dhe administrimin e Bashkisë së Tiranës. Dy të moshuar kanë përfunduar në spital pas një zjarri që përfshiu një banesë në lagjën nr. 1 të Sarandës. Sipas policisë, zjarri dyshohet u shkaktua nga një defekt në sopën e gatimit. 73 vjeçari dhe 72 vjeçaria posuan asfiksi nga tymi, por ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Është anuluar tenderi me vlerë rreth 4.6 miliard lek për shërbimin e hemodializës në 5 spitale të vendit, sipas agjencisë së prokurimit publik. Anulimi u bë për shkak të gabimeve ose mangësive të rëndësishme në dokumentet e tenderit. Për shërbimin pritet të zhvillohet një procedurë re prokurimi. 4 persona me syre dy vëllezër janë arrestuar nga policia e Elbasanit pas një konflikti fizik dhe me sende të forta në rrugën Thoma Kalefi. Sipas policisë, të dyshuarit janë konfliktuar fillimisht me njëri tjetrin e më pas me një 30 vjeçar. Shërbimet e policisë ndërhyjnë pas njoftimit për ngjarjen dhe bën të mundur identifikimin dhe arrestimin e 4 personave. Qeveria e Malit të Zi ka miratuar anulimin e marrëveshjeve për regjimin pa viza me Rusin, Bielorusin dhe Turqin. Nga 1 nëntori, shtetasit e këtyre vendeve do të kenë nevojë për vizë për hyrje dhe qëndrim në Mal të Zi. Vendimi lidhet me procesin e antarësimit të Bashkimit Evropian dhe harmonizimin e politikës së vizave me atë të BE-s.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Speech for Tveri.
6: Ew, to Farbi Sleekle.
5: Wow, diary geisha.
6: Muscle shit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, wide on your world.
3: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjët saktuar të sigurisë
4: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në si martohen jo të dy?
5: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm e burin tim, pik.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio and the movies.
3: Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në At The Movies në Top Albania Radio. Unë jam Edi, ridëgjohemi sërish në programin tuaj të preferuar të kinematografisë. Në këtë 60 minutësh ju e dini që flitet vetëm për filma, seriale, si dhe do të na shoqërojnë edhe kolonat zanore më të mira të filmave. Në fakt sot kam bërë një përzgjedhje të kolonave zanore të filmave autor. Jo pa shkak, sepse në pjesën e dytë programit do të kem një të ftuar shumë interesant, një njohës shumë të mirë të kinematografisë dhe filmave, do të thoja. Edhe kemi shumë për të folur, me thënë të drejtën. Njëkohësisht, programi i Cineplex për këtë javë është mjaft i ngjeshur dhe padyshim që unë jam këtu për t'ju bërë një prezantim të shkurtër se çfarë do të gjeni në ekranin e madh të kinemas për këtë javë. Duke nisur me Avengers Endgame re-release, çfarë kuptoj me këtë është një ripublikim i Avengers Endgame, sigurisht jo i njëjtë si ai i parë, me disa ndryshime, me disa skena të shtuara. Kam dëgjuar që këtu ka një komunitet shumë të madh fansa të Marvel, edhe padyshim që mezi e kanë pritur edhe këtë rikthim, aq më tepër që është mirë ta shikojmë tani përpara premierave të ardhshme që janë në dhjetor. Për të vijuar me Fall to Dead Point, Heart of the Beast është gjithashtu një ndër filmat më të përfolur të kësaj jave në Cineplex. Brad Pitt rikthehet në ekranin e madh të kinemas me një film që është cilësuar si ndoshta një nga më emocionalet e tij. Ju kam thënë edhe javës së kaluar që Heart of the Beast flet për marrëdhënien e një ish agenti me qenin e tij, të cilët rastësisht dhe fatkeqësisht bien në një territor të pashkelur dhe të vështirë dhe ju duhet të mbijetojnë, duke vënë në pas sigurisht marrëdhënien e njerëzit me kafshën, ata që ka një kafshë shtëpiake me siguri që këtë marrëdhënie e kuptojnë shumë mirë. Unë ju rikujtova edhe Hachiko, një film jashtëzakonisht të bukur që unë do ta quaja emblem të marrëdhënies së njerëzit me qenin, sidomos të kësaj kafshe besnike. Megjithatë, Heart of the Beast duket se do të jetë një film shumë i bukur, vështirë se do ta zëvendësoj, por është shumë i bukur për t'u parë. Insidious Out of the Further është gjithashtu në program për këtë javë në Cineplex, Beyond Minions and Monsters. Odiseja gjithashtu mund të ketë shumë prej jush që mbase ende nuk e kanë parë filmin e shumë diskutuar. Onslaught, Paw Patrol dhe Resident Evil janë disa nga filmat që i gjeni në Cineplex.al. Mund të shikoni programin e detajuar bashkë me oraret edhe me gjithë gjërat e tjera. Ndërsa nga 1 tetori pas që vjen një premierë shumë interesante e titulluar Verity, një thriller psikologjik bazuar në romanin e Colin Hoover. Historia ndjek Lowen, një shkrimtare që punsohet për të përfunduar serinë e romaneve të autores së famshme Verity Crawford, e cila pas një aksidenti nuk mund të shkruaj më. Ndërsa qëndron në shtëpinë e familjes Crawford, Lowen zbulon një dorëshkrim të fshehtë që përmban rrëfime tronditëse për jetën e Verity dhe familjen e saj. Kjo e bën atë të dyshojë gjithnjë më shumë se çfarë ka ndodhur realisht dhe kujt mund t'i besojë. Një thriller shumë i bukur me një cast aktorësh fantastik si Josh Hartnett, Dakota Johnson, Anne Hathaway dhe Ismail Cruz Cordova. Më bëri shumë përshtypje për të gjithë ju që keni parë The Rings of Power. Ismail Cruz luan në rolin e Elf fit the luftëtar Aron Deer. Është një aktor shumë interesant që te The Rings of Power ka bërë një performancë të shkëlqyer. Ikim tani në një këngë dhe rikthehemi sërish pas pak me të ftuarin tim për sot për një bisedë shumë interesante mbi filmat, kinematografinë e gjithçka rreth kësaj bote.

0: death.
1: News team.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home.
3: I could take the throne.
0: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chudo.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Alo, përshëndetje.
7: Ronaldo.
6: Kam në studio një djalë.
7: Po.
6: Më thuash përshëndetje.
8: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
6: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
7: Ju përshëndes, po, po patjetër që ajo.
6: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
9: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
10: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
11: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ngjësia e mikpritjes. Ja pse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua me, ti qofsh?
12: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
13: Oh, po si ka emrin, që ta di?
12: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
14: Shkarko spi taksi Albania.
15: All the films in one radio show.
16: Pet the movie.

0: Okej, okay, rikthehemi në program, jemi në At The Movies për të gjithë ju që sapo jeni sintonizuar në valet e Top Albania Radios. Ky është një program që i dedikohet kinematografisë, flasim për filmat, dëgjojmë kolonat zanore, aktorët, serialet, gjithçka e re dhe çfarë ndodh në botën e kinematografisë. Kam një të ftuar për sot, për të cilin do të flasim për disa gjëra të ndryshme, sigurisht duke u përqendruar te kinematografia. Ai ka një klub kinematografie në Shqipëri, në Tiranë, do ta them në Shqipëri se dyshoj nëse ka një tjetër këtu tek ne. Erjon Bashi nga Kult Cinekloset. Mirë se erdhe dhe shumë kënaqësi që të kam sot këtu. Po themi vetëm nëpërmjet Instagramit kam arritur të shoh pafund materialet tua dhe kontentin që ti prodhon.
1: Faleminderit Edi për ftesën.
0: Faleminderit ty. Na thuaj pak çfarë është Kult Cinekloset, si të erdhi kjo ide, dhe a ka vërtet po themi njerëz që duan kineman edhe duan të jenë pjesë e një klubi kinematografik, pjesë e një grupi?
1: Kult Cinekloset lind si proces pasioni, si një diçka totalisht e lidhur me dëshirën time për tu arratisur nëpërmjet filmave, për tu arratisur nga puna, nga jeta e përditshme apo gjithë zhurma që kemi në Tiranë. Nuk e di a kanë Shqipëri tjetër, po unë si formul e kam marrë nga Holanda. Në Holandë kam parë një klub të ngjashëm dhe kam menduar me veten time që dhe Tirana dhe filmdashësit në Tiranë meritojnë diçka të tillë. Sigurisht procesi ka qenë shumë më i gjatë sepse unë e kam nisur duke shitur produkte në Instagram në lidhje me kineman, pra t-shirte me momente nga filmat, postera, DVD, 4K, Blu-ray, aksesorë që lidhen me filmin, dhe të gjithë shpërndarjen e bëja vetë dhe bia në kontakt me filmdarësit. Domethënë kështu ka lindur.
0: Dhe kështu lindi gjëja. Po sot që flasim, po themi

0: Jo vetëm fizikisht, po sa mund tjetë numri, po themi, personave që bëjnë pjesë në klub? Jo do mos dëshmërisht fizikisht, po themi edhe nga interaktiviteti që ti ke me njerëzit çdo ditë, edhe në rrjetet sociale.
1: Sapo kam mbyllur muajin e 8, sepse ka 8 muaj që ekziston klubi dhe unë mbaj statistika për gjithçka, sepse dua edhe ta mas gjën në mënyrë që të jem korrekt. Në klub un kam çdo nat turist që vin dhe shikojnë filmin e Darkës, domethënë okay. Nuk është klient që do jetë përsëritës, sepse është klient që ndoshta ndodhet vetëm atë natë në Tiranë dhe nuk të kthehet më. Deri tani janë mbi 1000 persona që kanë shkelur në filmin exact. E Darkës. Ndërsa pasaj zona e dyqanit e klubit, sepse klubi nuk kupton ka dhe një zonë dyqani ku shiten produkte kinemaje, zona e dyqanit nuk di të them një statistik, sepse janë njerëz që vin, blen diçka, bëjnë një gift ose janë koleksionues dhe nuk.
0: Megjithatë, pra kemi njerëz që vërtet e duan filmin, e vlerësojnë edhe janë njerëz që padyshim edhe kanë mësuar diçka, po themi kanë mësuar tashmë të bëjnë dallimin e një filmi të mirë, të keq, të një skenari të mirë, të një regjie të mirë. Besoj kjo ka ndikuar edhe tek ty personalisht, që sot kam përshtypjen që je akoma më, po themi, më njohës i mirë, padyshim, edhe ne në fakt ose ti më saktë na shërben neve goxha, me thënë të drejtën, edhe si një formë kritiku në rrjetet sociale, me aq sa mund të na ndihmosh për të parë një film apo për ta vlerësuar diçka.
1: Edi, shumë faleminderit për fjalët. Un jam përmirësuar shumë nëpërmjet klubit dhe ç'është më e rëndësishmja, kam kuptuar që këtë dua të bëj dhe nuk është gjë e vogël të djesh çfarë do të bësh. Domethënë, un kam bërë menaxhim shitje për shumë vite dhe befas tani.
0: Ndërkohë shije filma kur bëje këtë punë ty, shije pafund, besoj, gjë e cila padyshim të inkurajoj. Tani vim pak te kinematografia. Un me miqtë e mi sa herë që bëj biseda, domethënë më është rrahur shumë veshi me këtë shprehje që ore nuk ka më filma të mirë. Nuk e di, sipas botës tënde, sipas optikës tënde, vërtet, pra kinematografia ka rënë në cilësi apo thjesht gjeneratat kanë ndryshuar dhe kanë, ku diun, pritshmëri të tjera, pra ndoshta nuk përshtaten më me këtë filmin e 2026-s, një brez që mund të jetë i 80-s.
1: Mendoj se është shumë komplekse, sepse kur prekim fjalën kinema, prekim 7 arte, quhet arti 7 pikërisht sepse nuk kupton shumë arte tjera, po prekim sot patjetër edhe biznesin, sepse ne jemi në një botë shumë kapitaliste dhe nëse ne mendojmë apo themi a është e krahasueshme kinemaja sot me kineman e viteve 70 apo të viteve 60, absolutisht jo, sepse atëre shikojnë ndryshe kinemaja, atëre aftësia e shikuesit për qëndruar para monitorit ishte ndryshe nga ajo e sotshme. Sot kemi shikues të cilët për shkak të rrjeteve sociale dhe të kateve të shpeshta, pra të sekuencave të shkurtra që janë nëpër videot e Instagramit apo të
0: TikTokut dhe gjithandaj,
1: nuk e kanë më kapacitetin apo atë syrin e stërvitur që të ndjekin dhe të vlerësojnë një skenë të gjatë. Dhe sot në kineman filmat e rinj ke plot skena me kate me prerje 4 sekondshe, pra çdo 4 sekonda ndron skena në mënyrë që të ndroj atraktive për syrin, po kjo shpeshherë është në dëm të formës artistike që duhet këtë filmi, pra shpeshherë kjo bëhet vetëm për të mbajtur shikusin ngjitur mbas mbas filmit, po në fakt filmin nuk po transmeton diçka që do mbes, pra është kompromis me rrjetet sociale më shumë.
0: Po ka edhe një gjë negative që kam parë kohët e fundit, kam përshtypjen përveç inteligjencës artificiale e cila po futet, po shikoj që gjenerata Z për shembull është shumë e apasionuar dhe pas këtyre filmave 2-3 minutësh, nuk e di nëse i ke hasur, janë ca që i prodhojnë me inteligjencë artificiale, ca me animime, po janë goxha të suksesshëm dhe kanë shumë shikueshmëri pavarësisht një skenari komplet amator edhe një gjëje. Pra njerëzit, ajo ku dua të dalë unë është nuk kanë më nerva, nëse do ta quaja kështu, të shikoj një film 2 orë. Pse duan këta të shikojnë vetëm një film 2 minuta, 3 minuta dhe nuk mund të konsiderohet as film, po edhe kjo kam përshtypjen, pra e gjithë kjo teknologji po e dëmton kinematografinë.
1: Edi, janë disa nën temat e kjo që preket ti. Unë do e nis nga më e rëndësishmja. Një lloj si makina që dikur nuk e kishin mundësinë që të gjithë ta kishin, edhe filmi dikur të kishte kamera dhe të filmoje, nuk ishte diçka që mund ta bënte kushdo. Ndërsa sot filmin mund ta bëj kushdo, edhe ne kemi edhe filma të bërë me telefon siç e prekëm më përpara. Dhe kjo është shumë e drejtë si gjë, në sensin tregu i lirë, është i lirë sepse na lejon të gjithëve të bëjmë atë që duam. dhe do t'i kemi të gjitha në këtë moment, do kemi edhe filmin komercial, do kemi edhe filmin 2 minutësh, do kemi edhe budallallëkun total, do kemi pra në këtë moment është vërtet më e lehtë të arrim tek krijimi i një filmi, por është më e vështirë që të mbajmë një standard më të lartë dhe detyrimisht unë këtu do thras në kauz aktorët edhe regjizorët e mirëfill, të cilët duhet prodhojnë më shumë. Mm-hmm. Nuk duhet presin aprovimin e grantit radhës apo financimit radhës, duhet bëjnë dhe ata filma me buxhet të ulët, pra sa më shumë filma me buxhet të ulët, filma spontan. Aq më shumë do rrihet shikuesi dhe me këtë kategori dhe nuk do t'i mbetet vetëm komerciale.
0: Çështja e realitetit është shumë problematike. Pash një film aziatik, pash lajmin domethënë që ishte bërë me një cilësi animimi të tmerrshme, nuk e di nëse ke dëgjuar, dhe nuk ishte vlerësuar fillimisht dhe më pas kur kishte rënë në dorë të rrjetit, ata ishte një nën bashkë me djalin e saj, mos gaboj, dhe filmi më pas kishte arkëtuar miliona dollar.
1: E njëta gjë me Obsessionin, me filmin horror që bëri namin në TikTok dhe në Instagram, sepse u punua në mënyrë të mençur, po këtu hyn distribucioni pastaj, si e punojmë filmin para. Ne mund të marim shembull Odisean më mirë, që është një film kolosal, një film me investim të frikshëm, një film me emra shumë të mdhenj. Odisea u punua 3 vite rresht për para në rrjetet sociale, pra u krijuan diskutime, dhe kur këtë gjë po na e transmeton Christopher Nolan, mesazh është shumë i qartë që duhet punuar distribucioni në një farë mënyrë.
0: Mirë, do të shkëputemi vetëm për pak publicitet tani dhe do të rikthehemi sërish për të vijuar bisedën. Kam edhe një dy intervista shumë interesante për Erionin, edhe njëkohësisht do të zbulojmë pak edhe nga shijet e tij kinematografike. All the films in one radio show.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this from you.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey, në Cineplex Tech dhe çdo orë.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Elvis bashkë me Erionin nga Kalsin e Klozet do flasim tani për filmin shqiptar. Normalisht ka një diskutim shumë të madh sa herë flasim për kinematografin shqiptare, filmat shqiptar, të cilët me thënë të drejtën kanë një lloj rritjeje në prodhim këto vitet e fundit, po në cilësi nuk e di çfarë mund të thuash ti në këtë rast.
1: Edi, ne është haptazi e qartë që ka një rënje të shijes së publikut. Pra publiku jon nuk ka më shijen e dikushme. Dhe kush është përgjegjës?
0: E mendon kështu?
1: Po, kush është përgjegjës për prishjen e shijes në masë? Sepse ne shohim që masa shkon dhe shkon edhe në numra të rëndësishëm, mbi 100.000 bileta të shitura për filma shumë komercial që nuk do mbeten në historinë e kinemas shqiptare, po njerëzit shkojnë dhe kjo tregon që shija ka rënë. Po
0: pse
1: ka rënë shija? Pra kush është përgjegjës për shkatrimin e shijes së publikut? Sepse zotrinë që bëjnë filma komercial janë pjesë e biznesit. Unë nuk i shoh si artist, dhe janë njerëz të lirë që në një mënyrë të ligjshme mbërrin të sjellin njerëz në salla, dhe kjo është e rëndësishme për pjesën e biznesit.
0: Pra ti po thua që ata thjesht nëpërmjet filmit gjejnë një mënyrë për të gjeneruar
1: para.
0: Për
1: të para. Po. Dhe kjo është shumë e qartë. Por ama, kush është përgjegjës për shijen e publikut? Që publiku të kërkojë diçka më tepër, të mos mbetet tek ai nivel. Kush është përgjegjës? Janë artistët. Janë artistët e vërtet, artistët që nuk i kanë hyrë kësaj gjëje për para, të cilët për momentin mungojnë ose kanë bërë shumë kompromise të turpshme për mendimin tim. Dhe e di kush e vërteton këtë gjë? Unë do shtroj një pyetje shumë të thjeshtë tani. Unë di që një film i mirë rishikohet edhe mbas 50 vitesh, dhe shembull është Lulkuqja mbi mure, Prallë nga e kaluara, filmi Dueli i heshtur, sa filma të tjerë që do shikohen sepse janë të rishikueshëm sot, ne vazhdojmë të rishikojmë sot. Ka njerëz në Shqipëri që ti përmendin sot e kësaj dite dhe kanë mbetur Dimitri Anagnosti, ne nuk do e harrojmë dot. Kombion
0: do mbetet.
1: Po unë do të bëj një pyetje. Cili nga filmat që është prodhuar mbas, po them, 2010-s për të qenë i mirë, se mund të them dhe mbas 2000, po them mbas 2010-s, cili nga filmat do përmendet dhe cili nga artistët do përmendet mbas 30 vjetësh, jo 50, mbas 30,
0: asnjë.
1: Dhe janë të vetëdijshëm që të gjithë regjisorët, dhe është aktori që e ngre nivelin e plates, për të cituar fjalët e profesor Guljem Radojës të ndjerit, është aktori që e ngre platen, nuk është aktori që ulet në nivel të plates, dhe në qofë se plateja është talava, që do të thotë që artisti duhet bëj vetëm talava?
0: Dhe ka rënë edhe niveli, po fuqia e aktorit, duke patur mundësin që gjithë kusht të bëhet aktor në thonjza në një film shqiptar, do me thënë ti nuk arrish më do të bësh dalimin tani, është kjo që thua ti, po që ndonjëherë dhe të imponohet, sepse generata e re fillon edhe, ky aktori, pavarësisht ai nuk ka asnjë të dhënë për aktor, po është pjesë e një filmi. Është komplekse tema,
1: do fus patjetër dhe shtetin, sepse aktori që duhet prodhoj një film të mirë në Shqipëri, i duhet paraditë të punoj në fast food, të punoj të bëj kamarierin, të punoj në call center që të mbaj veten dhe pastaj ta mbaj aktrimin si diçka pasioni. Po nuk funksionon kështu. Dikur aktorët e kinostudios bënin filma të mirë sepse suportoheshin 100%, nuk mendonin ata si do nxjerr jetesën. Unë jo sa aktorë të cilët punojnë në dyqane elektronike, të cilët punojnë në call center, dhe kur u qëllon të thërriten për filmin e radhës, atëherë marrin 2 lek me cilat nuk mund të justifikojnë gjithë vitin.
0: Absolutisht.
1: Kështu që ne kemi këtë lloj, por kemi një varfëri që rrjedh dhe derivon direkt nga investimi që bëhet nga shteti, nga investimi që bëhet edhe nga privati, që
0: exact.
1: nuk e sheh filmin si diçka interesante apo frytëdhënëse.
0: Nuk i lën të ngrenë krye, se un po e pyesja kur ishim në publicitet, erion, pse nuk kemi aktor të mirë? Po i thoja që ore kemi mungesë aktorësh, më nuk kemi aktor, nuk kemi prodhuar kohët e fundit aktorë shumë të mirë. Ndoshta ka, po ndoshta nuk i lën të dalin në sipërfaqe këto rrethanat që ne sapo folëm. Dhe sigurisht pastaj janë edhe shumë specifike dhe roli i producentit, roli i regjisorit, roli i skenaristit, që këtu i bën njëri për të gjithë ose nuk ekzistojnë fare. Pra, kinematografia në Shqipëri nuk është në momentin e saj më të mirë, megjithëse janë prodhuar shumë filma, me thënë të drejtën, edhe publiku gjithashtu, siç e thënë.
1: Po, Edi, do shtoj një gjë të fundit për ta bërë më të thjeshtë edhe për publikun. Ja imagjinojmë sikur unë dhe ti jemi student në Akademinë e Arteve dhe jemi dega aktrim, i kemi hyrë kësaj gjëje sepse na kanë pëlqyer filmat e mëdhenj shqiptar dhe të huaj, sidomos të huaj, sepse patjetër kinemaja huaj dominon tregun kinematografik. Nuk mund të themi ne që filmat shqiptar, qoftë ato të kinostudios, janë më të mëdhenj se sa të huajt. Ne i kemi hyrë vetëm prej pasionit dhe befas, kur dalim nga shkolla nuk gjejmë fare një infrastrukturë të ndërtuar, na duhet të punojmë për të nxjerrë jetesën tonë, na duhet të bëjmë kompromise dhe shikojmë që filmat që funksionojnë janë vetëm filmat me figura të showbizit dhe me figura që ndiqen me tifozëri nga publiku shqiptar. Shikojmë që shihet kanë rënë jashtëzakonisht shumë dhe ne gjendemi përballë një pyetje: a do fillojmë dhe ne të bëjmë filma fast food dhe atë pasionin, anën shpirtërore ta hedhim për tokë, apo do mendojmë të mbajmë veten dhe familjen duke bërë një punë të thjeshtë? Ç'a do bëjmë përpara?
0: Ah, erdhon kjo dilemë, po na shoqëron jo vetëm për filmin, po për shumë gjëra të tjera për të cilat shpesh herë jemi të detyruar të marrim vendime nga rrethana. Duke qenë se nuk kemi shumë kohë të gjatë, se biseda jon edhe për filmin në tërsi, me thënë të drejtën, kërkon një natë të gjatë. Megjithatë, un kam bërë një dy pyetësor të shkurtër për të kuptuar pak edhe nga shijet e tua. Pyetësori i parë titullohet "Do ta shpëtoje apo do ta digje?" Dhe në këtë mënyrë mund t'na japësh edhe një përgjigje të shkurtër, megjithatë na shpjego 2-3 gjëra. Tarantino apo Scorsese?
1: Nuk do digja asnjërin prej të dyve, sepse të dy janë të mrekullueshëm. Scorsese ndoshta ka diçka më tepër, sepse ndoshta është më original, ndërsa Tarantino, unë e kam thënë, Tarantino është një kompozitor shumë i mirë, është një kolazhist, bën kolazh të copzave të rëndësishme, ai e njeh kineman në mënyrë të frikshme dhe risjell, sepse kinemaja risillet, ai e sjell në formë kolazhi copza shumë të bukura, por ama për mua nuk e ka originalitetin e Scorsese-s, ama është më zbavitës se sa Scorsese.
0: Bukur, The Godfather apo Pulp Fiction?
1: Un jam shumë fan i Pulp Fictionit sepse solli një lloj revolucioni dhe është më entertaining për mua, por ama Godfather është shumë cop e rënd historie dhe Godfather patjetër.
0: Kur e kam parë për herë të parë, që ka qenë para disa vitesh, vërtet që nuk e kam marr vetë një javë, pra domethënë u futa në atë botë dhe nuk dola më për një javë rresht. Film bardhëzi apo film me ngjyra? Ktu po diskutonim edhe më herë, ti je shumë i mirë. Kam përshtypjen unë që ti ke parë goxha filma bardhëzi. Unë kam parë shumë pak.
1: Unë e dua bardhëzin, por nuk e bëj ndarjen bardhëzi me ngjyra. Për mua ka filma të mirë dhe filma që nuk ja vlen ti shohësh. Ka filma bardhëzi të mrekullueshëm dhe po citoj atë që do shohim këtë natë tek Kalsin e Klozet, Laeni i Kasovicit, që është filmi bërë në 95 në Mosgaboj, është bërë vonë, pra dhe është bërë enkas bardhëzi. Pra, nëse bardhëzia trajtohet bukur apo artistin që u bë në 2000, mbas vitit 2010, më duket, pra bardhëzia mund të vijë ditët e sotshme bukur, po nuk është se i endaj, nuk e kam menduar kurrë kush pëlqen më shumë, bardhëzia apo me ngjyrë.
0: Filmi madh Hollywoodi apo një film i vogël independent? Edhe pse të dy mund të jenë të mirë, po me kë shkon ti më shumë për ta mbështetur?
1: Gjithë jetën time do shkoj me filmin e pavarur independent.
0: Film me fund të lumtur apo me një fund që të lë pa gjumë?
1: Fund që më lë pa gjumë.
0: Kubrick apo Nolan?
1: Kubrick gjithë jetë.
0: Parasite apo The Shawshank Redemption?
1: Parasite është...
0: Ti e fans? Fans, jo, po i ke që prodhimet asiatike.
1: Unë jam fans i madh i Bongut, por Shawshank Redemption mua më ka ndryshuar literalisht jetën, edhe do zgjedh Shawshank Redemption.
0: Të shohësh 10 filma të mirë apo një kryevepër 10 herë?
1: Një kryevepër 100 herë.
0: Okej. Okay. Tani kemi edhe një të fundit, edhe kjo më pëlqen. Janë disa pohime dhe ti më thuaj nëse i sheh si të sakta apo çfarë mendimi ke ti. Avatar është i mbivlerësuar?
1: Mbas Avatarit të parë, gjithë avatarët e tjerë janë të mbivlerësuar. I pari meriton shumë respekt.
0: Jam dakord me ty. Christopher Nolan nuk di të shkruaj dialog.
1: Për dimensionet që ai ka, ai dit shkruaj dialog, po për dimensionet që ai ka, dialogu nuk është pika vetë fort.
0: Është vërtet. Marvel ka bërë më shumë dëm se sa mirë për kinema.
1: Absolutisht jo. Marveli po sjell njerëz në kinema dhe nëse nuk shkojnë njerëz në kinema, kinemaja mbyllet.
0: Oscari nuk është gjithmonë matës i cilësisë.
1: Dakor, shumë dakord jam. Ka plot filma që nuk e kanë marrë ato që meritonin në Oscar.
0: Një film i keq mund të jetë më argëtues se një film i mirë. Kjo është pak.
1: Po nëse një film i keq është më argëtues se filmi i mirë, bie që është filmi i mirë. Kështu që nuk është i keq.
0: Kjo që është filmi i mirë.
1: Po shumë interesante, po që jo, është filmi i mirë nëse është argëtues.
0: Efektet speciale nuk e bëjnë një film të mirë.
1: Shumë e vërtet. Pastaj duhet ndarë që efektet speciale janë një gjë dhe CGI është gjë tjetër. Për sa kohë që është efekt special, për shembull, efekte speciale kemi te Lord of the Rings.
0: Po.
1: Ndërsa te Hobbiti kemi CGI. Hobbiti ishte shumë inferior ndaj Lord of the Ringsit, sepse nuk kishte efekte, por i kishin rënë shkurt me CGI.
0: Po, krejt ndryshe. Po. Aktori kryesor është më i rëndësishëm se skenari.
1: Asnjëherë. Domethënë regjisorët më të mëdhenj e citojnë shpesh dhe thonë në një film i rëndësishëm është skenari.
0: E fundit është një film duhet të bëjë të ndihesh diçka edhe nëse teknikisht nuk është perfekt.
1: Patjetër, nëse filmi nuk ja del të bëjë të ndihesh diçka, atëherë pse po e shohim?
0: Tani, një pyetje që më erdhi në këtë moment, duke qenë se ne jemi në botën e kinematografisë, nëse njëherë a e ke menduar të bësh film vetë ndonjëherë? Se tani nuk është edhe aq e çuditshme ta bëjmë këtë pyetje.
1: Unë e kam menduar patjetër, po që në vendin ku ne jetojmë, unë mendoj që duhet i marrim gjërat me hapa shumë më të vegjël. Për shembull, një person si unë që vjen nga me një background caktuar dhe ka ndërmarr hapat që unë kam ndërmarr, unë mendoj që për mua është më e rëndësishme të fokusohem tek komuniteti që kam krijuar edhe ta mirëmbaj atë që të jetë i shëndetshëm.
0: Nëse do ishe në rolin e një producenti, më thuaj pak për bërjen e filmit ideal. Po flas në rang botëror. Kë do zgjidhje regjisor, nuk e di, skenarist, për muzikën dhe 2-3 aktor kryesor.
1: Shumë pyetje interesante. Për regjisor, do zgjidhja Wim Wenders, është një regjisor gjerman i cili fokusohet shumë tek ana shpirtërore dhe unë mendoj që botës sot i mungon shumë ana shpirtërore, patjetër ana sociale. Po ai është dhe artistik njëkohësisht si regjisor, për cituar disa nga filmat e tij, Perfect Days, filmi mrekullueshëm Wings of Desire. Pra, do zgjidhja këtë regjisor. Si aktor, mendoj nuk do doja një emër të madh, do doja fytyra të reja të panjohura, por do doja një proces castingu që të zgjaste të paktën një muaj. Po të kisha po flasim kushtet ideale.
0: Po, pa diskutim, jemi në një thjesht për të zbuluar edhe ato preferencat e tua. Okej, po për muzikën, sa e rëndësishme është muzika në një film?
1: Ndonjëherë është më e rëndësishme se sa vet filmi. Mm-hmm. Për shembull, unë kam thënë shpesh herë që Interstellarit, po ti heqim muzikën, bëhet shumë herë më pak atraktiv si film. Hanë Zimmerin kulmin e vet ndoshta tek Interstellar dhe muzika është shumë e rëndësishme. Dhe ja, do mesha Hanë Zimmer.
0: Super. Do ta bëj edhe këtë pyetjen që pak a shumë bëhet gjithandej, po nuk mund të iki pa e bërë, se jemi në një program filmash, edhe dua një top 3 ose një top 5 shetënden sa të duash ti, se jam i bindur që ata që kanë qenë makinë duke na dëgjuar edhe duan një sugjerim nga ty. Po ne po e bëjmë 3 ose 5 sa të kesh dëshirë.
1: Atëre, do bëj top 5-shen, në vend 5 do vendos të vetmin film shqiptar që ka lista dhe për mua nga filmat shqiptar do futet patjetër Vitet e Pritjes i Esat Musliut. Teknikisht është film me gabime, pra flas në nivel kamera, video, audio, sepse ato ishin mundësit në vitin 90.
0: Siç ishte po imi, por ama të bën të ndihesh shumë.
1: Të bën të ndihesh shumë dhe është një temë paskadent sepse trajton emigrimin nga vendi jon dhe ne e kemi plag shumë të madhe, po e trajton emigrimin aq bukur sa që cili do person që nuk e ka parë akoma Vitet e Pritjes me protagonist Xhevdet Ferrin, ju lutem shikojeni sepse do ju bëj të kuptoni edhe shumë gjëra mbi popullin ton. Në vend katërt un do vendosja, është shumë e vështirë tani, po do vendosja Pulp Fictionin sepse sepse është film që bëri revolucion, është shumë entertaining, shumë zbavitës, ka dialogjet perfekte, është film nga i cili unë nuk di çat heq dhe çat shtoj, është fantastik dhe detyrimisht më vonë tret për ato që folëm përpara do vë Godfatherin, mm-hmm. sepse është një nivel më i lartë, është filmi numër 1 në Internet Movie, numër 2 më fal, në Internet Movie Database, sepse njëshi është Shawshank Redemption.
0: Po.
1: Në vend të dytë tani, në vend të dytë, në vend të dytë do vendosja Barry Lyndonin e Stanley Kubrick. Mendoj që teknikisht ky është filmi më i vështirë për t'u sjellë njët në historinë e kinemas. Është një film i bërë me drita natyrale i gjithë, nuk ka drita artificiale. Është film për cilin Stanley shpiku një kamerë të re. Është filmi më i vlerësuar nga kritika i Stanley Kubrickut. Është filmi që e mërziti më shumë Stanleyn sepse priste që njerëzit shkonin më shumë në salla për ta parë, por nuk ishin gati për atë lloj filmi. Është një film absurd në nivel make-upi edhe në nivel realizimi, aktrimi, muzika, është gjithçka perfekte. Pra po doni filmin perfekt, për mua është Barry Lyndon. Ndërsa në vend parë unë do shkoj me filmin që subjektivisht jam më tepër i lidhur dhe e kam rishikuar më shumë herë këtë, kam thënë në të gjithë intervistat e mundshme, është Old Boy, varianti original korean i Park Chan-wook-ut. Një film që për mua ka gjithçka sepse filmi duhet të jetë entertaining. Po e përsëris është subjektive, është e imja. Filmi duhet tjetë zbavitës, pikë së pari, duhet tjetë me një histori atraktive. Unë kam gjithmonë qef kur klimaksi, zgjidhja e filmit është në fund dhe Old Boy ka një plot twist që ndoshta është më i famshëm në historinë e kinemas. Ka një skenë aksion e cila mbahet si një nga skenat aksion më të rëndësishme të historisë kinemas, skena e tunelit. Ka një kolon zanore dhe soundtrack të mrekullueshëm nga fillimi në fund dhe aktori kryesor Min Sik Choi, më fal se ngatrova, është një nga aktorët më të respektuar të gjitha kohërave në Kore, në Seul dhe është thjesht perfeksion i gjithë filmit.
0: Super, kjo ishte top 5 share jonit filma, vërtet po themi të shkarthisura nga komplet edhe zhanre të ndryshme, rëndësishme që kishim dhe një film shqiptar dhe mirë është të mos e harrojmë se sa herë shkëputemi nga bota shqiptare totalisht dhe ne më njëherë shkojmë tek Hollywoodi dhe tek filmat e tjerë. Mirë, Erjon, unë të falenderoj shumë vërtet që ishe sot edhe më lejo të them që realisht më vjen shumë mirë që kemi njerëz të tillë që e njohin mirë kineman dhe jo domosdoshmërisht pa qenë po themi pjesë e botës në tërësi, pra po them si aktor, si regjisor, dhe që na jep këshilla kaq të mira edhe për mënyrën se si e shikon botën e kinemas dhe shpresojmë që klubi të eci sa më mbar, po njëkohësisht ku di unë të kesh edhe projekte që do ta bëjnë kinematografinë akoma më të rëndësishme te ne, ndoshta në një të ardhme të bësh pjesë totalisht e kinematografisë.
1: Shumë faleminderit për fjalët e ngrohta edhe për ftesën sot.
0: Faleminderit ty. Ne jemi në fund të The Movies. Mos harroni gjithashtu t'ju kujtoj edhe një gjë në fund, bëni pjesë e një quizi që ne publikojmë në rrjetet tona sociale ku ju mund të fitoni bileta për në Cineplex për të parë premierat tuaja të preferuara. Bashkë do të jemi sërish të premte në ardhshme. Faleminderit që qëndruat me ne. Shpresojmë që t'ju kemi shërbyer sado pak për një zgjedhje sepse e dim të gjithë që të zgjedhësh një film është ndoshta ta pjesa më e vështirë, sidomos për ne që kemi parë disa filma, harxojmë më shumë kohë duke e zgjedhur filmin sesa duke e parë, kështu që shpresojmë të keni marrë një sugjerim nga ne. Bashkëqohemi sërish javën e ardhshme. Kalofshi i bukur.
2: Ky emision u mundësua nga Cineplex, bota jonë e kinemas. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
6: Pse një?
7: Po sa?
6: Dë.
7: Po pse dë?
6: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
7: Si, si?
6: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
7: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
8: Do unë kam bër.
9: Po si e ke bër?
8: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të dorosh që dashura të shkojë me një tjetër.
2: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albani Radio.
10: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Eric Wendt ka mbërritur godet të premte në Shqipëri për të nisur detyrën si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Ish generali amerikan u prit në Rinas nga përfaqësues të protokollit të shtetit dhe ambasadës amerikane. Wendt ka përcaktuar si prioritete luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe diplomacinë ekonomike. Një aksident rrugor është regjistruar në aksin Gajdar-Saran në hyrje të qytetit. Dy automjete janë përplasur me njëri tjetrin, ndërsa drejtuesi i njërit prej mjeteve ka mbetur i dëmtuar dhe është transportuar në spitalin e Sarandës. Policia po punon për zbardhje në shkaqeve të aksidentit. Shefi i komisariatit të Krujës, Elton Shahini, ka reaguar për incidentin e ndodhur në fund të korrikut, pamjet të cilit u bën virale. Shahini thotë se ishte jashtë orarit të punës dhe po udhëtonte me motor kur një automjet e goditi me pasqyrë pas manovrave të rrezikshme. Ai pranon se pati një përplasje verbale me drejtuesin e makinës, por mohon ta ketë kërcënuar apo dhunuar fizikisht. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit rajonal gjatë një takimi në kuadër të asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Hoxha tha se përballë luftrave, kërcënimeve hibride, sulmeve kibernetike dhe pasurive ekonomike, nevojitet më shumë bashkëpunim dhe veprime konkrete. Sipas tij, bashkëpunimi rajonal dhe integrimi në Bashkimin Evropian forcojnë sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Presidenti francez Emmanuel Macron ka mohuar se CIA e ka paralajmëruar Francën për një operacion të mundshëm rus me dron ndaj vendeve të Europës Jugore. Edhe ministri italian i mbrojtjes Giudo Crosetto tha se informacioni i raportuar nga El Mundo nuk është konfirmuar. Megjithatë, Macron paralajmëroi se kërcënimi rus ndaj Europës mbetet real dhe se një sulm i tillë është i mundshëm.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kishe.
4: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji gjenja svola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besonja, ja 17-18.
2: E, dhe njërë nga
4: filmin. Bërra bënde miza.
2: Si bënde miza?
4: Televizor ishte me miza.
2: I bini në televizorin papë, mos e lujë mërësi ishte fix momenti.
5: Ajde, ajde.
4: E disa lodhe shqip të ishin miza.
5: E se mere vesh qa bësh.
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që këtë.
8: Hola.
9: Popo, hola.
10: Mamma mia, che favola.
9: Favola, hola.
8: Hola, la.
9: Oui, hola.
11: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: Njerëzit ndryshojnë.
13: Ai jo.
12: Planet ndryshojnë.
13: Ai jo.
12: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
13: Ai jo.
12: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
13: Por interneti yt fix jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
14: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Elisa.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
2: Përshëndetje dhe mirë se vini
3: te Qendra e Kampionëve. Po ju falënderoj, faleminderit.

0: I përshëndetje gjitha dhe mirë se vini në një këngë
1: për... Merdo.
0: Mos e mbyll derën.
1: Mos mbyll në radio, në grinë e zërë në radio së tani dhe e përshtasin një qikë.
0: Me që në të ta përplasin derën këshu në fityrë pëtau.
1: Ka që një lënduar Frances Kradi kur ka këndu këngë.
0: Erdëm, erdëm. Ok, jemi sërish, si çdo ditë pran jush, me të reja plot, me muzikë shumë të bukur, por edhe me lojra dhe shumë dhurata
1: me
0: për ju.
1: Me lojra dhe me lajme dhe me muzikë dhe
0: gjitha
1: me
0: gjitha bashkë. Shala
1: keni kaluar një ditë të bukur, edhe në qoftë se keni kaluar, do e kaloni në 3 orët e ardhshme, ne do të jemi bashkë deri në orën 18, siç e tha dhe Ksenia, me lajme, me muzikë të mirë që s'mungon asnjëherë sigurisht, referencat tuaja që mos harroni t'i dërgoni, me quizin për të një kupon nga Enzo Atini, që kemi tjetër me?
0: Shumë gjëra kemi dhe do të zbulojmë hapas hapi në rrugutimin tonë të përditshëm deri në orën 18. Prandaj juftojmë të gjithëve ju që po na dëgjoni, qoftë nga aplikacioni, qoftë nga makinat tuaja, kudo që ju dëgjoni Top Albania Radio. DJ XXL ndodhet në pultin e transmetimit sot, e përshëndesim djaloshin ton, shkojmë njëherë tani tek e bara pa humbur kohë.

0: TV Top Radio. Vëmë mendje adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: A song for you.
3: A song for you.

0: Jam boves.
1: Jam boves, duket se kështu vjen me këtë prurje të re Sardi dhe
0: unë me kësaj një për ditë. Jam bosi.
1: Jam boves.
0: Jam boves.
1: O gjë mirë, në një që ishe. Ku e kisha për ty në këtë rast?
0: Për të mirë e kemi ne gjithmonë.
1: Kisha për vesin.
0: Për të mirë. Gjithashtu mos harroni të na dërgoni të gjitha preferencat tuaja muzikore ose të na telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873.
1: Ju presim të na telefononi, ju presim gjithashtu të na dërgoni një voice message në WhatsApp. Këto janë format tonat komunikimit, ne i bëjmë të ditura her pas here, kështu që nëse nuk keni qenë të vëmendshëm, merrni një letër apo nuk ekziston me letra dhe celular, sipër ekziston telefoni. Rëndësishme është mos jeni në timon sepse duam të shmangim.
0: Ata që janë makinë mund
1: për çdo jemi brenda ligjit. Mirë, flasim pak tani për pyetjen tonë të kuicit sepse do ta bëjmë të ditur që në krye të herës për të luajtur edhe për të patur më shumë shanse. Cili vend njihet si toka e zjarrit dhe akullit? Ka dhe zjarr.
0: Gjëja parë që më erdhi në mend, imagjinoj ishte Marsi. Ti the toka ndërkohë, toka e zjarrit dhe akullit, unë mendova Marsin.
1: Jo, është në planetin tok për ta sqaruar edhe këtë. Dhe jo, bëre shumë mirë që the se mund, domethënë mendja të çon edhe shumë larg, edhe jashtë planetit, por qëndrojmë brenda.
0: Ka planetet me radhë. Urani.
1: Jo, por është një emërtim i një shteti.
0: Yes. Një shtet shumë i bukur, në fakt.
1: Unë nuk e kam vizituar.
0: Shumë. Po mirë, me foto e them edhe unë, se sa kam faktive.
1: Da, asë nuk
0: fotot,
1: e kam vizituar. Nga,
0: ja, okay. Nuk kam shkuar asë njëherë, do doja shumë të shkoja, është shumë vend i bukur, ka shumë gjëra të mira për të ngrënë, si çdo vend gati. Nga
1: marrë dhe uria, se jemi edhe orar drege.
0: Po që për gjitha përgjigjet, përgjigjen e sakt vetëm, mos honi marrë si shta shumë, nga këto mendimet impulsive, lërin një mënjanë.
1: Po shëndrojmë në tokë.
0: Yes,
1: me
0: të
1: saktë
0: për të fituar një kupon nga Enzo Atini.
1: Bukur, Cher është e radhës. Kjo është ndër ato këngët gold që ne do të sjellim tani, të sugjeruara nga miqtan dhe kësaj herë është Teuta, e cila zgjedh pikërisht këtë këngë dhe ndan me ne.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj e jani ti shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje

0: Ka pe këto ofertë 25, 26 dhe 27 shtator. Neptune, jeto më mirë shtatin.
1: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Beauty in Us, dëgjuam Robbie Williams dhe Miss Monique si një sugjerim që do të vinte nga Kleida. Ne jemi duke qëndruar së bashku me muzikën më të mirë që ju po na sugjeroni sot në këtë ditë të premte, dhe premte është një ditë sportive për disa. Është si një lloj dite e lehtë, si një lloj lehtësimi që vjen sepse përpara kemi fundjavën dhe
1: po për ata që punojnë
0: bën më të bukura. Po ka dhe nga ata, po s'po e marrim, sepse po të
2: mbingarkojmë.
0: S'po e fusim fare.
2: Do të kalojmë tek shokët dhe shoqet.
0: Shokët dhe shoqet. Po për shembull, nëse ke një ditë ngarkuar, mendoj që është si një lloj terapie të marrësh shokun ose shoqen në telefon,
2: shokun edhe shokun në të parë ndër.
0: Shoqen ose shokun,
2: më mirë kështu.
0: Të marrësh edhe ti të shprehësh,
2: domethënë të kaluar si të ka kaluar dita ose një situatë stresuese në punë ose se me kë do ti flasësh. Ne kryesisht nuk është se flasim shumë edhe me mamin ose me babin, se kemi shoqet për atë punë.
0: Se kemi shoqet për atë punë edhe bëjmë misionin e tyre të psikologët në formën më të mirë, do marrësh një këshill nga ajo, do të sugjeroj diçka ose thjesht të zbrazësh. Marrëdhënia është jep dhe merr, dhe ti kur jep, heq një pjesë nga vetja dhe gjithashtu merr.
2: Ne duhet të ishim certifikuar gjithë si psikolog, të kishim certifikatë shtëpi psikolog.
0: Por asnjëherë, dhe këtë kam dëgjuar diku, asnjëherë mos e trajto shokun tënd, shoqen tënde si një psikolog. Psikologu ka një tjetër detyrë dhe shoqja dhe shoku kanë një tjetër detyrë. Sepse ti gjithmonë do fusësh në subkonsciencën tënde fjalët e një profesioniste, asnjëherë të një shoqe.
2: Asoa?
0: Pa tjetër që sugjerime do marrësh, këshilla do marrësh, do bisedoni me njëra tjetërën, se pra si që dhe është një loj zbrazjeje. Por punën që bën një psikolog profesionist, asnjëherë nuk e bën një shok dhe një shoqe.
2: Pa mirë, në vërtet thash certifikatën për shokun dhe shoqe, po në të vërtet certifikatën ata e kam në zyrë. S'do shumë e të hajde më reguloj jetën ti mua, gotë se dashur. Tu i marrë gotë të telefonore në ndarkës, këtë. Po ti të fikë me telefonit ajo, dhe hajtë në
0: të
2: mirë.
0: Por le të fokusohemi te lajmi. Dhe pas një dite të vështirë, një telefonat me shokun dhe shoqen mund të ndihmojë në uljen e stresit. Dhe sipas kërkimeve, kontakti me njerëzit që i besojmë mund të shqetësojë reagimin e trupit ndaj stresit, ndërsa miqësitë e forta lidhen me mirëqenie më të mirë emocionale dhe plakje më të shëndetshme.
2: Gjithashtu studiuesit flasin edhe për të ashtu quajturën tend dhe befriend, një reagim ndaj stresit që na shtyn të kërkojmë mbështetje tek njerëzit më të afërt. Një telefonat nuk zgjidh çdo problem, por të dëgjosh një zë të njohur, të qeshës ose të shprehësh atë që të shqetëson pa u gjykuar, është gjithmonë zgjidhja e mirë.
0: Por kështu që nëse keni një mik vërtet të mirë, edhe një njerëz që ju vlerëson edhe do t'ju dëgjojë, se edhe kjo është shumë e rëndësishme, atëherë mund ta bëni këtë, sepse
2: gjithë drama
0: si domethënë
2: që keni
0: nivelin e stresit.
2: Merrni gocat, merrni ose edhe me motrat, edhe vëllezërit,
0: domethënë
2: nëse jeni shumë të afërt, sigurisht edhe me motrën dhe me vllajin mund të ndodhi që të flisni hapur, të flisni lirshëm, kurse pastaj me mamën dhe me babin bllok atyre të tyre. Asnjë lloj muhabeti me mamën.
0: Jo vetëm ju të flisni dhe mos dëgjoni shokun tuaj. Duhet që të jetë një bashkëpunim i ndërsjell, sepse kam parë edhe shumë raste që vetëm dikush flet dhe dikush dëgjon,
2: sepse ai ngarkon ankes pastaj. Më duket sikur kalon, domethënë tërkohës, nuk ka njerëj që nuk ka patur një person të tillë në shoqërinë e vet që thjesht to.
0: Po këtë zakonisht është shoqëri për çan, edhe largohen nga njëri tjetri.
2: Normalisht do të lodhesh nga mëngjesi deri në darkë. Mos më thoj mua. Çfarë do bëj unë sot? Ankesa të këtij lloji, domethënë të përditshme.
0: Çfarë ishte kjo? Opa. Ghetto Gjizi, po na bën të shkundemi, se kshu quhet edhe kënga që ne do të sillim tani.
2: Do ta djegim sonte.
0: O për shefin tonë, për Irisin kjo.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Pse një?
1: Po sa?
2: Dy.
1: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Ajo që po vjen në Az Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
8: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Sia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: 4% interes? Po. Rriten temperaturat, rriten shpenzimet, pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes, në lek, euro dhe dolar. Afat 36 muaj, me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
8: Për mua Express.
9: Express, Express, edhe për mua.
8: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
9: Express dhe ke gati.
8: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
9: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës
3: 16. Përshëndetje.
2: Në Komisionin e Kulturës të mbledhur për të diskutuar projektligjin mbi të drejtat e autorit, vëmendje mori çështja e Vlora Hysenit, ish shefes së Shishit, dje ju konfirmua arrestin në shtëpi nga gjykata e posaçme.
3: Kryetaria Demokrate Ina Zhupa akuzoi socialistët se tentuan ta mbronin Hysenin duke mos lejuar debat parlamentar për të. Në emër të mazhorancës, Zhupës ju përgjigj Erjon Malaj.
4: Ça të diskutojnë neni pika? Ça neni pika? Ktu ka shteti garant pika. Informohu se të bën mirë. Të bën mirë të informohesh, të bën mirë të jesh informuar, sepse je politikan.
5: Ne me drejtsinë nuk kemi as i punë, ajo është në punë në saj dhe mund të bëj atë çfarë i lejohet atij pushteti.
2: Halit Valteri, këshilltari bashkiak në Tiranë, kërkon praninë e kryebashkiakut Erjon Veliaj në mbledhjen e këshillit të planifikuar për më 29 shtator ora 15. Kërkesën e lidh me rëndësinë e 3 pikave që do të diskutohen.
3: Sipas Valterit, pjesëmarrja e kryetarit të bashkisë do të mundësonte trajtimin e drejtë për drejtë të tyre si dhe një diskutim institucional transparent para këshillit bashkiak. Në fund kërkohet që shkresat i përcillet Veliajt e të konfirmohet nëse do të marrë pjesë në mbledhje.
2: Gjykata ndryshoi masën e sigurisë për ish drejtoreshën e filialit të postës shqiptare në Durrës, Elisabeta Mataj, duke zëvendësuar arrestin në burg me arrestin në shtëpi. Në paraburgim prej korrikut, ish zyrtarja dyshohet mbi përvetësimin e rreth 69 milionëve lek, fonde të destinuara për pagesën e pensioneve në degët postare në Shijak e Kruj.
3: Mataj është një nga tre zyrtarët e postës shqiptare në Durrës të përfshira në këtë hetim. Në korrik, shefja e financës darkëtarja u lajmë që në fillim në masën e sigurisë arrest në shtëpi.
2: Anulohet tenderi për hemodializën në 5 qytete, shka konstatimi gabimeve ose mangësive të rëndësishme në dokumentet e tenderit për ofrimin e shërbimit në Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë dhe Elbasan me marrëveshje kuadër 48 mujore. Me fond limit 4.59 miliard lek tenderi, që mori 2 flamuj të kuq, ishte shpallur mbi një muaj më parë me procedurë të hapur mbi kufirin e lartë monetar.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej rreth një jave, sot kryeministri Edi Rama pritet të mbajë fjalim në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në orën 17 me orën tonë. Ende nuk dihet nëse pjesë e fjalës së Ramës do të jetë edhe dënimi i lidrëve të UÇK-s në Hagë me 81 vit burg.
2: Në edicionin e 8 të Këshillit Evropian të Korporatave, kryeministri Rama foli për lidhjen mes paqes dhe zhvillimit ekonomik. Sipas tij, masa e vërtetë e progresit janë mundësitë që ulën brezave të ardhshëm jo vetëm në vendin tonë, por në botën e përbashkët. Po ashtu shefi i qeverisë kërkoi që Europa të dëgjojë të mësojë nga përvojat jashtë saj.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Nisma mbi plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë është dërguar për konsultim qeverisë së Kosovës. Kjo u bë ditur pas mbledhjes së parë të kryesisë së kuvendit të legjislaturës së 11.
2: Lidhur me vendimin e dhënë në Hagë më 16 shtator për dënimin me 81 vite burg të katër ish drejtuesve të UÇK-s, kryesia e kuvendit të Kosovës era dakord që më 28 shtator të dalë me një deklaratë të përbashkët. Më herët këtë javë, Partia Demokratike e Kosovës, forca e dytë politike dalë nga zgjedhjet e qershorit, dorëzoi projekt ligji në parlament.
3: Këtë të diel Aleksandar Vučić do të njoftojë dorëheqje nga detyra e presidentit të Serbisë. Nga New York ku merr pjesë në punimet e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Vučić bëri të ditur synimin për të përfshirë në fushatën zgjedhore si qytetar i thjeshtë dhe jo si president. Më 25 tetor Serbia shkon në votime parlamentare të parakoshme.
1: Lajme nga bota.
2: Darkë shtetërore në shtëpinë e bardhë ku Trump priti homologun kinez Xi Jinping dhe u shoqërua me mesazhe bashkëpunimi, po ashtu pati dakordësi mbi një zgjatje 2 mujore të armpushimit në luftën tregtare mes dy vendeve. Nuk munguan shkëmbimet e dhuratave e diskutimet lidhur me inteligjencën artificiale, por me pak rezultate konkrete.
3: Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se Teherani i paraqiti Shteteve të Bashkuara një plan për rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Dokumenti përfshin kushtet për të cilat të dyja vendet kanë dakord në një memorandum mirëkuptimi të arritur në qershor. Kryediplomati i Teheranit nuk dha detaje.
2: Në OKB, Donald Trump dhe homologu iranian Masoud Pezeshkian shkëmbyen deklaratat të ashpra. Presidenti amerikan kërcënoi se do ta asgjësonte Iranin nëse nuk arrije marrëveshje. Pezeshkian i tha OKB se nuk nënshtrohen nën presion, por të dy udhëheqësit deklaruan se mbeten të hapur për negociata.
3: Suzan Sarandon u arrestua me protestuesë të tjerë pasi protestoi kundër pranisë së kryeministrit izraelit Netanyahu në Asamblenë e OKB-s. Aktoria e njohur hollywoodiane u ndalua në rrugët pranë selisë së OKB-s në New York. Pak javë më parë, Sarandon shprehu keqardhje se shlën më njan nga Hollywoodi për shkak të qëndrimeve pro-palestineze dhe kundër Izraelit.
1: Parashikimi i motit.
2: Për sot vendi ynë dominohet nga mot me vranësira e shira. Në ultësirën perëndimore reshjet marrin formën e shtrëngatave afat shkurtra. Në reljevet malore të Verilindjes, Lindjes e Juglindjes bien flokë dëbore. Temperaturat variojnë nga 6 në 28 gradë Celsius.
3: Këto ishin zhvillimet kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Armelda Methasani.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet. Në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
6: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë pisliku. Ua, dajë rekeshë.
7: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektologice nesvola imenuk benda gja. A, moj Euromega qmë bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Ayran Erzeni.
1: Ai e gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
7: Ai, jo.
6: Dhe ndonjëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Beatles, dëgjuam së bashku. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë.
1: Po lëvizje me të dyja.
0: Po. Çak, çuk. E një,
1: e dy,
0: e tre, e s'një.
1: To e bësi ata, që quen këta me, what, uri nuk po trurëron.
0: Zysha ime baletit.
1: Dirigentët, më hëmë.
0: Zysha ime baletit e bënda këta, atër goca, e një, e dy.
1: Edhe zysha ime pianos një sënjë taktik kanë padur këto të tëra. Përveç ati dirigentit që a bën këshu në form kryshi që e bën një, dy, tre, katër. Për gjithë ju artistët e dinim, do me thënë, besoj se e kuptoni se çfarë
0: por të. Jo, e përfytyronis, ne bëjmë shumë stila këtu, po harrojmë që jemi në radio.
1: Do të ndalemi pak tek Vodafone, pas çdo kampioni, shëndron përkushtimi për qend më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Bukur, rikujtojmë edhe një herë pyetjen tonë të kuicit se cili vend njihet si toka e zjarrit dhe akullit.
1: Mua tani më kujtohet Avatari. Thoni botën e Narnias, thoni Avatarin, çfarë t'ju vjen mendje?
0: Uj.
1: Zjarr.
0: Zjarr.
1: Hajde fluri zjarr. Për gjithë, mos harroni që forma tona e kontaktit është ose të na telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
0: I dëgjuat mirë.
1: Ose i thash edhe avash, nuk i thash shpejt që të kishit mundësi tani për t'i shkruar.
0: Jeni në rregull, jeni në rregull.
1: Ashtu, faleminderit.
0: Tani do të shkojmë një herë tek përshëndetja që vjen nga Florina, çfarë emri?
1: Kisha kohë
0: Florishega.
1: Florinda kam dëgjuar, Florina.
0: Ç'a dëgjojmë ne këtu? Emrat.
1: Kujton Florën te Wings, atë shumë emër.
0: Unë do bëj ndonjë ditë ndonjë listë për emrat e bebave në të ardhmen.
1: Opa.
0: Po, pse gjithë këto emra që dëgjoj?
1: Opa. Sugjeroni, na sillni më shumë se ti
0: Florina, e shtova te lista.
1: Do shtojmë listën.
0: Shkojmë tani te Maroon 5, është Maps.

parë, dëgjuam example. Ne rikthehemi sërish në studio. Dëgjuam së bashku preferencën që do të vinte sugjeruar sa herë nga Kevi. Ndërkohë që ne jemi duke sjell të gjitha preferencat muzikore, nxitoni të zgjidhni të preferuarën tuaj sa i takon artistit ose këngës, por nga ana tjetër edhe për të dhënë përgjigje për kuicin ton. Marrakesh dhe Gue vinë në bashkëpunimin e tyre shumë të bukur, Cassini, në sjellim të sugjeruar nga Fabiola.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dy.
3: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobi Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
5: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: Tap këtë ofertë 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Ke dëgjuar lajmin e ditës? Credopical sapo ndryshoi lojën.
1: Credopical sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credopical financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credopical. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credopical.
3: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
5: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: edhe nesën s'ka ardhur si sugjerim special nga Mario. Faleminderit Mario për që na solle këtë super këngë sërish për ta dëgjuar.
1: Sikur na solle për sërimi jet.
0: Ua, sa kisha pa e dëgjuar.
1: Si shto dhe nostalgjike.
0: Love it.
1: Love it. Mirë, por ne u rikthyem në jet, por disa herë edhe
0: edhe së rikthehemi fare.
1: Edhe së rikthehemi, sidomos kur ka ndonjë ndarje aty në përta. Sepse do të flasim tani për fundin e një lidhje që është një nga provat që zbulon më së miri karakterin e një shenje të horoskopit, pasi tregon se si secila shenjë përballet me humbjen, me krenarinë edhe me kujtimet.
0: Atëherë, shenjat që mbyllin derën. Akrepi zë vendin e parë dhe është kampion i parimit ose gjithçka ose asgjë. Pak ekstravagante do thoja unë, po it's okay. Kur vendosin se gjithçka ka marrë fund, ata mund të fshin fotot, historikun e bisedave dhe madje të shmangin vende të caktuara, sikur po kryejn një ritual detoksi emocional.
1: Dhe kjo është shumë e mirë ta bëjnë të gjithë.
0: Me i fshit gjithë atë nisa ato kujtime janë, ato mbesin.
1: Nuk e kisha më shumë për atë, po e kisha për detoksin emocional që mos të shkosh në vendet që shkon për shembull ishi.
0: U zhdukshi kudo që jeni, mos ta dalshi para.
1: Evitojini. Mirë, duket se një tjetër shenjë e përballon ndryshe dhe ai është Demi, është më pak dramatik, por jo më pak i palëkundur. Nëse besimi është rrathuar, dera mbyllet ngadalë. Pas shumë mundësive të dyta, do të rrdhë rall hapet sërish. Një ish partner mund të mbetet në kujtimet e tyre, ndoshta në formën e një objekti të ruajtur në sirtar.
0: Britsjapi e shën ndarjen si një vendim të pakthyeshëm, pasi merret mendimi ata priten të mbajnë kontakt vetëm kur ka çështje ose përgjegjësi të përbashkëta, nga kredia për shtëpinë deri tek një kafshë të mia.
1: Është
0: kjo më lidhet me diçka personale,
1: më duket. Duket dish për mua.
0: Ja, më ja.
1: Ja, ja. Por që shenjat që mbeten në mes është gafori, ai ka të vështirë të ndajë të tashmen nga e kaluara, veçanërisht kur lidhja ka përfshirë shtëpi, familje dhe rutina të përbashkëta. Ata mund të vazhdojnë të shkruajnë, të shqetësojnë ose të dërgojnë një tort ditëlindje shumë kohë pasi lidhja ka marrë fund.
0: Nga këto shenja që vazhdojnë mbeten në mes, pra në një limbo midis ndarjes ose të qëndrurit akoma bashkë, është edhe peshorja që i urren ndarjet e menjëhershme dhe të prera. Ata priren ta ruajnë lidhjen në një formë të zbutur, duke thënë le të mbetemi miq ose le të mbajmë kontakte, po kjo nuk është hipokrizi, por një nevojë për harmoni dhe një ekuilibër emocional të pastër.
1: Është e vërtet për peshoren.
0: Well, unë
1: e konfirmoj këtë.
0: Unë e thash.
1: Dhe jam atë që kitë që gjitë. Unë vendos.
0: Gjukatë si peshor. I peshores.
1: Po dhe peshoret.
0: Po i peshores.
1: Edhe peshoret, kura me ndonë, është drejtësia. Dhe i shkon për shtatë. Ua, ironia,
0: fatit në u lidhë sërish me disyjeve dhe transportimit të zodiakut. Shumë fola.
1: Asë që
0: shumë fola.
1: Ndërko Luani shpesh ruan marrëdhënie korrekte, ndonjëherë edhe të ngrohta, por e bën këtë nga pozicioni kush ishim dikur, kush kemi qenë, kush do të jemi.
0: Hamleti, shumë krenar. Kjo është ja jemi apo si?
1: Ky është vet Luani.
0: Pastaj do të kalojmë tek peshqit dhe shenja e fundit që në të kundër luhaten, periudhat e heshtjes absolute alternohen me mesazhe jashtëzakonisht të gjata, veçanërisht gjatë netëve të vështira ose gjatë tranziteve të ndjeshme dhe astrologjike. Nga ato romanet që përpiqen ta përmirësojnë lidhjen ose këtë gjën që kanë në mes, edhe thjesht vjen një roman 7 faqe gjatë.
1: Edhe përgjigjja është okay.
0: Përgjigjja është sin më. Si është ajo sin ose okay. Ose react
1: kur i fut sin, më beso, më mirë sin se sa ai reacti me gishtin.
0: React me thumbs up kështu.
1: Po, edhe okay, është vrastare.
0: Kjo më kujtoi atë të Frencat mua me Rachelin edhe Rosin që i kishte bërë kjo letër me 18 faqe, që u zon pastaj që se lexonte dot kë.
1: Po.
0: Ja, peshor kjo peshqit.
1: Mirë, shkojmë tani tek Ariana Grande me këngën e saj më të fundit, Rikthimi i Arianës.

0: Sepsenjë.
1: Po sa?
0: 2.
1: Po pse 2?
0: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si si?
0: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
5: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e Virtus. Prandaj, e janë i t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stinë.
9: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
3: Shkarko Spi Taxi Albania.
4: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfid, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pran kombëtares, me 5 GB palas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri, Vodafone, sponsor krenari kombëtares.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo, jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069 80 53 888.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në punimet e asamblesë së OKB-s në New York foli edhe për protestat që u zhvilluan kundër tij në SBA. Këtyre që mbulohen me flamurin kombëtar dhe çarte në rrugëve si pula histerike, u them vetëm se ato flamur e kam ngritur më lart se çka qen ndonjëherë në sytë e botës. Kurse atyre që kujtojnë se do të më ndalin me balt, vezë dhe argu, u them se nuk mposhten nga bombat to the birds që amplifikojnë në kupë të qiellit ditë natë fjalën korrupsion. Gazetarëve të AM Sinau është mohuar aksesi për të mbuluar mbërritjen e presidentit kinez Xi Jinping në darkën shtetërore të organizuar në shtëpinë e bardhë. Sipas CNN, një gazetar i rrjetit raportoi se gazetarëve ju refuzuan gjithashtu mundësia për të ndjekur nga afër mbërritjen e Xi Jinping në aktivitetin e mbrëmjes. Më herët shtëpia e bardhë kishte ndaluar dy gazetarë të CNN nga mbulimi i mbërritjes së presidentit kinez. Kuvendi i Kosovës do të mblidhet për herë të parë që prej konstituimit, të hënën në renditë do të jetë miratimi një deklaratë mbi qëndrimin institucional të Kosovës pas vendimit të dhomave të specializuara ndaj shkrerëve të UÇK-s. Partia Demokratike e Kosovës krahas deklaratës synon që me urgjencë të procedojë edhe plotësim ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale.
2: Sport.
3: Në prag të sfidës së parë zyrtare ndaj Bielorusisë, përpara mediave doli edhe kapiteni i Shqipërisë Berat Gjimshiti. Mbrojtësi Kuqezi foli për rëndësinë e ndeshjes, pritshmëritë e skuadrës dhe objektivin në këtë start të Ligës së Kombeve. Është një frymë e mirë në kombëtare. Rikthimi i tritit është një gjë shumë e mirë dhe do të na jap një dorë, deklaroi Gjimshiti.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ua, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishe.
5: Mos u shqetë.

0: e de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Ayran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Po sigur ofertës që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Kuzhine ose Kuzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro-Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
0: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Elisa.

0: Disc of the day. Një këngë pas këngë for you. Top. Një këngë për ty.
1: Top, top, Albania Radio.
0: Një këngë për ty.
2: Jemi sërish së bashku në këtë pjesë të tretë të emisionit.
3: Of course. Do bëjmë pak muhabet e femrash tani.
2: Po, do të bëjmë pak muhabet e gocash se i kemi shumë qejf për më tepër që përfshihen edhe gocat e tjera dhe bëhet një komunitet i madh gocash ku kanë qejf që të flitet sigurisht për to, por mbi të gjitha edhe për të trendet e fundit, të make-upit, të thonjve, të flokëve, të veshjeve të tjera të tjera.
3: Me thonjt jemi tek Kylie Jenner, e cila ka riksuar një ngjyrë ikonike thonjsh për vjeshtën e vitit 2026. Ajo duket sikur sapo ka dhënë një ide për manikyrin e vjeshtës, që duket se po merr sërish vëmendje ndryshe nga manikyrat e tjerë më të komplikuar që ajo ka provuar këtë vit. Këtë herë Jenner zgjodhi një ngjyrë klasike të errët dhe shumë të përshtatshme për sezonin.
2: Duhet të themi që ngjyra e cila po përflitet është pothuajse e zezë. E zezë.
3: Po pra, ka një fjalë shumë, domethënë fjalën që ka për ta prezantuar është, nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë.
2: Lincoln Park After Dark quhet kjo nuancë ikonike që prej vitesh lidhet me manikyrat e vjeshtës në përgjithësi dhe bëj fjalë për thonjë të gjatë me maj 4 orë të lyer dhe me këtë nuancën që anon pak edhe nga vjollca, pra është dhe zezë dhe vjollcë.
3: Thuhet se është krijuar në vitin 2005, pra dhe është prezantuar fillimisht si pjesë e një koleksioni të frymzuar nga Chicago dhe emri i saj referohet nga Lincoln Park, një prej parqeve të njohura të qytetit, edhe vjen gjatë viteve është kthyer në një nga nuancat më dallueshme të manikyrave të vjeshtës, dhe pse vishet gjatë gjithë vitit, populariteti i saj rritet veçanërisht gjatë vjeshtës dhe dimrit.
2: Që që gota një gjitha nuk kishit në një ide se si ti bënit thonjt për këtë muaj,
3: nga Kylie Jenner, gota.
2: Inspironi nga Kylie Jenner dhe ne ju u dham një sugjerim se kjo ngjyra është trend dhe pse jo do të shkon të mirë edhe me lukun tuaj.
3: E gjitha dhe unë tani më duke që të bëjt. Thjeshtë shumë e errët, këto shumë të errëtas.
2: Po pse, mund të shkojnë edhe me kohën.
3: Në një navy blue ose në një këshu për shëmbull, si jaketa jeans që ke ti ose në një ngjyrë emerald pak më mbyllur.
2: Është edhe çështje shijesh. Pastaj po, edhe varet se çfarë që shkon
3: po,
2: me
3: bënimi gratë të
2: stilin që ke me veshjet edhe ngjyrën e lëkurës, çka është më domosdoshme. Jo, doj zëmra. Studioj e bardha e zëmrës.
3: E bardha zëmrë.
2: Tell me why është kënga që ne do të dëgjojmë, e sugjeruar nga Helena, Super Mode, edhe duke na dhënë një Super Mode në këto momente, ku ora shënon 17:16 minuta, për pak arrije 17:17. Ishte diçka.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Pasdo kushinës Cavolini qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Cavolini.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: A song for you.
5: A song for you.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: Në çdo moment, në çdo prohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB palas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri. Vodafone, sponsor krenar i kombëtares.
1: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
2: A song for you. Një këngë për ty.

0: Clean Bandit, Chloe dhe Omah Lej. Janë bërë të tre bashkë për të sjellë këtë këngë që nëse apo dëgjuam edhe besoj se keni shkuar.
1: Na e sollën të tre. Mirë, ne do ndalemi pak tek Digital, sepse a jeni gati për emocionet të kombëtares? Sfida Shqipëri-Bielorusi po afron dhe me Digital shihoni ekskluzivisht ndeshjet e Shqipërisë, por jo vetëm. Të gjitha eventet më të mëdha sportive i gjeni në një paketë të vetme për vetëm 24.900 lekë në vit. Prandaj nxitoni të abonoheni në Digital deri më 37 për të mos humbur asnjë ndeshje.
0: Bukur me Digital, dhe sigurisht për ata të apasionuarit pas ndeshjeve, duket sikur do të shtrohen dhe do të kërcasi birra dhe shoqëria e mirë.
1: E mendoj për ty, o shoku im. Jo me rakim, po me birrën. Ndërkohë që shohim ndeshjet.
0: A
1: jam vetëm
0: unë apo kjo periudha tani e vjeshtës më bën shumë përveç se melankolike, po këto këngët janë në playlistën time gjatë gjithë kohës.
1: Po, edhe ajo tjetra, Nëntori,
0: më mori. Kemi shumë kohë pa dëgjuar edhe këtu në radio këngë kështu melankolike. Do shta vetëm mua më ka kapur kjo. E në dimër, po këtë drejtë
1: po mirë.
0: Sipas statistikave tona në dimër,
1: me vjeshtë po përgatitemi kështu avash avash nga ritmi që ishte i verës, do e qetësojmë but-but, derisa të bimë depresion verë pastaj.
0: Në verë?
1: Në dimër.
0: Në dimër. E di që ka depresion edhe në verë.
1: Edhe në dimër.
0: Po, quaj depresion, depresioni i verës. Po,
1: si më të të kapi depresion i verës?
0: Pra,
1: sa ok, në dimër ka njerës që nuk kanë qef shiun, ose nuk kanë qef...
0: Po.
1: Po, nga vapa ndoshta, po...
0: Po, ka njerës që nuk e kanë qef vapën.
1: Po, mirë, nuk i ke qef, po jo të bish në depresion. Kurse dimri bëhet vetëm zymtësi tërkoz.
0: Nuk ke lekë për pushime për shumë dhe bjen depresion.
1: Po pshemull, po pshemull,
0: ka shumë pshemull, kuptam.
1: Po mirë, mëse dhe në dimër ke lekë bën qef, del, shion gjëra, dion, ke gjëra për
0: Unë mendo varë si e shef. Në qoftë se ti do mendosh, ka depresion, çdo stin, atër depresion
1: pra
0: do ketë.
1: Pra se ti depresion, jenë depresion në qotë të vazhdueshëm, s'ka më depresion sezonal.
0: Depresion,
1: ti ka shopë sa herë kemi thënë fjallën
0: një vitor.
1: Një vitor.
0: Një vjetor.
1: Një vjetor. Se dhe një vjeçari.
0: Shkojmë Danine, nothing better than this. Kasabian. Është radhës që do të vikë sa i herë.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dy vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
3: Për mua, Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
6: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
5: Ku do ta çoje?
6: Ku do ta çoje?
7: O ku do të çonte xhanëm se?
8: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
6: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
8: Që s'kam të merrte unë.
6: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo, Freud.
9: Trip Top, çdo të diel, ora 18.

0: David Gray në rikthemi me këngën e fundit. Përshëndetje që do të vini nga miq tan sot, sepse jemi ne edhe në përfundim të kësaj puntate, të kësaj të premteje së bashku.
1: Por nuk mund ta mbyllim gjithsesi pa përshëndetur Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit Vodafone, faleminderit të gjithë ju që na ndoqët.
1: Ne do të rikthehemi nesër në orën
0: 15 deri në orën

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve Vetan. Vetëm Arion.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dë.
4: Po pse dë?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. E

0: E këto ofertë 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
5: Gjërat e mira duan kohën e vetë. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
6: Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar zyrtarisht në kuvent draft ligjin për ndarjen administrativo-territoriale të vendit, duke propozuar që Shqipëria të ketë 100 bashki dhe 12 qarqe. Drafti është shoqëruar me një relacion për 168 faqe, ku sipas PD-s janë analizuar kriteret ligjore dhe teknike për ndarjen e re territoriale. Sipas propozimit të dorëzuar, reforma synon një model të ri të qeverisjes vendore me fokus te decentralizimi, autonomia financiare, kompetencat dhe përgjegjësitë e njësive vendore, si dhe zhvillimi i territorit. Partia Demokratike deklaron se drafti është hartuar pas një procesi konsultimesh në qarqe dhe marrjes së mendimit të qytetarëve. Draft ligji dhe relacioni shoqërues janë depozituar zyrtarisht në kuvent për shqyrtim. Pas vitesh rritje të shpejtë shifrash, turizmi shqiptar duket se po hyn në një fazë tjetër atë të ngadalësimit. Në gusht, muajin tradicionalisht më të kërkuar të sezonit, në Shqipëri hyn 2.4 milion shtetas të huaj. Sipas Instat, krahasuar me gushtin e kaluar, janë rreth 47.000 më shumë, por rritja është vetëm 2%. Një ritëm dukshëm më i ulët se i viteve të bumit turistik pas pandemisë, kur Shqipëria regjistronte rritje shumë më të shpejta të flukseve turistike. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e hodhi poshtë sfidën e Vladimir Putin për të udhëtuar drejt kryeqytetit rus për bisedime. Shefi i Kremlinit vazhdon të shmang një takim personal me të, por efton që Zelensky të shkojë në Rusi. Gazetar rus pro-qeverisë provokuan kreun e shtetit Ukrainas teksa kalonte pranë tyre në kuadër të punimeve të asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York. Zelensky u përgjigj shkurt duke thënë se atje do të shkonte vetëm me një raketë.
9: Kjo është Top Albania Radio.
10: Shia që s'ka ko.
11: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
12: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë.
6: Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësin të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
12: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
13: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
14: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
15: Qa thua mi? Ti qofsh.
14: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
15: Oh, po si ka emrin, që ta di?
14: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
15: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
16: Shkarko Speed Taxi Albania.
17: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
18: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
19: E zgjodhe universitetin?
20: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
19: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
20: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
19: Po, karrierë dhe punësim.
20: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
19: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
21: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
22: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
23: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
0: Hej ti, popo, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: stuff.
1: Top radio.
2: And you get that feeling, don't stop. Play another record, don't stop.
3: Ky emision mundësohet nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania.
4: Të nderuar dëgjues, Top Albania Radio paraqet emisioni sportiv Paso. Me Glentin Albanin, Edi Manushin, Gëzim Sinematin, Lorenz Leninin dhe Redi Jupin. Paso në Top Albania Radio.
5: Mirëmbrëma gjithë dhe miq të Paso, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio, jemi live gjithashtu dhe në Digital Live në kanalin Sport News për të diskutuar për ngjarjet sportive më të rëndësishme. Jam sot në studio me Gzim Sinematin.
6: Mirëmbrëma.
5: Lorenz Eminin.
7: Mirëmbrëma.
5: Dhe Ed Manushin.
8: Mirëmbrëma.
5: Formohet grupi për të diskutuar ngjarjet të rëndësishme që ka fundjava, dita pasi ka filluar turneu i Nations League, ka luajtur dje Kosova ka fituar 1-0 me Irlandën, nesër luan Shqipëria me Bielorusinë. Sot është zhvilluar seanca e fundit stërvitore vetëm para pak minutash. Do t'ju them një informacion të mulshëm se si mund të luaj Shqipëria, do të diskutojmë sot gjatë ditës, por lajmi i fundit është që Manchester City është shpallur fajtor për 114 akuza nga 115 në total për mosbatimin e fair play-it financiar. Dhe nuk është shpallur fajtor, por nuk janë përcaktuar dënimet.
7: Paska dhjetur Guardiola
5: për një fazë hetimi që nga viti 2009 deri në 2018 është hetuar.
8: Pra kjo është instanca e fundit, si thosh,
5: ata do apelojnë.
8: A ka mundësi apelimi akoma?
5: Manchester City sot ka dhënë një njoftim që ka thënë do apelojnë vendimin, por 114 akuzat të dali fajtor nga 115 total është një situatë me të vërtetë e rëndë.
8: Drejtor,
5: do të them pas pak edhe rrezikun.
8: 5 vjet për
5: këtë. Ka 3 vjet që është në hetim.
8: Bravo. Tani duhet apelimi, filloi 3 vjeçar tjetër, kështu që nuk është kaq entuziastë gjë sepse ritmet e burokracisë, drejtësisë janë frikshëm, pra nuk është se pritet
7: një vendim. Nuk futet në, nuk futet në fuqi, duhet pritet apeli. Apeli mund të shkojë 5 vjet.
5: Po ata mund të dalin me një vendim.
8: Është një situatë juridike.
5: Atëherë Manchester City rrezikon, thot. Domethënë në këtë situatë në cilin ndodhet tani, shkruan një gazetar anglez, që të largohet komplet nga Premier League, pra të përjashtohet nga Premier League. Dhe nëse, domethënë nëse kjo konfirmohet, pastaj duhet do të zbresin në ligën 2, as në Champions, por dy kategori më poshtë. Dhe dënimi i dytë mund të jetë të hiqen të gjitha trofet e fituar gjatë kësaj periudhe, trofet që ka fituar brenda në Angli, Premier League, FA Cup ose Carabao Cup që është Kupa Ligës. Rasti i dytë, rasti i tretë, një gjob e madhe financiare dhe heqje e pikësh në këtë sezon. Dhe rasti i katërt, të dënohet për të bërë mercato në 5 sezonet e ardhshme.
7: Pas ka opsione plot.
5: Pra një nga 4 mundësit,
8: një nga
5: e dënimit,
8: një nga po gjitha bashkë.
5: Jo, jo.
8: O ashtu, ashtu, ashtu.
5: Do ai ka renditur 4 pika. Pra 4 pika mund të jenë. Pra pak a shumë
7: ti heqin ca pikë.
5: To janë mundësit se si mund ta dënojnë, se s'ka si ta dënojnë ndryshe.
8: Of në një glamur të frikshëm në situatë kështu çfarë do me një gjë që ka të
5: shtatë. Ju e shikoni që të letë për shembull që një klub që ka dhënë tonin kampionati anglez të dënohet kështu, a mbani mend çfarë ndodhi me Juventusin, që shkatroi gjithë kampionati italian kur u dënoi Juventusi në
6: 2006. O Manushe, disi ishte shpresa e këtyre që nga 115 bini gjysmët, ka rënë vetëm një. Nga 115, 114 kanë dalë.
5: Po kanë fryr, kanë fryr faturat, ëh, kanë përfituar në krahasim me ekipet e tjera. Kjo është dëmi më i madh që kanë shkaktuar Premier Ligës. Dhe situata është shumë e ndërlikuar.
6: Tashti, sepse disi bia më në shpytja është kush e lejoj që të shkon të diri këtu, se së është dëmë si të fajtore. Pse lejun të trashe ka i shumë? Shkele, shkele, shkele dhe vazhdojnë e lejonin. E kupton, dhe dënojt ekipi vetëm, po ata që e lejonin.
8: Kjo është...
6: Se kjo është konë në sipër.
8: Kjo që të tjë shumë interesante, po e diskutuar në një studio e nderuar si kjo e jonë. Në Shqipëri, gati gati duke çeshrake me çana rreth në realitetin tot përditshëm. Pra çfarë do të them me këtë? Do të them që do të nuk dëmtohet.
7: Kjo është akoma nuk fiket disa.
6: Kjo që pa manush, di çfarë është kjo?
8: Jo, do të sjell me këmbë top mi
6: aspekt. Tani të kuptova manush ku ke ardhur.
8: Do të hahet
6: botën që ka. Më tha njëri. Ore kjo që
7: fundon. Do të botën sot pse do merr me të?
8: Jo.
6: Kur të kaçi po ndot të dita.
8: Po nuk kur thot drejtori jo me të drejtë, sepse ai është shumë sensibël ndaj gjëve sportive. A keni parë sport dolli gjë më madhe se kjo? Gati gati ku ti mund
7: ta largoni pak se ke 3 ditë vetëm
8: u dash keni familiarizuar. Ne kemi
6: 3 ditë që kemi ngrit radar.
7: Pastrohemi ku?
6: Jo, unë nuk bagoj. Unë jam sot manush. Po çaj informacioni mund të ketë dalë, kush është më nga i rëndi? Më i rëndi është po të ketë dalë informacion që të kanë treguar skemat e kontarës, thash. A që rëndë fa, aty të në kemë fitë fa.
8: Derë tani futbolin e ka dali pasër, kështë që anë që kongë të ta
7: ne pasër.
8: Ne vazhdo me gjëra të
7: mështë. Mëse ti nuk e shëf të dënim të rëndë të në qofë se City përshëndë ose largohet ose i qënë pikët. Mosaro është një kokë e fort, është një strukturë e fort në Premier League.
8: Së është fundi botës
6: e gjë, Mosaro vetë i gjë, që City nuk është historia Manchester United, nuk është historia Liverpoolit.
7: Po, kjo është krijuar.
6: Është histori e re.
7: Mirë, vitet e fundit
6: është histori e re, më kanë treguar që brenda kësaj historie tre që ndërtoi ky ekip, bëri perandorinë vet. Gjërat e ka bërë më shumë arrogancë, do të thotë që ai s'ka pyet fare për rregull.
8: Po, historia e re ja fut gjithë vjetrave.
6: Po, pra, fut vjetrave, po i shkel ama.
8: Po, sepse histori e re po që t'imponohet, sepse ke patë debatin, do të thënë e ke pasi si është futbolli tani me Infantilon me klubet që ngrihen kundër atit.
7: Ja do flasim më pas.
8: Pra, do të them, është gjithë një anomali e madhe të tresh nga Legu në mënyrë të frikshme.
7: Po, po, gjithë si që u grit me Lek, ashtu me Lek do
8: me Lek do paguaj
7: ky. Vetëm gjë që mund t'ju them 100%. Që dihet me siguri është nesër do kemi një kontare spektakolare, kështu që do kemi një futboll nesër sulmues.
8: Kaq po e premtoj.
6: Pse do të them formacionin e mundshëm.
8: Shkojmë pak për bisedë dhe rikthehemi më njëherë.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Preza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: me këto ofert 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Paso në Top Albania Radio.
3: Rikthehemi live në Top Albania Radio në këtë moment dhe do bëjmë një lidhje telefonike me Besnik Kasin, trajnerin e skuadrës së Ahmet Sport, i cili pas 6 javësh kampionat në Turqi po kryeson me 13 pikë kampionatin turk pas një starti me të vërtet shumë të bukur dhe interesant. Këtë javë ata kanë mundur Beşiktaşin me rezultatin 3-2 dhe përshëndesim Hasin nga Tirana. Përshëndetje Hasin.
4: Përshëndetje.
3: Jam në studio me Gzim Sinemati, Lorenzo Emini dhe Ed Manushin dhe ata do të përshëndesim me siguri. Gzimi i pari.
4: Ai përshëndet nga ana ime.
5: Përshëndetje Hasi.
3: Hasi ka përmirësuar anglishtën që kur ke ikur ti a bër boss në anglisht. S'mund të thuash më që s'kuptoj anglisht.

0: rezultati tillë në javët e para, edhe programi që kishim të vështirë, se që lunin me Trabzonspor, lunin me Başakşehir dhe me Beşiktaş, që janë ekipe shumë lartë se sa klubi jonë. Mirëpo, i qik duhet nuansohet kjo, sepse këto ndeshje që kemi lutur me këta, kemi lutur në shtëpi. Ka një dallim mes ku luajmë në shtëpi dhe jashtë, sepse tifozët tani janë shumë flakët, domethënë, dhe mbajnë ekipin përpara. Kemi punuar mirë në fazë përgatitore, kemi ofruar çfarë futbollistë në vitin për sistemin tim të lojës. Edhe kuptoj që dy javë të para ishim një çikë më të vështira, sepse ato kishin futbollistë që kishin ardhur çik më vonë. Akoma si ishim përgatitur nga ana fizike, po edhe nga ana taktike. Tani në javët e fundit po funksionon shumë më tepër. Mënyra ime e futbollit me presion lartë, konstant, kërkon shumë fizik nga futbollistët. Që tani javët e fundit po bën shumë më mirë. Edhe me mendimin e tifozëve tanë në shtëpi, që janë shumë
1: Vërtetë,
0: të arrim atë rezultat.
1: Përveç se jeni dhe skuadrë vogël, atje është në Diyarbakir, është një zonë që janë me kurdë, edhe ndoshta pjesa tjetër e Turqisë nuk është se shohin me shumë dëshirë, edhe kur thoni jashtë, ndoshta ju presin, edhe ka hyrë dhe politika në këtë situatë. Ti vetë po ambientohesh pak në Diyarbakir, se është një zonë poshtë fare në kufi me Sirinë, me Irakun atje.
0: Mu Diyarbakir më ka surprizuar në mënyrë pozitive. Nuk e prisja, domethënë, as i lloj qyteti zhvilluar, edhe qyteti i madh, jetojnë 1800 mijë banorë. Rregjimi më pas sa Brukseli ku jetojnë normal. Në Belgjik. Edhe njerëzit janë shumë bujar, janë shumë të hapur, shumë të mirë. Janë kuptohet 90% dojnë futbollin aty. Edhe inkuadron vetëm me sportin. Mirë, po është një qytet i ndërtuar, ka anën moderne, u është mbushur me kafe, me restorane, me gjona. Edhe ka pjesën e vjetër qytetit që ka një mur shumë të lashtë, të mbrojtur nga UNESCO, që ka edhe shumë turist që vinë atje.
1: Po.
0: Edhe Për mua integrimi nuk ka qenë i vështirë, nga që kam edhe përvojë me...
1: Po, ke pat dhe eksperienca tjera dhe në Arabi, në keni vizë, go gja, po.
0: Edhe vëndet tjera, kështu që për mua nuk ka qenë një vështirësi atje.
2: Manushi ka një pytje. Jo, po kampionati turk, sa i vështirë është hasi për një trajner si institut, le themi?
0: Vështësia të kampionatit turk është ti që nga është nuk mund të njohësh. Është ka ekipe me cilësi.
2: E qartë.
0: Po krasovë, unë krasovë gjithmonë me ligën belgë.
2: Po, ata një fëmirë.
0: Me lartë. Nga na fizike ndoshta liga belgë është që më e fortë. Sepse fizikisht jemi më të përgatitur. Mirë, anot teknika, po vështësia e lojve, është më madhe atje sesa këtu. Edhe vetë vetë që atje janë afruar shumë yjet futbollit evropian.
2: Së fundi patjetër.
1: Këtë vit ka pasur merkato shumë fort.
0: Po.
2: Hasi, edhe një pyetje të vogël kam. Ne kemi një koloni futbollistësh shqiptar në kampionatin turk.
1: Ka edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria.
2: Edhe nga Shqipëria dhe nga Kosova, patjetër, kur themi shqiptar nuk diskutohet. Ka një ide për llojin e tipologjisë futbollistit shqiptar në Turqi? Ka një ide të përgjithshme?
1: Dy lojtarë për ta plotësuar Manushin, dy lojtarë të Kosovës luajnë ke ekipi i Hasit, që janë Delova dhe Krasniqi. Janë të dy lojtarët e kombëtarës.
2: Ka një ide për lojtarin shqiptar atje?
0: Nuk ka vetëm në Super League, ka edhe në ligën e parë.
2: Po.
0: Shumë shqiptarë që luajnë. E njohin shumë mirë, domethënë, edhe zonën tonë, nga ana futbollit. Edhe kur flisja me përgjithësit e klubit, për Delovën, për shembull, ose për Krasniqin, nuk ishin lojtarë pa njohur, dhe njihnin. Ka pas futbollist edhe përpara aty, Florian Tasani ka luajtur. Te Amet Sport, domethënë, e kanë DNA-n e futbollit tonë.
1: Gzimi, ndoshta ka diçka.
3: Asi. Doja të janë fillimi, më bëhet shumë qefi që të shkon puna mbarë, se nëse do doja që një trajner shqiptar të ecte, domethënë këtë

0: thënë, gëzon simpatit plot.
1: Super, po.
0: Për qëndrimin që mban, për modestin që ke edhe sot ato që shpreje, prap, dhe më thënë, ja dhe suksesin më shumë tifozve vëndas, se se atë një ekip që si sjellë 16 futbolistë nga e para, dhe ti i gjenë për njerë, atë amalgam në dur, dhe me rezultat cilësor, vetëm që pas ka i pasoj, shof zërin tënë dhe shi plagosur zëri. Jaftë e fundis, do kesh më zë.
2: Jo, kam shumë përvojë në futboll, edhe e di pak a shumë se si gjërat shkojnë. Edhe janë gjash ndeshje. Duhet edhe 28.
3: Po,
0: do të pyesja edhe për diçka, po si kulturë sportive, domethënë tani kampionati turk. Janë domethënë është amalgam apo janë të prirur për të luajtur lojë sulmues apo varet nga vetë nga trajneri, nga mënyra se si e ndërton futbollin. Ka prirje se ata e quajnë zhgënjim shumë të madh që Turqia me atë nivel që kishte doli shumë shpejt nga botrori. E thonë nuk e meritonin këtë fat.
2: Nuk e di pse ishte ajo, i kam bërë këtë vetë vetë, se po shikoja, domethënë ekipin turk. Një pritshmëria ka qenë shumë e lartë, edhe më duket që kur është pritshmëria krijohet një pritshmëri aq e lartë. Dhe shprimi të dhe me madhë. Edhe dyta, më duke që po them me ato me butësi, më duke që ekipi turku fut me i farë me një malësi aty në grupin e këshim bërë të
1: si ju grupë që ishte kalon
2: sepse me ato me atë kvalitet që kanë ata në ekipi komptar të fazën e parë du të kalonin 100%. Po mu e më qëtë ditin faktin se kam bërë pyti edhe në klub. Është një shtetë shumë i madhë, me 85 milion banora. I them, këtu nuk nevojitën për shembull me 85 milion banora që të ketë atë shumë lojtarë të huaj. Du të kryoni ju.
3: Mm-hmm.
2: Sa ka talentës, si ju duhet, u dollë në ta Çalhanoglu e këta quna që kanë dalë, ka akoma këtu. Pejika kanë 11 milion banor, nxerr i furnizon gjysën e Evropës me futbollistë cilësor. Do të thonë ata thonë
0: se mund
2: profesionalizmi mungon, struktura mungon, këto gjonat. Janë klasik ato që thonë.
4: Besnik, Lorenci ka një pyetje.
1: Do bëhet një pyetje urime një herë dhe inshallah që ndron deri në fund kështu në vend të parë. Po un kam një pyetje se mbaj shumë shtypje që se ti njihesh edhe për qetësinë tënde edhe si lojtar kur ke qenë të kam djegur, po ai reagimi që bëre mbas ndeshjes me Beşiktaşin. Ça ishte, ça ndodhi se nuk e kam parë ndeshjen
4: fakt. Zgjat ndeshja 20 minuta s'mbaronte.
1: Ata pa shumë të nervozuar
2: ajo
1: dhe
2: ajo u duk unë akoma si kam përgjigje, do të thënë Denia nuk e di sa ça dini më të marr.
1: Se ke marr kartën
2: ju që ajo ishte një reagim që ne po pysim arbitrin dhe sa ka ekstra se kishe kalu 6 minutë.
4: Po, kishe kalu 6 minutë, a i përshkon të gati 14
2: minutë dhe sa, edhe thoshte ekstra. Edhe aty edhe e frustrimi që unë i kisha ndjenin që ajo loja do zgjat dhe sa të marrë më gola.
1: Po, sa të razoni.
4: Po, tamam. Dhe shumë zgjat e dite.
2: Ajo u zmadhua nga ndimësi im që më kapi.
1: Jo, mendova mos se po fishkoje drejt me vrap drejt arbitrit. Ke pasur në një rast me Olimpiakos në mban mend.
2: Ai po dilte nga fusha. Edhe po shkoja ta pyesja pse zgjata atë shumë.
1: Ke pas
2: pyetje kisha. Edhe ku më kapi ky mu, ajo u duk sigur.
1: Është sigur çfarë po ndodh
4: apo. Edhe një gjë doja ta pyesja.
2: Është kartoni im i parë.
1: Po pra se si kush?
4: Kartoni i parë në karrierë.
0: Kartoni i parë në karrierë për rastin.
4: Mesi gazi e bër pasha atje. Edhe një gjë të fundit do doja të pyesja. Kosovën e pedje ekipin kombëtar në fitore me Irlandën?
2: Jo, fatikisht se kam pa. Se kam qenë me një eveniment që nuk mund të ikja.
4: Besoj këto.
2: Kam përcjellur me
4: këto sfidat e fundit
2: interneti, po se kam pa.
4: Këto sfidat e fundit i ke parë? Ke një opinion për kombëtarin e Kosovës sepse ka pothuajse kanë ndryshuar loja, po luan një futboll shumë të kënaqshëm. Domthonë të tërheq për mënyrën se si luajnë.
2: Mënyrën se si luajnë edhe unë e shoh me shef. Po sari që i kam dy çunat nga kombëtarja e Kosovës aty.
4: Po.
2: Edhe e kuptoj që shumë mirë që ata duhet të luajnë futboll. Me atë ekip duhet të luajnë futboll.
4: Vërtet. Po për Shqipërinë ke një
2: mënyrë që të kënaqesh ashtu duhet të luash.
4: Po për Shqipërinë ke parë ndeshjet e fundit, ne do luajmë nesër në sfidën tonë të parë me Bielorusinë. Nuk e di, ke një opinion për kombëtarin ton si e ke parë në sfidat e fundit? Tani është ndryshuar dhe trajneri kohët e fundit?
2: Jo, si kam pa fara. Se vërtet jo. Si nuk i kam pa.
3: Qeni ngarkuar me Turqin dhe Shqipëri.
2: Opinion pa.
4: Jo, okay, okay. Nesër luan gjithsesi Shqipëria në mbrëmje me Bielorusin ndeshjen e parë në këto eliminatore.
0: Në hap fjalën atë do të shohim një herë të paktën. Një herë shifë asi. Duron 90 minuta asi. Bëhen për atë ton.
4: Besnik, të falenderojm. Për qafime nga Tirana.
1: Pafshim.
4: Suksese edhe më tej. Suksese edhe më tej. Ju kujtoj që kampionatin turk keni mundësi ta ndiqni çdo javë me ndeshjet e veta në Digital me sfidat më të forta që ofron Superliga turke. Ti kishe diçka për treguar për Superligën turke Gzimit?
3: Jo, kam një.
4: Apo do ta tregosh pas publicitetit? Siç kam publicitet.
3: Hajde ku të lëti.
4: Menjëherë pas publicitetit ka një histori shumë bukur Manushi me Trabzonspor-in. TV Top Radio.
5: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide. Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
6: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
10: Besonja 17-18.
9: Edhe njërë nga filim.
10: Pa herë avëndë miza.
9: Si bëndë miza?
10: Televizor ishte me miza.
9: I bilin televizorin pa mëse ljuj mërës ishte fix momenti.
10: Ajde, ajde. E disa lodhe shqipti ishën miza.
1: E se mere vesh qa bësh.
11: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
12: O, që këtë.
13: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
14: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
15: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
16: Paso. Paso. Në Top Albania Radio.

0: pasuan në këtë moment dhe janë ndërprerë Manushit që do t'i tregonte gzimin një histori shumë bukur në
1: kampionatin turk. Ju dini që ne kemi lidhje me Trans
2: Trabzon
1: Trabzon
0: Trabzon
1: dhe aty ka shkuar
0: Trabzon
1: Muhamedi Fanfo.
3: Po himnin që i kishim bërë Allah
0: Muçi
1: Muhamed Salatani, çdo gjë që prek atje bëhet atraksion turistik. Dhe në një fitore të rëndësishme Zbret Pashaj, presidenti në Llomat e Xhveshëve,
3: dhe Galatasaray 4-0.
1: Për gjithë lojtarët keni nga 25 mijë euro shpërblim secili. Edhe i thot Salah, Pashaj thot, dhe vë gishtin kokës. Shumë pak. Nxjerr 5 gishtat dhe i thot 50. 50 mijë, pra 25 i kanë nga Salaj, me as xhepi Salaj gjithë lojtarët.
0: Nga xhepi Salaj?
1: Nga xhepi vet. Pra Salaj atje është me rrok shumë më të frikshme se ke Liverpooli. Ndoshta pa deklaruar.
0: Po ti e pe çam ndodhi me Salaj, që shkoi ajo pra, fusha atje, bëri një foto atje, ulke guri, tani ata kanë bërë atraksion turistik, po, kishin vënë një stol tani. Një
3: stol me emrin e Salaj.
0: Që të shkojnë gjithë tifozët, turistët shkojnë atje se është ulur Salaj.
3: Po ju tregon këtë, po tregon atje tjetër kur ishin në finale kupës, që të gjithë ne në fush po kërkonim bërim një foto me lojtar, kurse ky më thua kush është presidenti ta magjeçi.
1: Është Pashaja.
0: Pashaja Trabzoni.
1: Di pse mori më
3: pëlqen. Vajti, i hodhi dorë gjatë me ata bodyguardët ta çojnë, i thonë vetëm me ata
2: do. Kush është presidenti do
1: të thotë çakallata, presidenti i parandeshës po kalonte aty dhe bëri shumë përshtypje me bodyguard, edhe u çu një nga tip publiku i tha, "Pasha, pasha." Po sa është fjala jone? Më duket se ka gjiro kastra. Jo, çka aty gjithkohë unë thënë vetëm pasha.
2: E di çam kujton kjo
1: më. Pasha. Tani pasha
2: kemi. Kemi qenë në Botror 98-ën në Francë. Dhe ishin në stadionin Parc des Princes. Është stadion shumë i këndshëm. Domethënë është i lartë, i ngritur që të jetë të japi mundësinë tifozëve ta shikojnë ndeshjen nga sipër. Edhe thotë nam dy kë fotografi. Fotografi hershëm.
1: Pa pa pa.
2: Më thotë mund ç'është një burr me thinja këtu poshtë që i shkojnë gjithë rreth qarkut. Kthej kokun i thash, nuk e njeh burrin me thinjat? Jo. Është Gjani Anjeli thash. Prandaj shkojnë gjithë nga mbrapa. Sa është ulur helikopteri këtu? I thash, ai është Gjani Anjeli që
1: është
2: simbol i thash në Itali. Ti thua kush është ai plakoti vetë bardha? Ti nuk njihshe Pashaj, ky nuk njihte Gjani Anjeli.
0: Kthehemi çik tek ndeshjet dhe në këtë pjesë do të flisim pak për Kosovën. Ndeshja që luajti në dje, sepse pati disa sfida të luajtura dje në Nations League. E fillojmë me Kosovën, pastaj prekim dhe edhe skuadrat e tjera. Kosova e debutoi në Prishtinë me Irlandën. Mos harrojmë, Irlanda është një nga vendet organizatore që do presin Europianet 2028-ës, po një ndeshje me një sens. Nuk kam parë një skuadër më të kënaqshme për mënyrën e futbollit që bëjnë. 10 raste.
1: Duhet të thënë që Kosova është një vend internes dhe ka rival më të fortë.
0: Luajnë në ligën B, kanë rival Austrinë dhe Izraelin. Dje Austria fitoi 3-1 me Izraelin. Të dielën, mos gaboj, të dielën do luajë Kosova ndeshjen e dytë, luajnë në Austri në Vjenë. Për të parë situatën që kanë, por mënyra e futbollit që ata bëjnë, pra futbolli sulmues me Muriqin, me gjithë grupin tjetër, Zhegrovën dhe gjithë lojtarët e tjerë, krijojnë raste shumë dhe bën një futboll shumë modern për të thënë vërtetën, për kohën. Dhe ajo 1-0 më duk shumë e vogël dje. Dhe kanë një gjë që nuk kanë frikë kushdo kundërshtar kanë përballë. Kjo është një gjë që e kanë fituar me trajnerin Foda, me trajnerin Foda në këto 2 vite. Dhe unë mendoj që kadre realisht Kosova me grupin që ka, se ka shumë kontingjent lojtarësh, me grupin që ka, ata janë një kandidat i fortë për të shkuar, për të kualifikuar në Europianin e ardhshëm në 2028.
3: Po dhe në ligën e kombëve, mos të duket ndonjë çudi që dalin vend parë edhe me Austrinë dhe me Izraelin.
0: Për sa i përket parashikimeve, do të thoya disa shifra si e parashikojnë pra kompanitë e statistikave Kosovën. Sipas tyre Kosova do dalin vend dytë. Ky është parashikimi që kanë bërë deri tani. Pra Austria është skuadra që do dalë e para.
1: Normal.
0: Dhe Kosova është e dyta. Duke u renditur e dyta, ata kanë mundësi që të luajnë play-off me një skuadër që vjen nga Liga A, që duhet të thidhet shorti dhe gjithë gjërat e tjera pastaj. Por e rëndësishme në Nations League është pozicionimi, domethënë rezultatet që bëjnë skuadrat dhe pozicionimi pastaj në vazot e Europianit, sepse në datën 6 dhjetor hidhet shorteu i Europianit. Për momentin Kosova është në vazon 2. Dhe është një vazo shumë e mirë, sepse në vazon 2 ata nga 5 ekipe që mund të ketë grupi,
3: shmangin
0: një kundërshtar të fortë përpara. Dhe në një European ku kualifikohen 2 të grupit, situata bëhet më pozitive. Shqipëria për momentin është në vazon 3. Dhe nuk ka, sido që dali në Nations League, nuk e ka mundësinë që të shkojë dot në vazon 2. Dhe nuk përjashtohet një mundësi që në grup mund të jemi edhe bashkë kundërshtar. Nuk përjashtohet.
1: Shqipëri-Kosovë?
0: Po, mund të jetë një duel që nëse bie shorti,
1: kam idenë që nuk do ta lënë Shqipërinë dhe Kosovën.
0: Jo, s'ka një, nuk ka një. Nuk ka një rregull që mos luajnë të dyja.
3: Serbin me Kosovën nuk lënë.
2: Do jetë mirë që mos Serbia Kosovën lënë. Unë do preferoj Kosovën me Kosovën që mos përplasemi, vetëm mos marrin vesh diferencë.
0: Mirë, se kjo është
2: se deri tani kemi teorikë
1: për 1 milion arsye.
2: Dgjoj. Manush, sportivisht, sportivisht, arsye të tjera s'lejnë fare. Në futboll, desa kemi asnjë gjë. Çfarë kundërshton këtë ndeshje që bëhet? Shqipëri Kosovë.
3: Jo, asnjë gjë.
2: Çfarë kundërshton? Ndërsa
0: është një situatë
2: politike ka krijuar dy shtete.
0: Hipotetike, nuk është.
2: Vetë dikush është pyetja Manush. Shiko, ata neve një ekip ja morëm. Ata krijuan një ekip tjetër. Ne morëm gjithë lojtarët atyre. Krijuan një ekip tjetër. Ishin shumë xhiro mbrapa dhe ne kanë dalë xhiro para. Ne tani e dim se si luan Kosova. A gjithot që i rëshë vërtet, që është e knaqme, është drejt sulmit, është ekip që kryon raste, dhe ekipet që kryon raste tërgon që janë t'interesuar për futbol në bukur. Dhe shti që në mungon neve? Ne në kemi ndryshu shumë tra njerë. Ata për 2 vjetë më fodën, që ku janë. Ata dha ditë që rafën 4-0 me këshën, me Zvicën, me këshën.
0: Me Zvicën ndeshën e parë.
3: Të parë.
2: Edhe atë ditë, krijuan raste, por nuk shënuan.
3: Edhe atë ditë
2: që kur. Do më thëmë, që Robi përfiton, dhe mas një humbje përfiton, pa man një stil loje. Ta shi ne kemi bërë dy humbje. A di kështë detyruar që këtë neshe nesër, a i ta quaj si kur është neshe zyrtare. Ai duhet të ndryshoj opinionin.
0: Jo, zyrtare është për Shqipërinë.
2: Po zyrtare në kuptimin.
0: Zyrtare e fortë, domethënë është nesër. Shikon, nuk është vetëm ndeshja që ai duhet ta fitojë. Ai nesër, atë pres. Që ai nesër të thrasë tifozët. I thotë hajdeni se ne bëjmë futboll.
2: Jo, më jo.
0: Sepse Shqipëria ka disa kohë që luan vetëm mbrojtje.
2: Jo, nuk është ashtu. E shoh që ai duhet të shpjegoj nesër pse ka ardhur trajneri i Shqipërisë. Se dy neshe të tjera, se dy neshe
0: atë se morën nga rruga,
2: se ka ndaj trajnerës,
1: po gjen formacionin e Shqipërisë.
0: Ja do të them një formacion të mundshëm,
1: si gjatë reklamës apo në bisedë këtu, se këtë s'kam.
0: Gjatë reklamës pak a shumë që se si mund luajmë nesër.
1: Në Hoxhën që theshim,
0: thuhet që mund të jetë dhe Buçi informacion më anë. Unë kam një
1: pyetje për juve. Në krasim midis dy kombëtareve, Shqipërisë dhe Kosovës, mos vallë Kosova është bërë zgjedhje e parë për lojtarët shqiptarë në përbot.
3: Për kosovarët.
1: Jo, për të gjithë.
0: Po gjithë do të thënë shqiptar s'kan si shkojnë atje.
1: O zotri,
3: kosovarët
1: po merr shkollaj mëse të merr pasaportën siç e marrin kosovarët tukë ne. Pra, për një lojtar shqiptar si Gruda apo ku diun, mos është Kosova zgjedhje e parë dikush në Shqipëri, sot është Kosova?
3: Po mos e sfutet fare Kosova për Grudën, pse s'ka si lidhje.
1: Si sa ka lidhje?
3: S'ka lidhje fare, i ka prindër shqiptar, ç'pun ka Kosova?
0: O zotri, nuk kam më sot.
2: O
1: zotri,
3: në mënyrë
1: politike po punë këtë futemi kosovarët.
3: Ne. Shem ne jemi futur për t'i bërë pasaportën që çitën në Rusi.
1: Po dhe këta mund marrin pasaportë kosovare për ditë.
0: Është vetëm kjo çështje
1: e marrë. Unë po them kombëtarja Kosovës mos është bërë zgjedhje e parë për lojtarët shqiptar që luajnë në Europë, që nuk i zgjedh Zvicra, Belgjika, Suedia. S'kam rast, po them. Ore, a është më atraktive kombëtare Kosovë? A është tribunë më e bukur? Ora, pse do luajmë me San Marino? Pse do luajmë me San Marino ai? Kur i kanë atje edhe luajnë në
3: momentin Kosova është më.
0: Kjo është momentale. Nëse mund të zbresi Kosova në ligën
3: së. Mi
1: pra po momentale, po momentale u bëkoqë Kosova.
2: Jo, mos e ngatroni me C, D me këtë. Shikoni tendencën e lojës. Më shikoni ato, ata janë zhvillim. Kurse neve po kemi bërë dhe hapa mbrapa.
0: Mirë, mirë.
2: Ata janë zhvillim. Ata janë
0: duhet ta bëni këtë lloj krahasimi se më duket në krahasim me vend.
3: Kë krahasimi
0: si luajn si luan Kosova, si luan Shqipëri, nuk më duket
2: në krahasim. Po luan, ti mos bë krahasim fare.
0: Po se janë dy klube dhe po krahasojmë tani Real apo Barcelona,
2: kush më mirë. Janë dy klube, dëgjoj, por ne janë dy kontare.
0: Po më dy ekipe janë shumë mirë, ata po luajn.
2: Pse ata kanë
0: mentalitet? Fakti që shqiptarë ne analizojmë dhe diskutojmë dhe shumë mirë që luajnë mirë.
2: O Glendi, dëgjoj.
0: Ti thua pse luajnë ata mirë?
2: Dëgjoj më dëgjoj. Po jo më pse luajnë mirë ata.
0: Logjika.
2: Ti s'u kupton fare mo.
0: Je
2: destinuar ta ndërpresësh.
0: Po jo më jo, jepi pa thua
2: logjikën, çat janë. Ne më pushon që
0: mbaroj logjikën.
2: Po le ti çaje ti, më dosh fjalën një herë. Mos u bë, sot s'është avokati ka ardhur vend avokat.
0: Po, vazhdo.
2: Ora unë nuk kuptoj gjë, janë krijuar para për ca vite. Pse kanë kaq qëndrush për lojën? Neve kemi shumë kohë, edhe nuk kemi stabilitet. Unë dëgjova lojtarë të kombëtarës tani, pa ta dhënë keq dhe janë dobët, mirë që janë dobët teknikisht. Ata janë dobët edhe moralisht. E di shtan dy lojtarë apo jo?
0: Po kjo është
2: që ishin
0: europianë 24.
2: Kam mundësi të pishosh.
0: Po pra se ti harron shpejt.
2: Lerë mos iku 24. Lerë mos iku 26.
0: Iku 2024.
2: Tamë Teodorisi.
0: Po patjetër.
2: Po, e di si mund ti. Ti
3: e bën
2: siktat politikës.
0: Defi
2: nuk e di në fuzita dhe këta i thonin ktheuni ke sa.
1: Ka 2 vjet Glend që ti ke bën një kputi të madhe ka drejt.
2: Edhe
1: një kputi që
0: ndaj u ndryshu trajneri.
1: Të ka kthy vite mbrapsh. Ky trajner ka 3 humbje direkt. Pra, neri nga.
0: Po më mirë ka 3 humbje.
2: Një humbje, dy humbje. Këtë ti që na ndërpret çfarë tha fjalën e parë. Do ket spektakël. Nuk e thot trajneri, se do presidenti e thot ky.
0: Po çfarë
1: informacioni?
2: Profeti ky që
1: ai është mundi bazuar ke informacion.
2: Si mund të thosh
4: ti profet, ke përgjegjësi personale ti, që nga dy neshet e errta do ndryshohet, do hapet drita.
0: Tash shpresoj un kush disa lojtarë
4: që ti shpresën
0: që nuk kanë luajtur më përpara. Ka dhe që sot ju jepet një shans
4: për të spektakli më dhënë se zota.
1: Krasimi nuk është fare kaq keq dash, krasimi është keq gjëzim që Kosova ka ardhur me natyrshmëri, me logjik, me ritje. Sot kur lu Kosova ne gati gati e dim se do lu Kosova.
4: Po pritohamanush. Po manush që thua ska spektakël, do të shohësh gjendjen e ekipit. Ty një pjesë nuk të luan. Një pjesë ka shku në Arabi, tjetri këtej, tjetri pa ekip, tjetri pa minuta. Ku të del kjo logjika e spektaklit?
0: Po mirë me ta shohim ta presim nesër.
4: Po si ta presim nesër? Ti para javë këtu arritëm të thonë që kjo është pika më e ulët e kontarës.
0: Është vërtetë, është pika e ulët.
4: Na gjetë këtë pikën më të lartë spektakël.
0: Jo, unë kur shoh disa lëvizje, po shoh shoh që
4: duket sikur të jesh
0: në një ekip në lum me katër lojtarë, nesër parashikohet Luj Seferi, Muçi, Manaj, Hoxha,
3: Musa.
0: Pra shoh ekip që mund të jetë, që mund të
4: krijojë nesër tetë Sulmus.
0: Edhe ai do të fuzi ta mbrojë, okay.
3: Ata katër njerëz Sulmus vetëm Manaj.
0: Me tani.
3: Tani me që jemi te krahasimi dhe me që morët çësi. Kosova vërtet po luan më mirë se sa ne, sepse e para njerë është meritokracia.
0: Po më s'po themi gjë patjetër.
3: Kësaj këtë e kam pikë të dobët në sport.
0: Gjë pak të shkë që
3: po patjetër.
0: Jo,
3: Zhegrova ishte
0: thelbi më
3: po pra thelbi që këtu te ne nuk ndodh kjo. Dhe unë e kam dhe të dëgjuar nga aktorë që luajnë me kombëtarë, që këtu ka një lloj mërzitje brenda lojtarëve, se është ore sporti nëse ti nuk je i mbushur brenda teje, nuk bën dot sportor. Nëse ti je gjithë nat, se ty nuk njerë të fusin, njerë të mirë të marrin, njerë të marrin.
0: Pra po.
3: Atje ka meritokraci. Zhegrova ka qenë lojtari i mirë vetëm për sjelljen, ata e linin stol. Emra dhe emra mos të përmend emra atje.
0: Mbaj tezën e hapur se duhet shkëp publicitet dhe më njëherë vazhdojmë diskutimin prapë se është diskutim i gjatë. Shkojmë.
5: Radio që shikohet.

0: një.
1: Po sa?
0: Dy.
1: Po pse dy?
0: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
0: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit saktuar të sigurisë
5: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në se martohen jo të dy?
6: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unda për të martuar prapa.
7: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
8: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
9: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inch nga LG.

0: Ka pe këto ofertë 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
1: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
3: Shkarko Spi Taxi Albania.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Vjen mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve për zgjedhjen e tre anëtarëve për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Dy kandidaturat e propozuara nga Gjykata e Lartë, Sander Simoni dhe Arbena Ahmeti, pas numërimit të votave, rezultuan në barazime nga 179 vota, secili ishte e shortje me gogla që nxori fitues Sander Simonin. Ndërkohë vjen zgjedhja e dy anëtarëve të tjerë të KLG-s që janë propozuar nga gjykata të shkallëve të tjera. Më 12 dhjetor 2026 përfundojnë në mandatin e plot 5 vjeçar tre anëtar të KLG-s, një zgjedhur nga radhët e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë, një nga gjykatat e apelit dhe një nga gjykata e lartë.
1: Top Albania Radio.
2: Mbriti në Shqipëri mes ditën e sot me ish generali Eric Wendt, i përzgjedhur i presidentit Donald Trump për të drejtuar diplomacinë amerikane në vendin tonë, pozicioni mbetur vakant që nga mbarimi i mandatit të Yuri Kim në qershor 2023. Paraditja e së shtunës do ta gjejë ambasadorin Eric Wendt në Pallatin e Brigatave për të dorëzuar letrat kredenciale, por parashikohet dhe një takim me presidentin Bajram Begaj dhe ambasadorin. Të mërkurën parashikohet që Eric Wendt do të ngjitë shkallë të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme për të zhvilluar takimin e parë me ministrin Ferit Hoxha.
1: Sport.
2: Manchester City është shpallur fajtor për 114 nga 115 akuzat e ngritura nga Premier League për shkelje të rregullave financiare. Vendimi vjen pas një procesi që ka zgjatur më shumë se 3 vite dhe konsiderohet një nga çështjet më të rëndësishme në historinë e futbollit anglez. Masat e mundshme mund të variojnë nga gjoba e qortimi deri te zbritja e pikëve, ndërsa në skenarin më të keq përfitet përjashtimi nga Premier League.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Tunde dhe shio,

0: kjo, Ajran Erzeni.
1: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobi Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
2: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambollit të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, wide on your world.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt sipërmarrësi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Në Top Albania Radio.
8: Rikthehemi live në Top Albania Radio me Pason në këtë pjesë të dytë. Jemi gjithashtu live edhe në digital, po diskutonim rreth kombëtares, përgatitjes fundit që ka bërë sot ekipi kombëtar, deklaratave trajnerit në konferencën e shtypit dhe ndeshjet do luajnë nesër me Bielorusin, sfida e parë. Kujt ja ndërpreva fjalën Gzimit?
9: Mua.
8: Apo ty? Fal, Lorenz.
9: Po dësh Gzimit.
8: Jo, vazhdo.
9: Atëherë me që ishim te Kosova për ta mbyllur.
8: Do të preknim të dy ekipet pas fitores Kosovës dje.
9: Domethënë mendoj që janë ja tre pika ndryshimin, sepse ndryshim ka tani, momentalisht duket, është e dukshme. Por ndryshimi ka ardhur se edhe ne kemi qenë në një super form pas 2016-s. Kemi pasur edhe ne pikun lart. Tani kështu është futbolli. Por unë mendoj që të gjithë ata që shikonin Kosovën edhe para 4-5 viteve ishin sigurt që do vinte kjo ditë, sepse ata luajnë, guxojnë. Dhe mendoj që pika e parë është meritokracia. Aty që kur ka ardhur ky trajner ky austriak
8: ose gjermanë, meritokracia bën krahasimin dhe me ne.
9: Po patjetër,
8: okay,
9: ne apo e krahasojmë.
8: Po pa rregull, okay.
9: Heqim krahasimin. E para është kjo, e dyta që lojtarët që vinë në Kosovë momentalisht janë në një super formë, sepse kanë edhe një lider që është Muriqi, që ne për momentin nuk e kemi.
8: Ndoshta luajnë edhe në kampionate më të mira.
9: Më të mira, po është edhe lider. Për shembull, po ti marrësh me radhë nga fillimi deri në fund, portieri, mbrojtësi, mesfushorët janë në nivele shumë të lartë. Dhe kjo është e dyta, dhe e treta, ajo që mendoj për Kosovën është që ata edhe po marr rast e fund që ju ndodhi ky incidenti me Ramanin, që nuk është pak kjo të plasin bombë, si ajo.
8: Bombë ishte, më thonë
9: vërtet. Dhe ata jo vetëm që nuk u trullosën, u shpërbën, por bën një ndeshje super
8: dhe e luajtën stabilitetin.
9: Stabilitetin. Dhe kjo tregon një forcë, forcë të madhe karakteri.
10: O zotëri, është karakter, më është profesion.
9: Po, patjetër, patjetër.
10: Si është futbolli? Futbolli është si vendi, më.
9: Siç është jeta.
10: Vendi jo serioz, vendi jo serioz,
9: prodhon futbolli serioz. Janë në një vend serioz si madhe.
10: Merë meritokracia, po nuk e di, s'ka asgjë aty, s'ka histori radar si kene. Është serioze kjo. E para, e dyta, si ta hasi? Është një vend Turqia me 85 milion banorë, edhe kombëtarja prap Shqipërisë dhe Kosovës, janë dy vende të vogla që Zoti dhe historia ka sjellë që ti je në këtë situatë. Po të shofësh sot dhe po ti marrësh ti bashkosh të dy kombëtarët, unë përveç Muçit nuk di që një lojtar i kombëtarës tonë dhe krahasimi nuk është keqëdashës drejtor, nuk është as me tendencë autolezionuese për kombëtaren e Shqipërisë për tonën këtu, por është për të treguar se me qëndrueshmëri dhe me kredibilitet, me meritokraci si sot jemini, shkohet larg. Unë kam pa që është rraf kamër 3 gola Kosova, po su kthyn mbrojtje. Ka luajtur futbollin tokazi aty. Kjo do të thotë identitet.
8: Jo, unë pëlqen që ata guxojnë.
10: Shumë lojtarë si Muçi ata nuk e
8: lënë të shpërdorojë
10: nga të dy kombëtarët
8: 11. Është lësh jashtë Zhegrovë. Lihet jashtë Zhegrova sot.
11: Ka lënë Zhegrovë.
8: Po ka lënë Bërsjelli, po jo për nivel.
10: Mundzir 11 veta sot bashk dhe po gjetë vend tjetër për Muçit në kombëtarën e bashkuar të dyjave. Ma jep
8: tani mund të luajë atje thua.
10: Ti shkrish të dyja?
11: Sluan Gjimshidi atje. Sluan Strakosha atje.
10: Se di?
11: Tani se di, po
10: e ta te mujtë. Lojtari Kosovës është nivel shumë i lartë.
11: Po mi me Sasuolo luan për tjeri atje.
10: Shumë si ka.
11: Po Gjimshidi luan dhe dhe ishte të broqim
10: i mirë seria. Atere, Muçi dhe Gjimshidi.
8: Pra, dhe i djerë,
10: u thërsot sot.
11: Se Dagu, sluan.
8: Kjo është situata që ne...
10: Se di, Dagu para kujtë.
8: Që ne jemi në vërstërsit.
10: Jo, Dagu akoma s'ka bërë vendin ke kombëtarja jon tani.
8: Po Dagu para kujt pra?
11: Po Dagu shit 20 milionë.
10: Po para kujt morë atje? Para kujt bësen?
11: Është Muriqi thua. Po mirë më se.
10: Po pra, po këtë po them pra. Çik Muriqi, çik Aslani, çik Zhegrova, çik Rashica, çik ai lojtari tjetër që lut topin playmaker i jashtëzakonshëm që ka dalë me sfush. Ai më shku që bën topat aty si e kanë më spitoj tani. Kta janë pra për thamë e Kosovës. Prandaj po them që është një nivel patjetër që në krasim këtë krasim nuk e bëjmë për të futur armiqësia asgjë. Po themi që me këmbgulje, me punë serioze, arjet aty
11: ku është maka Kosova si broja, nuk kishte. Po ja ashtu i vajti puna.
10: Çrëncika,
11: se kshu është sporti.
10: Mi pra,
11: me ulje ngritje. Pastaj do starojmë deri diçka.
10: S'është ulje ngritje.
11: Ata kanë bërë bingo, shikoj, kanë bërë se këtë kisha të katërtën. Ata kanë bërë bingo me trajnerin. Edhe ata patën oscilacione. Është
8: fitore aty më
11: e madhe. Me trajnerin ata morën atë zhiresin francezin. U bë aty një han pa porta. Ky që i vuri, domethënë tregoj se një gjerman, vëlla gjerman.
10: Ore, po ti ndrove trajnerët
8: këtu duke nga jersi.
10: Ai thotë nuk lëvizë boshtin, moshëtrin dhe filozofin.
12: Dgjoj.
11: Janë ekipin dorë.
12: Dgjoj.
11: Ja ku e ke
12: bërë. A themi gjë? A themi gjë? Nëse do flasësh për trajnerin dhe ka merit këy Kosovës, ka merit, por do thuash një gjë ke neve. Sa trajner kemi ndruar? Si kemi gjetë njërin?
8: A ti bën një pyetje? Jo, ti ke kjo pjesa trajner, vetëm ti bën një pyetje. Si ka mundësi që kur vin trajnerët, për shembull vjen Silvinho vitin e parë, dy vite para, super. Pastaj prishën rrugës.
11: Marrin pasaportën
8: shqiptare. Dhe po tash fundi jon me trajnerët është gjithmonë problematik.
11: Marrin pasaportën.
8: Edhe me Debiazin kur iku iku në degradim, do të ishte e çoj po.
12: Dgjoj, a themi gjë.
8: Edhe me Silvinho
12: këtu. Pyetja jote meriton këtë përgjigje. Kjo nuk është, është krizë institucionale. Këtë e bën vetë FSHF-ja, nuk e bëjnë trajnerët e huaj. Si dile ai futbollisti tani Daku, kush ishte dhe thotë që sa i mirë që ka ky që erdhi, për dy neshe që kemi bër, dy
8: ja, unë. Ja kemi Dakun, ta dëgjojmë një moment.
12: Edhe thot pasaj që me Silvinhon nuk kishim të peshë që kemi sot. Po gaduri
8: kjo, nëse ke
12: gatim.
8: Na vendos pak Dakun, ta dëgjojmë.
13: Milin, një pyetje e pashmangshme dhe përsa i përket mënyrës se si pritet luaj skuadra. Trajneri Maran ka bërë ditur që ka një stil krejt tjetër nga ajo që ai më mësuar ne të shohim këto ditë, edhe pse janë pak në dispozicion. Çfarë ju ka lënë më shumë, çfarë ju ka bërë përshtypje?
14: Përshtypje na ka lënë se gjithë lojtarët, gjithë këta çuna që jemi të grumbulluar, jemi si të themi, jemi më herët nuk e kemi ndjerë këtë, për shembull këtë rëndësinë secili lojtar. Tani po e ndiejm që secili lojtar ka rëndësinë vet në sko, këtu në ekipin kombëtar dhe kjo më ka bëu më shumë më ndje më mirë se më ardhi si kemi qenë, kështu që kjo më ndon me thon. Për tjera xhona presim ndeshjet edhe i shohim pastaj.
8: Ishte Mirlin Daku. Pra të gjithë lojtarët ndihemi ndryshe thot tani. Do të thotë që ai në fundin e epokës Silvinho
11: ky është shumë lojtar nuk
8: po mirë pra, ai thotë ky gjithë lojtarët jemi ndier.
12: Dëgjoj,
8: se me Dakun, Silvinho
12: ka thënë juve që këtu kanë ai kontrollorin intervistat dhe dalin me radhë si çdo institucioni. Ju shkon mendja që del në njëri me kokën vet atje për intervistë. A kontrollohen fjalët e tyre? A mund thuhet për kaq kohë sa kanë që të kënë merë notë pozitive dhe i tjetëri i tha shqyqy që iku se ne fitun peshe mori se cili rëndësin, po si e morë rëndësit, më leta kuptu edhe unë që ke marë rëndësit, ti u shpreje në dy neshje keq fare,
8: po, pra, po.
12: Ko është kjo peshë që morë ti, pesha që neve duham gjithë bashkë është pesha që merë loja, pesha që merë se cilin fushë. Ai ka interes personal, ai e gjykon,
11: po, ai e gjykon vetë,
12: e shikon nga ana vetë dhe thotë që gjithë lojtarët ndjehen ashtu. cilët lojtarë ndjen? Ndjen më mirë, nuk kanë kota thuash. Do presim, si do sillet kontari dhe këta katër neshe, të shohim çan ndryshimesh do ket, se sa e vërtetë është ajo që pam fillim, apo ka qenë gënjeshtër fillimi. E urojmë që të ishte gënjeshtër këto dy neshe që pam. Inshallah kanë sjellje tjetër. Megjithatë, manush do thoja që me San Marino do luajmë. Këmë Bielorusin mund të jetë diçka tjetër. Do luajmë kundërshtar shumë dobët. Unë do doja që të kopjonim këto trajnerët e huaj të mirët, siç bën Klopi me Gjermaninë që të fusin të rinjë gjëra, po pa profil menaxherët. Ne prishim rradhën. Nëse na ka vënë këto histori të gjërat,
10: po unë
12: prishim rradhën. S'ka pas rradhë Juzeni Ngoj Muçi, s'ka pas rradhë për Muçi kontare jon. Kur ishte broja më i miri, s'kishte rradhë për brojën.
10: O kishte.
12: Kur Cikalleshi bënte gol aty se more, ku Uzuni bënte gol aty se more.
10: Ne prishim rradhën vet. O kishim rast tani ne për të futur mbrojtësin e Kraut te Ignatis dhe atë lojtarin e Dinamos. O kishim rast tani.
12: Po, pra, po, do me respektosh Superligën.
10: O ti ke bër tani shkëputjen definitive me kampionatin shqiptar.
15: E kishte marr atë Ismailin se u dëmtua Balliu kështu.
10: E firjet. Pra, mirë, do të them që ky po thot futbolli shqiptar është i këtu brenda nuk ekziston në fare. Nuk është zero.
15: Po ushit.
10: Dhe është hym ke debati i madh që po ndodh botë. Është futbolli zyrave apo është futbolli ku buron futbolli? Kush e drejton realisht të drejt sportit?
15: Futbolli zyrave është e gjithë botën.
10: Mi pra mirë, ore po tani
15: ore kuqe,
10: Infantino, ore ka të bërë deklaratë Reali, Bayerni dhe këto katër skuadrat e mëdha në botë. Do dëgjohet zëri jon kan thën, i neve që luajmë çdo javë apo do merreni me ato mbledhjet e juaj? Ai ka shkuin Infantino në KB, dini ju, s'ka bo vakin historinë e një drejtuesi të futbollit që shkojnë në KB takoj kryetar shtetesh. A e kuptoni si është kokolecur historia? A e kuptoni si është rëndë
15: gjendja? Po edhe këtu një këshilltar i Trumpit
12: më vjen. Po pse? Ej, po pse pjesim neve? Kam një replikë të vogël me Manushin. Kam një dill. Manush. A kam me ty Manush? Pse presim neve që Infantino të shkojnë në KB dhe temi ku ka shku futbolli? Po ti shif kur vjen komiteti ekzekutiv UEFA-s dhe shkon në kryeministri? Pa shkon federat. Vjen Infantino shkon kryeministri. Vjen Ceferini shkon kryeministri.
10: Ore.
12: Ishin gjithë ke kopshet si thonin, se keni dhënë emrin e kopshet.
10: Kopshet.
12: Ku ti çka kopshet?
10: Ishte vera. Ore.
12: Atë kopshet që shifën vetëm me radar.
15: Tashin deputetë mos ka gjerë gjysmë
10: shifën. Ore, kush parajsa mos ai sa zbretrina si do gjeri. Ore, mos ke interes ta kosh kryeministri. Kryesi do të po thotë. Pra, do të
12: them, ata do të shkojnë.
10: A kuptoti që ai tani këtu vjen nga fundi Luis Figo, kada
15: kukurin. Kur një gjë ndodh për parë, edhe mund të shpresë kryeministë.
10: Po kur do e kuptoni ju se unë e kam kuptuar?
12: Jo.
10: Unë bëj vetëm folklor.
12: Luis Figo, ta emra qirin pran FIFA-s dhe bëhen ambasador. Isha preja
10: çfarë këtu? Ky thot do ta kosh kryeministin, po thot ai. Thot, "Ore do një kryeminist këtu ai." Në vërtetë thot ai. Seriozisht ai? Si do?
15: Kishte erdhi momenti ndërprerjes.
10: Hajde ne pritet.
12: Fal, të them gjeti. Gjeti është më shumë informuar se ne vendos. Ai ditë për intervistë Gary Neckerit që tha,
10: po.
12: Pse un tha
10: u largova nga FIFA?
12: Nga FIFA. Dhe jepte, nuk kisha qejf ta takoja Putinin për shumë arsye,
10: se i kishte thënë FIFA duhet takosh Putinin.
12: Takosh patjetër. Nuk e takoi ta për bindjen e
10: tij. Gjeta një justifikim tha që nuk e takoi 2018,
12: ajo tani. Putinin e takoi edhe Pele. E takoi edhe Ronaldinho, takoi edhe Ronaldo dhe Maradona.
10: Maradona udes do li fare me paneshin.
12: Maradona i takon gjithë ata. Edhe po ti jep të dorën. Dija, aty në kup nuk e jep dorën asnjë vetëm Maradona i jep.
10: Ja, Maradona nuk i ka nuk i takon gjithë. Në Amerikë nuk takon.
15: Nuk i takon.
10: Edhe një fjalë e varen edhe ke Putin i shkos se është.
15: Pashku një video që dilte në rrjetet sociale që ishte Che Guevara që fliste në OKB. Shumë vite më përpara.
10: Patria,
12: Manush,
10: Muerte.
12: Manush.
10: Sa jeva gjatë.
12: Jap një shpedali do
10: bëj kontë.
12: Pa shpjegim. Jap një shpjegim pse Maradona ka të dorën aty ndryshe nga Pele, nga ata dy të Ronaldinho dhe Ronaldo. Ja ka dhënë për të thënë Amerikës që ky është kundërshtuesi juaj dhe unë jap dorën.
10: Po pra po, ai ka pasur.
15: Para se të shkojë publicitet, kishte
10: Atlantik.
15: Jepi.
10: Mos ju dani për sigurinë e makinave të gjithë ju që po na dëgjoni, vetëm Atlantik, 25 vite eksperiencë bëni tuaj Atlantik.
15: Një ndërprerje e shkurtër dhe rikthehemi sepse sot zbret në fush Italia e Mancinit dhe Franca e Zidane.
16: Po sikur të kishe mundësinë ta rijetoje një ditë nga jeta jote. E ke menduar cila do të ishte?

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
2: Pas çdo kuzhine Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
3: Faso në Top Albania Radio.
4: Nesër në orën 20:45 në stadiumin Errol Benja, Shqipëria zbret në fushë për ndeshjen e parë me Bielorusinë dhe formacioni që pritet të hedhë trajneri në fushë, pak nga ajo që është parë nga seanca servitore të fundit, është me një skem 3-4-3 me Berishën në port. Për këtë arsye është rikthyer te Berisha. Hysaj, Ismaili Gjimshiti, tre mbrojtësa. Pastaj nga krahët Seferi Pilo në qendër mesfush Aslani Ramadani dhe treshja përpara Muçi Manaj Hoxha.
5: Meq po më shikoj.
4: Pa shikimi, ha. Nuk e di nëse do jetë ky formacion.
5: Që te Berisha.
4: Po pra të për këtë arsye grumbulloi.
5: Po pra tani ti, ora futbolli është ciklo zotri. Nuk mund të riciklosh. Nga fillimi.
4: Mos është ndryshe në kombëtare?
5: Po nuk është ndryshe në kombëtare.
4: Sa i ka moment tani, po luan krahasim me të tjerët.
5: Po të lutem shumë o Glenta.
4: Gjermania fillonin botror.
5: Jo, po se çështje e besimit që ti ta që ke poshtë. Jo, jo, absolutisht.
4: Çfarë bisedesh
5: me super portier ka jesh, po.
4: Kush na dëgjon tani nga këto futbollet edhe
5: edhe
4: të Kosovës i duhemi çesharak me këtë diskutim.
5: Po jo, po jo, s'është fare çesharak.
4: Ky bisedë
5: sot çështja e besimit
4: të lojtarëve. Ka emër aty individual me ka caktuar trajneri dhe Berisha është gjendja më e mirë se të gjithë tjerët
5: edhe shqiptarë. Po ta që vinë mbrapa
4: si ai moment që u kthy një herë. Ktheu një herë, mos gaboj, ka qenë në drejtim Debiazi, ktheu një herë Haxhin. Mama një që ktheu një herë Haxhin ishte një kohë.
5: Po Haxhi ishte larguar. Është çudi, është çudi.
4: Po luante mirë në një moment, më duket në kampionatin grek në atë kohë, nuk e mbajmën ku ishte. Dhe u rikthyen kombëtar dhe gjithë njerëzit folën. Ne që u rikthyen prapë
5: te Tina Haxhin atë kohë.
4: Alban Bushin e kanë kthyer kombëtar nga proces sportiv se kërkishim trajner atëre. Dosenën, jo dosenën, ishte një më mbrapa. Ai
5: duket normale ty këto.
4: Ai Brigeli. Jo Brigeli tjetër. Dhe normale pa normale nuk e di fare ku ishte ai golë zëra në Greqi derisa
5: Barç
4: e pa ai as duka nuk e njifte atë dhe e thiri
5: Otobarç
4: Thelbi diskutimi

0: pot kishit ju. Një sekond, ju bëj një pyetje. Pot kishit ju në rolin e trajnerit tani. Po ju fus në një situatë, ndoshta që është gati pamundur,
1: pyetje për Ediopin kjo.
0: Po ju fus në këtë situatë. Vini mbas dy humbjes. Morali është në tokë. Situata nuk është shumë e mirë. Do doni të rithrisni njerëzit, të riktheni njerëzit dhe entuziazmin e kombëtarës. A do guxoni pak nesër? Pik pyetje. Do rrezikoni diçka apo jo? Se nesër ne nuk presim që prapë të shohim kombëtarë me 7 mbrojtësa mbrapa, bëj një gol dhe mbaroj loja. Nesër duhet reagim. Pra që të rikthehet prapë një lloj entuziazmi në ekip. Një lloj sulmuese, ekip sulmues.
2: Do flasim për Francën, për Gjermaninë,
0: për këto. Po do flasim, do shohim informacionet që do dalin pas pak.
1: Ngrej kokën me atë që gjetën botror. A duhet ta ngrej kokën Gjermani?
0: Po.
1: A duhet ta ngrej shumë lart se ne? Ngritja e kokës Gjermani, diku i thon.
0: Patjetër.
1: Çundoi botën.
0: Po vetëm
1: ato që Gjermania ngritë kokën.
2: Po, kurse ti ngritë kokën quan që ti japësh besim njerëzve që kjo kontare ditë luaj futboll.
0: Po.
2: Ne s'do të fitojmë gjë. Ne duhet të fitojmë besimin e njerëzve. Kërnes tërko,
0: po pra, për nuk
2: këtë kërë trofe. Tashti,
0: do guzoje diçka
2: po them. Quna tri. Merë, 20 do i fusit 2 neshte para, 20 tjerë neshte 2. Pse nuk guzojmë neve? Sepse nuk kanë lidhje ekipet. Sepse ekipi kombëtar ka luatje. Ekipi shpresa është që s'kthejnë kokën njëri mbrapa, duan të anrojnë që kemi ekip shpresash. Me rezultatet që ka. A kanë lidhje logike shpresat me kombëtarët? Sa lojtarë na vinë nga shpresa në kombëtare, apo do të dalim gjithmonë për peshkim me këta menaxherët që na rrethojnë? Jemi baseni i kombëtarës dhe menaxherit
3: që. Po, pyeti vetë, a vjen ndonjë nga shpresat?
2: Po vjen ndonjë nga. Ore, po a di çfarë tim ka kjo? A di çfarë kuptimi ka kjo që po them? Do kesh një lloj logjike në gjithë nivelet e futbollit. Ti thua që Kosova luan kështu e kërkon. Po Kosova kërkon dhe me moshën.
3: Gzim më fal.
2: Ai ke pa moshën e Kosovës.
0: Ti
2: kërkon
0: brapa ti. Ti thua që është një lloj sistemi që ka Kosova, nuk është çështje vetëm trajneri.
2: Un po të shohësh ti sot, kjo është këtë futbolli fëmijëve. Ka ekipe fëmijë që mbyllen brapa. Kjo është futbolli shqiptar.
0: Po këtë problem e ka gjithë Evropa.
2: Po nuk e ka gjithë Evropa, mos e po e lirojnë. Po e lirojnë këtë punë burg. Italia për shkakun që është akuzuar gjithë jetën për këtë punë, po lirojnë atë punë, po lirojnë.
0: Po
2: lirojnë se ke 12. Po lirojnë, do ka gjithë
0: Evropa.
2: Po mirë, neve, m'fal. Neve. A ti kush e shkrivi më atë që kemi bënë? Dolëm në evropian. E quajtim triumf të madh. Ç'a fitu nga ajo?
3: Po për pyetje kemi shtuar gjithmonë.
0: Kjo është kjo ndodhi deri në para. Nga era para
2: fitu më nga ajo, vetëm që ishim. Ishim e prekën dhe e ikëm. Sa impakti dha? Qa politika është bëmë në ndryshet dhe që ta qërizohet atë moment të entuziasmi që kishe një gjithë njerëzit që Shqipëria ishe në Evropian.
3: O, Gzim, vetëm një fjalim, një 18-vjeçar
2: që... Më shumë e përdori politika të vajtër në Evropian se e përdori futbolit.
3: Me që ishe të logika dhe të zimë
0: shkiri. Si e jo, makina kushe e Luiza Gegës në bulevard.
2: Po, bravo, bravo.
0: A unë nga ato bajmë atë
2: gjithë. Bravo, që i jep të vetë ministrë.
0: E Luiza që
3: e prapra po në liqë. O, Zinxhiri që po thua logik nga 19-21-shit e kombëtarët. Më gjej një logik këtu dhe... Shikoj që merret një 18 vjeçar tani, që s'ka luajtur vetëm me u në 19-ën, dhe nuk e di njëri farë nga është, në seri C, A, D, nuk e di në Itali, morën edhe me kombëtar. Më s'ka logjikë, këto gjërat nuk lidhen. Nuk vin natyrshëm që ky ka dhënë këtë kontribut.
0: Po nuk kemi kundër edhe ardhjes së një futbollisti
2: të
0: ri nga
3: kategoria
0: gjut apo tre
2: ditë tani ata çuna të rinj që kemi bërë me detyrim anush.
3: Si nuk e marr vesh këtë?
2: E di si tha njëri? E tha, e dini ju tha pse u po e freskojmë gjakun tha, që po vin të presëçara gjë. Po duhet freskuaj tash ose kena hap derën vetëm tuajve. Tuajt në politikë tash, tuajt këtej, tuajt andej, tuajt do lynë pa masë atje. Jo, tha, këto që do futen këta, thaj, u rritën shumën dhe shefa. Nuk kam besim, nuk kam besim dhe kur vje moshë.
0: Kjo është perd.
2: U rritën shumën dhe shefa.
0: U rritën shumën dhe shefa. Kjo është perd. Dretor.
2: Se kështu ka qënda tere të dhe qara, ti mamen sa e mra dollën këshu e këshu.
0: Gjermania dirë barazoj me Hollandën. Edhe pati shumë komente për Xavin, sepse Xavi është trajneri pari huaj që merë Hollanda në drejtim, që nga Ernst Happel në vitin 78. Nuk ndodhte që një trajneri huaj drejtonte kombëtarin e Hollandës.
2: 1978,
0: dhe Hollanda mori Xavin, që ishte preferenca e tretë e tyre, ata donin Guardiolën parin, si imazh, të dytin kishin Arne Slot, që ishte trajneri i Liverpoolit, ka qenë trajner holandez, ka qenë dhe në Hollandë, dhe i tretë ishte Xavi, që ishte njeriu që përshtatet më shumë filozofisë tyre për mënyrën se si luan dhe te Barcelona. Dhe dje u pan ato shenjat e futbollit holandez, si nuk identitetin e tyre ai nuk e prish. Megjithatë, ndesha përfundoi në barazim 1-1, në sfida e parë me Gjermaninë e Kloppit. Po Gjermania e Kloppit kishte ka vënë disa rregulla të reja trajneri, që është orari i përpikt për ngrënien e darkës. Këtë ka shumë problematike Klopp.
3: Çfarë?
0: Në orën që, jo, do që për shkak të lojës të 8 të 8 janë gjithë në tavolinë. 1

0: nuk lejohet përdorimi i celularit thot gjatë darkës dhe gjithto, por edhe para ndeshjeve nuk lejohet përdorimi i celularit dhe gjatë seancave të fizioterapisë. Kur lojtarët përdorin celular nuk lejohet kjo gjë. Nuk lejohet berberi në kombëtare. Ka ish berberi nga kombëtare.
1: Çfarë kjo?
0: Gjithë kombëtarët e botës lëvizin me berber.
2: Jo, çfarë është kjo më nesër?
0: Nuk e do.
2: Çfarë është kjo? Kjo është që ti je 100% i fokusuar në ndeshje, jo ke flokët.
1: Çfarë?
2: Pse sa njerëz
0: futin
2: modele flokësh nëpër botë pasaj nëpërmjet futbollit?
0: Jo, i thotë do të qeteni para se të vinin
2: grupi. Po baja një nga pjesët nga viktimizimet që ka atje,
0: e
2: ka
0: që pika e fundit më e rëndësishme është që nuk lejohen takimet me familjarë. Zero. Se mbotrorë bën nami me Gjermaninë.
1: Kjo është rregullore e Francës, nuk rregullohet asnjë fra.
0: Po edhe Zidane bëri një edhe Zidane bëri atë hoqi hoqi atë parakalimin, mbamën atë parakalimin që model që hynin ata.
1: Hynin në hoteli. Hoqi atë?
0: Po. Dhe një pyetje që doja t'ju bëja juve.
3: Intervistat
0: si ka mundësi ose si e gjykoni ju që trajnerët më të mëdhenj tani në botë po shkojnë drejt kombëtarëve? Pse po shkojnë drejt kombëtarëve? Për shembull Ancelotti me Brazilin, Kloppi me Gjermaninë, Zidane po shkon është te Franca. Shumë shpejt Guardiola mund të kthehet dhe do marrë, janë të sigurt që do marrë një kombëtar në drejtim nëse do vitin tjetër. Shikoni një lloj tendence që trajnerët më të mëdhenj po shkojnë te kombëtarë?
2: Kjo është më pak presion. E që është më kollaj me klubet. Ti je sigurt domethënë që një nga arsyet kryesore është që Ancelotti sfidat e mëdha i kaloi.
0: Ëh. Domethënë Brazili, domethënë është ngopur me klubet dhe shkon ke kontar.
2: Gjithë kanë një presion të madh. Guardiola ka hangur. Kloppi po. Zidane do t'japi prova që ka qenë.
1: Xavi vetëm është një outsider se gjithta që po shkoj ke kontarë që ti ka kalu fazën e klubeve.
2: Kjo që thotë ai, Xavi ka di këtë apo nuk ka qenë trajner si këta në këtë nivel e klubeve.
1: Pra jo, Xavi është një që s'ka lidhje se s'ka kaluar
2: tan
1: dhe u thet, po.
2: Besoj që
1: është një rastësi mendoj.
2: Po jo, nuk është rastësi, e di pse. Unë mendoj kështu që Xavi ka qenë lojtar inteligjent. Ato koncepte që ka nuk arriti ti zbatonte, ku ishte për herë të fundit Xavi?
0: Në Barcelona,
2: Barcelona. Nuk u shpreh dot në Barcelona. Ose se durun dot. Nuk e pritën gjatë.
0: Katar po.
2: Se pritën gjatë. Edhe Katari ato pse nuk marrin domethënë nuk kanë provime që të merren parasysh. Por unë them kjo, që ata duan një jetë të qetë, rrogat janë të majme, po ti shikosh Zidane rrogën ke Franca, Klopp ke Gjermania, Ancelotti ka atje, janë rroga shumë të larta për karrierën që kanë, edhe presioni është më i vogël. Edhe jetësia do jetë më e madhe, do i presin, do i durojnë. Klubit e shumë shpejt.
0: Pra se shkojmë publicitet, ju themi lajm shumë interesant. Kryeministri angles, që është vendosur tani, që është tifozi Evertonit, Burham, ka kërkuar që të hiqet një ligj që është në fuqi prej 44 vjetësh i përdorimit të alkoolit në tribunat e stadiumeve. Në Angli, në vitin 85, u vu një ligj që nuk lejohet konsumi i birës ose i pijeve alkolike në tribunat e stadiumit gjatë kohës së ndeshjes. Dhe ai rregull ka 44 vjet në fuqi, në vitet fillimi vitet 80. Tani ai kërkon që ky rregull të hiqet. Pra, tifozët të fillojnë të konsumojnë alkool në tribuna sepse situata që ai thotë që situata që ka qenë atko
1: nuk është më sot.
0: Nuk është më sot.
1: Ai vjen të drejtë.
0: Por i ka dalë kundër policia dhe thotë,
1: mos na
0: hapni. Mirë që të vazhdojmë me këtë rregull. Pra, një tifoz lejohet të konsumojë alkool jashtë stadiumit, në momentin që futet në stadium nuk e konsumon dot. Ai thotë tani me drejtë. Kryeministri, thot tani thot, pse thot unë, kur në të njëjtin stadium shkoj në një koncert, lejohem ta konsumoj alkoolin, te e njëjta karrike, kur jam në ndeshje futbolli, te e njëjta karrike nuk lejohet ta përdor alkoolin.
2: Krahasimi është një çikësho. Ai që është pjesëmarrës në koncert,
0: nuk është
2: me tifozin në një ndër nivel, ë? Ti je sigurt?
1: Jo, nuk diskutoj, po Anglia ka ndryshuar, nuk është si para 40 vjetësh kur u mor ky ligj, ke parasysh ti se ku ai zelit e
2: gjykosh për Anglinë, ëh, se nuk më merr mendje vende të tjera të merret modeli
0: anglisht. Edhe në Spanjë kështu ishte.
1: Ishte
0: bira ishte pa alkool. Nuk lejohet
2: stadiumi,
0: po, brenda stadiumit.
1: Stadium si ke Spanja diskutimin
2: e madh ai
0: në Mallorca e paktën që
1: ka pas për purën Spanja.
0: Nuk e mbaj mend, edhe atje Bilbao që ishim ne ashtu ishte. S'kishim alkool.
1: Se më mund.
0: Jo, nuk kishim alkool.
2: Bira nuk qetson rastin më të freskët në Rusia, apo ja rastin më të freskët mbaroi tani US Open para 2 javësh a 10 ditësh.
1: Po.
2: U ankonin tenisët që nga numri 1 Zabalenka, dhe ke lojtarët më të mirë, Manera është ashta gjithë fusha.
3: Po, të lejuaj
2: Zabalenka. Është ashta, dhe lejuaj ata, e ka lejuar ata në stadion. Ju keni hallin e birave. Ata lejuarin e shashin atje.
1: Shashi s'lejohet, na nasi vën. Mua
2: më vjen këtu thaj. Mua më duket se në New
3: York lejohet. Ore,
2: po jo marrë në stadion. Tenisët, bizdis ishin gjatë luajës me Manush. Nga Roma e shashit.
1: Po nuk lejohet e shashit se na bitet tjerë.
3: Në Amerikë pin
2: në shitet më. Brenda më brenda aty në stadion tenisit po të them.
0: Momenti tani për të bërë shkëputjen tonë të fundit. Përpara se të themi pjesën e fundit. Por thuhet që Zinedine Zidane mund t'i ndryshoj pozicionin Mbappes. E të zgjidhim pas pak.

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besonja, ja 17-18.
5: Edhe njëherë nga fillim.
6: Bakrena vënde miza.
5: Si vënde miza?
6: Televizori ishte me miza.
5: I bini televizorin pa mos e luaj mërë ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shifti ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
9: O, që kërë.
10: Jepi për topi.
11: Pasoj, burë, pasoj, mos u mbaje shumë.
10: Pasoj, të lutem, jepi, shokut, pasoj.
11: Pasoj, ma burë.
12: E kanë për radio, thjesht e ka topin para.
10: Gol!
12: Top Albania Radio.
13: Po pse e ban topin vetë për vete, mor burë?

0: bashkima li Bardi në Tila.
1: Koka dhe bashkima li Bali.
2: E, Marglen.
1: Në këtë pjesë të fundit të pasos.
2: Dhe kësh momenti që ti u reprezentoj me Klojnë tonë, cila është bërë pjesë pandashme.
3: Bashk me... A, kush i kurdisë ato gjërat? Ka gisht?
2: Tarsi edhe mund ketë. Mund tjetë dhe Davide aty mbrapa, si dhe qofë muzike pav dekshme. Bravo Klojnë
1: tani,
2: dhe është për ju.
1: Po ju thoja pak më parë, që ekziston një mundësi që Zinedine Zidane, do të shojmë sot në fush, ti ndryshoj pozicionin Mbappes. Dhe UEFA ka dhënë këtë formacion zyrtar të Francës sot. Luan me Mignan Port, pastaj Truffert, Lacroix, Upamecano, Kunde. Në mes fush, Rabiot, Kone, Cherki, dhe treshja për para, Mbappe, Krau i Majt, Dembele në qëndër, dhe Olize, Krau i Djath. Pra sot, Mbappe do luaj në Krau i Majt. Pra paka shumë aty ku luan Vinicius me Real Madrid. Po një pozicion i tillë e largon pak nga porta Kylian Mbappé, por afron më shumë me stilin e Paris Saint-Germain që luan me Dembélé në qendër. Si shikoni këtë ndryshim të parë të Zizou?
2: Sektori i Francës gjithë.
4: I ka pëlqyer shumë Parisi, më si Parisi, siç luan Parisi.
2: Do donë të luante si Parisi.
4: Si Parisi. Edhe më sukses, më shembull suksesi sa Parisi që ka marrë dy Champions League rresht. Me një lojë brillante s'ka ku gjën, kështu që
2: jo, po ka dy elemente, para njëherë dhe
4: ideja është ato tipi, ato ta ndjek Mbappé as.
2: Një sekond, se ka një fal pak tani se këtu më shumë se çështja e Mbappé është besim ke Dembeleja nga Zinedine Zidane që është shumë interesant.
1: Se është mos harroni që jemi në një situatë të ndezur të topitart. Do të çdo ndeshje nga yjet, pra nga Mbappé, nga Dembele, nga Harry Kane, nga Lamine Yamal janë ndeshje shumë vendimtare këto që po luhen në këto momente se vendosen dhe vota për topin e art.
4: Po më falë,
1: që duan të jenë protagonistë.
4: Se çan ndryshimi do kishte.
1: Po duke larguar në krah, e largon pak nga goli.
4: Çan ndryshimi
1: po
4: do kishte, të ishte Mbappé në qendër dhe ky.
1: Jo, mund të jetë ashtu, po nga formacioni dhe nga ajo që pritej është që ai do të spostohet në krah.
2: Është për të parë se çaft, është për të parë.
5: E para është një herë që të gjithë prisin që çfarë do ndryshojë Zidane krahasim me Deschamps. Ai po fillon çka lojtari kryesor. Ti je sigurt që është bërë me aprovimin e Mbappés, ha? Nuk është thjesht vendimi i Zidane-s.
2: Se diskutojmë.
5: Është diskutuar me fare se ai është lojtari kryesor i Francës. Nuk mund ta lësh ti atë të futesh në ekip të pakënaqur Mbappén. Nuk e merr dot 100%-shën. Ti je sigurt që kjo lëvizje bëhet me atë. Edhe meqenëse është topi i hart, ai e pranon. Se po ta shikosh sjelljen e atij këto kohë ka ndryshuar shumë. Së shumë i kritikuar për gjërat që kanë ndodhur. Tani po bën të bindurin. Ti je i sigurt që un them që ai do jetë depër para portës? Mos shikojmë vetëm vendosin atje. Ata mund të lëvizin, janë lojtarë të mëdhenj, hapësirën nuk ja merr dot Dembeleja Mbappés. Mbappéja është penetrues shumë më i madh se Dembeleja. Dembeleja nuk është finalizues. Dembeleja e bëri finalizues Paris Saint-Germain.
2: Po.
5: Kurse i lindur për atë punë tamam është Mbappéja, që triblon, që godet nga lart, që godet me dy këmbët, megjithëse do të thuash se Mbappéja smeret vesh me çfarë këmbë gjuan. Me kacicit më të larta se të Dembeles. Edhe i ka ndodhur shumë keq Francës që i kanë ngarë për top në hartë të dy.
4: Edhe Dembele.
5: Edhe gjithë bota Dembele edhe
4: Dembele.
5: Është Dembele.
2: Ne që fitoi vjet tua.
5: Gjithë katër vetave Dembeleja. Edhe ka drejt ta pretendoj se fundi ka fituar Paris Saint-Germainin Champions League-n, ka dalë me Francën deri aty ku shkuan, ishte protagonist me Francën, është akoma lojtar në pjesës lart, është Kane, është Haaland, është Dembele, është Mbappé, është Lamine Yamal, nuk e shumë veta.
4: Mirë, po dy vite rresh duket pak.
5: Po dy vite rresht. Në këtë tonin e Paris Saint-Germainin smerr do dy vite rresht sepse është shumë e rëndë. Ja ku ndodhi. Ja ku ndodhi. Nuk e di domethën.
4: Po dhe një eksperiment mund të jetë se Ligë e Kombeve është kjo. Mund të jetë një eksperiment.
5: Edhe kjo manush që Yamali thotë meritojun, Mbappé meritojun, nuk më pëlqen. Është nuk më pëlqen fare kjo. Ky stil. Lojtarët më të mirë të botës të thonë meritojun nuk shkon fare.
2: Ky është një rivalitet. Uroj e se shpresoj që të bëhet i shëndetshëm për La Liga dhe për futbollin përgjithësi, se La Liga i kultivonin çik më mirë këto, kujtojmë Cristiano Messi, gjëra si këto. Dhe një Mbappé, Yamal është pasuri për atë. Qofse topi i art nuk do kishte lidhje me rezultatet e me asnjë skuadër në botë, unë mendoj që Mbappé është.
5: Po sigurisht, kështu kemi thënë.
2: Po të mos ketë lidhje me rezultatin e Real,
5: ti vetëm niveli individual.
2: Nuk e di.
5: Jo, qofse
2: ka nevojë për këtë,
5: kurrizim.
2: Un po them, un jam gjendje të shoh lojtarin më të mirë në botë. Nuk do di fare çka ka fituar Real apo Franca. Dhe këtë besoj konvergojmë që të gjithë kemi Mbappé. Lamine Yamal jashtëzakonisht. Mbappé diçka më shumë për mua. do të mbashë rezultatet. Jepja Ferran Torres. M'fal me sfushorit të Francës, të Parisit, që lume
5: Karazhvelia.
1: Fabian Ruiz.
2: Fabian Ruiz. Jepja Fabian Ruiz.
5: Po është më lart Karazhvelia se ai Fabian Ruiz.
2: S'ka marr Karazhvelia, s'ka marr me kontaren.
5: E di si është puna.
1: Siste fare.
5: Ja, jo, shikon se di sikon ajo që thëti Manush tani. Po mos ishin kontaret në valle, ishte vetëm gara individuale. Karazhvelia do ishte atje në valle tani.
2: Jam dakord pra.
5: Po është psikoza, po dhe gara vjen ky.
2: Do ishte mbas atyre të dyve që thash. Kurse do t'i hapësh dikujt që ka fituar gjithçka. Është ky. Mbaroj film.
4: Po është edhe ky ti ke një
2: që ka fituar të dyja. Ah, dhe Rodri. Po nuk e di se Rodri s'ka fituar me City. Jo, jo. S'ka fituar gjë me City. Po Rodri është ke lista.
1: Doli lojtarë më mirë botërorit.
2: Është ke lista Rodri.
1: Jo, janë disa lojtarë
4: që janë çuditsa kritere që futen gjatë rrugës se po ti marrësh kriteret.
1: Në fund aty e di ti trajnerët,
2: mami kapiteni, mani Perez i vjet çka ka thënë. Kur sfitoj topin e hartë
1: nuk shkojmë më thanë, nuk e njohim si ceremoni.
2: Jo, por jo, edhe më keq. Dy vende tha në botë që nuk shuhen që kanë futboll të madh, mori një vend afrikan, e di kush e vendi tjetër ishte Shqipëria. Kanë votuar tha kundër Vinicius. Albania tha, Albania atje. Dy vende tha që nuk shuhen për futboll, tha që janë fare periferi tha votojnë tha. Edhe e thoshte presidenti një vendi që bashkomba si ti Rodri fitote topin e hartë, që spanjoll që të marrë topin e hartë. Ka një Suarez i dyti Rodri s'ka më në histori. Nuk i gëzoj kësaj, ai do të ta merrte Vinicius. Sepse fenomeni aty është që se prandaj ishim mërzit dhe Mbappé, ose Mbappé ke Real Madridit shkoi për të marrë Champions, për të marrë topin e hartë, sepse gjithë mendojnë që ke Real punon institucioni që ti ta marrësh topin e
4: hartë. Ka dhe ekip se punon
2: institucioni. O zotri,
4: kampionati që më merr gjithë.
2: O zotri, punon institucioni mëse të merr gjitha, por ose
5: zonë
2: se
5: ka.
2: Ka zyra.
5: Çu ka vajt nuk i ka marrë.
2: Ka zyrat nga mbrapa.
1: Atë ka bërë përshtypje ty pritja që bëjnë spanjollët kombëtarës toko. Një entuziazëm i arzakonshëm gjatë tyre ditëve që kanë qenë dhe këto seanca servitore të hapura.
2: Ne
1: parë se çfarë se si e presin kombëtarën.
2: Është bërë model ky botror i bëri që ata të ta demonstrojnë njërë hegemoninë në futbolin botëror, që me pesh atleta, me filozofinë të tyre ti imponohen me France, me Anglie, me gjithë botës, kështu që është një model për të ndjekur, ndo që interviste e atit letarit të Barcelonës. Jo, të Barcelonës që luan me kombëtarën angleze.
1: Gordon.
2: Cili fliste gjithë superlativa për mënyrën se si luhet futbolli në Spanjë. Dhe thoshte ne do duhet shumë vite që të shkojmë ke Spanja.
1: Edhe Thierry Henry kishte një intervistë të jashtëzakonshme në Spanjë.
2: Raport me këtë.
1: Ku tha një ekip tha që në gjithë botrorin pson një gol. Lejon kundërshtarët vetëm 10 goditje gjithë ndeshje botrorit.
2: Gjitha kjo?
1: Ta është një filozofi e jashtëzakonshme. Ata janë ekipi tha për të mundur.
2: Dhe di dikush e keqja?
1: Skuadra.
2: E keqja nuk është Spanja. E keqja është ajo është Barcelona.
1: Po. Po të ngjan më shumë.
2: Flasim nga kontestimi i Realit Madridit pastaj.
1: I ngjan më shumë. Ndërkohë sot debuton edhe Italia e Mancinit.
2: A dhe kjo ka
1: Italia e Mancinit ku ka është tërhequr vëmendja nga një futbollist që ka qenë me Romën, quhet Romano. Futbollist që mund të luante edhe me Zvicrën, ka luajtur me gjithë kombëtarët e moshave të Zvicrës. Kur vjen puna tek ekipi i parë zgjodhi Italinë. Zviceranët
2: që ka shkuar me Cagliarin.
1: Po, Romano që ka qenë me Cagliarin, po.
2: Zgjodhi apo
1: zgjodhi Italinë, ka luajtur me gjithë kombëtarët e moshave të Zvicrës. Në fund erdhi me Italinë, por ka qenë lojtari i Romës. Roma e lëshoi dhe sot ai vlen të paktën 3-4 fish më shumë.
2: Mos vaz Zvicra nuk ka nevojë për atë.
1: Organizator, jo, kishte shumë nevojë. Pash Xhemailin që ishte shumë i revoltuar. Për mënyrën se si i shpëtoi Federata Zviceranë lojtari. Domthonë është e çuditshme. Sot është formacion bashkë me Barellën dhe Tonali, ndërsa në sulm luan me Cambiaghi Esposito, që është lojtari kryesor tashmë i sulmit dhe Moise Kean. Italia Mancini. Ke shpresa ke kjo Italiti me Mancinin që rikthehet?
5: Po dhe shpresa kam se më keq
1: nuk do. Do dita ta rikthej domethënë në shinat e dura. Mos harro me Mancini ka fituar herën e fundit.
5: Shinat e dura, diku jeton Shina se ka dy palçinash. Një para është kualifikohet botror dhe tjetra është italianët nuk kanë kaq minimalista. Nuk do duan vetëm pjesëmarrjen botror, pastaj do duan shumë më tepër. Përse hyn botror tot kur i eliminojnë që në grupe? Ka punë Italia. Nuk është rrugë e shkurtër kjo Mancini.
1: Nesër ndërkohë përveç Shqipërisë
5: nuk vjen shumë shpejt rezultati.
1: Përveç Shqipërisë është dhe sfida midis Anglisë dhe Spanjës. Për gjithë ata që dëshirojnë futbollin e bukur mund të shohin të ndeshën në orën 22:45
2: të gjitha në digital.
4: Spanjë të gjitha në digital. Mori Italia Mancini mbasi la atëherë
1: mbasi bën një lloj rrëmuje aty sepse Maldini donte një trajner tjetër.
4: Ky është la që ikun Arabi për letë.
1: Ka qenë një zgjedhje e presidentit federatë, presidenti i ri Malago që mori Ranieri në rolin e drejtorit sportiv të gjithë lëvizjes dhe pastaj Mancini u bë trajneri kombëtar.
2: Okej,
1: okay. Falenderojm Gzim Sinematin, Lorenz Eminin dhe Ed Manushin për sot. Ne me pason do rikthehemi përsëri ditën e martë tu në ndeshjen midis Shqipërisë dhe San Marinos, pastaj me Rall të premten dhe kur të jetë
2: ndeshja. Nesër ndeshja në radio.
1: Nesër pastaj ndeshja në radio, gjithashtu dhe në digital live nga stadiumi Arena.
0: Ky emision u mundësua nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania. Pse një?
6: Po sa?
0: Dy.
6: Po pse dy?
0: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe ke falas.
6: Si, si?
0: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
7: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
9: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi taksi.
10: Shkarko Spi taksi Albania.
11: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: Don't my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që ndonim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposuç jam, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim me gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

emision i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama pumban fjalimin e tij në asamblenë përgjithshme të OKB-s në New York, duke folur për rrezikun nga inteligjenca artificiale. Kryeministri u ndal edhe te protestat në Tiranë, duke u referuar një imazhi të përhapur në rrjetet sociale. Në të shfaqe një gard me tela me gjëmba dhe një tabelë që e paraqiste zonës Vërnetësi si një kufi mes Shqipërisë dhe Izraelit, shoqëruar me flamë ujë dy vendeve. Rama tha se mbi këtë imazh u ndërtua një narrativ ereme për një pushtim izraelit të bregdetit shqiptar, e cila sipas tij u përhap në rjet dhe nxiti protesta kundër një fantazme. Në Tiranë ndërkohë, qytetarët janë mbledhur sërish sot për të shënuar ditën e 118 radhazi të protestës kundër qeverisë dhe kryeministrit Rama. Revolta e qytetarëve është ushqyer së fundmi nga skandali me protagonistë ish drejtuesin e Shish Vlora Hysenin. Edhe sot protestuesit kanë marshuar nga sheshi i Skënderbej drejt godinës së kryeministrisë, përballë të cilës janë vendosur aktualisht. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar në Elbasan foltoren e ripërtëritjes së PD-s, ku ka folur për situatën ekonomike dhe sociale në vend, duke akuzuar qeverinë për vjedhje lidhje me krimin organizuar dhe largimin e qytetarëve nga Shqipëria. Berisha deklaroi se vendi ndodhet në një moment veçantë historisë dhe se regjimi aktual po përballet me një proces shpërbërjeje të turpshme. Ai vuri theksin te gjendja ekonomike e pensionistëve, duke pretenduar se mirëra për tyre nuk kanë mundësi të përballojnë nevojat bazë. Kombëtaria shqiptare zhvilloi pasditen e sot me stërvitjen zyrtare para ndeshjes, duke u fokusuar te përgatitjet fizike dhe skemat taktike. Grupi u stërviti plot me rikthimin e Kristian Aslanit, ndërsa Klisman Sake vion procesin e rikuperimit dhe nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjen ndaj Bielorusisë. Shqipëria do të përballet me Bielorusët nesër në orën 20:45 në stadiumin e Albania. Ndeshja do të përcillet në Digital.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Ua, po kjo është pi qëfar të veri.
7: Iu, qëfar pi sliku.
6: Ua, qaj e rikishe.
7: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua, të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Elisa

0: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to
1: New hits now on Lancho. Mirë mbrëma dëgjuesve Top Albania Radios dhe mirë se erdhët në një super episod të Lanços. Tani sot është data shënuar në muzikë në fakt sepse është dita ndërkombëtare e muzikës që ne festojmë Dolly Parton si artiste. Dhe duke qenë që jemi në këto rrymë të muzikës country, di çfarë kam bërë unë apo jo? Vetëm pas pak ju kam sjell një të ftuar që është rapper. Tani thoni ju si lidhet kjo gjë? Nuk lidhet fare, thjesht unë më ka kap ky moodi i humoristit, me thënë drejtën, ndoshta nga që DJ Anklo është në pultin e transmetimit dhe më kishte marr mallin që ta kish. Do jemi së bashku deri në orën 22, do ju kënaq me muzikë, me lajme, me çfarë të doni ju dhe patjetër shumë, po shumë argëtim. Do të hidhemi tek Never Get Enough nga Elderbrook. Mirë se erdhët.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
9: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
10: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
11: Top Tech, Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
12: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00. Spot.
13: Jemi rikthyer sërish së bashku të dashur dëgjues të Top Albania Radios në Lancho dhe kemi një super të ftuar në fakt që do të na bashkohet në një lidhje telefonike. Tani për të ftuarin tim, unë kam për traditë dhe të gjithë të ftuarve në fakt që ti prezantoj në mënyrën më dinjitoze dhe kam shkruar një mini paragraf për këtë artist që nuk dua ta zbuloj akoma. I ftuari im sot nuk është për herë të parë në Lancho dhe kjo e bën rikthimin edhe më interesant sepse këtë herë nuk kemi nevojë ta prezantojmë nga zero. La Fazani është një artist që ka ndërtuar një identitet të vetin artistik, në fakt ka bërë një kontribut goxha të fuqishëm në muzikën shqiptare, është kompozitor, producent, instrumentist, këngëtar dhe reper me një stil ku humori, ironia dhe absurdi, satiri pse jo, dhe vëzhgimi social bëhen pjesë e së njëjtës botë artistike. Herën e kaluar folëm për rrugtimin dhe mënyrën se si ai e shef muzikën dhe sot dua të kuptoj bashkë me të se çfarë ka ndryshuar, ku ndodhet artistikisht ai dhe si e shef veten tani. La Fazan Arbër, mirë se u riktheve në Lancho.
14: Hallo, hallo.
13: Po ku jemi?
14: Bukur, bukur se në Prishtinë, në banes, studio, vani ku punoj, ku jetoj.
13: Bukur, bukur, duke shumë bukur, njerë komplimenta për lukun, për këtë chokerin e lezeqëm. Si ke qënë ti?
14: Mirë, busy, kemi shumë projekte, po ndalëm punët, Kështu që jemi të lumtëm që po kemi motiv me jetu.
13: Pse mos kesh motiv ti, sidomos me atë këngën, a e din ti kush jam unë, ke tundur, ke shkundur rrjetin, jo vetëm në platforma sociale, pra Spotify, Apple Music, Deezer, etj., por sidomos në The Top List, që ke qenë edhe vendi i parë, apo jo?
14: Po, më ka zonë befasi, me thonë drejtën, kemi debutu në vend parë.
13: Ke debutuar pra në vend të parë aty ku të takon, është vendi që të takon.
14: Falënderoj shumë.
13: Pikërisht për këtë këngë dua të ndalem me këmbën e djathtë në këtë

0: nuk është se është synimi im kryesor si artist, nuk është që çdo këngë që e shkruaj e ka atë qëllim, po thjesht ka një herë e ka kënga atë magjinë që penetron pa marë parasysh çfarë stili është, ose pa marë parasysh prej kohit vjen, prej kujt vjen, edhe identikushëm unë thjesht e ka pas një ritëm që i ka bo njerës me undi mirë, me undi free, ka dojnë në fillimet e verës, i ka ju ka përshtat momentit, edhe e ka shumë catchy referenin, edhe më në thonë,
1: shumë fiksu se unë edhe në për radio me stafin e radios e kam, i kam daluar të gjithë që në fakt janë këshu, a e din ti kush jom une, a e din ti kush jom une, pra e kan të fiksuar refrenin, në shumë keqi. Pyetja ime për ty në fakt lidhet më shumë me procesin artistik të prodhimit të kësaj kënge. Kur e shkrove, ishte më shumë për ego, të provokoje me humor, provokim, apo kishe dhe ndonjë lloj ironie ndaj ides ose statusit që ndodhet muzika shqiptare sot?
0: Fillimisht, ka lindë pikërisht si një ironi me që shumica e njerëzve që pomenojnë që kam bu diçka ndrojnë qasje një totalisht, ta vedin. I fitojnë 10,000 followers edhe menojnë që
1: exactly.
0: Ka nevoj mo me ta këthy asë një përgjizje kër ju shkruun. Ose, përgjithsi jemi pak si popull, e kemi një ego fragile, moj me thonë. Kështu që fillimisht e kom ditë që du me bu një kong që e ka refrenin a e din ti kush jam une, edhe pak me ironizu me këtë a e din ti kush jam une, you know?
1: Me pas një loj swagu, bro.
0: Yeah, pas ta e voloj në diçka tjetër që e përmban edhe këtë idin fillestore, po pas ta e voloj edhe tjesht me një kong dashurie të marrëdhënies, ku do më thonë
1: preku disa tema të ndryshme, pra të spektrit të emocioneve. Mirë po, duat të ndalem në një moment kyç në fakt që ka shënuar, pse jo edhe suksesin e a e dinti kush jam unë, pra ka kontribuar në një farë forme. Ti e lançove këngën dhe pastaj Ledion Ligjo e poston këngën në feed me pikërisht në sfond të një postimi të tij në fakt personal në Instagram. Si ishte ai moment për ty? A e ke parë thjesht si një ripost cool apo goditin ndryshe fakti që dikush ka qenë lidhur me showbizin dhe me elitën mediatike në Shqipëri? Pse jo po shijon të një këngë të ndën?
0: Po, fillimisht ka qenë befasësi kur e poshtë, like, a është për një mes kjo kënga, mos o gabin Instagrami.
1: Mos ka bërë në inglisht, shë, Instagrami.
0: Yeah, po, Ledionin e një është qysh maherët, dhe Ledionin gjithmonë e kam bështet muzikën tem.
1: Artistët e rinë në përgjithësi.
0: Definitivisht, po, më kaftu, do më thonë portokalli, më kaftu në kudo që ka pas apsin, më kaftu. Kështu që gjithë e kom ditë se aja vlerëson që ka bëj, kështu që në fundit nuk më ka ardhë në i befasi shumë e madhe, po që më ka ardhë shumë mirë është që pastaj na e kemi, unë i kom shurit Ledionit, hey man, thanks, e vlerësoj që e ke shkënda, edhe pastaj aja i veç ma dërgoj një video në kabriolet me njerës të ti të dashur,
1: si.
0: Tu e këndu, kongë nga e din ti kush jam une,
1: ua.
0: Edhe thjesht e ndavi me mu një moment shumë intim ku aj me njerës të ti dashur të gjithë ishin të eshi ju.
1: Të që ka bërë, jo dita, asë muaj, po gjithë vitit të që ka bërë me këtë video që pas ke marrë në inboxin tënë. Dhe me qënë se imi tek Ledioni dhe tek ftesat që t'ka bërë në Portokalli, por edhe në gjërat të tjera, si do mos kur bje fjala për promovimin, unë dua të prek me ty një tematik shumë interesante, por vetëm pas publicitetit, sepse dua që të më përgjigjes në mënyrën më spontane. Ne rikthehemi pas pak.

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
7: Joe. Jemi rikthyer me super të ftuarin ton në fakt La Fazan, ku je Mor Arbor, ku je?
8: Ja ku jam.
7: Shajo kënga e DJ Breas. Ja ku jam, dhe një herë të ja ku jam. Nëse kemi surprizuar, kemi ruajtur ca surpriza për në fund në fakt. Mirë, e lam bisedën tek ftesat që ti ke marrë specifikisht nga Ledion Ligjo. Mirë, po një ftesë nuk ma përmende. Mos do jesh gjë vall pjesë e Big Brother VIP Albania 6?
8: Të them të drejtën.
7: Ma thuaj të drejtën.
8: Jo, no, mas pari nuk do t'jem pjesë.
7: Pse?
8: A prej. Po, nuk është diçka që muaj me bun. It's just not for me.
7: E kuptoj.
8: Nuk është për mu. Nuk është për mu, për arsye të shumta, po kryesisht se në princip jam njëri privat.
7: Kjo është thjesht. Okej, okay, pra ti nuk do që të ekspozohet jeta jote përpara gjithë shqiptarëve 24/24 në katër muret e një shtëpie.
8: Më beso, edhe kur jam të bashkjetuar me dikën të afërt, edhe e vrej se po mbrojton se çka jam të bërë gjithë ditën, hyj në siklet të pa imagjinueshëm, kështu që me pas kamera tu ma përcjell çdo hap. Është një farë definicioni im i ferit, kështu personalisht, kështu që thjesht sistemi im psikologjik nuk e ka të mundshme me përballon.
7: Nuk e përballon dot atë eksperiment social. Mirë, po nëse do ta përballoja, a do ishe ti finalist, a do ishe ti fitues? Si e parashikon veten kështu në një vizualizim imagjinar?
8: Me çka kom përcjell, nuk e di a kesha me qenë lojtar i mirë, se dush me qenë shumë njeri kalkulativ për me mujtë me fitu Big Brother. Ndoshta, nuk jam i sigurt, por kjo është një teori. Dush me qenë njeri kalkulativ, unë për natyrës jom njeri që nuk muj me bu sene, që muj me damtu dikon tjetër.
7: Pra, ke një tjetër etikë të sjellurit që ndoshta në formatin e Big Brother do duhet që të jesh pak më i furnizuar me municione, me armë, me strategjira, me mënyra indirekte të komunikimit etj. Mirë, i rikthemi artit tënd. Ti ke një metodë karakteristike për ta kthyer absurditetin shqiptar në art. Tani kush kufiri më lejo të pyes që Tani ti thua, një herë thua po bëj shaka me realitetin dhe pastaj thua po e kritikoj realisht këtë shoqëri. Ku qëndron më shumë lafazani?
8: Po, është pikërisht aty në mes.
7: Në mes. Pra një herë majtas, një herë djathtas.
8: Është një, unë e kom zbulu se mënyra ma efikase për me bo kritik shoqërore. Është tu e përdor humorin, satirën. Pse, se nëse nuk e përdor humorin, satirën,
7: nuk ka impact.
8: Mundesh me t'inglu shumë, që që i thonjë, preachy. Nuk e di,
7: sikur po predikon diçka.
8: Ashtu edhe se po e merr veten shumë seriozisht, edhe është vështirë me depërtu te njëri tjetër. Kur e përdor humorin, satirën dhe gjithçka është në
7: sillet në një konotacion më pozitiv, pavarësisht se substanca e fjalëve që ti thua patjetër mbart një kuptim shumë serioz. Po pyetja ime është, cila është realisht kritika që ti ke ndaj shoqërisë shqiptare? Pra çfarë do ti të identifikosh ose të adresosh nëpërmjet artit tënd?
8: Nuk është një sen, na si shoqëni kemi punë me bo në sensin që me e bo veprimet të cilat ne i flasim. Kjo është ndoshta nëse mundet me u përmledhë. Gjithë flasim shumë edhe duhet kështu, duhet ashtu, politikan të kemi të këqi, po në anën tjetër shkojmë natyrë dhe mbushim natyrën për lëgë, pas taj qëtë një status që është politikan.
7: Hipokrizia, pra po thua.
8: Po, edhe në përgjësi mungesa përgjësis në veprime që i kemi. Kjo është një sen që ka mu më... Unë e vrej edhe sohere shok shtu ma kopsyrin, edhe veç që në fund ditës jo e vërteta më bezdis. Edhe kur njerës nuk janë vërtet...
7: E kuptoj, një loj fasade. Dhe,
8: po.
7: Mirë, tani nga ana tjetër, nëse a e dinti kush e mune është kënga që i prezanton në lafazanin një publiku shumë të gjerë, le të themi shumë, duke qenë që ke debutuar në The Top List edhe ke patur shumë klikime, sukses, intervista, etj. Që të kanë shoqëruar për gjatë të kësaj fushate, le të themi, në thonjza mediatike ose press release i PR-i, çfarë do doje ti që njerëzit të kuptonin gabim më pak për ty pas kësaj kënge? Pra, a mos e kesh kuptuar ti me ndonjë gjë, me ndonjë reptur të vogël aty brenda këngës? Ose me artin tënd në përgjithësi?
8: Mun pëlqen kur ke skuptonë, kështu që nuk e kam atë merak.
7: Po pse të pëlqen? Pse të pëlqen? Apo thjesht të mjafton zhurma që krijohet?
8: Jo, është arti, mendoj se arti i le të themi i më i kompletum çka është. Duhet të ketë më shumë se një shtresë. Nuk është shumë e thjeshtë të mjaçit një pikturë kllot, një lule, dhe më thonë kjo është një lule.
7: E kuptoj.
8: Po arti më i fuqishëm është ai art që
7: fluid, pra që lëviz.
8: Njerëz ndryshëm e interpretojnë ndoshta në mënyra të ndryshme. Edhe nuk ka nevojë artisti me dalë me ta shpjeguar është pikërisht për këtë ose për atë. Mm-hmm. Po njerëz me që kanë kaluar përvoja ndryshme të jetës mund me interpretu krejt tjetër mënyrë për njeriu tjetër. Edhe nuk e kam as pak gojlën kur kesh kuptuat një thënje që kam thënë njënën për teksteve, belem duket se kam arrit me shtresu shumë mirë ose njëre efikase kongën ose veprën tam.
7: Më bëhet vërtet qefi për këtë, një formë në fakt shumë komportue, sepse jo me publikun shqiptar është pikërisht muzika, po se që kam një përshtypje, nuk e di, ndoshta më tha një zog muat e veshë që ti do kesh një rol si aktor? Do ta kesh më duke diçka, ë? Ke diçka për zbuluar ekskluzivisht në Lanço?
8: Po. Jemi në prag, domethënë sot është e premte të hënën, fillon xhirimet e filmit ton, të thonë filmi im dhe i Likana Canës, të dashurës time.
7: Me të cilin jemi skenarist.
8: Me të cilin jemi skenarist dhe regjisor, edhe është filmi mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Kemi një cast fantastike, ndër aktorët më të mirë të Kosovës, një ekip shumë serioze, edhe kemi 3 ditë xhirime nga e hëna, edhe bëjmë debutimin tonë si regjisor të filmit.
7: Jemi shumë të entuziazmuar me këtë lajm që thua, po më jep vetëm një mini hint, le të themi, çfarë zhanri do të jetë? Do të jetë komedi, mister, horror, romance, thriller, psikologji?
8: Është satir.
7: Është satir. Është lafazani në esencën e tij.
8: Yes.
7: Super, me zi po presim që ta shohim në fakt debutimin e këti filmi që është me metrazh të shkurtër. Vlen të përmendet dhe tani e disi më duke si kur dua të them, okej, okay, mjaft folëm për lafazanin, ta din dua të kuptoj se sa lafazan në jetë vërtet është arbri. Tani, çfarë do bëjmë ne? Unë dua që ti për tradit në fakt të gjithë të ftuarve që unë kam patur në Lancho, të më këndosh ose të më japësh diçka, një element tëndin muzikor, një reptur ndoshta ose një këngë. Çfarë do ti të japësh sot për publikun e gjerë të Top Albania Radios dhe emisionit Lanços specifikisht?
8: Okej. E kam këtu një ukulele actually. S'pëdia dëgjohet
7: mirë. Billie Eilish e ka qenë ukulele. Patjetër që dëgjohet, dëgjohet po.
8: Po s'pëdi, më i më kënduar është tani pjesa e dinti kush jam unë masi vetë.
7: Super, jepi, a cappella. Atëre Lafazani për ju të dashur dëgjues të Top Albania Radios vjen me hitin e tij number 1 në the top list. A dinti kush jam unë? Ndjekim së bashku.
8: Sikur më mirë të dia, se do t'i sillesh mendën mia, në gravanë do të shtrijash veshur ti. Por ti mua më sum dove, situatën e skalove, vitën e dhe nadër shkove m'ke gënjy. Qa po thubre, lojnë asë në ljumë e mube, njerën e gabume, ki ka ua ua ua. Identikosjomune Pasharov ta sune Identikosjomune
7: Hajde Lafazan, hajde më kënaqe. Ke diçka tjetër që do të më japësh apo do ta mbyllim me a e din ti kush jam unë dhe është mesazhi më i bukur që mund t'i lësh dëgjuesit në këtë moment? Më dëgjon?
8: Po, më ndëgjon ti mu?
7: Po, të dëgjoj, më thuaj.
8: Po, e mbyllim me a e din ti kush e mune, s'kena
7: s'kena. Super, e mbyllim me a e din ti kush e mune, është mesajin më i bugur. Ju të gjithë duhet a dini se kush është Lafazanit. Falenderoj shumë arbëri që ishe me mua në këtë lidhje direkte në Lancho. Ne rikthejmë vetëm pas pak në pjesën e dytë të dashur miq. Rikthejmë, në ndishtë një.

Top Radio. Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.

0: Ayran Erzeni.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Alo, përshëndetje.
4: Ronaldo.
3: Kam në studio një djalë.
4: Po.
3: Thua përshëndetje. Është
5: pa besim që sa po ti bëre.
3: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thot gjësë jemër?
4: Ju përshëndes, po pa tjetër shenjë.
3: Jam një grua 39 vjeqë, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guzim ajo të hetoj një prift?
6: Jo, jo, nuk dhe e mërë e përsi përse.
2: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
7: Best new hits. Lancho.

sa e bukur është kjo këngë, sa pëndoshëm bashkëpunimi në fakt mes Malumës dhe Shakirës, tituluar Agua, dhe duhet se mbas intervistës së Lafazanit kemi nevojë pak për ujë, sepse na dha një vap të mërshme në sensin e mirë të fjalës me performancën e ti finale të Aedi ti kush jam unë, një version në a cappella DC, por kishte edhe një ukulele aty të vogël, një kitare të vogël që ai luante. Bukur. Ne rikthehemi në pjesën e dytë të lançës me klasifikimin e Spotify Top 5. Rikthehemi pas pak.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Momenti më i shumë pritur në showroom Invanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furat Siemens, me vetë pastrim, kontrol nga telefoni dhe 10 receta automatike, pjanurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto, deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom të kompleksi Deliorgji, për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto, forget the rest.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Komisioni Evropian reagoi lidhur me çështjen e Vlora Hyseni, drejtoreshës së shkarkuar të Shish, e cila është vendosur në arrest të shtëpie nën akuzën e përkrahjes së autorit të krimit dhe zbulimit të akteve apo të dhënave sekrete. Në konferencën e rregullt për shtyp të së premte, zëdhënësi Gulien Mercier shprehu besim tek SPAK-u për rumbajtje një qëndrim lidhur me fajsinë e Hysenit apo mbi pretendimet se mund të jenë cënuar informacionet e partnerëve ndërkombëtar. Peshë të tjera, ai vlerësoi edhe progresin e konsiderueshëm të Shqipërisë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ambasadori e Bashkimit Evropian në Shqipëri, Sofia Moreira de Souza, ka takuar ministren për reformën e administratës publike dhe antikorrupsionin Adea Pirdeni. Bashkimi Evropian ka rikonfirmuar angazhimin për të mbështetur Shqipërinë në procesin e antarësimit në BE, me fokus te objektivat përmbylljes të grupit të parë, lufta kundër korrupsionit dhe reforma e administratës publike.
0: Top Albania Radio.
1: Janë plotësuar gjitha vakancat në Këshillin e Lartë Gjyqësor, përfaqësuese nga gjykatat e shkallës së parë në KLG, është zgjedhur Brunilda Kadi. Me zgjedhjen e Kadit tashmë janë zgjedhur të tre anëtarë të rinj të KLG-s së bashku me Sander Simonin dhe Fatris Lamajn. Dogana e Malicizi njoftoi se më 25 shtator ka ndaluar në portin e Tivarit një kontener me mish të ngrirë dhe të gjedhi me afat të skaduar të destinuar për një kompani në Kosovë. Ky kontener, sipas njoftimit, përmbante mbi 24 ton mish të shpërndar në rreth 1300 pako. Sipas autoriteteve malezeze, afati i përdorimit të mishit kishte skaduar më 14 maj të këtij viti.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt sipërmarrësi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
7: Dhe unë kam bërë?
8: O, si e ke bërë?
7: Prit pra. Më pyetën, si e ke ikur gjelozin? Duhet të dorosh, ke dashur ajo të qikoj me i tjetër.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
9: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do të ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61.990 lekë e merr me 42% ulje 35.990 lekë. Lavatri Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54.900 lekë e merr me 55% ulje 24.900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
10: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku dëgjues të Lanços, tashmë për rubrikën tonë të përnatshme. Do thoja unë, do shpalosim 5 vendet e para të klasifikimit që sot do t'i takoj Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs Number 5.
0: Ky artist ka bërë namin që nga udhëheqja e tij e festivalit Fakt të Mirënjohur është më i madhi i botës Coachella, është Justin Bieber, i cili ndodhet në vendin e 5 në bashkëpunim me Nicki Minaj për këngën Beauty and the Beat.

Kjo artiste është e para në fakt slovake në histori që ka një këngë në fakt që renditet në Billboard Hot 100. Bëhet fjalë për Adele-n me Ain't in LA.

Këngëtare sërish në vëmendje me një këngë që flet për glamour, për shkëlqim, vetbesim, ndjesinë të qenit një yll frymzuar nga imazhi i Nicole Kidman. Ndjekim së bashku.

Kure dëgjon një këtë këngë vetëm diçka keni në mendje. Të kërcesh në klub ndërkohë që je zemërthyer dhe mendin e ke ende te personi që të mungon. Është publikuar më 7 gusht të këtij viti nga albumi Nome Arrepiento de Sentir Tanto. Do të kemi së bashku vendin e parë Baby Wow nga Karol G, Judeline dhe Rusovski.

0: kryll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qafsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Sapo ndoqëm Kitsugi nga artistja Eliza është një këngë në fakt e publikuar më 11 shtator të vitit 2026 patjetër. Në tematik flet për dhimbje, për plagët emocionale dhe rilindja si arti japonez Kintsugi. Në fakt ideja e Secilit është që çarjet në thonjza nuk duhem shehur, por kthehen në pjesë të forcës tonë. Bukur. Dhe për një artiste shumë të fortë do të flasim tani sepse albumi i ri i Miley Cyrus Best Persuades i publikuar më 18 shtator ka marrë një pritje mjaft të përzier. Pse e them këtë? Në përgjithësi, në fakt kritikët kanë vlerësuar vokalin, personalitetin dhe gatishmërinë e saj për të eksperimentuar, por një pjesë e tyre mendojnë se albumi nuk arrin ta çojë deri në fund konceptin që premton titulli ose dhe singli kryesor. Platforma NME ishte ndër mediat më pozitive në fakt të albumit, duke parë projektin si një Miley më të çliruar dhe më pak të interesuar për të shpjeguar çdo transformim të saj. Revista vlerësoi faktin që albumi është më i shkurtër, më direkt dhe me momente të rrymave pra të integruara dance pop, ndërkohë që ruan edhe anën eksperimentale të artistes. Në anën tjetër, platforma Pitchfork ishte dukshëm më kritik, duke e përshkuar albumin si të shkurtër dhe relativisht të pafrymzuar, ndërsa Slant Magazine kritikoi ndryshimet e shpeshta të zhanrit dhe mungesën e një identiteti të qartë nga fillimi e deri në fund. Ndërkohë, edhe mes fansave reagimet kanë qenë

interesante. Për të tjerë, best persuade ka ide të mira, por jo gjithmonë një drejtim të qartë. Mirë, unë do ju drejtoj shumë bukur te kënga pikërisht udhëhese e albumit Best Persuade, që mbanë të njëjtin titull edhe kjo këngë, është Miley Cyrus and Dikim Tani. Let's go.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Joe.

Sapo ndoqëm La Sapion nga artisti Ryan Castro është publikuar kjo këngë në 10 shtator të këtij viti, është single. Në fakt pjesa e albumit të tij të ardhshëm ende pa titull, flet për flirt, sensualitet dhe energji klubi, siç edhe të gjithë ndoqëm është rikthimi te reggaetoni klasik dhe ai tingulli Pereo, siç i thon ata. Në fakt për të hedhur te Question of the Day nga Chloe Kisha. Përkthej.

Sapo ndoqëm 3-2-1 nga Crystal dhe Rudimental, publikuar në shtator të këtij viti ky single, në fakt që nuk ka një atashim me një album me Do e Mos. Katër heshje, ka kimi, ka tension romantik, nga ana tjetër mbi një produksion energjik të rrymës dance dhe drum and bass. Për të folur tashmë për një martesë, sepse Dove Cameron dhe frontmani i Maneskin Damiano David janë martuar më 24 shtator në Montalcino në Toskana. Sa bukur e kisha këtë tekst italian, ëh, interesant shumë. Çifti zgjodhi një ceremoni civile në bashkinë historike të qytetit, ndërsa të dy u shfaqën me kostume të koordinuara. Dove kishte një kostum të theksuar në bel patjetër me kravatë bardhë dhe cape, pra një pelerin, ndërsa Damiano e kompletoi lukun e tij me një shall mëndafshi. Romanca e tyre blen të përmendet kjo që nisi të përfliten në 2023-shin, ndërsa dalja e parë zyrtare në tapetin e kuq erdhi në shkurt të vitit tjetër të 2024 dhe fejesën e konfirmua në janar të këtij viti. Dove ka treguar se propozimi i Damianos ishte shumë intim dhe larg çdo gjesti spektakular. Ai i tha se mes gjithë momenteve publike që kanë në jetën e tyre, ajo që dëshironte vërtet ishte jeta e përditshme bashkë. Hidhemi tek Finally nga Priya Raghu.

20 vjetori në albumit të saj B-Day, Beyoncé vendosi që t'i dhuroj Cuerpo, në fakt në bashkëpunim me Malumën. Është një bashkëpunim, një këngë, një single tërësisht i ri që del nga një album 20 vjeçar. Mirë, flasim pak për Madonna dhe Charlie XCX, të cilat kanë bashkuar forcat për herë të parë në një këngë të përbashkët. Dance Satiria After Hours është një track i pasër club pop që lidhe pogën e hershme të Madonnës në klubet e New Yorkut me tingullin modern dhe eksperimental të Charlie. Kënga është prodhuar nga Madonna, Andrew Watt, Circuit dhe Stuart Price, ndërsa bashkëpunimi ishte përfolur prej muaj, sidomos pasi dy artistët organizuan bashkë eventin Club Confessions gjatë Paris Fashion Week. Ndërkohë, Madonna do të hap MTV Video Music Awards këtë të diel më 27 shtator, duke u rikthyer në skenën e VMAs pas 23 vitesh, dhe këtë vit ajo kreson edhe nominimet me plot 13 prej tyre. Bukur, do të hidhemi tek Changes nga Becky Hill, ne rikthehemi vetëm pas pak në Lanço për të mbyllur këtë super po super episode. We've been

me ritëm dhe energji, sa pëndoshën Becky Hill me Changes për të përmbyllur një super episod të lantës që i pati të gjitha nga një intervjist ekskluzive me artistin Lafazani, tek Best Persuasion dhe si është pritur albumi ri i Miley Cyrus, tek Doe Cameron dhe Damiano David dhe Madonna dhe Charlie XCX. Ne rikthehemi ditën e hënë në lantës me shumë lajme të reja, miru të gjofshim.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në si martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që të tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana, në Top Albania Radio, nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Play. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka mbajtur fjalimin e tij në asamblenë përgjithshme të OKB-s në New York, duke folur për rrezikun nga inteligjenca artificiale. Kryeministri u ndal edhe te protestat në Tiranë, duke i referuar një imazhi të përhapur në rrjetet sociale. Në të shfaqje një gard me tela me gjëmba dhe një tabel që paraqiste zonën e Zvërnetësit si një kufi mes Shqipërisë dhe Izraelit, shoqëruar me flamujt e dy vendeve. Rama tha se mbi këtë imazh u ndërtua një narrativë reme për një pushtet të Izraelit të bregdetit shqiptar, i cili sipas tij u përhap në rrjet dhe nxiti protesta kundër një fantazme. Në Tiranë qytetarët u mblodhën sërish sot për të shënuar ditën e 118 radhës të protestës kundër qeverisë dhe kryeministrit Rama. Revolta e qytetarëve është ushqyer së fundmi nga skandali me protagonistë ish drejtuesa në Shish Blora Hysenin. Edhe sot protestuesit kanë marshuar dhe kanë mbajtur fjalime para godinës së kryeministrisë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar në Elbasan foltore në ripërtëritje së PD-s, ku ka folur për situatën ekonomike dhe sociale në vend, duke akuzuar qeverin për vjedhje, lidhje me krimin organizuar dhe largimin e qytetarëve nga Shqipëria. Berisha deklaroi se vendi ndodhet në një moment veçantë historisë dhe se regjimi aktual po përballet me një proces shpërbërje të turpshme. Në Komisionin e Kulturës, të mbledhur për të diskutuar projekt ligjin mbi të drejtat e autorit, vëmendje mori çështja e Blora Hysenit. Ina Zhupa akuzoi socialistët se tentuan ta mbronin Hysenin duke mos lejuar debat parlamentar për të. Në emër të majorancës, Zhupës ju përgjigj Erion Malaj.
2: Qa të diskutoj, neni pika? Qa neni pika? Këtu ka në shteti, ka në pika. Informohu se të bën mirë. Të bën mirë të informohesh. Të bën mirë të jesh informuar. Sepse je politikan.
3: Ne me drejtësin nuk kemi asi pun. Ajo është në pun në saj dhe mund të bëj atë çfarë i lejohet ati pushteti.
1: Grupi i parlamentar i Partisë Demokratike ka deposituar zyrtarisht në Kuvend draft ligjin për ndarjen administrative o territoriale të vendit, duke propozuar që Shqipëria të ketë 100 bashki dhe 12 qarqe. Drafti është shoqëruar me një relacion prej 168 faqesh, ku sipas PD-s janë analizuar kriteret ligjore dhe teknike për ndarjen e re territoriale.
0: Top Albania Radio.
1: Sander Simoni, Fatri Islamaj dhe Brunilda Kadi janë zgjedhur si tre antar të rinj të KLG-s, duke plotësuar të gjitha vakancat në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Simoni ishte kandidati i gjykatës së lartë, Islamaj nga gjykatat e apelit, ndërsa Brunilda Kadi u propozua si përfaqësuese nga gjykatat e shkallës së parë. Më 12 dhjetor të këtij viti përfundojnë mandatin e plot 5-vjeçar tre antar aktual të KLG-s. Gjykata ndryshoi masën e sigurisë për ish-drejtoreshën e filialit të postës shqiptare në Durrës, Elizabet Amataj, duke zëvendësuar arrestin në burg me arrest në shtëpi. Në paraburgim prej Korikut, ish-zyrtarja dyshohet mbi përvetësimin e rreth 69 milion lekëve, fonde të destinuara për pagesën e pensioneve në degët postare në Shijak dhe Kruj. Amataj është një nga tre zyrtarët e postës shqiptare në Durrës të përfshira në këtë hetim. Në Korik, ish-shefja e financës dhe arktarja u lanë që në fillim në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Është anulluar tenderi për hemodializën në 5 qytete. Shkak, konstatimi gabimeve ose mangësive të rëndësishme në dokumentat e tenderit për ofrimin e shërbimit në Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë dhe Elbasan me marrëveshje kuadër 48 mujore. Me fond limit 4.59 miliard lek, tenderi që mori dy flamujt kuq ishte shpallur mbi një muaj më parë me procedurë të hapur mbi kufirin e lartë monetar.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Mbriti sot në Shqipëri, në mesditë ishte generali Eric Wendt, i përzgjedhur i presidentit Donald Trump për të drejtuar diplomacinë amerikane në vendin tonë, pozicionin mbetur vakant që nga mbarimi i mandatit të Yuri Kim në qershor 2023. Paraqitja e së shtunës do të gjejë ambasadorin Eric Wendt në pallatin e brigadave për të dorëzuar letrat kredenciale, por parashikohet edhe një takim me presidentin Barem Begaj ditën e nesërme.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Nisma mbi plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë i është dërguar për konsultim qeverisë së Kosovës. Kjo u bë ditur pas mbledhjes së parë të kryesisë së kuvendit të legjislaturës së 11. Lidhur me vendimin e dhënë në Hagë më 16 shtator për dënimin me 81 vite burg të katër ish-drejtuesve të UÇK-s, kryesia e kuvendit të Kosovës ra dakord që më 28 shtator të dalë me një deklaratë përbashkët. Më herët këtë javë, Partia Demokratike e Kosovës, forca e dytë politike, dal nga zgjedhjet e qershorit, dorëzoi projekt ligji në parlament. Këtë të diel Aleksandar Vučić do të njoftojë dorëheqjen nga detyra e presidentit të Serbisë nga New Yorku ku merr pjesë në punimet e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Vučić bëri të ditur synimin për të përfshirë në fushatën zgjedhore si qytetar i thjeshtë e jo si president. Më 25 tetor Serbia shkon votime parlamentare të parakoshme.
0: Lajme nga bota.
1: Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se Teherani i paraqiti Shteteve të Bashkuara një plan për rihapjen e ngushticës e Hormuzit. Dokumenti përfshin kushtet për të cilat të dyja vendet ranë dakord në një memorandum mirëkuptimi të arritur në qershor. Kreti diplomati i Teheranit nuk dha detaje. Në OKB, Donald Trump dhe homologu iranian Masoud Pezeshkian shkëmbyen deklarata të ashpra. Presidenti amerikan kërcënoi se do ta zgjisonte Iranin nëse nuk arrije marrëveshje. Pezeshkian i tha OKB-s se nuk nënshtrohen në presion, por të dy udhëheqësit deklaruan se mbeten të hapur për negociata.
0: Sport.
1: Kombëtaria shqiptare zhvilloi pasditen e sotme me stërvitjen zyrtare para ndeshjes me Bielorusinë, duke u fokusuar te përgatitjet fizike dhe skemat taktike. Grupi u stërviti plot me rikthimin e Kristian Aslanit, ndërsa Klisman Cake vjen në procesin e rikuperimit dhe nuk do të jetë i gatshëm. Shqipëria do të përballet me Bielorusinë nesër në orën 20:45 në stadiumin Air Albania. Ndeshja do të përcillet në Digital. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: Ati të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kon të merrte ujë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, i ofrojt. Trip Top, çdo të diel, ora 18.

0: herë të dëgjosh,
1: të rjetën do ta kërkosh. Kudo në planet. Top Radio.
0: Në FM, Digital Radio, YouTube, App Store dhe Play Store.

Sometimes I forget I'm a goddess. I can do what I want.

0: Don't my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim me jokes.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Nëse jeti radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
3: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Top Radio.
5: Top Radio TV.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.